まして、おそらく明日あたり満開ということなんですね。でこの根室の桜の場合は千島桜が開花ということになります。でこの根室の開花をもちまして、気象協会が開花を発表する地点が全て開花ということになりますので、今年の桜前線はこれで終着ということにもなるんですね。でやっとこう春が終わって、次は梅雨を挟んで夏というふうに思いきや、どうもこの先2週間かなり気温が上がるようなんですね。東北から九州、特に今週末かなり気温が上がりそうです。関東から九州30度以上のところが一気に増えそうだということです。そうなると何をした方がいいか、まあエアコンをつけた方がいいということになるわけですが、エアコンお手入れ済んでますか、あるいは試運転されてますでしょうか。使う前に確認をした方がいいですね。でないとその後来る本格的な暑さが、そのエアコンなどを強烈な暑さで故障へと追い込んでしまう可能性もありますんでね。で私の話で恐縮ですけれども、去年ですね、大体このゴールデンウィーク5月からだったと思いますよ、エアコンを使い始めたのは。私の仕事部屋っていうのはクーラーは窓につける縦型のタイプしかつけられないんですね。でそれをずいぶん前から使ってたんですけれども、こういう縦型のタイプっていうのは中の掃除ができないんですね。見えてるところはできるんですけど奥ができない。で業者さんもなかなかそれができないという形のもので、奥にカビがですねずいぶん付着してたんですね。でそれ目で見てわかるんです。で使ってるうちになんだか咳がどんどん出始めて、で医者に行っても原因がわからない、最終的に、原因不明ですねとお医者さんにサジを投げられてしまいまして、でもなんとかならないのか、いや原因があるはずだと思っていろいろと考えまして、クーラーかな、もう古いし買い替えるかこりゃと買い替えました。そして車のエアコンつけても咳が出るんで、車も古かったので車も買い替えました。自分の顔の前に冷たい空気を運んでくれるクーラーたちを全部新しく変えたんですね。途端に咳が治りまして、薬じゃないんですよ。そういうこともありますので、エアコンのですね試運転、そして、点検修理などぜひ行ってみてください。さあ今日は母の日です。一曲ここでいきましょう。

0: 今日は母の日。お母さんが生きているうちにお母さんに感謝してくださいね。私は今年からできなくなってしまいました。2012年のアルバム風の彼方から伊礼俊一、お母さんの歌でした。
1: Jingles Radio Show

ここで九州アスリート化粧品からのお知らせです。皆さん気づけば明日から5月の中旬です。まだ春でしょうなんて油断していると紫外線はもう真夏レベル。最近外に出た瞬間日差しがじりっと刺さる感じがしませんか？日本ってこんなに南国だったっけと思うのも無理はありません。そんな中今美容業界ではスキンケアで一番大事なのは実は日焼け止めであるという声が圧倒的多数を占めてきているんです。そこで注目されているのがなんとヒトデエキス配合

0: 望の日焼け止めです。
1: え、人手って海にいるあの人手
0: と不思議に思いますよね。実は人手は数億年もの間ほとんど姿を変えずに生き続けている驚きの生命力を持つ生き物で、そのパワーに美容業界が注目しているわけなんです。その人手エキスを配合して話題になっているのが九州アスリート化粧品のサンサンプロテクトスター。強い紫外線の下で活動するアスリート向けに開発された日焼け止めで、一般発売された途端大人気で品切れが続出するほどなんだとか。実際に使った58歳の女性はこんな感想を話しています。
2: 最初につけた瞬間、何これ、すごく肌なじみがいいって驚いたんです。日焼け止めって重たい感じとか圧迫感があるものも多いけど、これは違う、肌がスーッと受け入れてくれるような優しいつけ心地なんですよ。しかも紫外線をしっかり防いでくれるのに肌が喜んでいる感じ。普通なら帰宅したらすぐ落としたいのに、これはまだつけていたいって思うくらい。そして使い続けていたら、ある日鏡を見てもうびっくり、昨日なんかいいことあった？って言われそうなツヤ感が出てきたのよ。なんだか内側から元気が出ているみたいで、私まだまだいけるじゃないって思えたんです。
0: とのことです。このサンサンプロテクトスターは紫外線を防ぐ国内最高クラスの指標 SPF50+、 そして PA4+ を誇り、さらに UV 耐水性2スターでもあるので、汗や水にも強い仕様となっています。しかも人でエキスをはじめ美容成分をたっぷり配合した、まるで美容液みたいな日焼け止めなんです。さらに紫外線吸収剤やアルコールを使っていないのも嬉しいポイント。1本 38g、 およそ1ヶ月分で通常価格税込み3850円のところ、今回は660円引き、税込み3190円です。なお送料は別途660円かかります。また万が一満足できなかった場合には、商品の代金を全額返金してくれます。そして今回は初めてご購入の方限定で、人手エキス入りの化粧水2日分もプレゼント。ただし人気商品のため、お一人様3本までとなっています。今年紫外線に負けない肌で思いっきり夏を楽しみたいという方は、ぜひお早めにどうぞ。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120508421、 フリーダイヤル0120508421、九州アスリート化粧品まで。

5月1日リリースのアルバムサウンドオブアウーマンからリタ・ウィルソン Your Mother でした。いにしえの逆しき人の言霊が世知辛きこのご時世によみがえり、五七五歌に吟じて越にいる雅。あまた旅、今週は五とうで始まる五七五の川柳雅を読んでいただきました。五とうなんでかん。5月10日は五島の日。

0: 五と宇語呂合わせですね。長崎県五島列島の観光や特産品の魅力を各地で PR するイベントが開催されます。それで五と宇、五と宇で始まる五七五の千里みやびを読んでいただきました。時間いっぱいまで紹介していきましょう。まずは2143番弟子源五郎を呼んでくれました。ゴーとウーで始まるガーシチガール占領
1: ベイガーベイ。
0: ご飯時、隣の一家がうちに来る。
2: 隣の晩ご飯、隣の晩ご飯、
0: やめてってこの時間に来んの。3011番弟子ヒロキも呼んでくれました。ゴーとウで始まるゴシチガール占領
3: やべえ。
0: ゴンドラで登場しがちなウェディング、まあ、やってみたい方はね、一度かしかないでしょうからっていう感じでやるんでしょうきっとね。でも時々なんか牧師さんか神父さんが降りてくる場合があるとかないとか聞いてますけども。でこれにちょっと関連しそうなのが5106番弟子ガラケーだった証拠の宮部。ゴンドラで登場したのはうちの親。ご両親が新しい主役じゃなかったはずなのに。そして新温泉卵さんも呼んでくれました。ごとうで始まるごしちごる川柳みやべ。5億円当選したら宇宙旅行。もうそういう話が意外とリアルになってきましたからね最近はね。でこれにちょっと関連しそうなのが5112番弟子ゆかライオンハートのみやべ。5億円当選したらうふふふふ。何教えてそれ、何それ。絶対に人に言わない方がいいですよ当選したことは。1372番弟子時差ボケの砂時計も呼んでくれました。ゴーとウで始まるガーシー違うの占領
1: アメイアヤウアベイ。
0: 強引に登場してきたウルトラマン。まあヒーローですからね、強引なぐらいがいいですよねきっとね。その方が強そうな感じしますしね。でこれとちょっと関連しそうなのが1394番弟子チンタラチマキの妹のミヤビン。ゴム製のトングで戦うウルトラマン。なんでゴム製弱いじゃないか、そんなことしちゃ。登場だけ強引だったのに。でちょっとこれにまた関連しそうなのが1934番弟子ミスターブルークロスの宮部。5分間止まってしまったウルトラマン。3分しかいられないのに。ダメダメじゃん。以上がウルトラマンシリーズでございました。829番弟子 M ランドも呼んでくれました。ゴーとウで始まるゴーシチゴーの占領
4: ミヤベ
0: ー。ごめんなさい、トロサーモンは売り切れです。そのために来たのにっていう嫌な客。続いて3193番弟子おでんが好きなでんでんも読んでくれました。ゴーとウで始まるゴーシチゴーの占領でーやー
5: ぶ
2: ー。ゴキブリが飛んでたんじゃよ、嘘じゃない。こないだアンドロメダ銀河に行ったのも嘘じゃない。 ありがとう。いや拍手が減ってる。
0: そしてラジオネーム流星ライナーさんも呼んでくれました。ゴトウで始まる五七五の川柳
6: みやべ。
0: ごめんなさい、とにもかくにも売り切れです。 ボンボンドロップシールかな。そして1232番弟子サボテンパンチも読んでくれました。ゴーとウーで始まるゴーシチゴーの戦略ギャップ。5万円取ってる人気の占い師いいねじゃなくいいね。6132番弟子わさびマンも呼んでくれました。ゴーとウで始まるゴーシチゴール占領ベヤベゴスペルを都知事と府知事が歌う夜意外と仲良し。そしてラジオネーム羊が一匹さんがこれにちょっと関連しそうな呼んでくれた宮部。ゴスペルを都知事と一緒に歌う会、そこにひっそりと府知事が入ってるというそういうことでしょうか。1296番弟子淳之助も呼んでくれました。五島宇で始まるゴシチゴーの占領
3: みやび。
0: 五の段を得意げに言ううちの孫、もう得意そうな顔が見えます。5130番弟子エミちゃんも呼んでくれました。ゴーとウで始まるゴーシチゴーの川柳ミヒヒヤハミヒヒ。5歳児のトレーナーあらら裏返しかわいい。そして6424番弟子ゴールデンマリーも呼んでくれました。ゴーとウで始まるゴーシチゴーの川柳イヤベ。5時になりとっとと帰るうちの社長、
4: さっき来たばっかだよね。
0: 102番で師匠のおかんも呼んでくれました。ごとうで始まるゴシチゴーの占領
1: べーやーべ
0: ー。50から年を取らないうちの妻、旦那さんがいいからですよ。ラジオネームきなこめしさんも呼んでくれました。ごとうで始まるゴシチゴーの占領
1: べやべ。
0: 午後からは取りやめ雨の運動会、残念。そして5100番でしどんぐりコロコロも呼んでくれました。ごとうで始まるゴシチゴーの占領ビヒヒやビヒヒ。ご主人が年下だなんて羨ましい。もう旦那は年下に限りますからね。
4: 悪かったな。
0: ラジオネーム笑い上吾さんも呼んでくれました。ご当腕始まるゴシチゴーの占領ビヤビー。ゴミ屋敷とうとう出たよ
1: 恨めしや。
0: ゴミの幽霊でしょうかね。笑い十五さんですね、できればあの途中開業していただけるとありがたいです。全部がくっついてる状態なので、横もっと横言うと左の頭を揃えてもらうと読みやすいです。はい、 BGM 変わった。次ラストニョーロコを呼んでくれました。五島で始まるゴーシチゴーの占領宮弁。誤作動で途中で止まった宇宙船、
4: あ、UFO が止まってる。
0: 以上が五島で始まる五七五の川柳みやびでございました。ではここで来週の三文字発表。来週の三文字はマミコ。
4: マミコ？
0: なんでか。5月17日は大谷翔平の日。アジア太平洋諸島系アメリカ人の文化遺産継承月間であります5月。そして大谷選手の背番号17から5月17日大谷翔平の日にロサンゼルスが制定いたしました。奥さんのお名前がマミコさん、そこでマミコ、マミコで始まる五七五の川柳みやびを読んでみてください。ではみやび沖縄慎吾が読みました。五島で始まる五七五の川柳みやび。ゴン太くんとノッポさんとが歌う夢、
5: むちめべ。
0: ゴム製の

0: ディショナルな浮き袋。お
1: いちゅうめ
0: ご褒美にトトロがくれたうまい棒。
1: おいちゅうめっちゅう。

6月5日リリースのアルバムスライトオブハンドからスティーブコールノックアウトでした。時刻は9時36分を回っています。9時台残りの時間が7分といったところですね。さてこの番組には締め切りというのが2つあります。金曜の24時と土曜の24時、それぞれ何の締め切りかというと、金曜日の24時はリクエストと川柳、先ほどお送りしたみやびの締め切りでございます。リクエストは毎週1曲、前の週と同じでも構いません。1曲であれば大丈夫です。そして川柳は作品の数いくつ作っていただいても結構なんですけども、メールは1通でまとめてお送りいただくということをお願いしております。1通につき川柳1句だとですね、10句作った場合は10通のメールになってしまって、プリントアウトしますので紙がかなり無駄になっちゃうんですね。それでお願いをしております。もう一つの締め切り、土曜日の24時というのは今週のエピソードメッセージの締め切りです。特にこれこれというテーマで今週はという形にしませんので、1週間の中であった出来事を思い出して、その時自分はどう感じたか、何を考えたか、そういったことをお送りいただければと思います。土曜日の24時が今週のエピソードメッセージの締め切りとなっております。さあいただいておりますエピソードメッセージ、2393番弟子チロリンから、今日の千歳市は快晴、とてもランニング日和なんですけども、今年2度目の風邪をひいてしまい花見ランニングできなくなってしまいました。昨日風で病院へ向かう途中、とても綺麗に咲いているしだれ桜を見ながら運転してまして、デシンジャーのサイトへの投稿もできなくて無念です。ああそうだったんですか。これから撮ろうと思ってたんですね。北海道の北の方の方々、デシンジャーの桜の写真の投稿は私みたいに X をやってなくてもメールで投稿できるので、ぜひ投稿してみてください。素敵な桜フォトがたくさん集まって綺麗ですよ、というふうなメッセージのメールをいただいておりました。ということですので、私が唯一認めておりますオフィシャルファンサイト、デシンジャーのサイトの今年の桜の写真の投稿というのは、まあ、ほとんどこれで終了という形になるでしょうかね。まあ、冒頭でご紹介しましたように根室は明日満開といったようなことらしいんですけどもね、綺麗でしょうね今北海道に行ったらね。1721番でし、慎吾くんのママはおばあちゃん、ん？名前変わったか？からエピソードメッセージ、ゴールデンウィークに長男家族と次男三男が帰省しまして、4月から長男の嫁も仕事に復帰して、1歳5ヶ月の初孫は4月から保育園に通うようになりました。ああ1歳5ヶ月でもう保育園ですか。保育園に通い出して1ヶ月、少しボキャブラリーも増えて、最近では自動車のことをブーブー、電車のことを電車と、消防車のサイレンのモノマネでうーカッカーと言えるようになりました。カッカーっていうのはあのカーンカーンのことだそうです。先日保育園でお友達とずっと20分くらい会話でやり取りをしていたそうです。ほとんど喋れないのにですか。お互いまともに言葉も話せない1歳ちょっとの赤ちゃん同士が何をどうやって話していたのかと想像するだけで可愛すぎて思わず笑ってしまいますが、分かるものっていうのはでも言葉を超えてあるのかもしれませんよね。逆にね、小さい子同士である種のなんて言うんでしょう、テレパシーというんでしょうかね、そういうのができるかもしれませんよね、まだね。でメッセージ続き、孫は何かちょこっと物がひっくり返ったり落としたりするたびに、やっと頭に届くぐらいの短いお手手で頭の後ろをかいて、あっちゃーというので、その仕草が可愛らしいのと面白いのとでみんなで大爆笑しました。孫一人を取り囲む賑やかで楽しいゴールデンウィークになりました。いつの日かばあちゃんが、バーバーと言ってお話ししてくれる時が来るのが、いつの日かばあちゃんかバーバーと言ってお話をしてくれる時が来るのが楽しみです。まああっという間じゃないですか。バーバーなのかおばあちゃんか分かりませんけども、子供の成長は本当早いですし、あっという間に成長してしまうがために、後で、ああ小さい頃って短かったなって思うんですよね。そういうもんなんですよ。ですから写真撮ったり

ビデオで撮ったりとかいうことは後になって大事だったなというふうに思うんですね。その時はまあなんとなく撮ってるんですけども、っていうのも現実に目の前にその子がいますからね、その子の方にやっぱり注意が行くんで、撮ってる画像の方にはあんまり行かないんですけど、後になってその可愛らしい表情とか声とか仕草とかはもう戻ってきませんからね、大人になっちゃうと。そういうもんですよね。5112番でしたユカライオンハートからエピソードメッセージ、母の日に向けてたくさんのお花の配達、そして花屋さんやお菓子屋さんからの大量の発送があり、配送業はてんやわんやでございます。例えば金曜日は店舗向けのマドレーヌを数十箱、個包装換算で4000個運びました。わーわー、すごい数ですな。マドレーヌ4000個、何日ぐらいで食べきれますかねこれ。そういう問題じゃないの、父の日は全くいつもと変わらないのに世の中のお父さんたちがちょっと不憫です。これなんでなんでしょうね。私もそう思いますよ。母の日に比べて父の日の盛り下がり方は一体なんだと毎年思いますね、で実際にプレゼントをもらっている数、圧倒的にお母さんの方が多いですよね。だって私あげた側と考えてもそうですからね。だからお母さんたちの方がいっぱいもらってるだろうなっていう、やっぱりね、なんでしょうかね、産んでくれたということの違いでしょうかね。お父さんはお母さんが産んでる時そこにいなかったりもしますしね、人のこと言えないんですけど、私もねなかなかそういうことは。6531番弟子アッキー0123から今週のエピソードメッセージ、3歳の次男の話です。6歳の長男がパジャマを脱いだままほったらかしにしていたら、3歳の次男がもう仕方ないなと洗濯カゴに入れてくれました。偉いんですけど、その言い方笑いそうになってしまいました。すごいですね、3歳でもう仕方ないな。どこで覚えるんでしょう。お母さんかお父さんが言ってるフレーズ、その言葉を覚えて耳で入れて、あとはリピートするんでしょうからね。いや、そして3歳の次男の方が世話焼きな感じがしました。あ、時間来ました。シンゴズレディオショー群馬に、メッセージの続き紹介は10時から。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: A チーム、ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: 健康向上委員会。人生100年時代、まだまだ健康でいたいですよね。厳選した商品を熟練のバイヤーが紹介するこの番組、私たちと一緒に健康を向上させていきましょう。それでは健康向上委員会始まりますよ。本日も元気に朝からお届けしてまいります。おはようございます、伊藤です。
1: おはようございます、須藤です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。本日ご紹介するのは解放の着圧式解放ソックスです。
1: これを履けばトイレに置けなくて済むんですか？
0: そうそう、夜中にね、何度も何度もおしっこで目覚めちゃう人にぜひ履いてほしい魔法の靴下なんですよ。

0: 夜中に何度もおしっこで目が覚めちゃうのはふくらはぎに溜まった血液や水のせいだからなんですよ。
1: どういうことですか？
0: 僕らのね、体の中では血液が体の中を巡ってますよね、
1: はい、
0: で血液は心臓から下半身へ向かってって必要なものが栄養となって体に吸収され、また今度下半身から再び心臓へと戻っていくんです、
1: うんうん、
0: 下半身から心臓へ血を戻すには下から上へっていう動きになるので、ふくらはぎの筋肉がポンプの役割をして下から上へと血液を運んでくれようとします。
1: ふくらはぎは第二の心臓なんて言いますもんね。
0: ただ年齢とともにふくらはぎのポンプの機能が衰えてしまうんですね。すると本来上に戻すはずの血液だったり水分が戻っていかなくなっちゃって、結果ふくらはぎに残ってどんどんと溜まってってしまうんですよね。
1: やだ。
0: で血液や水分がふくらはぎに溜まって血管が広がっちゃう、これがいわゆるむくみというやつなんです。でそんなね、水分や血液がふくらはぎにたっぷりと溜まった状態で夜寝ちゃうじゃないですか、
1: はい、
0: そうするとね、重力が体に対して関係がなくなってくるので、余ったふくらはぎに溜まった水分が体にね戻ってっちゃうんですね。そうすると体内をねぐるぐるぐるぐると水分が巡り始めちゃうというわけなんです。だから結果的に夜に何度もおしっこに目が覚めることになっちゃって、さらにはね、日中よりもおしっこの量まで増えちゃうんですね。そこでこの魔法の靴下、着圧式解放ソックスの出番なんです。ふくらはぎを締め付けることで働きをサポートして血液や水分がたまらないようにしてくれるんです。
1: でもこの解放ソックスは何が違うんですか？
0: これね、そもそも一般医療機器なんですよ。
1: 医療機器なんですか？
0: そう、だから厚生労働省から医療機器認定された靴下なんですね。だから正式に国からむくみを軽減しますよとか、血行促進しますよとか、疲れも軽減しますよって言っていいんですっていうのね、言われてるんですよね。だからこそむくみをちゃんと医療機器として軽減してくれることで、夜中におしっこに起きない体にしてくれるってことなんです。実は夜中の足のつり、これもむくみ由来のものも多いんだって。
1: あ、そうなんですか。小指とか親指がビキってなって、ふくらはぎもあーってなって、
0: しかもなんかね、夜中起きちゃうよね、あれね。
1: そう、なんでかね、夜なんですよ ね本当に。
0: でこれもね、血液が溜まって足がむくんじゃってて、で足が疲れて、でその結果足がつるでね、この一連を予防してくれるのもこのね、解放ソックスなんですよ。ちなみに夜中に何度もおしっこに行ったり、足が夜中につりやすくなるのって、実はね、年齢を重ねれば重ねるほど仕方ないことなんですって。
1: え、そうなんですか。
0: だからね、そんなシニアの方のために開発されたのがこの解放ソックスなんですが、力がない方でも簡単に履けるように、そして日中に長い時間履き続けられるように超柔らかい糸でね、作られてるんですよ。だからちょっとね、ここに実物があるので、ちょっと履いてみてもらっていいですか？
1: はい、じゃあちょっと履いてみます。
0: おい、
1: あ、本当だ、すごい、めちゃくちゃ柔らかいですね。
0: うんうん、
1: あ、なんかスルスルって入ってく。
0: 簡単でしょ？
1: うん、簡単ですね。おお、あ、はい、履けました。
0: 早い。
1: え、めちゃくちゃ早い。
0: うん、どうですか、履き心地は？
1: あ、あのね、すごいふくらはぎにかかる圧が、うん、なんかすごい緩いやつで気持ちいいですね。
0: あ、そうそうね、うん、多くの人ね、結構ね、これ履いてて気持ちいいからずっと履いてたいっていう人もね、多いんですよね。
1: うん、確かにそうかも。おー、なんかいいな、気持ちいいな。
0: でしょ。でこのね、めっちゃ履いてて気持ちいい医療機器の解放ソックスで二度とね、おしっこに目が覚めないとしたら、こんな生活手に入れたくないですか？
1: いや、手に入れたいですよ、
0: うん、
1: だってもう夜のおしっこ問題から解放されたいですし、
0: うんうん、
1: もうなんならついでに夜中の足のつりからも脱却したいです。
0: 脱却したいよね。
1: 脱却した
0: でだったらね、この解放ソックス、ね、本当にね、使ってみてほしいんですよね。で夜中にね、3回も4回も何度も何度もね、おしっこに起きてた方ですら驚くほどピタッと止まって、朝までね、熟睡できるようになってますからね。
1: 伊藤さんも試してそうだったわけですもんね。
0: そうなんですよ。特にね、僕なんてお酒飲んだ夜なんて本当にね、平均3回ぐらい夜中におしっこで起きてたんですけど、これね、吐きながら飲んだことあったんですね
1: どういうこと？
0: そうそう、まあこれ吐きやすいからさ、普通に吐きながら飲んでたら、飲んでる間に多分ね、全部おしっこがね、できたのか、本当夜中一回も起きずにね、朝まで眠れたんですよ。そうそうそうそう、
1: 医療機器ってやっぱり効くんだ。
0: そうなんですよね。それ以来、まあ、ずっと履いてるんで、夜中に一回もね、僕も起きることないんですけど、こんなね、簡単なことで朝までおしっこに行くことなく眠れるんなら、本当に皆さんにね、試してほしいんですよね。
1: いやー、ただね、伊藤さん、うん、やっぱり気になるのはお値段なんですよ。
0: はいはいはい、いきますよ。じゃあ シニア世代の睡眠不足の2大原因と言われている夜間頻尿対策とむくみからくる足のつりに、一般医療機器の着圧式解放ソックスは一足組税込み6600円でご提供いたします。
1: おお、これ6600円ですか。
0: はい、
1: いやでもね伊藤さん、もう少しなんとか、はいはい、なんとかならないですか。
0: うん、まあ医療機器なんでね、まあちょっとこのお値段でと言いたいところなんですが、実はね解放さんのすごくお得なおまとめ割っていうのもねあるんですよ。
1: え、そうなんですか。
0: はい、なるべく毎日履いていただけるように特別おまとめ割というのをご用意していただいたんです。
1: ありがとうございます。
0: はい、特別3足のおまとめ割です。こちらが通常税込み6600円のこの解放ソックス、1足あたりに換算すると驚きの税込み3930円になっちゃうんです。
1: めちゃくちゃ安くなった。
0: 安いでしょ。
1: はい、
0: これね約 39% オフになってるんですよ。
1: 待って、私これだったら3足買いますよ。
0: はい、しかもですね3足組でご購入いただいたお客様には送料990円を解放さんで負担していただけます。
1: 送料まで、このご時世にですか。
0: ね、送料もバカにならないですからね。
1: いや、それは嬉しいですね。
0: はい、ぜひ一度ねこのお得な機会にお試ししていただきたいと思います。でね、この商品本当に人気らしくて、今かなりね欠品が続いちゃってるらしいんですよ。
1: そうなの、欲しいのに。
0: そうそうそう、でもね今なら在庫があるらしいので、夜のおしっこねどうにかしたいって人はぜひぜひこの機会に、ね、電話してみていただきたいと思います。それではお申し込みに参ります。メモのご準備をお願いいたします。お問い合わせは携帯電話からもつながるフリーダイヤル0120-525-650 0120-525-650 まで。お支払い手数料330円を頂戴しております。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
1: 私からも最後ご案内いたします。3足組でご購入いただくと8000円もお得な税込み11,800円、1足あたりなんと3000円台になっちゃいますよ。お申し込みお問い合わせは0120-525-650 0120-525-650 です。たくさんのお電話お待ちしております。
0: 本日ご紹介したのは解放の着圧式解放ソックスでした。本品は一般医療機器ですので、ご使用にあたっては使用上の注意をよく読んでご使用ください。
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか。ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
3: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707 0120-016-707

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上恵里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。水上さん、
0: はい、
1: 今日は災害時の避難ルートの問題について考えてみたいんですけれども、水上さんは災害時の避難場所どこまでご存知ですかね？
0: 家の周りには指定避難場所と書かれた公園とか、うん、あと学校とかの標識があったように思いますが、すいません、あんまりよくわかっていません、
1: う
0: ん、
1: 多くの方がねそうだと思うんですね。実際危険に直面しないとなかなか避難場所っていうのを確認することもないですからね、
0: うん、そうですよね。
1: でも最近は気象警報の出され方も変わってきました。

0: し、何よりお年寄りなど避難に時間がかかったり、一人では避難できない人が増えてくると、まあ、これまでのように避難所は設置したよから大丈夫だというわけにもいきませんよね。
1: そうですね。それに災害によっては避難する途中でかえって危険な目に遭ってしまうかもしれませんよね、うん、あの西日本豪雨でも避難中に巻き込まれた方もいらっしゃったんですよね。
0: そうなんですよ。ですので避難所はどこにあるか、それはどういう災害のための避難所なのか、そしてその避難所に行くルートは災害時に安全なのかどうかを普段から確認しておく必要がありますね。
1: なるほど。そのためには避難ルートマップが必要ですね。
0: はい。今多くの自治体で避難場所が示された防災マップが各家庭に配布されています、
1: はい、
0: それをそのまま使うんではなくてですね、自分の家とそこに示されている避難場所との位置関係をよく考えて、できれば平時から歩いて移動してみるということをお勧めしますね、
1: うん、実際に歩いてみると思わぬ発見があるかもしれませんね。
0: そうなんですね、旧街道が意外と身近にあったりですね、様々な史跡があって、それが実は災害に関係するものだったりするってこともよくあります、
1: うん、
0: 夏休みに地域の学校で子どもたちと一緒に防災マップ作りをお手伝いすることもあるんですけれども、子どもは大人が気づかないようなユニークな視点を持ってますので、避難ルートの点検がある防災マップ作りっていうのはお勧めしますね。
1: なるほど、うん、ではまずは避難場所を確認して、そこまでのルートを確認して、うん、そしてルートに何があるか、危険なものがないかを特に調べるということですね。
0: はい、避難ルートのチェックでは途中で災害時に役立つものも調べておくっていうのも大切ですね、まあ、海岸線が近いところでは津波避難ビルの存在がありますし、
1: うん、
0: まあ、コンビニなども物資の調達には欠かせません。だいぶ少なくなりましたけれども、公衆電話の場所というのを調べておくと役に立ちそうですね。
1: うん、避難経路も調べることがたくさんあるんですよね、
0: うん、危険と同時に資源も調べるというのが防災マップのポイントですね。そしてできれば明るい時に移動してみるだけではなく、暗くなっても移動できるか検証しておくのもいいですね。
1: はい、今日は避難ルートの確認のお話でした、ぜひ皆さんも一度確認をお願いいたします。防災インフォメーション、お相手は
0: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 水上里奈でした。

0: Shingon's Radio Show. Good morning.
1: おはこんばんちは、しんごです。しんごすレディオショー、ぐんもに、5月10日日曜日、時刻は10時を回りました。ではエピソードメッセージ紹介していきましょう。6479番弟子、隣のトロロ昆布から。土曜日ってことは昨日ですね、母の日のプレゼントを購入しに新宿へ出かけた際、京王百貨店で大相撲エキスポという無料イベントが開催されていて立ち寄ってきました。入場してすぐ右側にミニチュア土俵のフォトスポットがありました。壁面には大きな国技館の土俵の周りの写真が貼られていて、その両脇には大の里と豊昇龍の工場付きの等身大パネルがお出迎え。テンション爆上がりでした。先に進むと夏用の着物や行司さんの装束の展示、歴代横綱の写真がずらーり、そして実際に出されたさまざまな懸賞旗の作りのきめ細かさに感心いたしまして、グッズやお菓子なども売られていて、イベント限定

ということにつられトレーディングファイルを3枚購入したんですが、なぜか全て若元春でした。3枚とも、なので5月場所は若元春を応援したいと思います。あ、いいんだそれで、それでいいんだったらいいんですけども、3枚いるから3兄弟を応援してもいいんじゃないでしょうか。ちょうど3兄弟ですからね、はい。でその大相撲は今日は初日を迎えるわけなんですね。夏場所という名前がこうね、もうさらに暑さを際立たせてくれる感じがしますが、国技館で今日初日ですが、横綱大の里大関青錦が休場ということで、青錦はひょっとしたら途中で出場する可能性があるのかもしれませんけれども、もし全く出場しない全休なんてことになるともう位が下がりますね。で優勝争いはどうなるかというと、まあ一人横綱の豊昇龍がかなり頑張るでしょうし、先場所優勝しまして大関に復帰しました霧島、調子がいいみたいなんですよ。で30歳で迎える初の本場所ということになりまして、しっかり頑張るというふうに話しています。でこの夏場所は大関はあと琴桜がいますから、頑張ってほしいですし、あと新関脇ですね、ちょっと期待されているのが熱海こと熱海富士、それから琴勝峰、この2人にも期待がかかります。でもう一人ぜひ注目していただきたいのが、ものすごく久しぶりに十両に復帰した炎鵬という力士、もともとは宮城の部屋です、白鵬の弟子でしたので炎鵬という名前だったんですよ。でもう本当に生死をさまようようなですね、ひどい怪我をしましたけれども、なんとか復帰したんですね。ですから応援したいなと思います。はい、今日から15日間大相撲5月場所夏場所でございまして、私はこの15日間またまた夕方5時に、寝ようと思ったって寝られない、6時まで起きてないといけないという、若干睡眠不足の期間になっていくということになりますけれども、いいんです、だって楽しいんだもの。リクエスト合戦、楽しいことはいいことだ、番組も楽しいからやってるだけなんです私は、はい。さあでは紅白リクエスト合戦、毎週1曲だけリクエストをお寄せいただいておりまして、その中から赤組3曲白組3曲をエントリーしまして、どちらの3曲を連続して聞きたいかを投票していただいて、その結果に従ってお答えするというのがこの紅白リクエスト合戦です。今週のエントリーナンバー紹介していきましょう。かなりですね、今週のメッセージにはですね、なんというんでしょうか、熱量を感じますよ。まず赤組1曲目、ミーシャ包み込むように、これは5138番弟子マロからのリクエスト、先週私を含め3人からのリクエストでエントリーされたものの負けてしまいました。どうしても聞きたいのでリベンジさせてください、よろしくお願いいたしますと、もうこれのメッセージに負けました。はい、赤組1曲目、赤組2曲目は赤組2曲目も熱量があるんです。1296番弟子淳之介からのリクエスト、西脇由衣風の住む星、またまた採用にならなかったのでリベンジで5月いっぱいはこの曲で粘ることにします。心地よい風を感じたいのでぜひお願いします。当時カルビーのポテトチップスの CM ソングで大好きだった曲なんですということで、もう毎週毎週この曲しかリクエストしないもんねという宣言もありまして、私が負けました。2曲目に選ばれました。そして赤組3曲目が5100番弟子どんぐりコロコロからのリクエスト、竹内まりや命の歌、今日は母の日、竹内まりやさんの歌詞にある生まれてきたこと、育ててもらえたこと、この命にありがとうに心を打たれます。このメールを書きながら母の顔を思い浮かべていたら涙が溢れてきました。お母さんありがとう、空の上の母に今日は感謝をしたいと思いますというメッセージ付きでいただいておりました。竹内まりや命の歌、以上が赤組3曲。対する白組は1曲目、チューブあー夏休み、これは2469番弟

0: チキノギリーからのリクエスト。このメッセージも熱いんですよ。ゴールデンウィークが終わり、夏休みを楽しみにこれから生きていくしかありません。そんな理由で、夏休み、だいぶ先です。夏休み大丈夫なんでしょうか。まあひとまず1曲目、白組2曲目、斉藤和義、大丈夫。これは2143番弟子源五郎からのリクエスト。バナナマン日村さんのウォーキング番組でかかる曲なんです。で、聞いてると足取りが軽く出かけたくなります。最後まで聞いたことがないので、ぐんのりで聞かせていただけないでしょうか、よろしくお願いしますと。私はテレビを基本的に見ない、相撲以外は全く見ないので、このウォーキング番組も見たことないのでちょっと分かんないんですけれども、なんとなくウォーキングしたくなるような番組なのかなということで、曲はですねもちろん、おかけすることはできますのでお答えしたいと思います。ただかかるかどうかは投票で勝たないといけませんからね。ひとまずエントリーです。白組3曲目、吉田山田、母の歌。これは6479番弟子、隣のトロロ昆布からのリクエスト。今年に入って父が亡くなったということもありまして、母への思いがとても強くなりました。今までよりももっと実家に行って母との時間を増やしていきたいと思っています。感謝を込めて吉田山田の母の歌をリクエストしますということでした。以上が赤組3曲、白組3曲、どちらの3曲を連続して聞きたいか、ぜひあなたの投票をお願いいたします。私の X 旧 Twitter にすでに投票フォームが作ってあります。今週から赤組白組の投票すべき場所にアイコンをつけました。赤組白組といった別々のアイコン、バッジみたいなもんですかね、をつけましたので、より分かりやすくなっているかと思いますので、お間違いのないように投票をお願いいたします。私の X 旧 Twitter にたどり着くためのキーワードはみやび沖縄、みやび MIYABI、 みやび沖縄、 OKINA 沖縄、みやび沖縄でたどり着けるかと思います。誰々の何々という曲が聞きたいですというメッセージを書いていただいてももちろん結構ですが、投票自体をお忘れなく。投票しないとその投票の数ポイントになっていきませんので、お気持ちだけということになりますから、ぜひ投票自体もお忘れなくお願いしますね。万が一結果が50-50 50-50になった場合には、私がどちらかに強引に無理やりに仕方なく一票を入れて決着させることになります。ではその投票の参考にしていただくための曲を短くつないだフラッシュメドレーを今からお送りしますので、それを聞いた後ぜひ投票をお願いいたします。
1: まず本日の赤組は、夢に花、花に風、君には愛を、そして5138番弟子マロから、ミーシャ、包み込むように。1296番弟子淳之介から、西脇由依、風の住む星。5100番弟子どんぐりころころから、竹内まりや、命の歌。
2: 続いて本日の白組は、
1: 2469番弟子キノゲリーから、チューブ、あー夏休み。2143番弟子源五郎から、斉藤和義、

6479番弟子隣のとろろ昆布から、吉田山田、母の歌。さあ、赤組と白組どちらをもっと聞きたいと思いましたか？思った方に XQTwitter で投票してください。受付時間はこの後10時30分まで。

0: ます遊びます大丈夫でしょうか。さてプロンプト、まずは切ないポエム、ビタースイートポエムからいきましょう。今週のお題は穴の開いた靴下にしてみました。ではプロンプト、コピー&ペーストそしてエンターを押しましょう。エンター。さあ書き始めました。切ないポエム、ビタースイートポエム、お題は穴の開いた靴下。子供の頃私も靴下に穴が開いてました、割と頻繁に。さあ書き上がりました。笑えて泣ける内容のポエム14秒、では読み上げていきたいと思います。穴の開いた靴下。母さん、また靴下に穴開いてる。学校へ行く前、僕が叫ぶと台所から母さんが言った。親指さん、また外の空気を吸いたかったんだね。
1: そんなわけがない、親指は気分転換なんかしないから。
0: でもなぜか僕の右足だけ靴下に穴が開くんだ。
2: 歩き方が恐竜だからじゃないの？って母さんは笑う。
0: ちょっと想像して僕も笑う。でも本当は嫌だった。友達の靴下はみんな新品みたいに綺麗で穴なんか開いてない。体育の着替えの時、僕はいつも急いで靴下を脱いで急いで上履きを履く。穴を見られたくないから。でもある日クラスの女子に言われた。
3: 田中君の靴下こんにちはしてるね、親指さんが。
0: みんなが笑った。僕も笑った。笑うしかなかった。その日の帰り道、僕はちょっとだけ泣いた。家に帰ると母さんは洗濯物を畳みながら僕の顔を見てすぐ気づいた。
2: なんかあったの？
0: 別に。
2: お前の別にはあったの意味だもんね。
0: ずるい、母さんはすぐわかる。僕が靴下のことを話すと母さんはしばらく黙っていた。それからタンスの奥をごそごそ探して針と糸を持ってきて、まだ使えるんだから、そう言って穴の開いたところをチクチク縫った。母さんは裁縫があんまり得意じゃないから縫ったところが変な形、それに茶色の糸だったからカブトムシだ。僕が言うと母さんは吹き出した。高級ブランドよ、世界に一個の。次の日の体育の時間、また靴下を脱いだ。すると昨日笑った女子が言った。
4: 何それ、かわいい、カブトムシ。
0: そう言われると余計カブトムシに見える。ちょっと変でちょっとダサくて、でもなんかちょっと自慢したくなった。その夜、母さんがスーパーのチラシを見ながら言った。
2: 今度安い靴下見つけたら買っとくね。
0: でもその時僕は見てしまった、母さんの靴下のかかとの穴を。僕のよりちょっと大きくて、ずっとずっと我慢してるみたいな穴。
2: 母さんも穴開いてるじゃん。
0: そう言うと母さんは慌てて足を隠して、
2: これは通気性というのよ。
0: でもその時分かった、新しい靴下を買わなかったんじゃない、買えなかったんだ。いつも僕の靴下を先に買ってたから。その夜、布団の中で僕は泣いた。そして明日から靴下に穴が開いててもちょっとくらいなら我慢しようと思った。そしてその次の日、カブトムシに穴が開いた。僕の親指、自由すぎる。
5: カブトムシにも穴が。お母さん、カブトムシをまたの上にまたカブトムシをお願いします。
6: そんなような話の展開になりましたが、ちょっとグッときましたね。
5: 縫ってましたよ、なんか布を当てて、うちの母親も、昔は靴下はそうやって履いてましたけどもね、最近は穴が開くと捨てるみたいですが。もう一個いきましょう、時間があんまりありません。
0: 般若心経をヒントにしたお経、今夜残業。お経じゃないんですけどもね、今回は母をイメージする漢字4文字32個考えてもらいましょう。プロンプト、コピー&ペースト、エンター。はい、書き始めました。
5: 母をイメージする漢字4文字32個、それをお経風に読み上げたいと思います。
0: 書き上がりました。12秒、じゃあ行きましょう。
6: 今夜残

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、永田さん。
1: はい、八代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は爪が硬くて切りにくい、童顔で爪切りが不安、足の爪が切りにくいとお困りだった皆様から大好評の電動爪削りご用意しました。伸びた爪に押し当てるだけ、スピーディーに爪を短くツルツルにできて深爪になることもありません。しかも今回お客様の声をもとにリニューアルして、より使いやすく、より削りやすくパワーアップしました。楽々パワフル電動爪削りを快適生活限定セットにして今だけお安くお届けします。
0: よりよくパワーアップした電動爪削りが今ならお安くなるんですね。
1: はい、まずは使いやすさ、従来モデルよりも安定感があって握りやすいデザインになりました。使い方は本体の先の部分に爪の先を押し当ててボタンを押すだけ、もう力入れなくてもスイスイ気持ちいいくらい爪が削れていきます。爪切りでね、パチンパチンと切りすぎることもありません。切り揃えようと思って深爪になったり、ひびが入ったり、割れやすくなったり、硬い爪だと飛び散ったりなんてことももうありません。
0: 硬くなった爪のお手入れも簡単になるんですね。
1: はい、切るのではなく削るので、スピーディーに爪を短くできて仕上がりがツルツルですから、ヤスリもいりませんよ。自分で爪が切れない方の爪もツルツルにしてあげられます。細

0: いらなければティッシュを敷く手間もなくて、いつでもどこでもお手入れできる、このこのやりの良さが本当にいいんです。削った爪もですね、本体の容器にたまるので飛び散る心配ありません。本体後ろの小窓を開けてポイッと捨てるだけでいつでもクリーンです。
1: 後片付けまで簡単にできるんですね。
0: そうなんです。しかも今回はより削りやすくなったんです。これ従来モデルから刃の回転数を調整して安定度が増すことで、よりスピーディーかつ優しく爪整えられるようになったんです。さらにはですね、削る時の音がやや小さくなって振動も減りました。電源は段差の乾電池2本で OK、 面倒な充電も不要です、
1: ね、一度使ったら手放せなくなりそうです ね、
0: たくさん使ってください。ラクラクパワフル電動爪削りです。およそのサイズ、縦11センチ、横7センチ、厚さ 2.5 センチ、そして軽量なんです。およそ88グラム。お掃除ブラシや6ヶ月の保証書付き取扱い説明書のセットで税込み4900円。さらにはですね、快適生活だけの特典でアルカリ炭酸電池4本も特別にプレゼントします。
1: これはお安いですね。
0: ぜひね、使っていただきたいので、ここから1000円お値引きしまして税込み3900円でお届けします。
1: ね、さらにお安くなるんでしたら、家族の分も欲しくなります。
0: これね、2個ならさらにお値引きですよ。税込み7800円のところ、税込み5800円、2000円引きしての5800円、なんと1個あたり税込み2900円で手に入ります。プレゼントの電池も8本つきます、このお時間どちらも100セット限定です、
1: お得な今がチャンスですね。
0: ラクラクパワフル電動爪削りは電池4本ついた1個は税込み3900円、2個セットなら税込み5800円。こちらは電池8本申請します。どちらも送料代引き手数料は別となります。ご注文お届け返品などのお問い合わせはフリーダイヤル0120-68-1288、 0120-68-1288 番、携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際には必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 白リクエスト合戦。シンゴズレディオショー、グッモニ。時刻は10時30分を回りました。この時間をもちまして投票の受付を終了とさせていただきます。紅白リクエスト合戦、赤組白組、あなたはどちらが勝つと予想されたでしょうか？そして実際に投票された方はどちらに投票されたでしょうか？では結果を発表しましょう。獲得ポイント、まず赤組58.8 ポイント、対する白組 41.2 ポイント。今週は赤組の勝利とはになりました。このポイント差をつけたのは一体どの曲だったんでしょうか？では赤組にエントリーされた方々、そして赤組に投票された方々、おめでとうございました。3曲連続でリクエストにお答えしましょう。
1: シンゴーズラディオショー、モーニングシャワー。

0: 来週もあなたのリクエストを1曲お待ちしておりますよ。
1: 防災レシピ、
0: いざという時役に立つなら普通の時にもきっと役立つ、備えあれば憂いなし、備蓄があれば空腹なし、防災レシピ。今朝ご紹介するのはおやつレシピの一つ、フライパンクッキーです。計量いらない、オーブンいらない、混ぜてフライパンで焼くだけ、簡単クッキーです。材料6枚分です。砂糖とバターはそれぞれ大きめのスプーン1杯。

卵の黄身1個、小麦粉は適量、大体 75g ぐらい今回想定しています。油は、サラダオイル適量です。作り方、ボウルに砂糖、バター、卵の黄身を入れて混ぜます。でそこに少しずつ小麦粉を加えて混ぜていって、耳たぶぐらいの柔らかさになるまで小麦粉を加えていきます。こうやって生地をまず作るんですね。で手に小麦粉適量を振っておいて、今の生地を6等分して平らな円形に整えます。まあ、平べったい円というんでしょうかね。でフライパンに薄く油をひいて、円を描くようにその生地を並べていきます。均等に焼くためにフライパンの中央は開けておくという感じなんですね。で蓋をして弱火で10分ぐらい蒸し焼きです。で焼き色がついたら裏返して、蓋をせずに今度は5分ほど焼きます。そうすると出来上がりますよ。混ぜてフライパンで焼くだけの簡単クッキー、フライパンクッキー。残りの時間が5分ぐらいですね。ではエピソードメッセージいきましょう。3193番弟子、おでんが好きなでんでんから、深夜私が働くスーパーに親子連れが買い物に来られました。小学校低学年の女の子がお肉や魚などの商品を入れる薄い袋に空気を入れて吹き流しのようにして遊んでいるのを見て、ふと思いついて空気をたくさん入れた袋を縛って作った風船のようなものを渡してあげました。女の子とお母さんが帰り際に何度もお礼をして手を振ってくれました。大人からするとただの備品ですが、子供にとってはふわふわ浮く不思議な遊び道具。買い物中は子供にとっては少し退屈だったり眠かったりする時間だし、その中で楽しかったという思い出を作れてよかったですと。ああ、起点を聞かせましたね。そうですね、なんかそういったものだけでも十分楽しめるというか遊べるもんなんですよね。私が子供の頃なんていうのは、買ったものじゃなく空き地に落ちているものを使ってなんか適当にゲームを考えてみんなでそれで遊んだりしてましたからね。今はなんかこうゲームがないと友達とコミュニケーションが取れないなんて話がねあったりして寂しい気がいたしますよ。6563番弟子、なにわのポーチからエピソードメッセージ。ゴールデンウィーク唯一の娯楽、近所のカラオケボックスで娘2人とカラオケをしました。聞き役専門で行ったつもりでしたが、3時間中気づけば3曲に1回はエントリーしてました。結構歌ってるじゃないか。アップテンポな曲にも挑戦する娘を横目に、冒険できない私はメロディーが染み付いている安心感ある80年代ポップスを中心に、締めは大好きなアンパンマン体操でした。かなり自分の世界を全うして楽しんじゃったりしちゃったりしちゃったりしてんのねん。よかったですね、ゴールデンウィークね。5138番弟子、マロから。土曜日は日差しも風も程よく、とても気持ちのいいお天気だったので、昨日のことですね、エアコンの掃除をしました。大事ですよ。今週末からものすごく暑くなるそうです。エアコン使うことになるかもしれません。可能性高いですから、今のうちにエアコンの点検お掃除やっておきましょうね。でメッセージ続き、連休最後に洗って干していた毛布や羽毛布団も片付けて、でこれでいつ梅雨や夏が来ても気持ちよくお迎えできる準備が、心も環境も整いました。わーわー、素晴らしい、こうありたいですね。言いながら私も全然エアコンの試運転はまだしてないんですけども、やっとかないとと本当思ってます。5130番弟子、エミちゃんから。土曜日、昨日ですね、一日早い母の日ということで、次女の夫婦が、孫たちを連れてきてくれることになってまして、ごちそうも持ってきてくれるということで楽しみにしていますという段階でのメールは来てるんですけど、どうだったかが来てないの、念の念の念、どうだったんでしょうか。来週送ってもらえるんでしょうかね。どうだったのかな。1232番弟子、サボテンパンチからエピソードメッセージ。先月自転車の自損事故の話をしましたが、はいはい、その後初めて警察の事情聴取を受けました。え、自損とはいえ事故は事故なので、本当に自損だったのか、対向車はなかったのか、何かを避けての事故なのではなかったかなどを詳しく聞かれ、最後は前かごがひしゃげた自転車と一緒に私を撮影して警察の方は帰って行かれました。記念

0: 写真それ。
1: わ
0: ー、できることなら経験したくないですもうということで、緊張したと書いてあります。まあ、そういうのは事故だからやっぱりちゃんと調べるんですね。まああれですもんね、疑っちゃあんまりいけないんですけれども、事故だというふうに言い張って保険金をみたいなね、悪い人もいるかもしれないから、きちんとやっぱり調べたりするってこともあるんでしょうね、きっとね。1505番弟子ファイアボール GT からエピソードメッセージ。最近スマホやパソコンの文字が見づらい、必要に応じて老眼鏡を使うようになりましたが、昨日久々にレンタル CD 店に行って並んでいる CD のケースを手にしてみると、とにかくケースの曲目リストや歌詞カードの文字が裸眼では読めない。昔なら平気で読めた大きさの文字すら判読できなくなってしまいました。自分自身の身体機能の老化に愕然とし、正直どこか寂しい気持ちになりました。まあ、いろんなところから老いを感じたりするわけですけれども、まあ視力の問題もありますよね、もちろんね。老眼鏡を使う、私も結局メガネは遠中近両用のメガネを使ってまして、でも外すことによって裸眼で大抵読めるんですけども、まあ人によるんでしょうね、その辺もね、度数とかいろいろありますからね。まあなんとか自分の体をいたわりつつ対処法を考えていくしかありませんからね、あまり気持ちを落とさずにいきましょう。みんな同じようなもんですから。時間です。シンゴスレディオショー群もに、お相手はあなたと駆け抜けた青春。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔メマモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、メマモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド、歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。
1: もっと遊んでたい

0: お聞きの放送は 82.2MHz FM 日立です。
1: 建築の扉、こんにちは。建築の扉パーソナリティ田中智子です。この番組は建築業界で活躍される方々の情熱と人生の物語、そして私たちの街にあふれる建築の魅力を身近に深く皆様へお伝えしていくヒューマンドキュメンタリーインタビュー番組です。私ですね、この番組をパーソナリティをさせてもらって、歩きながらもういろんな建物を結構細かく見るようになったんですね。今までは自分の目線でなんとなくこう見えてる建物だったものが、この建物の色とか、それからこの、頂上の方には何があるんだろうとか、向きとか、なんかそういうこう役割とかですね、想像するようになると、その建物が持つ意味というのがすごく面白く感じられるようになったんですね。さあ、では今日のゲストをご紹介しましょう。本日はゲストに株式会社コンパス建築工房代表取締役西浜浩二さんをお迎えしてお送りします。今日のテーマはですね、壊さずに蘇らせる自分の人生も建物も街もというテーマなんです。どんなお話が聞けるんでしょうか。どうぞお楽しみに。この番組は一般社団法人大阪府建築士事務所協会の協力でお送りします。

0: 建築の扉。建築の扉、早速本日のゲストをご紹介します。株式会社コンパス建築工房代表取締役西浜浩二さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日大阪からお越しいただきまして、はい、どうもありがとうございます。
1: どうもありがとうございます。
0: もうにこやかな笑顔で本当に西浜さんがいらっしゃると雰囲気が明るくなるなとスタジオの雰囲気が一気に明るくなりました。
1: はい、ありがとうございます。
0: 今日はどうぞよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: ではインタビューに入る前に西浜浩二さんのプロフィールをご紹介させていただきます。
1: はい、
0: 1955年大阪府のご出身でいらっしゃいます。京都工芸繊維大学住環境学科をご卒業後、ゼネコンの設計部を経て31歳で独立。1987年西浜建築事務所を設立され、1993年コンパス建築工房として再スタートを切られました。住宅、リフォーム、店舗、集合住宅、幼稚園、寺院まで幅広い設計を手掛けながら、既存の建築を壊さずに蘇らせるというリノベーションの哲学を一貫して実践してこられました。またテレビ朝日の人気番組大改造、劇的ビフォーアフターには匠三次元の冒険家として9回出演され、その名を広く知られています。現在は70歳を迎えられ、大阪、淡路島、長屋事務所の3拠点生活を実践。さらにご家族とともに京都や淡路島で宿泊飲食事業も展開されるなど、建築の枠を超えた新たな挑戦を続けていらっしゃいます。今日は壊さずによみがえらせる、自分の人生も建物も街もをテーマにお話を伺ってまいります。西浜浩二さん、改めまして今日よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: まずこのご年齢に絶対見えないなと思ってびっくりしてます。私
1: 古希です
0: ね。こんなにお若い70歳の方いらっしゃるんですね。よく言われますでしょ
1: う。あ、そうですね、割と若く言ってもらいますね。
0: これは何かご自身の中で、はい、こう元気であるモットーって何かあるんですか。
1: いや、ストレスがないから違いますかね。まあ、好きなことを割とやってるんで、
0: はい、
1: まああまり無理せず毎日を楽しく過ごしてます。
0: へー、素晴らしい。そしてテレビ朝日の人気番組、もう人気長寿番組ですよね。
1: もう番組は終わってるんですけどね、一旦は。はい、
0: もうここに9度、
1: はい、
0: こんなにたくさん出てらっしゃる先生っていらっしゃるんですか。
1: だから建築ではね、多分1番か2番かぐらいにたくさん出てるんじゃないかなとは思うんですけれども。
0: そうですよね、は
1: い、なんかね、他にもたくさん出られてる方もいらっしゃいますけれども、多い方だと思います。
0: うん、このビフォーアフターのお話も、はい、教えていただきたいなと思っております。はいはい、ではまず最初にですね、本当にもう初歩的な質問なんですけども、建築の道を志したきっかけ、
1: はい、
0: こちらをまず教えていただけますか。
1: 実は私の父親がですね、とび職ですね、それの請負をやってたんですね。それでちょうど中学2年生の時が大阪の万博が開催されるということで、
0: はい、
1: まあ、うちの親父の会社もですね、それのまあ下請けの下請けみたいな感じで協力業者として鉄骨の組み立てとかに入ってたんですね。
0: はい、
1: それで、まあ、今こんなんやってるからちょっと一回現場行くのに、見てみるかいうことで、トラックの横に乗ってですね、見に行って、それでその時はまだね、僕自身その建築なんか全く知らないですし、まあ、近くで大きな建物いたら学校とかデパートとかですね、その程度の四角い建物しか見たことなかったのが、アメリカ館やソビエト館や言うて、ちょ骨組みがちょうど組み立てられてるところでしたんで、すごいなあいうことで、その時に初めてなんか建築も意識したんですね。
0: もうその時に。
1: そうです。それでちょっとうちの親父も含めて親戚はみんなどちらかというと商売人なんですよね。
0: はい、
1: それであまりこうサラリーマンとかいうのがあまりいなくてですね、たまたま親戚のおじさんにちょっと

0: いや こんなんで建築なんかちょっと興味持ったいう話をすると、うん、今後一級建築士いうのを持ってると食いっぱぐれがないぞと、
1: はい、
0: いうふうな言われ方をしてですね、
1: はい、
0: ですからあそれやったらいいのかなと思って、あ建築家という仕事をちょっとあの勉強してですね、でそれで志すようになりました。
1: なるほど。
0: だから割と早かったんですよ、はい、中2から中2でも大体建築家になろうともう決めたんですね。
1: 早いですね。
0: 早いんですよ。
1: その道を決めてもうそれをもう貫いたってことですもんね。
0: 貫いたいうか、はい、別に大したことは何もやってないですけど、ずっと気持ち的にはまあブレずにずっと建築に進もうと思ってましたね。
1: そうですか、はい、建築のこの魅力、やっぱり中二の時にこの、うん、あの見たこの大阪万博って何感が一番こうわーって思ったとか印象に残ってる絵ってありますか？
0: いや、 やっぱりあのねソビエト館とかお祭り広場とかですね、
1: はい、
0: そういったまあ分かりやすい建築がすごく印象には残ってるんですけれども、でもあのそういう建築を作りたいいうわけじゃないんですけれども、うんうん、ただまだ子供心にですね金儲かりそうだなとかこれもともとが工作とか好きなんですよね。絵描いたり、はい、工作したり、するのが好きだったから、自分でこう絵を描いたりそれを物を形にしたりするのがですね、仕事になると楽しいだろうなというのはありました。
1: はい、それは実際その現地で生で見る体験ってすごいものですよね。
0: そうですね。
1: はい、そして建築家になるという夢を叶えられて、はい、ということなんですが、あの子供の頃淡路島 あのおばあ様のお家でこう自然とともに過ごされた記憶というのも建築にすごく影響を与えたという、はい、こちらをちょっと教えていただけますか？
0: ずっと小さい頃からですね、僕大阪で生まれてるんですけれども、はい、両親が淡路島の海辺の出身なんですね。それで、まあ、あの小さい時とかあの冬休み春休み夏休みこうあの固まった休みのある時はもう大体田舎に行ってほとんどおばあちゃんと二人でずっと暮らしてたんですよ。その山に登って、まあ、虫とかね小動物捕まえたり海に潜って魚ついたりですね、そういったことずっとやってたんが、今となったらやっぱりいろいろそういうあの物の捕まえ方とかにも工夫したりですね、失敗を重ねながら試行錯誤しながらいうのが、まあ、今となったらなんやかんやすごくいい経験になってるのかなと思いますね。
1: なんか聞いてて羨ましいなと思いましたよ。その時間をすごい豊かな時間だと今聞いてて思いました、ね、青森出身で田舎者なの
0: で、
1: やっぱこう自然と暮らすとかあのすごくいいですね。
0: そうですね、うん、だからもうあの田舎がすごく好きでね、はい、一番最初に夏休みなんかでも一番最初に田舎に帰る親戚について行って、うん、一番最後に帰ってくる親戚にまたついて戻ってくるようなことで、だから別に親いなくても全然大丈夫やったんですよね。ずっと、ま、朝海行ったら夕方まで帰ってこないような、今だったらちょっと考えられないと思うんですけどね、まだ小学校の2年とか3年生でねほったらかしでしたからね
1: なんかそういう時間の使い方ってあのなかなか今の子ってね、あのインドア派の、ね、子供が多いですけど、それでずっと外にいるわけですよね。
0: で海ですからね、危ないですからね、今ようほったらかしとったなと思いますけどね。
1: 確かに親としたらちょっとね大丈夫かなと思いますよね
0: 昔はそんなもんですよね。でもね、
1: でもその、自然と暮らすっていうこのご経験が今 の、この設計にすごく大きな影響がある。
0: そうですね、だからいつも田舎帰ったらその魚捕まえるために森とかは山で竹切ってきて、それで森の先を買ってきて、で自転車でフルチューブをもらってとか、はい、それを朝縄で巻いてとか言って、そういう道具の作り方からずっとやってたんですよね。で毎年それを作ってからあの一夏過ごしてたみたいなことがあるんで、たまに親戚のおじさんとかが来ると、うん、これ魚の捕まえ方とか教えてくれるわけですよね、
1: うんうん、
0: そういうのがもう子供の頃はすごく楽しかったんですよね。ワクワクしたんですよね。
1: 聞いててすごい楽しそうって思いましただ
0: から今僕そういうことを孫たちにやってあげてるんですよね、うん、田舎連れて行ってね
1: お孫さんたちどうですか、反応とか。
0: 喜びますよ。
1: そうですか、
0: やっぱりね楽しいんだと思いますよ、うん、今の子もね、
1: うんうんうん、
0: 知り合いの子供たちも淡路島来た時は一緒にこう網持って魚捕まえに行ったりしてるんですけどね、
1: そしてゼネコンで働

0: かれて、31歳で独立。
1: そうですね。
0: オイルショックの就職なんで、ゼネコンで何年働かれた？
1: 結局ちょっと大きいプロジェクトに関わったんで、本当はねもっと早く辞めるつもりだったんですけど、はい、結局 7,8 年ぐらいいて、
0: うんうんうん、はい、
1: でその後、まあ、すぐにちょっと独立はちょっと難しいだろうなということで、小さなアトリエ事務所に2年ほどですね、
0: はい、
1: 勤めてから独立しました。
0: 独立したね、今31歳ということで、はいはい、この自分の設計で食べていくと決めたこの決断の背景っていうのを教えていただけますか？
1: は
0: い、
1: 先ほど言ったうちの父親なんか、まあ、親戚も含めてですね、全部商売やってまして、
0: はい、
1: 小さい時からですね、お前はもうどんなことでもええから、うん、とにかくその人に使われるんじゃなくて自分で親方にならなあかんみたいなことをよく言われてたんですよね。
0: はい、
1: だからもともとずっとサラリーマンでいるいう気持ちも全くなかったんですね。ただですからゼネコンに入ったのもそこで何かいろんなことをまあ勉強したいと、自分の力をつけたいと。で、まあ、アトリエでもですね、ゼネコンと違う働き方みたいなものをちゃんと身につけた上で独立しよういうのはもう初めから決めてましたんで、だからまあ就職難だったので、オイルショックって本当大きな企業がもうほとんどもう採用なかった、ゼロやったんですね。ですからまあなんとかまあ中小のゼネコンに潜り込んで幸い設計部に入れたので、まあ自分としては良かったんですけれどもね。はい、
0: もともとじゃあ独立志向があったし、ここにはまあずっといるつもりはないという気持ちでやってらっしゃると。
1: ですから割と優秀なサラリーマンやったと思いますよ。
0: うん、
1: もう早いことをこう吸収して、もう自分でもう独立するつもりでやってましたからね。もう夜遅までみんな帰ってからでもこのね先輩方の図面を引きずり出してみたりとかね、そんなやってましたね。
0: 独立した時というのは、お仕事というのは順調だったんですか？
1: もうすでに結婚もしてて子供も2人いてたんですよ。
0: はい、
1: もう多分独立したらローンも下りないいうことで、
0: はい、
1: 会社にいてる間にローンを組んでマンション買って、うん、それですぐ辞めたんですね。それで別に家が裕福なわけでも、親戚とかで何かねそういう仕事をくれる人がいるわけでもないですから、仕事もなくお金もなく借金だけがある状態で、独立したんで本当何もなかったんで、もう本当独立した時は寝られなかったですね。食べていけるかなと、はい、それで自分一人やったらなんとかね、うんうんうん、大丈夫なんですけど、嫁さんと子供二人いてますから、
0: はい、
1: これは、まあ、昼間は事務所やるとしたら夜どっかラーメン屋とかででも働こうかなとかね、いろんなこと考えましたね。
0: そこからこう軌道に乗るまでっていうのは、まあ、どんな、
1: 幸いそんなに苦労しなかったんですよ、
0: うんうん、
1: 心配するほどはですね。それで一番初めは全くないですから、友達とか知り合い頼ってですね、何でもやるから、まあ、下請けでも何でも手伝うことあったら言うてくれいうことで、ね、なんか友達の手伝いとかをちょっと頼まれたことをやってると、まあ偉いもんでですね、こう頼まれたことをものすごく一生懸命やるとやっぱり評価されるんですよね。で多分この図面ちょっと書いてほしい言うたら、ならその人が今度プレゼンに行くって言うたら、プレゼンに行くんやったらこんなパーソある方がいいかなとか、もう言われてないことまでバンバンバンバンやってたら頼まれる内容が良くなってくるんですよね。図面書いてくれから計画してくれ、でしまいにはですね大きい設計事務所で自分のところの若い子つこて次のプロジェクトを進めてくれとかですね、どんどんどんどんそうやって仕事の質が上がってきてですね、でそのうち、まあ、自分自身にも他の人からも仕事が来るようになってきましたね。
0: こうしたらいいんじゃないかと、こうプラスアルファのこうサービス精神というか、
1: そうですね、
0: そういうホスピタリティが
1: 結構、だからね、これ図面書いてくれって言われたこともあんまり良くないなと思ったら、一応その図面も書きますけど、この方がいいんじゃないですかいうのも、あ、
0: もう一個提案を出して、
1: もう一つ別でこっちの方が良くないですかいうことで出してましたね。
0: はい、へー、それってでもなかなか普通はね、一個だけですよね、普通は一つ。
1: そうですね、うんうん、まあ言われたことやってる方が効率はいいんですけどね。
0: はい、
1: そ
0: のプラスアルファっていうのが、
1: そうですね、
0: そこにかける時間もね、かかったりとかエネルギーも使うと思うんですけど、うん、そうした方がいいんじゃないかって思って、
1: うん、でもね、そうやってそれでまあそれが認められて、じゃあそれでいきましょうってことになると、うん、まあやってる仕事も楽しくなってくるんですよね、
0: うん、
1: 自分の考えたもんだし、

そして大改造劇的ビフォーアフターに9回出演されると、はいはい、もしかしたら最多じゃないかっていうぐらいの本当に多い回数で、はいはい、で高

0: ですか。
1: でもやっぱりね、あのこのテレビ番組がきっかけだと思うんですよ、
0: はい、
1: 初めてテレビ出させてもらった時もリフォームってやったことなかったんですよ。
0: うん、
1: で、あのリフォーム匠とか言われてますけど、もうほとんどやったことがなくてですね、それで初めてテレビ局から何度かオファーがあってですね、
0: はい、
1: で断ってたんですけれども、ちょっとリフォームとかあまりやってないんでって言ってたんですけど、たまたま事務所の女の子がその番組のことを知ってまして、
0: はい、
1: 所さんの番組で日曜のゴールデンの番組ですよと、出てくださいよって言うんで、
0: うん、
1: あ、そう言うて、まあ、じゃあ一回会ってみようか言うて会って話した、割とねすごく真面目な感じで取り組んでられたんで、じゃ あ, まあ協力しましょういうことで、で、あのやらせてもらったんですけど、それでもね初めのね3つぐらいはあの引き受けなかったんですよ、
0: はい、
1: あ、依頼者の要望と、もう予算が全く合わないとか、
0: うん、
1: 法律的にちょっと、あのその要望を進めると具合悪いとかですね、うん、いろんなことがあって、それで、初めてやったのがだから本当小さな町屋を本当にこう、あ、これは困ってるだろうないうような内容のやつを初めてリフォームしたんですね、
0: うん、
1: でその時にあの番組見てたらよくわかると思うんですけど、なんかできるだけこう家族の思い出とかですね、うん、そういったものも少しなんとか残すようなことをあのやりましょうということで番組側からの依頼があるんですよね、
0: はい、
1: で、あのちょっとクイズ仕立てになってますよね、あの番組が途中で芸能人が来ててですね、はい、会えた時になんかちょっと思い出の品とかをですね何か利用していうのが、まあ、番組の構成上そういったことも多少こうあの要望があってですね、そういったものをまあ利用したりすると本当に喜ばれるんですよね、ご家族の方が自分たちの大切にしてたものがもう一回蘇ったり残ってたりするとですね、
0: はい、
1: そういったこともまあきっかけになってるかなと思いますね。
0: 例えばその一つエピソードを教えていただきたいんですけど、どんなこう思い出をどうこう変化というか残したってありますか。
1: いろいろありますけど、やっぱりあの住宅なんでねバシャッと潰してしまうんですけれども、自分たちがずっとね背が大きくなってきた時の身長のメモリの書いてある、
0: はい、
1: 柱であったり、はい、昔なんかおじいちゃんが無理して作ったいうような針とかをむき出したりとかですね、
0: う
1: そういうのはやっぱりすごく喜びますね。
0: 全部をこう新品にするわけじゃなくて残ってたのをこう見つけるとすごく喜ばれるんじゃないですか。
1: そうですよね、新しくやってしまうと綺麗で気持ちいいですけれども、
0: はい、
1: ただそれには何の歴史もないですからね、ですから古くからあってちょっと汚れてるようなものでもそれは思い出も一緒に染みついてるわけですから、
0: う
1: そういったものはやっぱりオリジナルのもんいう感じが出るんじゃないですかね。
0: いや、素晴らしい、まさにその壊さずに蘇らせるっていう、ね、先生の思い哲学っていうのを今教えていただきました。さて、あのこの番組ではですね毎回ゲストの皆様に思い出の曲というのを伺っております、
1: はい、
0: ここで西浜浩二さんに思い出の一曲というのを教えていただきたいです。お願いいたします。
1: はい、学生の頃ですね、その頃は洋楽がよく聴いてたんですよね、
0: はい、
1: あのビートルズとかそういったものも含めてなんですけど、それでよく僕が好きだったのはあのイーグルスのホテルカリフォルニア、あのこれのねイントロとかを聴いた時に本当にいい、メロディーだなと思ってすごく感心したことがあるんですよ、ね、ですから今も印象に残ってます、
0: はい、ありがとうございます、はい、では、曲振りをお願いしてもよろしいでしょうか。
1: それではイーグルスホテルカリフォルニア

0: イーグルスのホテルカリフォルニアをお聞きいただきました。建築の扉、本日はゲストに株式会社コンパス建築工房代表取締役西浜浩二さんをお迎えしてお送りしております。大ヒット曲ですね。
1: そうですよね、今聴いてもいいですよね。
0: いいですね、今西浜さんってあのバンド活動もなさってるんですよね。
1: そうなんです。
0: まさにこの曲もやってらっしゃる。
1: はい、我々のバンドでもやらせてもらってます。
0: そのバンドの中の担当は何ですか？
1: 僕はボーカルとサイドギターとやってます。
0: ボーカルかっこいいですね。バンド名を教えてください。
1: バンド名がね、はい、あのカレー臭って言うんですよ。あのカレーなる臭でカレー臭って言うんです、ね、
0: カレーなる臭。
1: カレーなる臭なんですよ。
0: 華やかなってことですね。です、華やかな、麗しい。
1: そうです、そうです。以前はね、はい、後ろにバックコーラスで女性が3人いてたんですけれども、はい、これがファブリーズという名前やったんですね。
0: ちょっとセンス力がちょっと素晴らしすぎます。
1: カレー臭とファブリーズでずっとやってたんですけどね。
0: 最高です。もうこのお名前、ネーミングが誰か考えたんですか、このネーミングは。
1: 私が。
0: 素晴らしい。カレー臭って聞くだけで、ね、絶対皆さんもね、もう一個の方を思うと思うんですけど。
1: そうですよね。
0: そうではなく、華やかで麗しい方のカレーなるということですね。
1: はい、カレーなる本人賞です。
0: のギターとボーカルもして、はい、このホテルカリフォルニアもやってらっしゃると。

0: そうですね。
1: いつ練習してるんですか？
0: いや、なんかライブとかが決まると、
1: はい、あのライブやってるんですか？
0: ライブは時々やってます、今月初めもやりましたね。中ぐらいか、2週間ぐらい前にもやりました。
1: 頻繁にやってらっしゃるんですか、ライブは？
0: ね、最近ちょっと少ないですけど、まあね、年に2回とか3回とかですかね。
1: お仕事お忙しいと思いますね。そういうふうにしっかりこうご自身の趣味というか
0: そうです、ね、
1: ライフワークも楽しんでいらっしゃるということで、ちょっとここからは、はい、先生のこの人生だったりとか生活のお話を伺っていきたいなと思います、はい、4年前から淡路島との2拠点生活を始められていらっしゃる、はいはい、さらに長屋をリノベーションして事務所にされていらっしゃるということで、はい、3拠点で生活をなさっていらっしゃるということなんですが、はい、まずこの3拠点生活をしようと思ったこのきっかけと、はい、あとその建築家である先生がそのご自身の住まい方をこう実験っていう意味も込めてやってらっしゃるというこのお考えをちょっとお聞かせいただきたいなと思います、
0: はいはい、先ほど申し上げましたように、僕自身が小さい時から淡路島が好きでですね、うんうんうん、ずっと行ってたんですね。それでちょうどコロナの頃にですね、まああまりなんか人と付き合ったりもだんだんやらなくなったり、夜に飲みに行ったりする回数も減ってですね、
1: はい、
0: それだったらまあ田舎とかの生活いいなと思い出してですね、それでいろいろ探したんですよね。どこがいいかなと思って、でもやっぱりね、小さいところに育った自分のその田舎がいいんですね。で淡路島でも自分の育ったところ以外のところもいろいろ探したんですけど、やはり自分のおばあちゃんの家のところが良かったんですよね。で幸いそのおばあちゃんの家いうのはもう潰してなかったんですけど、土地は残ってたんで、それでまあ近所の人も知り合いなんで、近所の人にずっと声を順番にかけていってですね、でたまたまうちの土地の向かいにですね、小さなお向かいさんの離れみたいなものがあったので、それを譲ってもらって、それをリノベーションして今使ってる状態ですね。
1: そうですか、はい、すごいこう小さい頃 の思い出、楽しかった思い出っていうのを、いいですね、3拠点ってもうどういう割合で生活なさるんですか？
0: いや、まあ、基本的には自宅なんですけれども、週末何も用事のない時はですね、金曜ぐらいから淡路島行って月曜の朝戻ってそのまま仕事するみたいな感じなんですね。でまあ週末予定あればこちらにいるんですけれども、
1: はい、
0: 事務所もですね、去年にその長屋に移ったんですけれども、今まではビルみたいなところにいてたんですけれども、はい、ちょっと広かったんですよね。それでスタッフもまあ多い時は 7,8 人とかいてたんですけれども、どんどんどんどん、まあ、今減らしていってるんですね。で今スタッフが2人しかいないのに、その広いところにいてても仕方ないので、はい、今回去年長屋に移してですね、それで元の事務所、まあ、自分とこのビルなんで、それは人に借りてもらってですね、それでその裏の長屋みたいなところをリノベーションして今住んでるんですけれども、この頃夕食食べる時は家帰るんですけど、うん、夕食必要ない時はもう事務所で寝たりするんですよね。
1: 寝泊まりもできる
0: 事務所
1: ということですね。
0: はい、ベッドもお風呂もキッチンも全部つけてあるんで、
1: 素敵。
0: もともとは人に借りてもらう予定で、はい、ちょっとその中で改装してたもんですから、で人に借りてもらうよりも事務所の子たちがそこに移りましょうよって言うんで、あ、そやねと、スタッフ少ないしもうそっち行こうかいうことで変わってきたんですよね。なかなか快適です。
1: ね、長屋が事務所ってなんかいいなって個人的にすごく思います。
0: いいですよ、近所のおばあちゃんたちと仲良く今、はい、お付き合いしてますけどね。
1: そうか、そういうこう周りの方々との触れ合いも、ね、
0: そう昭和な感じで、
1: なんかやっぱビルの、ね、中の一室とはまた全然違うんですよね、うん、
0: 全然違いますね。
1: そして、お子さんが2人いらっしゃるってことなんですけども、はい、娘さんがお二人、
0: そう娘2人で、はい、それぞれに男の子が1人ずついるんです。
1: あ、そうなんですか、ね、はい、じゃあお孫さん2人、
0: 2人です、
1: 2人いらっしゃるということなんですけども、はい、京都工芸繊維大学での教え子でもあるということですね。
0: そうなんです、長女がですね、うん、はい、ちょうど僕ずっと京都工芸繊維大学で非常勤講師をずっと長くしてたんですけれども、はい、その時の教え子として長女が入学してきまして、その頃はですから教え子ですね。 はい、
1: お

0: 父さんから教わるっていうのはこの娘さんとしてはどういう感覚だったんですかね。
1: だから直接見るのは他の先生に見てもらって、
0: はいはい、
1: 合評とかそんな時だけやってましたけれどもね、はい、ですから他の先生にできるだけ見てもらうように。
0: あ、そうなんですね
1: アドバイスはしてましたけどね。
0: あ、はい、そしてフィンランドに留学、
1: 交換留学で、あの大学院を、はい、ヘルシンキ工科大、今、うん、アールト大学ってなってますけれども、はい、そこにあの交換留学したんですよね。
0: 留学から帰ってきた後っていうのはお仕事としてはどういうお仕事に使われたんですか。
1: で帰ってきて、はい、あのすぐ日本に帰ってきてしばらくうちの事務所でですね、はい、2年ぐらいですかね、
0: はい、
1: 事務所手伝ってもらってやってたんですけど、まあ、結婚を機会に、まあ、東京に行くいうことになってですね、
0: はい、
1: ゲンスラーいうあの外資系の設計事務所の方に、うん、あの勤めてました。
0: こうやってあのご自身のお仕事をこう娘さんがこう影響されてその道に就くっていうのはどういうお気持ちですか。
1: 嬉しいですよね。ただあの彼女はもう純粋に建築よりはどちらかというとデザインとかインテリアとかですね、そういう感じの方が興味あるみたいで、
0: はい、
1: まあ、純粋たるあの建築でもないんですけれども、
0: カテゴリーといいますか広く大きく見ると、
1: そうですね、デザイン系で、はい、
0: やっぱりそこにはお父さんのこう背中を見てたからっていうのが大きいんじゃないですかね。
1: 多少あるかもわからないですね。
0: そして、2番目の娘さんは、はい、パナソニックの候補にいらして、その後お姉様と2人で株式会社ニニ、
1: はい、
0: という会社を設立されたと。
1: そうですね、
0: はい、この会社はどういう会社を設立されたんですか。
1: これもあのきっかけがですね、はい、ちょうどあの僕があの京都で印刷会社さんのビルのリノベーションを相談を受けてたんですね、
0: はい、
1: それでまあ、もうそれはコロナの前 で今後ずっと京都はまあ観光が忙しくなるので、ホテルとかにするのがいいんじゃないですかってアドバイスしてたんですよ、
0: はい、
1: でただそこの印刷会社さんはまあ本社は他に建てられてですね、移転したんですけれども、自分のところでそういうホテル運営なんかはできないから、結局もう人に貸しますと、そのビルをですね、人に貸すんだったら僕借りますって、その社長に言ってですね、
0: はい、
1: でうちがあの貸してもらえることになって、それで娘にですねこういう話あるけどちょっと一緒にやらへんかと、その上の娘ですね、でゲンスラー辞めてじゃあ一緒にやるいうことになったんですけど、
0: はい、
1: その妹の方は誘いもしてないのに私もやる言
0: う
1: て、
0: うんうんうん、
1: もう会社は退職 してですね、
0: はい、
1: で結局、まあ、あの娘たち2人で会社を起業してですね、今やってます。
0: やってらっしゃるその、ね、あの店舗の私ホームページを拝見したんですけれどもすごくおしゃれなこうカフェであり、そしてあのイベントなんかもやっていたりとか。
1: そうです、はい、うん、割と和気あいあいとしてますよ、今も、
0: うんうんうん、
1: あのスタッフもそうですし、お客さんとも仲良くて、コロナ明けにちょっとあの改修またやったんですけど、
0: はい、
1: その時なんかはあれですね、改修の手伝いをスタッフだけじゃなくて、うん、お客さんも手伝ってましたね。
0: おー、あ、そういうことあるんですねすごいですね、もうワンチームの一人にお客さんも入ってるっていう。そう
1: そう、お客さんも入ってるとか、
0: でなんかチーム組んで、あのお父様のこうデザイン設計ってことですよね、
1: はい、
0: そしてあの娘さん2人で、
1: はい、
0: 作り上げてるって、この家族チームでねやるっていうのが、家族でやるっていうのはすごくいいなと思って。
1: そうですね、まあ、楽しいですし、僕にできないものをやっぱりね、あの彼女たち持ってるんですよね、建築、まあ、僕がやってですね、やっぱりちょっとインテリアとか、あ、こうデザイン系はやっぱりあの長女に任した方がいい部分があるんですね。それで次女はもともとが広報とかやってたので、割と情報の発信とかが得意なんで、そういうことをずっとやって、まあ、うまい具合に。
0: 本当ですね。
1: だからあの自分のところの物件だけじゃなくて、熊野古道のところらへんにある旅館の再生とかですね、
0: はい、
1: それとかあの就業支援をするようなカフェの開設とか、そんなんも3人で一緒にやったりとか、いろいろやってますね。
0: 本当の、
1: はい、
0: いや、もうワンチーム、
1: ね、
0: 家族で
1: だからあの僕が何か依頼受けた時も、そういう宿泊系とかそういったことだったら、彼女たち結構もうノウハウを持ってるので、いろいろ相談してですね、反対に彼女たちからプレゼンテーションをしてもらって、こんな施設がいいんじゃないかいうことで、それでそれの建築を僕が担当するみたいな感じになってますね。
0: 理想です。そうやってあの

0: ご家族で、の中でそれぞれのこの強いものを、はい、役割を発揮されてるっていう、他に頼むんじゃなくても家族の中でそれぞれもう尖ったもので、
1: 家内工業っ
0: ていやいいですね。それってあのいわゆる結構うまくいくもんですか。でもいろんなこう意見が揉めたりとか割れたりとかってもあるんですか。
1: いや意見は全部言いますけどね、はい、やっぱりねそれぞれ得意分野があるんでね、うんうん、案外認めてるから、あのお互いにその分野に関してはあまりあれですね、文句言わないですね、うん、言うこと聞きますね僕もねあんまり人の言うこと聞かないんですけど、現実ただ娘さんの言うこと割とね的を得てるとこがあるから割と聞きますね、言うこと。
0: すごくこううまくバランス、いいバランスでやってらっしゃるということですね、うん、そしてあの昨年末からコンパスリセットという不動産と建築を掛け合わせた新事業というのを始められたということなんですが、
1: は
0: い、
1: そうなんです。
0: これはどういう、
1: まあ、僕先ほど言ったみたいにもう70歳になるんですよね、うん、で70歳になっていつまでももうがむしゃらに働くのは難しいので、うん、できるだけまあ自分で時間がコントロールできるような働き方にして、まあ、趣味もたくさんあるんでですね、うん、その仕事の時間もできるだけ融通が利くようにしたいと、
0: はい、
1: それでスタッフもまあ今減らしてきてるんでですね、うん、なんとかこうただ受け身で仕事を待ってるだけじゃなくてですね、うん、自分たちで仕事を生み出していく仕組みを作ろうということでスタッフと話してですね、どちらかというと人からなんか結構あのテレビ番組もそうなんですけれど、うん、もうボロボロのこんな建物なんとかなるのかないうやつをなんとか魅力的にこう再生とかいうのは今までやってきた、うん、そういうあの経験も多いので、うん、自分自身でそういう潜在的な魅力のある建築をですね自分で探して見つけて、でただもうそれをもう改造やってしまうと買う人にとってはね、自分の好みに合わないとかこんなものいらないいうのとかも出てしまうので、そういうプランとかですねデザインとかそういう監修だけを先にしてしまってですね、そのデザイン監修時で次の人に買ってもらって、で買ってもらった人と一緒にそれを実際に改造やっていきましょうという仕組みを今ちょうどスタートさせてですね、それで今とりあえずは今3物件ぐらいを、はい、自分のところで購入したんですよ、
0: はい、
1: 兵庫と京都と大阪で1物件ずつですね、
0: はい、
1: それ今その仕組みを進めてるところですね。
0: そうですか、はい、いやもう70歳に全然見えないんですけどこれでも新しい挑戦をこう始める方原動力ってどこから生まれてくるんですか。もう、ね、多趣味で趣味もいっぱいありますし、
1: とにかくまあ楽しく無理して働かなくてもいいようにですね、
0: はい、
1: 反対にどうやったらいいのかないう考え方かなと思いますね。やっぱりねこの設計事務所ってすごく浮き沈みあるいうか仕事が重なったり途切れたりすることってありますよね、自分で仕事が調整できないので、ですからそういうのがしんどいんですよね、この仕事なくなったらちょっとスタッフ次何やってもらおうとかいうのを考えるのが一番しんどいんで、それだったら自分でその仕事が生み出すことができればそういう心配もなくなりますし、自分で仕事の量も調整できるんで、そういうふうに、まあ、シフトしていきたいなという考えですかね。
0: そして趣味、多趣味の話を少し最後お伺いしたいんですけど、はいはい、まず親父バンドカレーシューっていう、はい、一回聞いたら絶対忘れないリスナーの皆さん、カレーシューではございませんよ、カレーなるシューということで、はい、で、今年から大学で水彩画を
1: そう
0: やり始めるんですか。
1: やり始めて、大学って言いましても本当の大学じゃなくて、はい、高齢者大学って大阪市が運営している結構高齢の人たちがリカレントみたいな感じでですね、もう一回学び直しをすると、
0: はい、
1: それでいろんなコースがあるんですけれども、その中で僕絵描くの割と好きなんですけれども、なかなか自分でねその機会も少ないですし、基礎から学んだことないので、まあこれを機会にですね学び直しをしようかなということで、この4月からスタートですね、はい、週1回ですけど、
0: どんどんこう新しいことをこの5年齢70歳でも全然見えないですけども、お若く見える、この西浜さんは始められているということで刺激になります、では あっという間のお時間になりまして、はい、この最後にですね、はい、この建築の世界を目指す若い方々、あるいはこれから街づくりに関わりたいと考えている方々

0: にメッセージをいただいてもよろしいでしょうか。
1: はい、まあ、あの建築って、まあ、学生の人たちにはよく言うんですけれども、あの学校でやってる課題とかいうのはどちらかというと自分のためにですね、自分のあいいなと思うものをこう形作るわけですよね。でも、まあ、社会に出るとなかなかそういう機会ってなくてですね、ほとんどの場合がクライアントの意向であったり、クライアントの予算であったり、その自分の気持ち以外のところで左右されてものづくりをしないといけないので、必ずしももう自分の思い通りにならないと。だから必要なのは、まあ、デザイン力とか知識とかそんなのもあるんですけれども、やっぱりコミュニケーション能力であったり調整する能力であったりですね、そういうふうにあのこうフレキシブルな対応がですねすごい重要やと思うんですよね、こういうあのものづくりは。だからそういったことで、やりたいことができないいうことで多分会社に入って挫折してしまう人なんかも結構出てしまうので、そういう調整とかコミュニケーションが楽しいんだということを肝に銘じてですね、こういうものづくりについてもらったらどうかなと思いますね。
0: はい、素敵なメッセージをいただきましてありがとうございました。本日はゲストに株式会社コンパス建築工房代表取締役西浜浩二さんにお話を伺いました。とてもエネルギッシュでそして明るいお話をたくさん聞かせていただきました、はい、どうもありがとうございました、
1: は
0: い、
1: どうもありがとうございます。

ここからは匠と美穂の建築散歩のコーナーです。このコーナーでは日本建築士事務所協会連合会の機関誌に連載されている美術館博物館巡りコーナーや大阪府建築士事務所協会から提供していただいた建築情報を親子の視点からご紹介します。建物の空間が展示作品や街並みにどんな影響を与えているのか、設計者がどんな思いを込めたのか、そんな普段はなかなか気づかない建築の魅力を一緒に発見していきましょう。今日ご紹介するのは鹿児島県湧水町にある霧島アートの森です。

0: 家族旅行で鹿児島を訪れたたくみくんとみほさん親子。
1: お母さん、今日はどこ行くの？
0: 森の中に現代アートが点在するすごい美術館があるのよ。車で九州自動車道の栗のインターを降りて霧島方面へおよそ20分、霧島連山の北、栗の岳の中腹、標高およそ700メートルの高原に到着しました。
1: お母さん、霧がすごい。
0: 真っ白な霧に包まれた高原の中からメタリックな外観の建物が姿を現します。
1: 宇宙船みたい。
0: たくみくんが驚きの声を上げます。霧島アートの森は2000年10月に開館した野外美術館です。アートホールの設計は早川邦彦建築研究室。200点近い応募があった公開プロポーザルで最優秀に選ばれた計画です。アルミの外装が空を映し、高原に異彩を放ちながらも霧島連山の円形となだらかな起伏にとても馴染んでいます。拳並木のアプローチを抜けると建築のボリューム

0: 突き抜ける屋外コートが現れ、高原に放たれるように屋外展示の散策路へ導かれます。
1: お母さん、あれ何？水玉模様の大きなお花。
0: 草間弥生さんのシャングリラの花よ。およそ13ヘクタールの広大な敷地に、国内外の作家による23点の屋外作品が点在。およそ2キロの散策路を歩きながら、作品に直接手で触れたり座ったりして鑑賞できるのが、この美術館の大きな魅力です。石や鉄、プラスチックなど様々な素材の作品が、もともとの地形や樹木を生かしてバランスよく配置されています。アートホールの中に入ると、
1: うわー白い、透明感がすごい。
0: 真っ白く透明感のある展示室には、ジェニー・ホルツァーの電光テロップ作品ブルーをはじめ、およそ70点の収蔵作品が展示されています。2階の円形展示室からブリッジを渡ると、切り取られたアルミチューブの小口から高原の風景が見えます。建築空間とランドスケープが見事に結ばれている瞬間です。
1: お母さん、建物の中と外が全部つながってるんだね。
0: 帰り道、たくみくんがつぶやきます。みほさんはうなずきます。自然とアートと建築が一つになった特別な場所ね。霧島アートの森は、鹿児島県姶良郡湧水町、九州自動車道栗野インターから車でおよそ20分です。 JR 肥薩線栗野駅からはタクシーでおよそ20分。2000年に開館、早川邦彦建築研究室の設計によるアートホールと、およそ13ヘクタールの広大な屋外展示空間で構成された野外美術館です。アルミの外装が空を映すアートホール、そして霧島の自然と一体になった屋外作品の数々。ぜひ霧島で自然とアートと建築が融合する特別な体験をしてみてください。次回も素敵な建築空間との出会いをお届けします。それではまた、匠と美穂の建築散歩でお会いしましょう。

建築の扉。建築の扉、そろそろエンディングのお時間になりました。本日はゲストに株式会社コンパス建築工房代表取締役西浜浩二さんをお迎えしてお送りしてまいりました。いかがでしたでしょうか。西浜さんは今年齢70歳ということなんですが、本当全然そう見えない、とっても若々しくエネルギッシュな方でいらっしゃいました。そして西浜さんに今後のこう夢とか考えてることは何ですかというふうに聞いたところ、もう先のことというのはないというふうに言ってたんですよね。やりたいことがあったらすぐやるっていうその言葉がとっても印象的でした。時間があったらやるとか、お金があったらやるっていうふうに先送りではなくて、もうすぐにやっちゃうっていう、そのこのフットワークの軽さというか、すぐこう行動に移すというこのお気持ちこそが、この西浜さんのこの若さを、ね、こう感じさせるゆえんなのかなというふうに思いました。どうもありがとうございました。ではここで番組からのお知らせです。建築の扉、過去の放送分はストリーミング配信サービス Spotify で番組終了後

後にお聞きいただけます。 Spotify の検索画面から建築の扉と検索してみてください。本日の放送分は番組終了後に公開予定となります。また番組をフォローすると更新した際に通知が届きます。番組をもう一度お聞きになりたい方、ぜひチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。建築の扉、お相手は建築勉強中のパーソナリティ田中智子でした。この番組は一般社団法人大阪府建築士事務所協会の協力でお送りしました。

30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

安全安心のエネルギーをあなたの暮らしへ。ガスも電気も東京ガス。エネスタ日立が正午をお知らせします。

0: 5月10日日曜日、時計の針は12時を回りました。こんにちは、ロコラバ川久保秀和です。そして、
1: はい、こんにちは、横田佳穂です。
0: ゴールデンウィーク明けの日曜日、まあ、はい、もしかすると、有給使ってね、今日までゴールデンウィークって方もいらっしゃるのかもわかりませんけども、ね、まあ、いいお天気でございますが、
1: はい、
0: 今日母の日なんですって。
1: ですって。
0: 全然全然意識の外にありました。
1: 台本のね、選曲を見て一個も母の日って言葉が出てこないから、もしかして忘れているのかなと思ったんですけど、
0: なんか辞書に載ってなかったかもしれない
1: 川久保の辞書にな
0: かった。
1: いや、ちゃんと私は覚えていたので、ね、あの以前ロコラバでインタビューさせてもらった、
0: はい、
1: あの愛知県の岡目堂さんっていう和菓子屋さんで、ね、うん、はいはい、地元のエディブルフラワーを使った母の日セットちゃんと頼んでおきましたよ、
0: うん、
1: で昨日届いて、うん、あの母と一緒にちょっと食べたんですけど、
0: はい、
1: すごくね綺麗でしたよ。
0: こう
1: 最初冷凍された状態で来たんですけど、うん、解凍するとこうあの円柱状のケーキの中に透明な寒天があって、うん、その中にあのエディブルフラワーのカーネーションが、
0: 花が入ってる。
1: そう、花が入ってて、で土台がなんかスポンジケーキみたいな形なんですけど、
0: うん、
1: すごくね綺麗で、食べるのがもったいないなって思いました。

0: エディブルフラワーだから食べられるんですか？
1: 食べられますよ。
0: それは本物のカーネーションなの？
1: あ、そうですね。
0: あ、そうなんだ。カーネーションを模して何かでカーネーションを模してるわけではないのね。
1: じゃなく、お花がなんか結構シロップ漬けみたいな形になってて甘かったですね。
0: あ、そう、うん、なるほど。
1: でもすごく美味しかったし、綺麗よ。
0: なんかマウントされた感じですね。
1: さらにマウント取って、
0: さらに、はい、どうぞ。
1: あの、私毎年祖父にも母の日はプレゼントあげてるんですけど、はいはい、あの来週ね、祖母と旅行に行くので、うん、帽子をあげたんですよ。で、祖母がラベンダー色がすごく好きなので、うん、こう黒い帽子のあの内側、はいはい、つばの内側があのラベンダー色になってる帽子をあげたんですよね。そしたらなんかえらい気に入ってくれて、うん、家の中でも素敵ねって言いながらかぶり始めて、うん、すごくね嬉しかったです ね、
0: うん、いいことしました、
1: ま、本当ですよ、ね、うん、ねね、まだ
0: どんどん立場が悪くなってきます。
1: まだ母の日終わってない、まだ母の日終わってないですから、
0: ね、あと12時間やり過ごせば
1: まあでもカーネーションとかね、うん、結構送る方も多いかなと思いますけど、ね、ま
0: あ、母の日っていうとカーネーションっていうのはね昔からありますけども、
1: でもなんかカーネーション最近なんか高くなるかもとかって言われて、
0: う
1: ん、
0: まあ実際ね、あの上がってるとこもあるでしょうね、あのやっぱりイラン問題がね影響してるらしくて、実はカーネーションってかなり大半が輸入らしいんですよね。
1: あ、なんか6割ぐらいって聞きましたね、
0: うん、っていう話もあって、うん、でとなるとその運んでくる輸送費ね、当然ね
1: 高くなりますしね。そうそうそうそう、プラスラッピングもね、
0: そうそうそうそう、
1: 石油ですもん ね、 そうそうそうね、プラスチックだから、
0: そういうとこにも影響出てんだなーなんてね。
1: ねえ、まあでもね、花屋さんでやっぱりそういうの買ってね、当日に渡すっていうのも一つの、
0: ね、
1: うん、定番ですから、
0: う
1: ん、
0: そう ね、
1: ね、皆さんどうですかね、母の日これ渡したよとか、うん、あるいはこれもらったよなんていう、ね、うん、エピソードあればぜひ教えていただきたいなと思います。ね、
0: 私がどんどん黙っていくかもしれませんけど
1: その間私が進めときます、ね、
0: はい、そうです、はい、よろしくお願いします、はいはい、ではロコラバ参りましょう。ロコラバ、ローカルラバーズの略です。最近は日本全国さまざまな地域でユニークなアイデアや IT の技術を使って地域の SDGs や街づくりに取り組んでいる方がたくさんいらっしゃるということで、どんな面白いことが起きているか紹介していこうという番組です。ホームページもあります。
1: はい、スマホやパソコンからカタカナロコラバで検索してください。全国各地の SDGs 情報や今日の放送内容なども紹介しています。そして本日の ロコラバのメニューはこちらです。まず地域のニュースが3本、そして深掘りのゲストがですね、ロボットで稲作をする方、うん、にちょっとインタビューしていきたいなと思います、はい、そして13時台ロコラバランチは5月の旬の食材、うん、そしてメールで号が全国の地域通貨についてちょっとチェックしてまいりましたので、うん、はい、ぜひお楽しみに、
0: はい、もちろん今日もメッセージお待ちしています。メールアドレス、ロコアットマークミュージックバード .co.jp、 ロコは LOCO です。ロコアットマークミュージックバード .co.jp です。写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできればぜひ小さくしてください。印刷するの大変になっちゃうんでね、よろしくお願いします。X でもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグロコラバとつけてください。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、ロコラバはカタカナで OK です。こちらは写真4枚までね、確か、添付できるはずですのでね、よろしくお願いします。はい、じゃあ少しメッセージご紹介しましょうか。
1: はい、リニアブルーさんからいただきました、はい、山口県宇部市にお住まいなんですが、はい、今年の秋10月から JR 山口線 SL 山口号に貴婦人という名称で、まあ、愛称で親しまれている C57 系の SL がおよそ6年ぶりに復帰しますと、ますます期待ですね、うん、と。結構 SL これ6年ぶりの復帰っていうのは 何で止まってたんでしょうね。
0: なんだろうね、ちょっとわからないけど ね、
1: う
0: ん、
1: そこの、ね、峰線とかあの辺りは結構線路が土砂崩れとかで止まっちゃったりしてた時期もありましたけど、うん、あのね復活した経緯とかもちょっと知りたいです ね、 そうね、
0: まあ、まだねちょっと先だよね、秋だからね。
1: そうですね、
0: ね、
1: あと半年ちょっとかな、ね、
0: 半年はない
1: 半年はないか5ヶ月です
0: ね、はい、はい、また動いたら ね、走った時は教えてください、
1: はいはい、そしてフゲンさんからいただきました、うん、京都旅の土産として職場に持って行ったのがご当地ブラックサンダーの宇治抹茶バージョン。ゴールデンウィークにね旅行に行ったんですね、うん、八つ橋などで知られる京都メーカーおたべさんとのコラボです、うん、旅のお土産毎回悩むのですが、現地の名物もいいけど定番品の現地バージョンというのも

0: 選択肢ですねと。よくご当地プッチョとか、ね、ご当地ハイチュウとか、うん、ご当地ポッキーとか、うん、いろいろありますよね。
1: ね、うん、でも京都ってさ、いろいろお土産に買っていくのいろいろありそうじゃない？
0: ありますね。
1: ね、まあお食べもそうだし、千枚漬けとかね。
0: あーとかもそうだし、それこそお茶とかね。
1: お茶もね。うん、そうね、宇治とかね。
0: ね、ありますし、小物類とかもあるから。
1: なんかちょっとした油取り紙とかもね。
0: あーありますよね。
1: 京都で買いましたっていうとさ、うん、そこのドラッグストアで買いましたっていうのはなんか箔がつく感じがする。
0: まあね。まあ今ね。全国でどこで、ね、
1: 買えるんだけども、
0: 買えると言ってもね、
1: でもなんかこう、うん、京都で、
0: そう、幼児屋で買ってきましたみたいな ね
1: 舞妓さんも使ってんのかな、みたいな、なんかあるじゃないですか、
0: ありますね、どうなんでしょう ね、まあでもご当地コラボのお土産も一つの選択肢ですよ ね、はい、ぜひ皆様からのメッセージお待ちしております。
1: それでは本日の1曲目、ジェイソン・ムラーズ Make It Mine。

0: 届けしているのはジェイソン・ムラーズのメイクイットマインです。ロコラバの過去の放送は Spotify でもお聞きいただけます。カタカナロコラバで検索してみてください。更新は放送翌日の月曜日です。現在アップされている最新回は5月3日放送のコーヒーと林業で地域を活性化する木こりとコーヒーなどの話題です。ぜひお聞きください。それでは最初のコーナーはこちらです。週刊地域のニュース。
1: さあ、このコーナーでは全国各地の SDGs を進める取り組みを紹介していきます。今日はどんなニュースでしょうか。
0: はい、まず一つ目はですね、皆さん飲んだことあると思います、グリーンだから、うん、ありますね。
1: ジュースのような、ジュースでないような、
0: あ、まあ結構こう水分補給として
1: ね、
0: こう推奨されるようなタイプのドリンクですね。
1: ジュースではないんだよね。だから
0: 甘
1: い、
0: まあ、一応清涼飲料水ではあるけどっていう、
1: 甘いジュースみたいなね、そういうことではない、
0: ね、ではないという形ですね、はいはい、
1: スポーツドリンクとかそっちの方にどっちかというと近い感じかな。
0: そうですそうです、そうです、うん、こちらのサントリー食品インターナショナルの取り組みなんですけれども、うん、グリーンだから、まあ、熱中症予防とかにね、うん、よくこう飲んでくださいねなんていう CM もよくやってますが、はい、こちらのグリーンだからの啓発活動として、うん、実は4年前から子ども気温プロジェクトというのを行っているんですね。
1: ほう、
0: 子ども気温プロジェクトっていうのは、そもそも子どもって背が低いですよね、
1: うん、
0: なので地面からの照り返しの影響で大人が感じるよりもずっと気温を高く感じているんですよね、うん、はいはい、その、まあ、子どもが熱中症にならないように、うん、対策をしていこうねというの

0: この子ども気温プロジェクト、はい、ということなんですね。このプロジェクト4年目を迎えまして、今年はですね親子日傘大作戦というのを、開始しました、はい、これはですね水分補給だけじゃなくて日傘の活用をしていこうねという啓発活動になってまして、結構あの子どもの熱中症対策で日傘って有効らしいですね、こう照り返しを防ぐ点でも影ができるっていうのがすごく大事なので、こう移動してるところ全部影ができるわけじゃないですか、なのでなるべくこの日傘を活用して子どもの熱中症を防いでいこうねという今回のプロジェクトのテーマとなっておりまして、その取り組みの一環として全国6箇所のレジャー施設で親子用の日傘、親用と子供用ですね、を1万本を無料で貸し出しするというプロジェクトをしています、全国6カ所、例えばあの秋吉台公園山口県とか、
1: 初入道あるとこ、
0: 大阪府 の, あの平方パーク、
1: 平パーク、この間ねウルトラマンのイベントやってたんで、
0: あ本当ですか
1: すいませんどうでもいいこと言いました
0: ウルトラマンの柄ではないんですけど、グリーンだからの柄になってまして、はいはい、子供用の日傘はあの先端の部分が丸くなっていたりとか、あと前が見えるように小窓がついていたりとか、そういったデザインの工夫もされているんですね、で結構もうあのこのグリーンだからの調査によるとですね、およそ7割の親がですね暑さを理由に親子での外出を控えたという経験があるということで、暑さの中でどうしても出かけなければならない時、日傘を活用しようねということで、あのこのプロジェクトによってもしかしたら日傘のね有効性とかもまたなんかデータとかも上がってくるかもしれないですね、ちょっとこのプロジェクトの取り組み続きも気になりますね、はい、そして2つ目、釣り人という雑誌
1: 知ってますよ、
0: 読んだことあります、
1: 当たり前じゃないですか、愚問ですよ
0: この釣り人を発行している会社、株式会社釣り人社というのがありますね、
1: 憧れの会社です、
0: はい、そこの編集長さんの
1: 神ですね、もう、
0: そう山根和明さんという方なんですけれども、はい、この方が書いた本が発行されたという話題です、こちらカッパのいない川で子供は育つかというものなんですけれども、
1: なかなかちょっと興味深いタイトルですけど、
0: そうなんです、今ですね、少子化になってきているにもかかわらず、不登校の子供の数はなんと35万人、引きこもりになってしまった方は146万人、で、なかなかこう自分の手でどうしても人生を終わらせたくなってしまった子どもも数も年々増加しているということで、子どもの精神状態があまり健全ではもしかしたらなくなってきているかもということをこの方は危惧していてですね、この子どもの心を育むためにはやはり自然というものが大事なんじゃないかということで、ご自身の子育て経験とか、あのご自身の子どもの頃の経験とか、そういったものをもとにですね、このこう水辺の自然と子どもの生育についての本を書いたよということで、この、表題がカッパのいない川で子どもは育つかということなんですね。
1: なるほどね。
0: で、すごく面白いのがやはり釣り人者ということですから、釣りの話題もね結構あったりとか、方針演技という昔の中国 の,、あの物語がありますが、その主人公の太公望というのが、
1: 太公望ね、釣り好きのね、
0: そうなんですよ、その太公望から学ぶ釣りの重要性とか精神論とか、そういったものに関してもねこうフィーチャーされてるそうで、なかなか興味深い内容になってるんですよね、これ結構気になっていて、釣り、私自身は山で鮎釣りとかしかしたこと
1: は、すごいじゃん、それ結構ハードル高いよ。
0: あ、本当ですか。
1: 友釣りしたの？
0: あ、
1: おとり鮎をつけて釣ったの？
0: あ、いや普通の餌だったかな、あの本当にでも釣り堀みたいなところでしたよ。
1: 鮎ってね、普通の餌だとまず釣れないのよ。
0: あ、そうなんですか、なんかでも祖父に連れられて1回だけ行きましたね、その場で塩焼きにして食べました。
1: あ、そう、
0: はい、
1: まあ、私ガチの釣り人からすると、釣り堀は釣りじゃないと思う、

0: 要だよってことが取り組まれてい
1: くのかもしれない。もちろんそのね、自然と触れ合うことも一つだと思うんですけど、釣りに行ったらさ、魚と一対一で対決するわけじゃないですか、なんで釣れないんだろうとか考えるよね。
0: ね、
1: 餌が悪いのかなとかさ、あとはその川だったらさ、餌をこう上流から下流に流していくんだけども、その深さが合ってないと食ってこないわけよ。
0: あ、なるほど。
1: そこの方にいる魚を狙ってるのに、餌が全然上の方にあったら絶対食わないじゃん、とかさ、考えなきゃいけないじゃ ん、ね、あとね、糸とかがさ、ぐちゃぐちゃになっちゃったらさ、自分でほどかなきゃいけないわけだよ。いろんなこと自分で解決しなきゃいけないのよ。
0: そうですよね。
1: そうとかさ、あと、まあ、私今海釣り派になってるけども、船乗るじゃない、で自分の座る場所が決まるじゃないですか、でそこで道具を広げるわけなんだけど、そのさ、最初の頃あんまり分かんなかったから、いろんなものをこうバーッと並べてたんだけども、ダメあんなんじゃつって、魚かかった時全部ぐちゃぐちゃになっちゃうんじゃないかって怒られたわけ、そりゃそうだよなと思って、でもすごい綺麗に整然と片付けるわけよ。ほぼ何もないの。もうあの付け替える餌が置いてあるとか、あとハサミがもしかしたら置いてあるぐらいな感じで、ほぼ何もないんですよ、竿以外は、ね、でそうするとこの身の回り仕事をするにあたって、どれくらい整然とした方がやりやすいかとかさ、そこにもつながってきたりとかさ、いろいろね、あの、釣りは教えてくれると思いますよ。
0: 結構私、あの、待つ時間の過ごし方とかの重要性とか、今の子供に必要なのかなって思っちゃったりします。
1: 待ってないからね、釣りはね。
0: あ、
1: 考えてますからね。
0: そう、その考えるっていう何もその目の前のスマホとかをやらないで考えるっていう時間、
1: そうそう、
0: 少なくなってるじゃないですか。子供だけじゃなくて我々現代人が、
1: そうね、
0: なんかそういう時間の過ごし方とかについてもやっぱり触れてるんじゃないですか ね、
1: ちょっと釣り愛好家としては、
0: はい、
1: ちょっとこれはいい話だなと思って、
0: ね、
1: この著者の山根先生、お話ししてみたい
0: あれじゃないですか、それこそね、あのインタビューできるんじゃないですか ね、
1: あの別ルートで直接会えるかもしれない
0: ぜひね、この本についても ね、はい、聞いてみて、
1: 伺ってみたいですね、
0: いただきたいなと思います、はい、そして3つ目がですね、宮崎県の都の城市とスターバックスと霧島酒造がタッグを組んだよという話なんですね、カスでつながる取り組みということなんですね、こちら4月27日から、始まったんですけれども、スターバックスが捨てるはずのコーヒーのカス、そして霧島酒造が捨てるはずの焼酎のカス、これを活用した循環型地域社会の構築に向けた連携協定というのを、宮崎県の都の城市が結んだという、要は3、まあ、官民で 3、3媒体で結んだという形ですね、これあの都の城市があのコーヒーカスと焼酎カスを使ってこう地域を活性化させていこう、地域のエネルギーにしていこうというものなんですけれども、実際どういうことが行われているかというと、今年の3月の2日からですね、都の城市内にスターバックス2店舗ありまして、この2店舗から排出されたコーヒーカスをですね、霧島酒造があの運営している焼酎カスのリサイクルプラントで引き取ったよという、取り組みがまず開始されているんですね、
1: 引き取った、そして、
0: でこちら回収しまして、まあ、そのカスからメタン発酵しましてバイオガスに再生できるんですね、そうしますと年間でおよそ 0.9 トンの CO2 削減効果が見込めるということなんですね、要はあのスターバックスが今まで捨てていたコーヒーカスを、もともと焼酎カスをこうバイオガスにして活用していた霧島酒造の会社がこう回収し始めて活用し始めたよということですね、はい、まあ、これによって都の城市で、まあ、エネルギーの地産地消が行われるかもというものです ね、
1: やっぱり循環型ですよね、あの今それこそさ、石油が厳しいじゃないイラン情勢で、逆にあの廃プラスチックがいっぱいあるじゃない、あそこから石油に戻せないかっていうのをね、トライしてる方もいるみたいですよ ね、
0: なのでこうスターバックスが担えない部分を地元のね、霧島酒造がこう担ってお互い助け合いをするというところも非常に素晴らしいです ね、
1: はい、
0: 以上週刊地域のニュースでした。
1: では釣りの話題が出たんで、はい、

0: 今週の深掘り。さて、このコーナーは全国各地で SDGs につながるユニークな活動をしている方に直接お話を聞いちゃいましょうというコーナーです。ロボットで誰でもできる稲作というのを目指す企業があります。本日は株式会社テムザック企画本部マネージャーの清水哲平さんにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。
1: 清水さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。テムザックの清水と申します。
1: 鉄平さんってさ、本当にあの金属の鉄に平と書いて、鉄平さんって言うんですけど、なんかかっこいいよね。
0: ですね。
1: 鉄平ってなんかさ、
0: 珍しい。最近はあんまり聞かない。
1: 聞かないけど、
2: そうですね。
1: なんか鋼の男感もあるしさ、
0: ロボットにぴったりな感じ。
1: あ、うまいですね。鉄人28号的な。今日はどうぞよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いいたします。
1: じゃあまず概略こちらで説明させていただきますね、はい、ロボットで誰でもできる稲作を目指すワークロイド農業に取り組む株式会社テムザック、こちらの京都にね本社があるんですけども、これまで宮崎県の延岡市では種まきや雑草、害獣対策など7種類のロボットを実際の田んぼで試しながら改良を続けてこられたそうです。そして今年5月からは第2章として北九州での展開がスタート。中山間地でも続けられる稲作を支えるロボット作りに挑みつつ、作業の受委託ですねとか収穫物の高付加価値化など地域とともに育てる新しい農業の形を広げていきます。資格がいらず扱いやすい優しい農業ロボット、これで未来の田んぼをもっと楽しくしていきますということです。お話ししてくださいます

0: 清水哲平さん、京都のご出身。株式会社テムザックに入社後は農業関連を中心にロボットの企画開発だけでなく、サービススキームの構築や稲作手法の検討、生産物の販路開拓などを多面的に活動されているということですね。そうですか。清水さんはもう最初から社会人になって最初からこの会社に就職だったんですか？
1: いえ、前職ですとか、まあ、転職をして今の会社にいるんですけれども、もっと別のこともしておりました。
0: そうなんですね。そうかね、まあ今は割と農業用ロボットの方にね従事されてるということですけど、はい、あれ農業とかロボットとか、はい、興味関心高かったんですか、もともと。
1: そうですね、機械いじりなんかはもともと自転車の修理だったりですとか、はいはい、そういったことをしてたんですけれども、うん、農業の方は全くやったことがなかったですね。この会社に入って初めてです。
0: へえ、じゃあもう一緒に学びながら歩んでいる、はい、そんな感じでしょうかね。
1: そうですね、
0: はい、じゃあ詳しく伺っていきますね。まずテムザックという会社でございますけども、どういう会社なんですか？
1: はい、まあ、先ほどご紹介いただきました2000年設立の京都本社の会社なんですけれども、はい、事業内容としては一言で言うとサービスロボットを開発している会社でございます。うんうん、ただサービスというとですね、配膳などを想像されるかと思うんですけれども、はいはいはい、他にですね、医療ですとか建築、災害現場なんかの危険な現場ですとか、うん、人手不足で困ってらっしゃる現場なので実際に作業ができるロボットを開発しています。
0: 災害現場っていうと、例えばがれきとかがすごいダーってあったりした時に、はい、本当に重機でね持ち上げたりしてますけども、もっとコンパクトな、はい、重機のコンパクト版みたいな、なんかそんなイメージでよろしいんですかね？
1: はい、うん、そのような感じの想像されるようなものですね。
0: そうですか。じゃあそういうものをずっと提供されてきたということなわけですね、はい、そしてこの度は稲作農業の方へ、ね、手を伸ばされたということですけども、じゃあこれについて伺っていきましょうか。でも農業もね、はい、結構ロボット入ってんじゃないかななんて思ったんですけども、うん、どうなんでしょうか？
1: そうですね、大規模農業向けの大型機械であったりですとか、うん、そういったところで一部ロボット、もしくは小さいものでも例えばあぜの草刈りですとか、はいはいはいはい、で、出し込んですね、ロボットではないものであったりするんですけれども、うん、そういったものが入ってきてはいるんですけれども、うん、実際に農作業ができるような中山間地で使えるような小型のロボットというのが今のところソリューションとしてなくてですね、うん、そういったものを使っていかないと、皆さんご存知だと思うんですけど、高齢化少子化なんかも進んでおりますので、うん、農業がどんどん衰退していってしまってですね、耕作放棄地がどんどん増えていくんではないかという懸念を持ちまして、こういったような、小型のロボットですね、で農業が実際にできるようなものっていうのを作っていこうという取り組みでございます。
0: なるほど。中山間農地っていうと、はい、山あいにダーンと田んぼがあるとか、あと、はい、ね、よく日本の素敵な風景みたいな感じで、棚田とかあるじゃないですか。
1: そうですね、
0: ああいうのをイメージすればいいですかね。
1: そうですね、おっしゃる通りです。そういったところだと本当にきちんとした形といいますか、うん、正方形長方形のような形のものって本当に少なくてですね、ちょっと変わったような形だったりですとか、すごく小さかったりするので、大型のトラクターみたいなものが入れなかったりするんですね。
0: はい、なるほどね。そうですか。さあそして、まず宮崎県の延岡市でロボットを活用したこの稲作、まずトライが始まったわけですよね。
1: はい、
0: うん、でこれが2023年ですか、割と最近の話なんですけども。
1: そうですね、
0: はい、これ宮崎、この延岡っていうのはそういう農地が多かったんですか、田んぼは？
1: はい、そうですね、うん、あと公的な機関のところでちょっとご協力いただけるような体制も整っていたということもあってですね、すごく我々の活動としてもやりやすかったというところもありますね。
0: なるほどね。実際にはどんなロボットが導入されたんですか？
1: はい、7種類の開発を進めてきていたんですけれども、種まきですとか、あと雑草の抑制、それから除草ですね、草を抑えるだけでなく雑草を刈るようなものですね、あとはほうき、耕すものと、あと収穫、うん、 それから害虫対策はですね、収穫期などとこうセットで

0: いてですね、自動走行をサポートするようなものなんかも開発を進めてきております。
1: もう全然人がいらないじゃないですか、今のお話聞いてたら。
2: 人の入る隙がなかった
1: なかったよね。
0: まあまだあの開発中のものばかりになりますので、まあ、全然あの完成しているものではないんですけれども、はい、
1: あの例えばその雑草を刈るロボットって、はい、その稲と雑草とどうやって判別するんですか？
2: 確かに。
0: そうですね、今のところはですね、あの、まあ、価格面がこうだいぶ高騰してしまうというところもありますので、はい、そのセンシングなんかで分けるというよりかは、あるところとないところをはっきりさせておいて、うん、まあ稲があるところは分からないっていうような形ですね。
2: なるほど。
1: そうかそうか、はい、もうざっくり分けて、お前とりあえずここ買っとけっていう感じでやるわけですね。
0: そうです。
1: なるほどね。そうですか。で実際その延岡でいろいろねトライをされてきてどうですか、まあ、実証実験みたいな部分もあったと思うんですけども、効果とかは。
0: そうですね、そうですね、まああのまだまだ本当に先ほど申し上げたように完成しているものではないので、うん、こう具体的な数字でこれぐらい減りますよっていうのがお示ししにくいんですけれども、うんうんうんうん、例えばその除草なんかに関してですと、人手で作業をする場合、重いものだとですね、20キロの液体を背負って5回ぐらい不安定な田んぼの中を入るっていうような作業もあったりするんですけれども、まあ、それがロボットになるとロボットを持っていてですね、スタートボタンを押すと、うん、まあ、勝手にやっといてくれるというようなところになりますので、肉体的なあの労働強度でいくとだいぶ軽くなるんじゃないかなというふうに考えております。はい、
1: 逆になんかこう課題とか、あこれはちょっと困ったぞみたいな、はい、解決しなきゃいけないぞみたいなこともありますか？って見えてきましたか？
0: そうですね、あの最初ですね、まあ、我々としてはその田植えではなくて種をまくという手法を取っておりまして、
1: ほうほうほう、
0: でこのまあ、それがあの苗作りをしなくて済むというので省力的にできるんですけれども、こうただ撒いておけばいいというふうに考えてですね、ばらまいてたんですけれども、そうするとですね、後々の管理、先ほど申したようなですね、あの例えば除草ですとかそういったところがやりにくくなるというような面倒な点が出てきまして、まあこのあたり課題かなというところで、今後はそれもあたりもちょっと対応できるようにしていこうかなというふうに考えてます。
1: なるほど。さて、こうしたことを踏まえて今度は北九州へも進出しようというね、そういう感じでございますよね。ね、仕事の幅が広がって素晴らしいですけども、はい、5月17日から開始予定なんですね。はい、これはどんなことをしていくんですか？
0: はい、まあ、先ほどまあお伝えしたようなロボットの開発してきたものですね、うん、こちらの改良ですとか、またあの新型のロボットなんかも開発をしていく予定にしております。
1: うーん、なるほど。あの具体的にはどんなロボットが出てくるんですか？は
0: い、そうですね、まあ、先ほどの件で言いますと、ばらまきではなくてですね、うん、田植えのような形で稲を列状に植えれるといいますか、はいはい、種をまけるようにですね、はい、そういったような形で、種がまけるロボットをですね、うん、水上を航行して種を落としていくような形になるんですけれども、うん、こういったものを使うことでですね、ドローンとは違って、安全管理ですとか資格なんかも必要なくなってきますし、どなたでもできるようなものにしていきたいなというところですね。
1: そうなんですか。そうか、やっぱりでもそこは苗を植えるんではなく種っていうところにはこだわっていこうっていうことなんですね。はい、
0: そうですね。
1: なるほど、なるほど、はい、そうですか。あと、なんですか、北九州、まあ、これからやるところはいわゆる人がね食べるお米を作る、はい、ということですけども、延岡は、はい、必ずしもそうじゃなかったっていうふうにここちょっとメモに書いてあるんですけど、
0: はい、延岡の方ではですね、あの米粉用のお米を栽培しておりまして、うん、まあ、こういったものをあの米粉用のお米ですとちょっとこう強風に強かったりですね、壊れにくいというような特性なんかもあったりしてですね、あの、まあ、省力的にやりやすいと。
1: あ、なるほどね。そこまでこうデリケートにならなくて済むということ
0: なんですね。そうですね、おっしゃる通りです。
1: そうかそうか、ね、またでも、ね、今度は食用ですから、
2: うん、
1: ね、はい、少しデリケートなところも出てくるかと思いますけども、
0: ハードルは上がるのかなと思いますけれども、
1: ね、はい、頑張っていただきたいですけどもね。今後はどんなことを展開していくご予定ですか？
0: はい、はい、ですね、まあ、今後あの始めていく北九州市が工業の町というところもありまして、うん、あの理系の教育機関があの田んぼの近くにも数多く存在しております、うん、まあ、こういったような学

0: 生さんたちに興味を持っていただいてですね、実践フィールドとして田んぼを使っていただければなというふうにも考えておりますし、あとまあサービススキームの構築なんかも我々進めておりまして、その検討をですね、なんかも進めていきたいと、で実証をしていきたいというふうに考えてます、
1: ね、北九州小学校中学校だっけ、社会科で北九州工業地帯とか習ったよね。
2: あー、ありましたね
1: 八幡製鉄所は始まりでみたいな ね, ね今もやっぱりそのね DNA がね受け継がれているそういう地域ということですよね、そうですか、はい、さあじゃあお時間もありません、最後リサの皆さんメッセージお願いできますか。
0: 我々ですね、延岡で作ったお米、先ほど米粉として、ご提供しているというお話をしておりましたけれども、ライコ、雷の粉と書いてライコという名前で、はい、検索していただくと出てくるかと思います、
1: はい、
0: グルテンフリーな素材だったりしますし、はい、お菓子ですとかお料理様々に使えますので、一度使ったことがない方もですね、手に取って試してみていただけるとありがたいなと思います。ぜひお願いいたします。
1: ライコ、雷の粉ですよ、はい、なんか強そうですけどね、
2: そうですね、
1: ねえ、どんな感じなのかね、はい、ぜひお試しいただきたいと思います、
2: はい、
1: 今日はどうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: 失礼いたします。
2: 失礼いたします。
1: ということでね、
2: はい、ライコをちょっと調べてみたんですけれども、うん、こちらの雷の粉と書いてライコで調べると、出てくるんですが、ストアーズなどでね、うん、500g700 円で税込み売っておりますので、うん、ぜひね、お家で米粉パンとか作られる方とかね、うん、そういった方は活用してみてはいかがでしょうか、ね、
1: ちなみにこの会社テムザックの社長さん、川久保雄二さんって言ってね、名字同じなんですよ、全然関わりないんですけどもなんかすごいテンション上がっちゃって、
2: 先祖が同じかもしれない、
1: わからない、ね、私は全然あれ待ったので、京都の方ですからね、川久保さんは雅な方かもしれません、私はもう全然もう落ち武者も落ち武者みたいなところ
2: なんですけど、川久保家をディスるな、
1: 私ですよ、川久保家をディスるわけじゃないですけどね、
2: まあね、ぜひ皆さんも今後もテムザックのね、この取り組み、ぜひチェックしてみてください、ね、はい、本日は株式会社テムザック企画本部マネージャーの清水哲平さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。ではね、サイズでロボット。

0: れ何語なんだろうね。これ曲の一環なんですよ。
1: ね、何語なんでしょうこれ。
0: 英語には聞こえないような気もするよね。
1: ねえ、ねえ、いやいやね、日本語だったりしてました。
0: 意外にね、はい、サイズでロボットをお届けしました、はい、時刻は12時45分になったところです。メッセージご紹介しましょうか。
1: はい、坪井のみっちゃんさんからいただきました、はい、深掘りロボットで誰にでもできる稲作農家の実態とても気になりますといただきました。それからさすらいのひでさんからもロボットで稲作いいですね、うん、ただでさえ農家が減っていっているのになかなかいいアイデアだなと思いながら聞いていましたと、うんうん、それから杉さんからも、ロボットでの稲作の工程までもできるようになり、しかも誰でも操作ができるように開発されていることに技術の進歩を感じました。他の農作物でもさらにロボットの開発が進んで誰にでも操作ができて食物が作れるようになると食料の安定化にもつながりいいなと思いました、うん、いただきました。いや本当にロボット、しかも資格がいらないっていうの、
0: そうね、
1: 本当に
0: そこは大きいよね。
1: そう、大事ですよね。なかなかこうドローンとかもある程度資格が今まだいるものですから、はい、いますね、その資格がなくて高齢の方からもこう扱いやすいというか、すぐにできるっていうのは非常にこう参入するね壁みたいなものが非常にハードルが低くなっている
0: かもしれない
1: ところはありますよね。はい、ぜひ皆様からのメッセージもお待ちしております。メールアドレスロコ@musicbird.co.jp、ロコは LOCO でロコ@musicbird.co.jp です。 X からはハッシュタグカタカナでロコラバとつけてつぶやいてください。お待ちしています。

0: 今日の12時台のラストナンバー安全地帯で、あの時、ね、中学生の時ね、はい、聞いてね、よく意味が分かんなく聞いてたんですけどね
1: まあでも大人になってからね、
0: どういうことなんだろうなと思いながら聞いてましたけどもね、でも今聞くとあすごいね、風景が浮かぶしね、切なさとかが全部こう伝ってくるのすごいなと思いますけどもね、はい、安全地帯あの時でした。さあ、川久保秀和と
1: 横田佳穂が全国のコミュニティ FM を結んで生放送でお送りしてきたロコラバ、いかがでしたでしょうか、うん、母の日のメッセージたくさんいただいてますよ。
0: なんだって
1: 小木亮さんからいただきました、はい、母の日は毎年僕の母と妻の母に紅茶を送っています、うん、動物のイラストのついたフレーバーティーのお店が母の日のセットがを出しているので、うん、4月の終わりに注文してティータイムに使ってもらっています、
0: 偉い
1: 他に もうたくさん感動的なものがいっぱいありますよ。
0: なんで私の首を絞めていくんですか、
1: 小鳥さんからいただきました、はいはい、母の日、はい、息子とお嫁さんから 2,3 日前に母の日のプレゼント、うん、ダリアをいただきました、うん、毎年もうプレゼントを送らないでと断っていたのですが、うん、お嫁さんが素敵な色が気に入って送ったと LINE が入っていました、うん、彼女のお母さん2年前に亡くなられて、しかも私同い年なんです、うん、そのお母さんと2人分いただいたような気がしました。ま
0: あ、素敵な話ですけど、なんか同時に私の嫁もあのディスられてる感じが
1: いやそんなことはないよ、一緒に住んでるとねってありますから。他にもありますよ、ナナオパープロバちゃんさんから、結婚するまでカーネーション等々をもらっていましたが、結婚して孫たちがすぐ生まれたので、私たち親連盟は母の日父の日はあなたたちが元気ならそれでいいから元気な姿を見せてねと言ってあります。子供たち2人とも遠いので、お母さんいつもありがとうの動画やテレビ電話がありましたと、何も物はいらないと思う私たちは変わっているのかなと。
0: いやいや、うん、素晴らしい
1: あとねこんな意見もありました、
0: こんなまだあるの、
1: どうぞ。卵屋さんと八巻くんさんからもいただいたんですけど、今日息子の43歳の誕生日なので、 お互いプレゼントを相殺しました。
0: ああなるほどね
1: 誕生日は近くないですね。
0: え、
1: あれ近くない、
0: うちの母、
1: もうそうですけど、プレゼントを総裁するには川久保さんの誕生日ちょっと遠い。
0: 2月ですか、
1: 3ヶ月まあ、あの贈り物の形は人それぞれ、感謝の気持ちが伝わればというところですよ
0: ね、うん、もう静かにいるかいないか分かんない感じで私が暮らしてるのが多分一番母にとっての安心なんですよ、
1: うん、まあでもちゃんとねこう元気でいるというのも一つ、
0: ね、元気でいるのはね本当ね、うん、
1: これ
0: は
1: あの高校ですよ、
0: 誰でもそうですけどね、うん、例えば長生きしてもさ、うん、元気じゃなかったらねやっぱり辛いからね、
1: そう、だし、うん、やっぱりこういつもニコニコしているっていうのはやっぱりその人にとってもすごくいい

0: ことですし、うん、他の周りの方にとってもいいことですからね、うん、きっと素敵なプレゼントになってますよ川久保さん。
1: あ、はい、うまいことまとめたつもりだろうけど
0: 、はい、まあ、そろそろ12時台までの方は、はい、そろそろこの辺でお別れなんですが、はい、ロコラバ自体は一部の曲を除いてこの後13時台も続きますのでお付き合いください。
1: ここまで川久保秀和と
0: 横田佳穂でした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。無料で出張査定いたします。

0: は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬け。ほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け永谷園。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: 防災の記事を新聞で読んでいると、要配慮者や避難行動要支援者という言葉を見ることが多くなってきました。これはどういった人のことなんでしょうか？
3: はい、要配慮者とは、災害時や災害が発生しそうな時に配慮が必要な方になるんですけども、まあ一般的には高齢者や障害者、妊産婦、日本語が通じない外国人なども含みます。このうち自ら避難することが困難で支援が必要な方を避難行動要支援者としています。例えば体が思うように動かない人や動けない人、また認知症などで自分で判断できない人、乳幼児なども含んでいます。これらを総称して災害弱者と呼んでいます。要配慮者や避難行動要支援者はあくまでも行政用語なんです。
2: なるほど、そんな違いがあるんですね。
3: 過去の災害で被害を受けた方ってどんな人か分かりますかね？
2: やはり高齢者が多いんでしょうか？
3: はい、過去の災害で被害を受けた人を大別すると3通りあります。一つは自分だけは大丈夫、うちだけは安全だろうという思い込みや過信。2つ目に知らなかった、気づかなかったという情報不足や認識不足、知識不足だった人なんですね。この中で最も被害が多かったのが3つ目の要配慮者や、避難行動要支援者と呼ばれている人なんです。このような方は体が自由に動かない人であったり、自分で判断することができない、こういった方が被害に遭っているんですね。まあ予想通り高齢者が大半を占めています。
2: 要配慮者や避難行動要支援者の方は誰かの手助けが必要となりますね。このような方を災害から未然に守る方法はあるんでしょうか？
3: はい、2021年に災害対策基本法が改正されて、市町村が主体となって避難行動要支援者を対象とした個別

0: 別避難計画を作成するということになったんです。この内容は災害時の逃げ遅れを防ぐために地元の方と一緒に避難の計画をあらかじめ立てておくというものなんですけども、なかなか知られていないという現状があります。
1: 災害弱者を守るためにも周知が進めばいいですよね。
0: はい、
1: 防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: 目黒君郎です。
1: 黒瀬知恵です。フェーズフリーでサステナブル、みんなのサンデー防災、もう一歩進んだ持続可能な防災を目指して、さまざまな情報をお届けします。毎週日曜日午後2時から放送。ご自身の身の回りの防災を考えながらお聞きください。
2: デジタル建設ジャーナル、略してデジケン、パーソナリティのクラフトバンク中辻恵子です。この番組では全国各地の建設業の方をゲストにお迎えし、デジタル化、DX 化、建設業への思いなども伺っていきます。放送は毎週日曜午後3時から。

0: 5月10日日曜日、時計の針は午後1時を回りました。こんにちは、ロコラバ川久保秀和です。そして、
1: はい、こんにちは、横田佳穂です。
0: もう青空全開って感じですよね。
1: 空がサマーもう言わないんですか？
0: だってサマーじゃないもん、まだ立夏は過ぎたけど、
1: ええ、
0: サマーではない。
1: まだサマー、
0: 違う、夏の空はまた違う。
1: あー、なるほど、まだね、ま、だ5月の空っていう感じですね、はい、うん、さて今日は母の日ですけれども、
0: 12時台散々私攻めくを味わいましたけど、あなたちゃんとやった方がいいですよって案に言われてるようなね。
1: 他のリスナーさんからもさまざまな攻めくのメッセージを書いていますけど、
0: 受け止めていきましょう、
1: はい。まあ、でもね、母の日っていうことでお母さんのことを思い出すとか、うん、はい、お母さんのことを思うとか日頃の感謝っていうのもありますけど、うん、私ゴールデンウィーク中に、うん、親戚に15年ぶりぐらいに会ったんですよ、はいはいはい、で私全然もう15年前なんで会ったの、うん、向こうの顔を覚えてあんまりなくて、うんうん、なんですけどこう待ち合わせ場所に来た瞬間向こうがタタタと寄ってきて、うん、すぐに私に声かけてきたんですよ、はい、なんで私分かったんですかって聞いたら、うん、お母さんにそっくりじゃないって言われて、
0: そう、容姿がってこと、
1: 容姿というか雰囲気がって言われて、私どちらかというと顔は父似なんですよ、うん、なんですけどなんか雰囲気とか、うん、あと言われたのが喋り方が全く同じって言われて、
0: それはなんかね一緒に暮らしてるとあるかもしれない。
1: いや、なんですけどあまりにも似すぎていて、あの母方の祖父から中学生の時に電話を受けた時に、うん、私のことなんか母と勘違いしてたみたいで30分ぐらい喋られてて、
0: 声も似てるのかな、
1: かも、どうなんでしょう、あんまり私自身は似てる気はしないんですけど、うん、なんか電話だとすごい似てたのか、30分ずっと母と勘違いされたまま喋り続けられて、うん、あのおじいちゃんって言ったら、あ、カホかみたいな感じですっごいびっくりされてっていうのがありましたね、はい、なんかでも親に似てきたなとか、うん、親と似てるなとかって思ったり言われたりする部分って皆さんありません、ね、引き継いでるなみたいな。
0: そういった意味で言うと、うちの母ね、母の母、私が

0: ちょっとおばあちゃん、
1: ええ、
0: これがね、いろいろしっちゃかめっちゃかの人だったんですよ。
1: どういうことですか？
0: いろいろ、ええ、ね、例えば食器とか洗い物する時とか、ええ、ものすごい勢いで水ダーって出して
1: 豪快すぎる。
0: いや、それは流す時だけでいいんじゃないですかみたいなさ、とりあえずすごいんだよ、ええ、ダーって出してて、でうちの母はそれ見て、また出してるって怒ってたの、ええ、今さ同じことやってるのね。はぁーって、うちの妻がさ、お母さんまたあんな水出してるとか、水道代払ってないから分かってないのよみたいなさ、とかさ、なんかで一回なんかなんだかんだ似てきてるよねばあさんとって言ったら、自覚はあるらしい、
1: あるんだ、
0: なんかついつい似てきてるっていう。でこう自分のことで考えると、私は母は顔は似てるのね、まあまあそうだなっていう、まあ、系統で言うとさ、で父親のエッセンスはあんまない感じがするわけ。背が181あるんですけど、一族にいないのね、背高い人。
1: おうおう、
0: うん、であんまり似てないんですよ。でうちの親父は野球少年だったけど、まあ、全然やんないしね。
1: そうですね、う
0: ん、でいろいろ似てないんだけど、ちょっと思うのは字筆跡がちょっと親父に似てきたかなっていうのはある。でも別にもう親父も死んでもうだいぶ経ってますよ、私19の時に亡くなりましたから、なんとなく方向性としてね、うん、なんかそれはちょっと感じるけどね。
1: そうなんですね、うん、まさかそんなところにこう、うん、お父様の面影が、
0: うん、でもまあ比べたら違うんでしょうけどね、なんか、ちょっとニュアンスとして近いかなっていう気はしている。
1: もしかしたらあれですよ、今後またお年を召された時に川久保さんは水をめっちゃバーって出すタイプになるかもしれない。
0: やだやだ
1: もしかしたらなるかもしれない今後ね、
0: すごい怒られるね。
1: そう、奥さん、
0: あ、なんぞ水出す
1: の、怒られる、
0: せっすしなさいって
1: 言われるかもしれませんが、はい、どうですかね、皆さんも、あ、親に似てきたなみたいな部分あったら、ぜひ ねちょっと教えていただきたいなと思います。はい、
0: ではロコラバ行きましょう。ローカルラバーズの略がロコラバです。最近は日本全国さまざまな地域でユニークなアイデアや IT の技術を使って地域の SDGs や街づくりに取り組んでいる方がたくさんいらっしゃるということで、どんな面白いことが起きているか紹介していこうという番組です。
1: はい、番組専用のホームページもあります。スマホやパソコンからカタカナロコラバで検索してください。
0: もちろんメッセージをお待ちしてます。メールアドレスはloco@musicbird.co.jp、ロコは LOCO です。ロコアットマークミュージックバード .co.jp、 写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできればぜひ小さくしてください。印刷の大変になっちゃうんでね、よろしくお願いします。 X でもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグロコラバとつけてください。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、ロコラバはカタカナで OK です。じゃあ少しメッセージご紹介しますか。
1: はい、母の日の
0: まだやりますか。はい、どうぞ。
1: よしおちゃんさんからいただきました、はい、今日は母の日なので、2019年の3月の末に亡くなった母親の好きだった飲み物とお墓を持ってお墓参りに行ってきますといただきました、
0: うん、素敵素敵。
1: それから白いルンカニさんからもいただきました、うん、母の日、先日帰省して母親に会ってきたので、うん、それも母の日への感謝かなと思いました。
0: そう、ね、そうね、
1: ただまあ、お母様来月誕生日だそうなので、うん、その時に何か送ろうかなと思っていました。ね、
0: いいと思う。いいと思う。
1: まだ母の日終わってないですから。あと11時間ぐらいあるから。まあね、それぞれの感謝の形がありますからね。はい、ぜひ皆様からのメッセージもお待ちしております。
0: それでは1時台の1曲目、ジョン・メイヤー、Still Feel Like You Are Man。

0: お届けしている曲はジョン・メイヤーの Still Feel Like Your Man です。ロコラバの過去の放送は Spotify でもお聞きいただけます。カタカナロコラバで検索してみてください。更新は放送翌日の月曜日です。現在アップされている最新回は5月3日放送のコーヒーと林業で地域を活性化する木こりとコーヒーなどの話題です。ぜひお聞きください。それでは13時台最初のコーナーはこちらです。東京ロコラバランチ。
1: 食事は最も手軽にできる旅、お腹も空いてきたお昼時、ご飯で日本を一周してみませんか。このコーナーではお家にいながら楽しめる全国のローカル飯を巡っていきます。案内役はもちろんこの方です。天谷聡太さんです。天谷さん、
2: こんにちは。天谷です。今週もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: よろしくお願いします。
1: ゴールデンウィークも終わりましたが、今日もなんかどっか外でお仕事されてるんですって。
2: はい、そうなんです。今日はですね、東京ビッグサイトで行われているアウトドアの祭典、フィールドスタイル東京という、ね、うん、イベントの会場に来ております。
0: また焼き芋を売ってらっしゃる。
2: 今日はですね、ステーキ丼を売っております。
1: どういうことですか。あんた何でくら替えしたんですか。
0: 焼き芋を捨ててい
2: やもう焼くのは、あの焼くつながりでですね。
1: あ、そうなの。
2: 夏で焼くの焼いて美味しいものをちょっとね、提供しております。
1: 今、はい、うまいこと取り繕ったと思ってるでしょ。
2: いやいや、あんまり。
1: いやいや、でもね、どうですか、売れ行きは。
2: いやー、おかげさまでもう行列ができるほどの大人気でして。
1: はい、ね、半蔵門まで配達待ってますよ。
2: あ、よろしくお願いします。待っててください。
0: はい、はい、まあね、今日はねご紹介いただくの、まあ、ステーキ丼ではないとは思うんですけれども、
1: そう、ね、
0: まあ、5月も2週目に入りまして、本日から5月のテーマに入りますが、はい、今月はどんなテーマでご紹介いただけますか。
2: はい、5月、まあ、ちょうどね春と夏の境目、この時期に各地で食べられている、まあ、初夏の京都グルメというくくりでご紹介していこうと思います。
0: はい、今週は何をご紹介いただけますか。
2: 今週は熊本のいきなり団子をご紹介します。
1: あ、
0: いきなり団子
1: 有名ですよ。
0: え、ご存知ですか。
1: うち妻が熊本なんで。
0: あ、そっか。
1: はい、よく食べますよ。
0: うん、
1: 大好き。うん、
0: いきなり団子のいきなりっていうのはどう、これは私たちが持っているいきなりという意味で、だ
1: いきなりそこですかみたいな、
0: そう、急にみたいな急に団子みたいな感じのイメージですけど、これどういうことなんでしょう。
2: はい、まあ、ほとんどには近いんですけど、熊本の方言で、まあ、すぐにとか手軽にという意味で、ね、使われる言葉です。
1: ああ、なるほど。

0: はい、
1: どういうお団子なんですか。
0: はい、こちらはですね、輪切りにしたさつまいもとあんこをですね、小麦粉や団子の粉で作った、団子生地に包んで蒸した、まあ、おまんじゅうと団子のこうハイブリッドといいますか、まあ、川久保さんもよくご存知と思いますが、うん、はい、なんでそのおまんじゅうの見た目なんだけど生地の食感はお団子に近い感じ、うん、ちょっと素敵だね。
2: そうそうそうそう、
1: はい、なるほど。これすぐに手軽にっていうこと、結構頻繁におやつみたいな形で食べられてるっていうことですか、地元で。
0: そうです、もともとは農作業の合間、まあこれお芋の収穫の時期、もともとは秋にこの収穫の作業をしながら、まあ、手軽に食べられるお菓子ということで愛されてきたんですけども、うん、最近はですね1年を通じて広く食べられるようになってまして、
1: はい、
0: しかもですねちょうどこの初夏の時期、面白い食べ方をするんですよ。
1: ほう、というと、
0: というのはですね、このいきなり団子を冷凍してそれを半解凍の状態でシャーベット状にしていただくという冷やしいきなり団子という食べ方がね、あるんです
2: 。それは知らない。
1: お、うん、某雪見なんたらみたいな形ですかね。
0: そうですね、もっと言うともう生地ごとこうシャリシャリになっているので、だからシャリシャリのでも食べるとこう程よく溶けてお団子のもちもちとあんこがくるシャリもちという感じですかね。これがね一回試してみたんですけど、本当に面白いこうアイスのような、でもこうあんことさつまいもの優しい甘さがくるんで、やっぱりこう後味は上品な和菓子なんですよ。なんかこうなんて言ったらいいんだろう、水まんじゅうをもうちょっとアイスっぽく寄せた感じというか
1: ね。あ、なんかちょっと想像できますね。
0: そうなんです。これはね結構、しかもこのいきなり団子一つ一つは結構大きいサイズなんです。普通の、まあ、おまんじゅうのそうだ2倍ぐらいの結構大きなサイズなんですね、
1: う
0: ん、
1: じゃあもう手のひらぐらいっていうことですか。
2: そう、おにぎりぐらいの感じ。
0: そう、
1: 大きいですね。
0: はい、
1: あ、じゃあもう結構そのね、えお腹にもたまりますし、おやつとして大変優秀な感じはしますよね。
0: そうですよ。そうですね、それでいて食べ口がねこうもたれない感じ、すごく爽やかな後味なんで、これはちょっとついつい食べてしまいますね。これは
2: ついつい食べちゃうの
1: 実際に食べた人たちが
2: ついつい食べちゃう。
1: これはシャーベット状にするためにはどれぐらい冷凍させておけばいいんですかね。
0: そうですね、まあ、冷蔵庫で、まあ、2、3時間、まあ、一晩がベストかと思いますけど、まあ、お急ぎの方はね、いきなりの方はこう、まあ、2、3時間ぐらいと、まあ、いきなりで2、3時間っていうのもだいぶ長いですけど、まあ、まあ、それぐらい軽く冷やして、まあ、ちょっとシャリシャリがね、うん、残るぐらいの感じにしていただくといいかなと思います。
1: ねえ、川久保さんは召し上がったことあるっていうことですけど、うん、まあ、これをシャーベット状にするという食べ方はなかなか見ないというか、うん、
2: ね、初めて聞きました。
1: あ、じゃあぜひ次はやって。
2: いきなり団子だからその冷凍庫に入れるなんて待ってらんないよね。いきなり、
1: もういきなり行かないとすぐ行かないと、
2: ね、そこはまあじゃあ今度ね。
1: なるほど、
2: 一つねワンクッション挟みますよ。
1: はい、うん、これは結構現地では売ってると思うんですけれども、通販とかでも取り寄せられるんですか。
0: はい、手軽にね取り寄せられる通販がありますよ。こちらつなぐる熊本というね、熊本の名産を使っている通販サイトで、このいきなり団子、あ、3つのあんこの味で10個詰め合わせというね、うん、美味しいパックがあります。
1: あんこなん、3種類ということですけど、これは
0: そう、黒いこしあんと白あん、そして紫芋のあん、
1: 美味しそうですね
0: カラフルで見た目にもねすごい涼しげですよ。
1: こちら10個入りでおいくらですか。
0: はい、10個入り税込み1728円になっております。
1: あ、じゃあもうお土産とか結構ギフトとしても良さそうな感じですね。
0: そうですね、ギフトラッピングにしてちょっとこう冷やして食べてくださいなんて言ってね、クッショカのこうお中元にしてみるのも喜ばれるかもしれません、
1: うん、なるほど。これどうです、天谷さんは1回何個ぐらい食べました。
0: そうですね、僕ちょっといきなりのレンジが広いので、1回、そしていきなり5個ぐらい
1: 1いきなり5個ぐらいいきなりのレンジが広いな

0: 年次広かったですね、思った以上に。まあでもそれぐらいね、止まらなくなる美味しさということですかね。
1: はい、ぜひお試しください。
0: はい、ありがとうございます。
2: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: いやー、いきなりの美味しそうですね、
2: 美味しいですよ。あの、そうそう、だからいわゆるお菓子感はあんまり

0: なんかこう長野のおやきみたいな感じですかね。
1: そうかもしれないね。
0: なるほど、うん、まあでもねこのシャリシャリ感ある食べ方っていうのは非常に
1: ね、これはちょっと知らなかった
0: ね、うん、ぜひあの皆様もお取り寄せして一旦冷凍庫でねちょっとだけ冷やして召し上がってみてはいかがでしょうか、うんうん、東京ロコラバランチ天谷外さんありがとうございました。
1: ありがとうございました。ではね熊本だったんで、
0: あ
1: 熊本ご出身のこの方の曲を行こうと思います、はい、森高千里この街

0: メールでゴー。さあ、ここからは皆さんからいただいた地域ネタのメッセージから私横田が気になったものを追いかけてみようというお時間です。はい、今回追いかけてみるメッセージはこちらです。七尾パープルおばちゃんさんからいただきました。地域通貨について、まあロコラバでも何度かインタビューなどでも取り上げたことがありましたが、皆様の地域、地域通貨というものはあるでしょうか。
1: うちはない。
0: うちはあります。
1: ある、
0: はい、
1: 東京都日野市はないです。
0: 千葉県市川市はあります。ああ、はい、こちら地域通貨とはというところからご紹介していくんですけれども、特定の地域ですとか、あとはコミュニティでの利用を目的とした通貨ですね。まあ電子通貨になります。まあ、
1: プリペイドカードみたいに近いのかな。
0: そうですね、
1: どっちかっていうと、
0: はい、
1: ね、
0: まあそうですね。なのでこうアプリに入れてこうそのまま使うみたいな、でそのアプリに入れるのは例えばコンビニの ATM から現金で入れることもできるし、はいはいはい、あるいは口座と紐付けて口座引き落としでできる場合もあったりとか。なるほど。
1: だからその地域の中のお店だと、うん、まあ、全部じゃないかもしれないけど、はい、まあ、その中で使えるってことね。
0: そうですね、
1: 特定の1店舗ではなくてってことだよね。
0: そうですね、提携している、うん、その、まあ、利用店舗とされているところであれば使えるというところですね。まあ、あの地元のお店はもちろんなんですけれども、地元のチェーン店とかでも使える場合も、うん、非常に多いようですね。はい、うん、でまあ、仕組みとしてなんですけれども、各自治体でアプリとかサービスを開発しているわけではなく、うん、GMO ですとか、うん、あとはチーカといったね、こう地域通貨のプラットフォームアプリが存在しまして。
1: そうなんだ。
0: そうなんです。そのアプリを通じて地域通貨が使えるというシステムになっているものが非常に多いですね。まあ、まあ、私の実は知り合いに市役所でこの地域通貨担当の方がいるんですけど、はいはい、うん、やはり1年ごとにその予算が決まってっていうところがあるので、うん、そうだよね。うん、要はその年度内にポイント使ってもらわないと失効しちゃったりとか、うん、あとはその開発費がどうしてもかかったりしますので、うん、そういう点ではこういうプラットフォームで一括化、うん、デジタル面はしてもらった方のがもしかしたら自治体の負担は少ないのかも、うん、知れないなという感じですね。で名前の傾向なんですけれども、うん、まあ、地名であることが多いんですが、はい、うん、ゆるキャラですとか、うん、名産品とか、うん、その土地の伝承にちなんだ名前とかも多いみたいですね。うん、まあ、あの地域の名前で言うと、あの私のいる、ね、千葉県市川市は市子という名前なので、市川コインということです。で、市子という名前ですけれども、はいはい、例えば群馬県の館林市ポンちゃんペイ。
1: どういうこと？
0: あのゆるキャラがいるんですよ。
1: ポンちゃんっていうのがいるんだ。
0: そう、そのものだったりとか、あとあの埼玉県深谷市、うん、ネギ。
1: ああ、深谷ネギね。
0: だったりとか。
1: じゃあ払うとき、はい、3ネギですとかってそういう感じなのかね。
0: ああ、でもネギで支払いですとかで何ポイントとかっていうことかもしれないですね。
1: お金の単位ではないってことね。
0: そうですね、一個、ね、もだから3一個とかは言わずに一個で何ポイントとかって、
1: ね、はい、3ネギですとか言ってちょっと面白いなと思った
0: んなんか動物の森感ありますよね。ナンベルダナモみたいなね、はいはい、それから近畿地方でいうとですね、うん、例えばあの洲本外町というところではですね、あ
1: の どこに何県にあるの？
0: 兵庫ですね、はいはい、こちらはですね、洲本矢田抜き電子小判あの洲本矢田抜きっていう伝承があるんですよ。
1: 8匹のタヌキ
0: です、はい、あのとか、うん、あとはまあ本当にあのまあ、地域の名前そのままだなっていうのが、はい、あの兵庫県の養父市の養父市デジタルクーポンはそのままですよね。 あとは徳島県美馬市とかだとミマカとかね、まあ、あのちょっとスイカとかイコカに近い形に
1: ミマカ、
0: はい、なっていたりはするんですけれども、うん、はい、あの実はですね、この地域通貨の促進のためにデジタルクーポンみたいなものが、うん、あの市からこう1人いくらとかってこう配られるキャンペーンとかもあったりするんですけど、うん、ちょうど私の

しれん。あれが UFO だったらいいのにね。

0: いる市川市もね、こういったデジタルクーポン配られたんですが、うん、まあ、なるべくこうアプリを入れてねっていうところもあったんですけど、うん、どうしてもスマホを持ってない方とかはどうするんだろうって思ってたんですよ、うん、そしたら届いて見てみたらカードの形でこう届くんですよね、うんうんうん、でそのカードで使えるという形になっていたので、はいはいはい、もちろんこうアプリをダウンロードして登録しても使えますし、うん、カードそのものでも使えるといった形になってましたね。まあでもそのアプリのなるべく普及をしたいっていうことだったので、アプリを入れるとプラス1000ポイントとか、うん、そういったところで要は地域のデジタル化の促進としてもこういった地域通貨っていうのは役割を果たしているっていう、もともとね地域のこの、まあ、消費を活性化させよう、まあ、地産地消じゃないですけど、うん、まあ、地域でこういろいろお金を使ってねっていうのもあるんですけれども、それ以外にですね、そういう地域のデジタル化というところで非常にお得になるんで、皆さん携帯持ってくださいねとかっていうところにもなっていくのかなと思いましたね。だからまだ我々はねこうスマホ使えるからいいんですけど、私なんかはこういちこは以前から使っていたのでアプリは入れていたんですけど、母が今回入れてなかったんで、こうこのなんというか、まあ交付が決まった時にこう入れた方がいいよみたいな話をして、うん、どうやってやるのみたいなことが来たので、一からこうここのサイトに載ってるよみたいな形で教えたりも したんですけど、 なるね、なかなかこうご高齢の方でデジタル慣れしてない方が一人でやるのは結構大変かもしれないな。
1: お母さん大変だった。
0: ああ、まあでもこれ大丈夫なのとか、これどこで見ればいいのとかっていうのがやっぱりちょっと分からなかったので。
1: お母さん年近いみたいだからね
0: まあでもそうじゃないですか、入れたことないアプリを調べるのも大変だし、その
1: 私漠然とした不安が今漂ってますけど
0: まあプラスそのなんというか、結局まあこの時に結構課題だなと私が思った部分は、最初に言った通りこう、まあ、地域のアプリとかじゃなくて、うん、その代替するプラットフォームの アプリを入れないといけないので、うん、本当にこれで使えるのかみたいな不安があったり、なんでその市役所の出してる説明とかも一旦これをダウンロードしてくださいってあるけど、うん、全然関係ないアプリなわけじゃないですか、市の名前とは、うん、だから本当に大丈夫、これで使えるのっていう不安はちょっとあったりするのかもしれないですね、う
1: ん、お金だしね、ちょっとね、うん、デリケートになるよね。
0: なのでこういうプラットフォームの、ね、アプリをダウンロードして使うというのが主流の携帯になっていますので、うん、ぜひね、はい、皆さん今後使うときはそういった方法もありますよということで、うん、頭の片隅にね、はい、置いといていただけると嬉しいです。以上今週のメールで GO は地域の電子通貨の種類でした。
1: ではちょっとベタな曲を選んでみました。久々にねああそうだこの曲だよね、お金の話って言えばっていう曲でございますけど、うん、ピンクフロイドマネー。

0: いや久々に聞いた、まあね、長いんですよこれ、うん、6分20秒あるんですけど、
1: 長い、今の時代では考えられない長さをしている。
0: プログレって呼ばれるジャンルでね、うん、プログレッシブロックっていう、ね、ちょっとこうロックなんだけど、ちょっとなんか小難しい感じなんだけど、
1: 小難しい
0: なんていうかな、ストーリー性があるっていうかね、その歌ばっかりじゃないのよ、
1: あ、うん、なんかこう思想みたいなのがある、
0: ちょっとなんかね、うん、思想って言うとパンクとかになってくるんだけど、まあ、ちょっとねなんかすごく芸術な感じ、大きい絵描くみたいな、そんな感じのね、
1: なるほど、
0: プログレッシブロックっていうのねあるんですけどね。ピンクフロイドマネーお届けしました。さあメッセージもねお寄せいただいてるということで、はい、紹介していきましょうか。
1: はい、地域通貨のメッセージとてもたくさんいただいてまして、555さんからいただきました。信州のスキー観光地の白馬村と小谷村では、住民事業者観光客向けのデジタル地域通貨でアルプスペイなるものがある。
0: なるほど。
1: 複数自治体の地域通貨というのは県内初だったそうですね。まあ、あの銀行 ATM とかでこうスマホアプリを使ってチャージしまして、地域の加盟店で使えるという点は共通しているみたいですね、はい。それからですね、ヘベレケさんからいただきました、あの FM ヒューガでお聞きなんですけれども、
0: 宮崎県、
1: そう、宮崎県、なのであのその周辺の情報をいただきました、延岡コインとか、あとは角コインとか、あとは、トロン、あの川久保さんが言ってたあの何一個みたいな形の、
0: お単位ね、はい、お金ね、はい、お金の単位ね、
1: 川南町のトロンは1トロン1円らしいです、
0: ね、いいですね楽しい、
1: はい、
0: はい、ラーメン1杯360トロンです安いね
1: っていう形になってるみたいですよ、ね、はい、うん。それからですね、わさびマンさんからいただきました。地域通貨こちらではあまり聞きませんね。長野の安曇野 FM でお聞きだそうなんですが、そもそもスマホのアプリあんまり使ってないかも先日やっとキャッシュレスの自販機のアプリ入れたけど、なんかビビって2回しか使ってないですと。デジタル社会に取り残されないようにしなきゃと
0: 頑張って
1: ね、
0: 頑張りましょう、
1: ね、なかなかですね、それからですね、あの親子に似てるなっていう話なんですけれども、出雲の旅人さんからいただきました。あの筆跡がお父様になってきたって、
0: 私ね、
1: うんうんうん、はい、筆跡って親子兄弟で似ると昔から言われています。
0: そうなの、
1: うん、らしいです。
0: でも弟全然似てないよ、っていうか最近弟の字見てないけど、
1: あ、
0: 全然似てなかった。
1: あ、でも私筆跡はどちらも兄弟揃って父にかもしれないですね、うん、割と特殊な筆跡な気はします。
0: あ、そう、

0: なんかあのちなみに出雲の旅人さんはこうお母様の方の血筋は男性がこう脳天の方から髪がなくなってくるで女性はシルバーグレーになってくる、はい、
1: なるほど、
0: はい、うん、あのちなみにですねおばあ様の葬儀の時にこうご友人が来られたみたいなんですけれども、うんうんうん、この旅出雲の旅人さんのおば様を見て、うん、そのおばあさんが生き返ったって驚かれたぐらい似ているっていうことらしいですね。面影どころではないという形ですけど、確かに体質も似るっていう、あの私横田家の体質をものすごい引き継いでて、はあ、あの全然その風邪をひかないですよね。
1: いいじゃない、それはいいじゃん。
0: すごい元気なんですよ。だからめちゃめちゃ長生きするんじゃないかなって。今祖父もね83とかですけど、まだまだもう毎日公園ぐるぐるぐるぐる歩いたりしてるみたいですから ね、それからですね、あのまあちょっと11時台にも話しましたが、あの
1: 12時台ね、
0: 失礼しました、うんうん、もう取り残されているあのカーネーションがね今日母の日で値上げするっていう話だったんですけど、はいはい、値上げということでさすらいのひでさんからいただきました、うん、あのたまにはと思って高速 あのパーキングエリアのご飯ですね、はいはい、高速飯を食べてみました。キビサービスエリアの岡山名物デミカツ丼、うん、なんと1200円かと、うん、値上がったなと、カツは揚げたてで美味しいけどと、うん、値上がりね、
1: どれくらい値上がったんだろうね、
0: はあ、どうなんでしょう ね、で
1: もそこはね比較対象が分かりやすくしていただけるとね、うん、
0: でも大体高速道路のご飯って1000円超えなかった
1: し、今でもさ、いやだってラーメンだって1000円ぐらいって普通になっちゃった
0: よね。そうですよね、今まで800円とかだったのに、
1: うん、そうでしょ、だって私はもうあの高校生の頃、あの中間テストとか終わると八王子のラーメン屋さんにみんなで行きましたけど、420円ぐらいでしたからね、
0: 安い、
1: まあ、それはさ、あの学割っていうのも聞いてたんだけども、
0: まあまあまあまあまあ、
1: そうそう、だからもう倍以上ですからね、
0: 今学割でもそんなに安く食べられるとこないですからね、
1: どっかの社員食堂ぐらいじゃない、
0: あでもあるんですかね、
1: 社員食堂
0: だって、私大学の時の大学の食堂でさえ500円はしましたよ、カレー、
1: あ本当、
0: うん、
1: そ
0: うか、値上がりましたね、ぜひね、はい、皆さんのあの地域のものでもこれちょっと値上がったなとか気づきがあればね、あの比較対象もあの見つけ、あの添付してね、ぜひ送っていただければ、
1: ね、どれくらい値上がったか分かると
0: ねえ、
1: あーって ね、より分かるから ね、
0: はい、ぜひお待ちしています、はい、メールアドレスロコアットマークミュージックバード .co.jp、 ロコは LOCO でロコアットマークミュージックバード .co.jp、 X からはハッシュタグカタカナでロコラバとつけてつぶやいてください、お待ちしています。
1: ではこんな曲を秦基博、5月の天の川。

0: 今日のラストナンバー、森川美穂、目覚めたヴィーナス、はい、明日のアフパラのゲストでございます。
1: あら、
0: 私あの日本三大叱られたいお姉さんの一人なんですね
1: じゃあ明日叱られに、
0: そうもうね、スネキックされたいぐらい
1: 新たな扉開かないでください。
0: 田中美佐子さん、山口智子さん、森川美穂さん、日本三大叱られたいお姉さん
1: ちょっと明日のアフパラ注意して聞きますね。
0: 明日ね、あの4時台登場します、はい、ぜひぜひね、お聞きいただきたいと思います。今日のラストナンバー、森川美穂、目覚めたヴィーナスでした。川久保秀和と
1: 横田佳穂が全国のコミュニティ FM を結んで生放送でお送りしてきたロコラバ、いかがでしたでしょうか。あの値上げのお話、
0: 値上げ、はいはい
1: はい、ウルトラキングさんからいただきました。行きつけの理髪店、大人1200円だったのが、うん、来月からなんと2500円に値上げすると言ってました
0: 1200円だったの、1200円はまたかなり安いけど、
1: だそのまま設定したまんまここまで来てしまった。
0: 1200円が2500円はだいぶだよね、
1: 2倍以上ですよ ね、
0: まあ、でも2500円でも、
1: うん、安い
0: 方だと思うよ、理髪店として。だいたい今この間私切りましたけど、それでもだいたいやっぱり値段表見たら5000円ぐらいだったからね。
1: ですよね、相当頑張られてたんじゃないですか。
0: 1200円が2500円はね、ちょっとびっくりするわね。
1: あの光熱費などが高騰した影響ですっていうことだったらしいんですけど、でも確かにあのよくハンバーガーショップのセットの値段とかで、
0: はい、
1: 私一時期確かあのチーズバーガーのセットって500円ぐらいで食べられてたと思うんですよね。で一時期それがなくなって 2,3 年ぐらい前までは、はい、そっからまた500円のセットが出始めたんですよね。だから価格一旦上がってまたちょっと落ち着いてきたのかななんて思う部分もあるんですけど、まあこれからまたね、いろんな世界情勢で値上がっていくのかななんて、
0: まあ、値上がりは止まらないでしょうね、残念ながら、だから、まあ、それはそれとしてね、賃上げがね、
1: いや進めばね、そうなんですよ、
0: まだね、
1: ギャラ上げてくんねえかな
0: そういうこと言うとあの席がなくなるかもしれません
1: 。あの気をつけて発言して、いつもお世話になっているので、ね、はい、
0: 気をつけて。でも来週はいないんでしょ。
1: あ、そうです、ちょっと来週お休みをいただきました。あの福井県坂井市のね、以前あのインタビューいたしました、一筆計上賞に佳作に入賞しましたので、ね、
0: 素晴らしい、
1: はい、顕彰式に行ってまいりたいと思います
0: ね、
1: はい、
0: ね、そのまあ、まあ席がなくなることはないと思いますけど
1: 帰ってきたら
0: さっきの発言が結構響くかな、
1: 話す場がないってやだな、
0: 私は保証できません、
1: ね、まあ、あのなくなってから頑張って、はい、あのインタビューしてきて流すんでこれだけっつって、はい、よろしくお願いします。
0: 来週は私のソロ活となりますけどね、
1: はい、よろしくお願いします。そしてロコラバ番組専用のホームページもあります。ミュージックバードのホームページからアクセスするか、カタカナロコラバで検索してください。
0: ここまでのお相手、川久保秀和と
1: 横田佳穂でした。
0: また来週。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハローチューリッヒ。自動車保険見直すならチューリッヒ。
2: 保険料は？
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
3: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは0120-860-989、 860-989。

0: FM 日立タウンインフォメーション。この時間は日立市とその周辺のお店情報、イベント情報などをお届けする時間です。
1: 肉のレストラン倉田からのお知らせです。山と海に囲まれた自然豊かな町日立市にある老舗焼肉店、確かな素材、最高ランク A5 の日立牛きらめきを使用した創作焼肉、ステーキ、コース料理に至るまでお客様のシーンに合わせたご会食が可能となっております。いい日焼肉、 Good day for 焼肉。詳しくは肉のレストラン倉田で検索。ご予約お問い合わせは電話 0294-21-1387、 21-1387 までお願いいたします。以上、肉のレストラン倉田からのお知らせでした。
2: 便利サービス真心からのお知らせです。換気扇や台所の掃除、網戸の張り替え、お庭のお手入れなど、ちょっと大変だなと思う作業は便利サービス真心にお任せください。お家のことなら何でも、押し入れや物置など不要品の回収もします。ただいまお墓のお掃除と生前整理お片付けキャンペーン実施中。詳しくは便利サービス真心ホームページと検索してください。お見積もりは無料です。お気軽にお電話ください。お問い合わせは便利サービス真心、電話 0120-914-432、 0120-914-432、 吉沢までお願いします。以上、便利サービス真心からのお知らせでした。日立市田尻町源石材からのお知らせです。石のことなら源石材へ。墓石の展示はもちろん、豊富なサンプル、分かりやすいカラー図面、ご予算に応じたお見積もりで真心を込めてご提案させていただきます。お墓のリフォーム、お引越し、墓じまい、個人の納骨、告示なども常時お受けいたしております。また墓石ローンでのご相談もお気軽にご連絡ください。お問い合わせは日立市田尻町 2-9-5 源石材、電話 0294-421-117 までお願いいたします。以上、日立市田尻町源石材からのお知らせでした。
3: 茨城県立国民宿舎宇野岬からのお知らせです。宇野岬ではご宿泊、日帰り宴会、法事のご会食などのご予約を受付中です。四季折々の美味しいお食事と天保温泉からの景色を眺めながら、遠くに行かなくても旅行気分をゆっくりお楽しみいただけます。コーヒーをより楽しんでいただくために特別にご用意した

0: ったオリジナルの羊羹を味わえる喫茶みさき。宇野岬ならではのお土産を取り揃えた売店、海鮮丼や常陸牛のすき焼き定食などランチメニューが大好評のレストラン潮祭。こちらはご予約なしでご利用いただけます。お問い合わせは電話番号 0294-39-2202 までお願いいたします。以上、茨城県立国民宿舎宇野岬からのお知らせでした。
1: 株式会社真心からのお知らせです。畳や障子、壁紙の張り替えなどちょっとだけリフォームしたいなと思う作業は株式会社真心にお任せください。台所のリフォームや床のフローリング工事も承っております。ただいまおうちのリフォームキャンペーン実施中です。詳しくは日立市発行のエンディングノート就活便利帳をご覧ください。お見積もりは無料です。お気軽にお電話ください。お問い合わせは株式会社真心、電話 0120-914-432 0120-914-432 吉沢までお願いします。以上、株式会社真心からのお知らせでした。
2: お聞きの放送は 82.2MHz FM 日立です。
3: みんなの3大防災。

0: ですか？黒瀬知恵です。目黒教授と学ぶみんなのサンデー防災、防災の専門家、東京大学の目黒公郎先生とともに、みんなが本当に知りたい防災情報を楽しく、そしてワクワクする情報も交えてお届けします。先生よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: さて今日は母の日ですが、その他の記念日としては1876年明治9年にアメリカの地質学者ベンジャミン・スミス・ライマン氏らが日本初の広域的な地質図、日本蝦夷地質要略の図を作成。また1878年明治11年には地質調査を行う内務省地理局地質課が設置され、5月10日は地質に関する出来事が重なったことにちなんで記念日を制定しています。例年5月10日を含んだ前後の週には地質への理解と関心を深めることを目的に、全国の博物館や大学をはじめとした各研究機関で地質に関するイベントが開催されているということです。先生、地質って前先生が教えてくれた太いパイプみたいのでずーって掘ってきて、出してくるとこ断層みたいなのが見えたりして、
1: そうそう、ボーリングね、
0: 面白いですね。
1: ボーリングでコアを抜くって言うんだけど、
0: あ、そうです。そうすると、あ、この辺は何があってとか、じゃあこの辺貝が入ってるとか。
1: そうですよ、
0: 面白いですよね、
1: あとまあ年代測定とかね、
0: はい、
1: いつ、まあ、そんなに正確に分かるわけではないんだけど、
0: はい。でも先生、ここで例えば山体崩壊が起きたところの土砂が溜まってんなとか、
1: そうよ、例えば火山灰が降ってるのが分かるとか、
0: はい、
1: あるいは津波が起こってれば津波堆積物っていうのがここの層に挟まってるだとか、まあタイムカプセルみたいなものなわけですよ。
0: すごいですね、でも先生、それがどれぐらい前なのかっていうのはどうやって分かるんですか？
1: まあ多くはカーボンのね、年代測定をする。だからそんなに正確には分からないっていうのはそういうことなんだけど、
0: でも積み重なってると歴史と照らし合わせて、あ、これはあれだなっていうのが、
1: だからその逆転は少なくともないからね
0: 確かに、そうなんですね。
1: そうやる。で、それはね、別に地質だけじゃなくって、北極とか南極で氷のコアを取ったりもするんだけど、あれも同じことなんですよ。
0: あ、氷にも含まれてるんですか？
1: だってそれはそうで
0: し
1: ょ、
0: 降り注いだりしてるから、
1: とか、その当時の大気がどうだったかとか、そういう情報が全部タイムカプセルのようにそこに挟まれていくわけですよ。
0: すごいな、氷河とかから取るってことですね。
1: そういうこと、そういうこと、
0: はい。あなたもご自身の身の回りの防災を考えながら最後までお付き合いください。

0: 災害が起こるのは今日かも。みんなが気になる直近の災害や1年の中で過去の事例をピックアップして目黒先生に解説していただきます。さて目黒先生、今日は何を取り上げますか？
1: 今日はね、1955年、これ日本で起こったものなんですけど、5月の11日、
0: はい、
1: 紫雲丸事故っていうのがあったんですよ。
0: はい、
1: まあ、これ自然災害とはちょっと言いにくいものなんですけど、まあ、それ、はい、でもう一つは2008年の5月の12日、中国の四川省、4つの川っていうかね、
0: はい、
1: まあ、四川料理で有名な場所ですけど、はい、そこで M8.0 の大きな地震が発生しました、
0: はい、
1: 四川地震とか汶川地震とかって呼んだりするんですけど、
0: はい、
1: これについてお話をしたいと思います。
0: お願いします。
1: はい、それではまず1955年ですね、
0: はい、
1: 発生した、まあ、事故についてお話ししたいんですが、
0: はい、
1: これは当時ですね、日本国有鉄道、いわゆる国鉄ですね、はい、JR の前身の宇高連絡線、岡山県、まあ、本州側の宇野駅っていうところと、
0: はい、
1: それから四国側の高松駅、
0: はい、
1: この宇野と高松の高、
0: はい、
1: これを合わせて宇高連絡線っていうのがあったんですけどね、
0: はい、
1: こう行ったり来たり行ったり来たりする、
0: はい、
1: そこで運行していた紫雲丸、紫色の雲って書くんですけど、
0: はい、
1: これが事故を起こしてしまうんですよ、
0: はい、
1: で実はこの船は何度も事故を起こしてるんですよ。1947年6月の9日から8年間の間にね、
0: はい、
1: 5回も事故を起こしてるんですよ。
0: 管理が悪そうですね。
1: うんね。でそのうち2回は死亡者を発生するほどの事故だったわけですけども、
0: はい、
1: その中で最も悲惨だったのが今日取り上げる1955年、昭和30年5月11日の5回目の事故だったんです。
0: はい、
1: うん、これはですね、この番組でも取り上げたような記憶があるけど、この前年1954年に本州と北海道の間にね、青函連絡船がやっぱり、まあ、今回の宇高連絡船と同じようにね、
0: はい、
1: まあ、当時の国鉄が運営してたものがあったんですけど、その青函連絡船の洞爺丸っていうのが事故を起こしました。
0: はい、
1: でその翌年にこの紫雲丸が5回目の事故を起こして、これが社会的に非常に大きな注目を集めるということになったんですね、
0: はい、
1: でこれを踏まえて国鉄は鉄道連絡船の安全基準を大幅に見直したりですね、あるいは海上保安部がその船を出してもいいか出してもよくないかっていうね、
0: はい、
1: そういう基準、停船勧告の基準、これを厳しくするなど、いろんな社会的な影響を及ぼしたんですよ、
0: はい、
1: その中の一つがもう船で本州と四国の間を行ったり来たりするのは、
0: はい、
1: まあ、いろんな意味で危険性もあるので、
0: はい、
1: できれば橋でこれをつなげたいと、はい、いうようなことで本州と四国の連絡橋ですね、
0: はい、
1: これへの機運が一気に高まったというふうに言われてます。
0: そうなんですね、
1: はい、
0: 昔その国鉄は鉄道でこうつなげないようなところは船も出して全部をカバーしようとしてたということなんですね。
1: そうです。それは、はい、北海道と本州、
0: はい、
1: 本州と、四国、本州と九州とかね、その橋がない、あるいはトンネルがない時代はそうやってたわけですよ。
0: 全部をつないだんですね、うん、はい、はい、
1: でこの紫雲丸の事故は全体としてはですね、はい、犠牲者が168人出たんですけど、
0: はい、
1: その中で児童生徒さんが100名を超えるということになったんですよ、うん、
0: はい、
1: この時にですね、亡くなった児童生徒のうち80人以上が、まあ、女子の生徒だったんですね、
0: はい、
1: でその女子の生徒たちを中心として学校で水泳の授業を教えてない時代ってあったので、
0: はいはい、
1: 子どもたちが水泳ができなかったと、
0: はい、
1: それが、まあ、水難死した大きな原因の一つでもあるということを

0: それを教訓にして、で、学校でですね水泳の教育をちゃんとしましょうというようなことが取り上げられるんですよ。
1: はい。
0: でそのためにはまず先生が水泳指導能力がなければダメなので、
1: はい、
0: 先生にもそういう訓練をすると、それからそういう訓練をする場が学校にないといけないので、
1: はい、
0: でプールを学校でちゃんと持つようにとかね、うん、
1: はい、
0: そういうようなことがこうどんどんどんどんこう推進されるというかね、
1: はい、
0: そういうことにつながりました。
1: うん、
0: まあ、僕らの子供の時も、僕が小学校の時にようやく学校のプールができたぐらいで、
1: はい、
0: それより前は川で泳いでたもんね。
1: それも危ないですけど、
0: うん、危ないし毎年、はい、まあ、1人ぐらい亡くなってた。
1: そうですか、
0: うん、
1: それはでもそれを避けるためにプールで練習してっていうことですよね。まあ、
0: そうだね、うん、でも結構荒っぽかったね。僕なんか全く泳げないのに親戚のお兄ちゃんとかがそのまま深いところに放り投げるから、わわわわわわとか言いながらもう泣きべそ泣きべそでようやく岸の方に来るとまた放り投げられたりとかして。
1: でもそのスパルタによって先生は水泳を習得して、
0: うん、まあそういうことなんだけどさ、だけど大変だよ ね、
1: ありましたね、
0: もう本当に、う
1: ん、はい、
0: まあそういうことがありまして、
1: はい、
0: その後本州四国連絡橋が、
1: はい、
0: まあ、開通するんですよ。
1: はい、
0: でご存知かもしれませんけど、本州四国連絡橋というのは3ルートあるんですね。
1: はい、
0: その一箇所だけじゃなくてね、
1: はい、
0: でそれがあって、でそれが作られた後もですね、
1: はい、
0: 実はある一定期間連絡船も生きていたりもしたんだけど、
1: はい、
0: もう今はオフィシャルには止めて、
1: はい、
0: もう橋を使った鉄道でお願いしますってことにはなってますね。
1: なんか最初この四国で内海なのでそんなに波もなくてと思ってましたけど、よくよく考えると淡路の方は渦潮があったりとかして結構船は危険なのかなって改めて思いましたね。
0: だいたいね、なんとか海峡っていうのね、狭いところを通ると、はい、やっぱり流れが急になって、
1: で、
0: 渦とかできるんですよ、
1: はい、
0: だから関門海峡の方だってそうでしょう、
1: はい、そうですね、うん、確かに
0: その内海は、まあ、外海よりも一般論としてはね、
1: はい、
0: 波が荒くならないですけど、
1: はい、
0: そういう海峡沿いは結構危険ですよね。
1: まあ、だから地形によるってことですよね、うん、はい、うん、
0: まあ、一方でこういう本州四国連絡橋なんかができると、その九州作用って呼んだりするんだけど、
1: はい、
0: 皆さんほら交通の便が良くなるとさ、すごくいろんな流通が活発になって、
1: はい、
0: 田舎の方でもいいことがいっぱいあるって思われるんだけど、
1: はい、
0: 実は交通の便が良くなると人そのものもね吸収されて、
1: はい、
0: 人口が例えば過疎化とかね、
1: はい、
0: より加速するっていうような結果も。
1: あ、そうなんですか。
0: そうですよ。
1: 流入だけでなく、
0: 流入というか流出
1: が多くなっちゃうんですか。
0: 流出が多くなるんです。
1: そうですか、うん、だから観光客とかがドカンと増えるんじゃないかみたいな気持ちでいましたけど、ま
0: あ、観光客は増えるかもしれないけど、もともとそこで生活されてた人たちが人口の多いところに、吸収されてしまう。
1: そうかもしれないですね、う
0: ん、これは高速道路を作った時も同じようなことが言えるんですよ。
1: よし悪しですね。
0: そうなんです。
1: はい、
0: はい、まあ、こんなことがありましたと。
1: はい、
0: でもう一つはですね、
1: はい、
0: 四川地震ですね、
1: はい、
0: これは2008年の5月の12日に、
1: はい、
0: 起こりました。時間はですね、
1: はい、
0: まず曜日を言った方がいいね。曜日は月曜日、
1: はい、
0: で14時28分なので、はい、普通のウィークデーの午後の、まあ、2時から3時の間っていうことですよ。
1: はい、
0: でこの地震ではですねマグニチュードが大きくって、
1: はい、
0: で内陸の直下の地震だったので結構揺れてですね、
1: はい、
0: 大変な量の建物が壊れたんですよ。
1: はい、
0: で特に学校建築物がいっぱい壊れたんですね。
1: はい、
0: で月曜日の14時28分ってったら普通みんな学校にいる時間じゃない。
1: いますね。
0: なのでものすごく多くの生徒さんが、
1: はい、
0: まあ、亡くなっちゃったんですね、下敷きになって。で、まあ、全体としては、まあ、正確な数字が何とも言えないんだけど、まあ、はい、8万人9万人、
1: はい、
0: 場合によって10万人っていうような統計もあるんですが、それぐらいの方々は

0: くなるか行方不明なんですよ、
1: はい、
0: でその中に子供が多く含まれているっていうことなんですね、
1: はい、
0: で建物の全壊数はね536万棟だからね、とんでもない数ですよ。
1: 本当ですね、
0: うん、半壊は2000万棟を超えたって言われてますから。で子供たちが今言ったように月曜日の14時28分だったので、
1: はい、
0: いっぱい亡くなったわけですけど、これに対してね直後ね、学校建築物をそんな八つ伏せで作るとは何事かっていうような意見がいろんなところから出てはいたんだけど、これもね、はい、実は必ずしもその状況だけを非難するのは正しくなくって、ここら辺の建物が建てられる時代ね、学校を含めて、
1: はい、
0: やっぱりね質のいいものを少数作ることが重要なのか、
1: はい、
0: 多少質が悪いことは分かってるけど価格は安いのでね、いっぱい作ることができて、そこで初等教育としての子どもたちの教育をね、
1: はい、
0: 充実させるっていうか、教育を受けられる子どもたちの数を増やす
1: と、
0: はい、それどっちが重要かって話になるわけですよ。
1: なりますね、うん、
0: でやっぱり教育を受けさせないと国の発展も望めないじゃないですか、
1: はい、
0: だからそれはどの国でもそうなんですけど、日本でもそうでね、
1: はい、
0: 例えばインフラを充実させていく時代にもっといい仕組みだとかもっといい材料があることは分かってたとしてもね、
1: はい、
0: ある限られたお金の中でなるべく、例えばインフラだったら広く日本中に展開させるにはどうしたらいいかとかな、
1: はい、
0: そういうことみんな考えてるわけですよ、
1: はい、
0: そうするとある決まった価格の中でなるべくいいものを作るっていう努力は当然としても、
1: はい、
0: ある一定レベルの質のもので作るしかないっていうことはあって、
1: はい、
0: でそれで作って、そのある一定期間の間にあんまり災害とかがなければね、それがすごい大成功するわけですよ、
1: はい、
0: で日本なんかそうなんですよね、
1: はい、
0: 高度成長期から阪神淡路大震災の前ぐらいまでは、
1: はい、
0: 本当にそんな大きな厳しい地震とかがなかったから、
1: はい、
0: 一定レベルものすごく今と比べてですよ、今と同じぐらいにいいものじゃなくても、
1: はい、
0: 壊れないで、
1: はい、
0: まあ、期待する機能は果たしたわけですよ、
1: はい、
0: まあ、そういう意味で言うと四川地震のあのエリアは学校をいっぱい作ったことがね、教育の水準を上げたし、はい、その後の中国の発展のためには本当に重要な意味があったんですよ、
1: はい、
0: なのでそういうことをあまりよく知らないで一方的にもっと品質のいいものを作るべきだったとかね、っていうのはちょっと一方的な意見かもしれないっていうのはよく思いますね。
1: そうですね、うん、いろいろ考えさせられますね、そういうことって。
0: でもう一つはね、
1: はい、
0: 2015年にネパールで地震があったんだけど、
1: はい、
0: この時はその地震は土曜日だったんですよ、
1: はい、
0: だから学校建築物がいっぱい壊れたのに、
1: はい、
0: 幸いにして学校で亡くなる生徒さんっていうのはほぼいなかったわけ、
1: まあ、そうなるとやっぱりシステムを考えるってことですよね。
0: そうだから、
1: はい、
0: 季節だとか曜日だとか一、はい、日の中のどの時間帯とか、
1: はい、
0: そういうことで同じインプットでも、はい、アウトプットは全く変わるよっていうのは、まあ、こういう事例からもね、うん、まざまざと思い知らされるっていうか。
1: 本当ですね、うん、これが土日だったら四川の地震でもそんなに子どもたちが亡くなってなかったかもってことですもんね、うん、
0: 全然亡くならなかったと思いますよ。
1: そうですよね、
0: うん、なのでそういうことをやっぱり教訓として我々は学ばなきゃいけないっていうことだと思います。
1: はい、
0: はい、
1: さて今日は母の日ということで色とりどりのカーネーションが花屋の店先を飾っていますね。カーネーションを母の日に贈るのは世界的な共通認識だそうで、花言葉は母性愛、女性の愛などの意味があるそうです。そんな母性愛を歌った名曲が岩崎宏美のマドンナたちのララバイです。それではどうぞ。

わーいいね、ウェルビーイング。普段の暮らしがもっと良くなるウェルビーイングな情報をお届けするわーいいね、ウェルビーイングのコーナー。ウェルビーイングとは気分が上がる、ワクワクする、ご機嫌なという意味です。そんなウェルビーイングなことやものを私黒瀬がピックアップします。オープニングでも話したように、今日は地質の日。私たちの住んでいる大地は地層、岩石、土壌などでできています。これらの性質のことを地質と呼びます。地質はエネルギーや様々な素材の元となる鉱産資源、温泉や美しい景観など私たちに豊かな恵みを与えてくれます。また構造物の建設、地下空間利用や廃棄物処理などの環境面でも地質は重要な役割を果たします。しかし一方で、地震、火山噴火、斜面崩壊などによって大きな災害をもたらすこともあります。このように地質は人間社会と深く関わっています。一般の人々が地質をより身近に感じ理解することによって、安全安心で豊かな暮らしが確保できるとともに、地球や環境を大切にすることにもつながります。そこで今日のテーマは地質です。地質の日は1876年にアメリカ人のベンジャミン・スミス・ライマンといういわゆるお雇い外国人らによって、日本で初めて広域的な地質図である日本蝦夷地質要略の図、これが作成されたこと。さらに1878年に内務省地理局地質課が定められたこと、この2つにちなんで記念日となっています。まずはその日本における地質学の祖とも言うべき存在、ベンジャミン・スミス・ライマンについてご紹介しましょう。1835年にマサチューセッツ州のノーサンプトンに、父親は判事、名家の娘だった母親のもとに生まれました。ハーバード大学を修了後、アメリカ鉄鋼協会の会長だった叔父の助手となり、鉱山調査に関わります。その後パリの鉱山学校、ドイツのフライベルグにある鉱山学校、これは現在のフライベルク工科大学、これに留学し鉱山学を学びました。1872年明治5年北海道開拓使の招待で来日、北海道の地質調査に従事し、後に工部省の依頼で日本各地の石炭石油地質調査に当たりました。帰国するまでに日本人に地質学を教育し、日本の地質学に大いに貢献しました。そして1876年明治9年に我が国初の統合地質図、北海道測量日本蝦夷地質要略の図を作成し、帰国後はペンシルベニア州地質調査所の次長に就任し、再来日することを望んでいましたが、赤痢に悩まされ来日できず、ペンシルベニア州チェルトナムで1920年に亡くなりました。さて、世界的に地質学が飛躍的に発展したのは17世紀になってから。キリスト教の信仰が強かった当時、聖書の信憑性を証明するために人々は大洪水が実際に起こったことを科学的な証拠で証明することに必死になっていました。このようなデータに対する欲求が高まったことで、地球の組成の観察が増え、結果として化石の発見につながりました。18世紀半ばから終わりにかけて、ヨーロッパでは工業の経済的重要性が高

0: 高まっていたため、鉱石とその自然分布に関する正確な知識を持つことが重要になりました。学者たちは地球の構成を体系的に研究するようになり、土地だけでなく商業的価値の高い半貴金属を詳細に比較して記述するようになったんです。経済的利得の追求により地質学が脚光を浴び、これを学ぶことが人気になりました。地質学を研究する人の数が増えたことで地球に関する情報も増えていったんです。19世紀初頭には工業と産業革命により地質学はますます発展します。そして20世紀になり、1912年アルフレート・ウェーグナーが大陸移動説を提唱。この説はいくつかの大陸の形状と海岸線の地質が一致していることが、かつて大陸が統合しており単一の大陸を形成していたことを示していると主張しました。これはその後一般的にも知られるようになりましたよね。現在日本列島で見られる岩石を調べた結果、日本は継続して大陸と海洋の境界付近に位置していたことが分かっています。そして今日までの長い時代にわたって海洋プレートの沈み込みを受けてきました。海洋プレートは海洋近くとその下のマントルの一部からなります。海洋地殻は海嶺で噴出した玄武岩溶岩の上に深海堆積物や海山を載せています。これらの一部は海洋プレートが沈み込むときに海溝にたまった土砂とともに大陸側に押し付けられ剥ぎ取られてしまいます。これを孵化作用といい、剥ぎ取られた地質体を孵化体といいます。孵化体のうち海洋プレートの沈み込みに伴って地下深く潜り込んだ部分は高い圧力を受け変成岩となります。また海洋プレートの沈み込みはマグマを発生させ、火山活動及び新成岩の貫入を伴います。日本列島は海洋プレートの沈み込みによって成長してきた生い立ちを持っています。そのため複雑な地質の特徴を備えています。一つは過去から現在までいくつもの時代の孵化体が集積し、その一部が再配置された作りになっていること。日本列島の基盤は一般的には大陸側ほど古く、太平洋側ほど新しい構造になっていること。地質時代を通じてマグマ活動があり、様々な時代の火成岩が残されていること、こうした地質調査は資源開発、土地利用の計画などに活用されているのはもちろん、地震、火山対策といった防災面でも大きく関わりがあることは言うまでもありません。地質を知ることで様々な災害をより深く理解することができるんですね。いつものウェルビーイングがもしもの役に立つ、わーいいねウェルビーイングのコーナーでした。
1: サンデー防災オープンラボ。

0: さまざまな角度から防災についてたっぷりお話を伺うコーナー、サンデー防災オープンラボ。今日のゲストは東京大学生産技術研究所准教授、沼田宗義さんです。沼田さん、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いいたします。
0: 沼田先生は災害対策トレーニングセンター DMTC の副センター長でもあります。先日番組で取材した DMTC 修了式での沼田先生のご挨拶は4月5日のオープンラボでも放送したところ大好評でした。しかし私、名前を間違えてしまって本当に申し訳ございませんでした。では改めて目黒先生、沼田先生をご紹介ください。
2: もうよく知らないんだけど
0: そんなギャグいらないんですよ、まあ、先生、
2: 知ってる範囲で言うとね、
0: はい、
2: 沼田さんとね、最初に知り合ったのはね、彼は学部の4年生かな、
0: はい、
2: 実際は3年生か、
0: はい、
2: うん、3年生の時授業を受けてくれて、それで4年生の時に僕のところで勉強したいって言って、
0: はい、
2: 私の研究室に来てくれたのが最初ですよ。
0: そうなんですか、うん、
2: だからそれから数えるともう随分長いよね。で、卒論僕のところでやって

0: その後大学院修士博士は、隣のっていうか、まあ、グループの先生のところに行って、まあ、そこで研究して、その後一般の会社にちょっと勤めて、
1: あ、そうなんですか、うん、
0: でその後大学に戻ってきて、それ以来はまた一緒に勉強したり、
1: はい、
0: 研究したり遊んだりとか、まあ、そういう関係ですよ。
1: そうなんですね、うん、聞きたいこといっぱいですけど、
0: 沼さんの人生の半分ぐらいは俺と接してんじゃない？
1: ものすごく影響を受けられてるということでしょうかね。
0: まあ、いい意味でだったらいいけど、悪い意味で影響を受けてる可能性もあるから。彼はね、突破力のあるタイプの人間なんだよね。困難とかさ、はい、問題があるとみんな普通は萎縮したりとかするんだけど、
1: はい、
0: まあ、彼は分かりましたって言うと一生懸命それを、まあ、突っ走る。
1: へえ、う
0: ん、ね、それぐらいの爆発が力がないと壁をぶち破ることができないんだけど、
1: はい、
0: まあ、そういう能力が非常に高い人ですよ。
1: なるほど、
0: うん、そこは僕は非常に高く買ってる。
1: 沼田先生いかがですか？なんか褒められてっていうか、今ので合ってますか？
2: ちょっと帰った方がいいですか？
1: なんかこれなんでこの道に入っちゃったんですか？
2: この道に入っちゃった、いや、やっぱ本当にきっかけは、
1: はい、
2: やっぱ目黒先生授業聞いて、
1: はい、
2: まあ、当時の結構授業ってかなり印象的で、
1: はい、
2: でいくつかあるんですけど、やっぱり今でもなんかいろんな活動する中で、
1: はい、
2: 死者の声を聞きなさいっていうのがあるんですね。で、はい、まあ、今いろんな防災とか災害対策いっぱいあるじゃないですか、
1: はい、
2: で、まあ、いろいろあるけど結局原点って死者の声を聞けっていうことをおっしゃられて、はい、あ、そうかと思ったんですね。まあ、もともと防災とかそういうのに関心があって、
1: はい、
2: で目黒先生に1回くらい話したことあると思うんですけど、中学校の時に近所に橋があって、
1: はい、
2: まあ、それ自分たちで橋を作ってて、雨が降って川が水位が上がると橋が流されるんですね。でそれをよく直して授業中学校行ってたみたいなことやってて、
1: はい、
0: ちょっと今 ね、じゃあ俺補足するけど
1: 何ですか？
0: 前提条件としてね、ちゃんとした橋が、ね、あるんだけど、そっち遠回りなんです、そっち行くと。
1: あ、
0: そこでショートカットするために、
1: はい、
0: 川にな木かなんかこうね渡して、そこをみんな通ると学校に早く行くっていうんで、
1: はい、
0: それを、まあ、作ってるわけよ。
1: あ、
0: その責任者が沼田さんだったわけ。
1: 自分たちで作ってた、まあ、
2: そう、作ってたって言ってもあれです、丸太で、
1: はい、
2: 木の丸太3本ぐらい、
1: はい、
2: 何かでワイヤーかなんかで単に巻いてただけなんで
0: それが雨降って流れると、
1: はい、
0: 責任者だから前もってそれを直さないとみんなが渡れないからっつって
1: 確かに
0: それを毎回頑張ってたんだって。
1: それはどこの場所だったんですか？ちなみに
2: 神奈川の花の市
1: って
2: ところなんですけど、
1: 飛んだ田舎の方かと思ったら全然神奈川だ。いやいやいや、うん、そうなんですか。
2: あとはそうですね、そういうのやってたり、土砂災害とか昔から関心があって、
1: はい、
2: よく長野とか田舎の富山に行くときに、
1: はい、
2: 土石流の現場とかよく行ってて、
1: はい、
2: だからそれで目黒先生のとこで勉強するときも土石流とか土砂災害の研究を授業でも紹介されてたんですね、
1: はい、
2: で小学校の時とか見てたから、あ、こういうの大学でやってるんだと思って、そんな授業もあるなと思って、あ、それで面白いなと思ったっていうのもありましたね。当時別にそんなところまで考えてなくて、
1: はい、
2: 面白いし研究してこういうのちゃんと考えてみたいなっていうのはありましたね。
1: でもそれでも一旦は就職されたんですか？
2: 就職って言ってもまあ博士まで行って、
1: はい、
2: まあいろいろ道迷ってて、別に博士行ったからじゃあ大学残りたいとか研究者になりたいとかそんな志もなくて、
1: はい、
2: で、まあ、博士行ったけどどうしようかなと思って、
1: はい、
2: でそれで結局博士号も取らずに就職して、
1: はい、
2: 就職していろいろやる中で、
1: はい、
2: 大学で自由にいろいろ防災のこととか研究したいなと思って、
1: はい、
2: 働いてる時に目黒先生とかよくテレビ出てたじゃないですか。
1: あ、
2: で、あ、目黒先生だと思ってで、あ、確かに防災で何か貢献するって人生としてはすごく面白いなと思って、その利益とかあんま関係ないじゃないですか、
1: はい、
2: で目黒先生のところに、
1: はい、
2: まあ、相談をして大学に受け入れてもらったっていう、
1: は
2: い、
1: もし差し支えなかったら仕事の時は何やってたんですか？
2: 仕事はですね、コンサル業みたいなもので、
1: はい、
2: まあ、製造業ですね、
1: はい、
2: で就職した会社が結構優秀な学生がいっぱいいて、
1: まあ、そうでしょうね
2: ですごく伸びてた会社だったんですよ、
1: はい、
2: それでいろんな製造業をどうにかしたいっていう社長だったんですね、
1: はい、
2: で特に金型っていうのもすごく日本の製造業にとっては重要で、
1: はい、
2: でも熟練の技も必要だし、
1: はい、
2: でもそんな熟練者もどんどん減っていく、若者いない中で、はい、

0: それをどうにかしたいっていう会社だったんです。だからそういういろんなコンサル業とかやって、はい、まあ、日本の社会を良くしようっていう、はい、まあ、そういうビジョンに共感して働いてたっていうのもありますけど、
1: ね、は
0: い、
1: あ、それでまあ日本の社会を良くしようという中に、まあ、やっぱ防災かなみたいな感じになって一旦戻ったっていう。
0: あ、そうですね。だからまあ会社としては別に僕は製造業で何か物を作るっていうそれ自体には、はい、あの別にそんなノウハウもなかったですけど、まあ、社会を良くしたいっていう、
1: はい、
0: まあ、そこは特に変わらなくて、それは会社なのか、はい、まあ、今までやっぱずっと学生時代やってた防災なのかっていうので、はい、
1: そういうことなんですね、
2: はい、だから彼は僕のところに来た時に、はい、いわゆる助手ね、今でいう助教で戻ってきて、
1: はいはい、
2: それで、その時も博士も取ったんだよな。
0: そうそう、ね、博士取ってあの助教になった、うん、
1: はい、
2: でそれでその後、はい、助教を何年間がやってもらった後に、
1: はい、
2: 今度昇級プロモーションして講師とく、はい、で今准教授やっているわけだけど、
1: はい、
2: で、まあ、こういうトレーニングセンターみたいなことをやりたいっていうふうに、
1: はい、
2: まあ、沼さんが言い出して、
1: そういうことなんですね、
2: まあ、これなかなか本当にやろうと思ったら大変だぞという話もしたんだけど、
1: はい、
2: いやでも ぜひ やってみたいってこと で、
1: はい、
2: でさっきの突破力がある男だみたいな本につながっていくわけ。
1: なるほど、うん、突破して作り上げちゃったってことなんですね。
0: そうそうそう、本当にこういうの必要だなと思ったのが、あの2016年の熊本地震の後、
1: はい、
0: 後にやっぱり現地行ってみんな本当大変な思いしてるなと思ったんですね、
1: はい、
0: で今までその土砂災害とか土石流とかの研究してたんであんまり行政の現場とかよく行ってなかったしよく分かんなかったんですよ、
1: はい、
0: で2004年の中越地震とかも、
1: はい、
0: あの子供があの奇跡的に助け出されたとか、うん、親子3人でお母さんと一緒に亡くなって赤ちゃんだけ助け出されたみたいなそういう現場とかもよく行ってて、
1: はい、
0: 行政のことはなんかよく分かってなかったんですね、
1: はい、
0: でも当時からなんか行政対応っていろいろ課題があるってなんとなく聞いてて、はい、で2016年熊本地震でいろんな行政の現場行って本当に大変だなと思ってこれどうにかしたいと思って、
1: うんうん、
0: で何が本当に必要なのかっていうのを考えた時にちゃんと教育を受ける場がないから、うん、そういう場をちゃんと作った方がいいと、うん、ただ日本の防災教育っていろんなところでやってはいたんですよね、
1: はい、
0: 内閣府のいろんな研修とかもやってますし国交省とかもいろいろ研修やってたけど、
1: はい、
0: やっぱり座学中心でなかなか実践的なところまでやりきるって大変なので、
1: はい、
0: だとしたらまあ大学でそういう場を作っていろんな人たちに専門的な教育を受けてもらうっていうことをできないだろうかと思ったんですね、
1: はい、災害対策トレーニングセンターっていうのはここで事業を広く多くの方に受けてもらうということがメインということなんですか。
0: そうですね、
2: まあ、もちろんメインだけど、
1: はい、
2: その上にね上位の目標は何かっていうと、はい、災害対策とか災害対応とかのね、
1: はい、
2: 標準化なんですよ。それとあとは訓練の標準化なんですよ、
1: はい、
2: ここでも言ったことあるかもしれないけどなぜねコンビニエンスストアでね、
1: はい、
2: みんな店員ができるのかとかあんまり日本語が上手じゃない留学生ができるのかとかさ、
1: はい、
2: そういうの考えたらあれは行動がちゃんと標準化されていてね、
1: うん、
2: マニュアルもちゃんとそのトレーニングとして標準化されててさ、
1: はい、
2: だからできるわけじゃない、
1: はい、
2: 我々自動車乗るんだってさどこの県でどこの自動車学校でなのでその災害状況とかね交通状況とかそういうことをきちんとイマジネーションできて、
1: はい、
2: 対応できるだけのプログラムさえ用意できてれば、
1: はい、
2: ほとんどは対応つくんですよ。
1: 確かに全員が共通で持ってる災害の知識ってそんなないなって思ったりするし、うん、学ぼうと思った時にどこで学んで本当にこれ大丈夫かなっていうのが私ずっとあったんですね。災害のこと知らない時は、なんか命に関わるのにこのまま信じてやっていいのかなっていうのがすごくあったので、うん、みんながこれを基礎的に持っていて話し合いができるんだったらすごくいいなと思った、
2: ね、うん、それはその通りだと思います。
0: そうで目黒先生ずっと昔からイマジネーションってことをおっしゃるじゃないですか、
1: はい、
0: で本当にそれって重要で想像力がやっぱりないと、
1: はい、
0: 状況がやっぱ分からないし限られた情報の中で、
1: はい、
0: 今ってどうなってるのか想像しないとその先手では対応できないんですよね。でただそれが本当に効果的に発揮されるためには、
1: はい、
0: ベースとしてのさっき の標準化とかありましたけどで基本的なやることとか項目っていうのはこれですっていうのがあった上でそれを実施しながら現地に合うような状況に対応できるっていうのがあるので、
1: うん、
0: 何もない中で臨機応変に対応するってまずできない。
1: もう交通整理が大変ですよね。
0: でなので基本的な共通の行動基準があって対応基準があって、はい、状況に応じて想像力を発揮して対応するっていうことがやっぱり僕は重要だと思っているんですね。
1: 本当にそうです。

0: で DMT シーツその作る時にも2017年ぐらいからいろいろ動き出して、
1: はい、
0: 熊本地震の後で2018年とかアメリカの訓練施設とかやっぱすごいんですよ、ものすごい、
1: はい、
0: でディザスターシティとかって言って今日本でも有名になっていて、はい、で福島にもそういうディザスターシティを、
1: はい、
0: まあ、視察に行って福島にも今イノベーションコーストでロボットテストフィールドっていうのも作ってあるんですね、
1: はい、
0: で僕らもアメリカ行っていろいろアメリカ人に言われたのが訓練施設はものすごい立派で、
1: はい、
0: 建設された被災地があるんですけども、でそこで実践的に訓練できると、
1: はい、
0: で世界中からも視察に来るんだけど重要なのは何かって言ったら教材だっていうわけです、テキスト、
1: はい、
0: で実はそういう訓練施設のこれを有効に使うためには教材があってテキストがあるから初めて訓練施設が使えるわけですよね、
1: うんうん、
0: だから訓練施設だけあっても何もないよ、はい、なのでそこでアメリカ行って、あ確かに教材ないなって、日本でさっきおっしゃられたように共通の何かがないって言って、はい、それでいろいろ作って今 DMTC では8分野で47種類っていうふうに言っています、
1: はい、
0: で大きくその8分野って、まあ、8種類あるんですけど、はい、8分野の先頭に来るのはメロン先生おっしゃってる敵を知る、己を知る、災害イマジネーションっていうこの3つで構成されたものが8分野の1つ目に来てるわけです、はい、
1: 私もまだ最初のしか受けてないんですけど、目黒先生にはこのラジオでずっと聞いていたところだけは入ってきたんですけど、その他にも学ぶことがいっぱいで、ただあのこの間修了式に出させていただいて修了証を渡すじゃないですか、うん、ものすごい数ありますよね、
2: まあ、プログラムがね、
1: プログラムが、うん、だってなんか100個目指してみたいに言ってる方が、そうそうそう、本当ですか、だから分野ごとに細かい情報を得られる勉強ができるっていうことなんですか。
2: そうね、
1: うんうん、その他にサークル活動もありますよね。
0: あ、そうですね、サークル活動でオンラインでいろいろ今 DMTC の講座を最初にスタートした時コロナで、
1: はい、
0: なかなかこう対面で会うことができなくて、
1: はい、
0: 交流の場をやっぱ作ろうと、
1: はい、
0: いうことで、まあ、大学でやってるから大学のサークルみたいなイメージでいろんな人の話をまあ聞きましょうっていうことをやっています、はい、
2: うん、もう皆さんすごい熱心でね、
1: そうですよね、
2: そういうサークル活動いくつかの活動の中の一部でね、
1: はい、
2: なんとか地震のレビューをしようとかね、
1: はい、
2: そういう過去の災害のね朝の6時からだよ
1: なんかだから
2: 日曜日とか
1: たまにお誘いの時間がおかしいなみたいな時
2: だけどそこにね、
1: はい、
2: 何十人も集まるんだよ、
1: やってから仕事行ったりしてる人もいるっていうような、
2: まあそれもそうじゃない、雰
1: 囲気で朝やってるんですね、
2: う
1: ん、
2: 日曜日の朝6時からなのにさ、
1: 日曜日かすごいですね、
2: うん、まあ、金曜日とかもあるんだけどさ、
1: はい、
2: 金曜日の夕方とかゴールデンタイムなのにそこに入ったりとかしてるわけだ、
1: すごい、うん、だけどなんかそういう仲間ができるって防災とかやるのにすごく重要だなって思いましたね。いや
2: まさにそうでね、はい、あのねそこに参加されてる方々ね、みんなね大人のねクラブ活動みたいな感じで楽しんでらっしゃるよ。
1: そうですよね、私も今度覗いてみようと思ったのはですね、うん、この私修了式の実行委員を前期やっていたんですけど、はい、うん、それが終了して私一人すごい寂しい気分になっていたら、みんなが、うん、いや他のサークルで会えるからねってなってて、私だけが寂しかったんだなと思って、参加しなきゃダメだと思って、
2: ぜひぜひ、
1: やっぱ仲間を作っていかなきゃダメだって、皆さん、うん、そこら中で会ってるみたいでした。
0: 一つは今基準を作ろうと思って、いろんな基準、
1: はい、
0: でもう一つあの専門チームをちゃんと作ろうと思っているっていうのは大きくあります。まあ、日本の防災ってなんとなく、まあ、災害対策士もそうなんですけど、災害対策できますとかっていうことで、
1: はい、
0: いやあなたは何が得意なんですかと、で具体的にさっきの47種類とかでいくと、まあ、起きた後の話ですよ、
1: はい、
0: あの避難所運営やったり物資やったり建物調査やったり廃棄物やったりとかいろいろあるわけです、
1: はい、
0: まあ、そういったものでちゃんと現場でこの人これだけの能力があるよっていうのを基準を作る、でそれをこうクリアするっていうことを実現したいなと思っていて、はい、そのなんかこう基準を作りたいと思っているんです、
1: ね、各分野でということですか。
0: であの今の廃棄物とか道路とかそういうのはまあ行政の人たちが基本をやるんで、
1: はい、
0: そういうのはいいんですけど、例えば災害救助犬とか、
1: はい、
0: あとドローンとかもそうなんですけど、
1: はい、
0: 行政だけではもちろん難しいから他の事業者とか、はい、民間とかいろんな人たちが被災地に応援に来ますと、
1: はい、
0: でその時にどう動いていいかわからないっていう、
1: はい、
0: でそういう指揮命令系統ってないわけですね、
1: はい、
0: よく能登半島地震でドローンを能登に持ってったけど、
1: はい、
0: 孤立いっぱいしてるからドローンでどうにかならないかっていうのでドローンの事業者とかいっぱいいたけど、結局ドローン飛ばせずに帰ってきてる人とかいっぱいいるわけです。
1: へー。
0: でそれは多分いくつか理由はあって、
1: はい、
0: まあ、行方不明者とか見たんでドローン飛ばすうるさいとか、
1: はい、
0: いろいろあるし、どう使っていいか実際わからないっていうのもあると。
1: うん、
0: であとは本当にこの人ドローン飛ばしてもいい人材なのか、それだけの能力があるのかスキルがあるのかっていうのは要はわからないから指示もしにくい、
1: はい、
0: でもそういう

0: 基準があって、はい、ある一定 の, あの試験合格しておけば、まあ、この人は災害時にドローン飛ばしていいですよっていう認証があれば、うん、被災地行っても一応飛ばせる能力は証明できます、
1: はい、
0: であとはプラスそんだけの人であれば行政からちゃんと指示がいって、じゃあここ飛ばしてください、あそこ飛ばしてください、 撮った後のその後の画像はじゃあここでみんなで共有しましょうって言って、はい、あのドローン事業者もいっぱいいますよね、
1: はい、
0: 撮った映像それぞれ持っててもやっぱもったいないので、うんうん、みんなで撮ったやつをシェアして集約するっていう、
1: はい、
0: やっぱそういう体制ができるといいかなと思ってるわけ、はい、ドローンのもそうだし、
1: はい、
0: で今救助犬なんかも、
1: じゃあ本当にちゃんとそれがあの整理されてれば、あの近くの被災地ですぐ使えるっていうか、
0: そうです、
1: 活動できるというか、
0: 基準がなくて救助犬と言っていながら本当に救助できるのか能力がある犬かもわからないわけです、
1: はいはい、
0: で今海外のスイスのレドックっていう団体とかが日本に来て、もっと日本は救助犬のそういう基準作って、
1: はい、
0: ちゃんと運用したらもっと救助犬活用できるっていうこともおっしゃってたりして、
1: はい、
0: だそれも DMTC の専門プログラムの一つに入れて、
1: はい、
0: そういう基準を作る、遺体安置所の運営だって別に行政とかでみんなでできる話ではないので、はい、あの民間の人とか一般の人がじゃあみんなで協力しましょうとかってなった時に、はい、やっぱりそこは心理的なことも理解しなきゃいけないし、
1: はい、
0: あの家族の方との対応もあるし、はい、当然環境が悪い中で仕事をするので、
1: はい、
0: そういうあの運営する側の体力がどうかとかっていうのもありますし、逆に言うと、
1: はい、
0: 行政がやらなきゃいけないことっていうのはむしろ少ない、
1: はい、
0: 別に遺体の安置所だって廃棄物のいろんな受付だってよく言われる避難所だって物資だって、あの住家の被害認定調査って罹災証明書出すようなやつだって、はい、民間の人がやった方がむしろ早いっていうので、むしろ行政がやらなきゃいけないことの方が多分少ない。
1: じゃあ先生が言ってた通りになりますね。自分たちでやって行政は後押しするように、
2: うん、だから行政としでなければできないことに集中してもらうためには、
1: はい、
2: 彼らが何でもかんでも世話しなきゃいけないっていう状況は改善した方がいいんですよ。
1: そうですね、うん、なんか確かにでも本当に被災した時にこの人に任せて大丈夫なのかなという判断ができなくて任せられなかったっていう首長さんたちの話を聞くとすると、ここで大丈夫ですっていう持ってるんだったらすごくやりやすくなるなっていう、うん、
2: 例えばあるバッジをつけてたらば、うん、この人はもうあるこのレベルまでできる人だっていうのは誰が見ても分かるってなったら、それはお互いやりやすいよね。
1: やりやすいですね。で
2: しかもそれがクラウド上のデータベースでね、ちょっと検索したらすぐ出てくるようになってれば、うん、そんな変なこともできないだろうしさ。
1: 確かにそうですね、う
2: ん、でそんな風な人をちゃんと事前に組織ができていればお願いする側だってやりやすいよね。
1: そうですね、う
0: ん、普段は子供に教育したりとかいろんなこう看板とかいろんな、
1: はい、
0: あの予防するような災害をこう事前に防ぐような活動をしつつ、何かあったらその専門チームが動くっていうのを都道府県単位でしっかりやるっていう民間 の, あの組織化をする。そうするといろんなボランティア団体とか、
1: はい、
0: 今自主防災組織とか消防団とかもういろんな人がいて、
1: はい、
0: よくわかんないんですよね。でも専門的なチームがもう都道府県に派遣されてます、
1: はい、
0: でそのチームのメンバーは誰々ですっていうのでウェブサイトで出してあげて、
1: はい、
0: やってもらうっていうことができるといいと思ってるんですよね。
1: でも突破してくれそうな感じがしますね。最後にリクエストを伺ってます。何かありますか？
0: はい、はい、小田和正さんで確かなこと。
1: それなぜ選曲されました？
0: それはね、あれです、うちの妻が好きで、
1: はい、
0: なのでお願いします。
1: ラブラブのエピソードいただきました。本日のゲストは東京大学生産技術研究所准教授沼田宗義さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: はい、ありがとうございました。
1: 沼田先生には来週もお話を伺います。

0: サンデー防災。先生今日もお疲れ様でした、は
1: い、どうもありがとうございました。
0: ここでリスナープレゼントのお知らせです。今月は防災カタログギフトライフギフトの株式会社コクワより3年間保存できるイザメシのデニッシュパン3種類セットです。チョコ、メープル、プレーンと3種類の味が楽しめるデニッシュパンは缶切りや調理が不要、おやつとしてはもちろん主食としてお子様や高齢の方にもお召し上がりいただけます。この缶入りデニッシュパンを番組をお聞きの5名の方にプレゼントします。ご希望の方は住所、氏名、年齢、電話番号をお書き添えの上、s-bosai@musicbird.co.jp s-bosai@musicbird.co.jp 防災は BOUSAI です。5月31日が締め切りです。当選は商品の発送をもって返させていただきます。番組の感想やメッセージ、リクエストもお待ちしています。来週もどうぞお楽しみに。お相手は
1: 目黒君郎と
0: 黒瀬知恵でした。それでは目黒教授のワンポイント防災でお別れです。目黒教授の
1: ワンポイント防災。
0: 防災の基本、災害のメカニズム。災害ってどうやって起こるんですか？
1: 災害はね、インプット、システム、アウトプットの関係で起こるんです。
0: はい。
1: このインプットっていうのは自然現象としての台風や地震、まあ、英語ではハザードって言うんですけど、これがインプット、
0: はい、
1: でシステムは皆さんが住んでらっしゃる地域の特徴、
0: はい、
1: でアウトプットはこれは物理現象だけじゃなくて社会現象も含めて様々なものが起こってくるんだけど、
0: はい、
1: それがある限界値を超えて、でその限界値を超えた状態を私たちは災害とか被害とかって呼ぶんですよ、
0: はい、
1: ですからインプット、システム、アウトプットの関係ですから、同じインプットが入ってもシステムが変われば当然アウトプット、災害は変わる、こういったメカニズムなんですね、
0: はい、防災知識を1年でまるっとコンプリート、目黒教授のワンポイント防災でした。次回もお楽しみに。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: デジタル建設ジャーナル。
1: デジタル建設ジャーナル、略してデジ建。この番組は建設業界のデジタル化 DX を進める会社クラフトバンクが、全国各地で地域を支える建設業の方をゲストにお迎えするインタビュー番組です。今週はどんな方がお越しくださるのでしょうか。早速この後本日のゲストをお迎えいたします。
2: 全国の建設業界の皆さん、時間外労働の上限規制への対応はもうお済みですか。クラフトバンクオフィスなら、日報から勤怠、進捗管理、売上、原価管理までをペーパーレス化。毎日の面倒な事務作業の大幅カットを実現します。世界に誇る建設職人がもっと儲かる社会に。詳しくはクラフトバンクオフィスで検索。

0: クラフトバンクの金村剛です。今週は北海道網走市の FM 網走へお邪魔しています。ゲストは北海道網走市の株式会社早水組取締役部長辻弘明さんです。辻さん、今日はよろしくお願いします。
1: こちらこそよろしくお願いいたします。
0: 今日ですね、はい、2週にわたってこの、はい、FM 網走さんへお邪魔をさせていただいておりまして、
1: 横須賀網走へ、
0: 今日もですね、本当に天気が良くて心地いい陽気の中、この網走のね時間を過ごさせていただいてるんですけれども、はい、なんか街歩いてるとポスターで、はい、マラソンの大会をいっぱいポスター貼ってあるのを見たんですけど、
1: そうですね、
0: 今手元に資料を見ると、はい、辻さんのご趣味がランニングということで
1: そうなんです。はい、
0: ご出場されるんですか？
1: はい、網走マラソン今年で12回目、はい、になるんですけれども、うんうんうん、とっても素晴らしい大会でして、うん、今もう全国から、うん、このマラソンに出たいというランナーの方々がいらっしゃいまして。
0: へえ、はい、あれ時期いつ頃って書いてありましたっけ？夏とかですか？
1: 9月の最終の日曜日になるんですかね。
0: じゃあ気候としてはこの網走の9月の末ぐらいになるともう結構涼しい感じですかね？
1: はい、そうですね、暑いっていうよりは若干涼しくて、うん、まあ、ランニングにはマラソンにはとてもいいぐらいの気候かなっていうふうに思いますね。
0: もう本当にね、私も今回の滞在も実は前乗りしてドライブでですね、はい、それこそサロマ湖とか、はい、近くも走らせていただいたんですけど、
1: あ、そうですか。
0: 本当に雄大な自然で、はい、表現がね本当チープで申し訳ないんですが
1: いえ
0: この辺り本当に季節のいい頃にまだちょっと肌寒いですけれども、
1: そうですね、
0: 走ると気持ちいいだろうなっていうふうに思いますので、私は走れないんですけど
1: そうですか、ぜひぜひ
0: 網走マラソンその頃には見学に来たいと思いますので、はい、また今日いろんなですね網走のこと、また早水組さんのことについてですね、はい、お話をお聞かせいただければと思いますので、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: ではまずは株式会社早水組についてですね、はい、どのようなお仕事事業されている会社か教えてください。
1: はいはい、弊社、早水組はですね、北海道網走市、に本社を構えまして、はい、総合建設業なので、土木ですとか建築の一式工事、はい、これを発注者から元請けとして直接請け負って、で、工事を全体を、取りまとめているというような仕事をしております。でただ弊社ちょっと特色がありまして、はい、でその、土木建築の他にですね、舗装部門とあと浚渫、はいっていう部門を持っておりまして、でこの4つの柱を主体に事業の方を展開させていただいております。
0: ありがとうございます。これ土木建築総合建設業ということで、ゼネコンという5業態というふうな中に、はい、今お話しいただいた舗装と浚渫、はい、これ舗装っていうのは、いわゆる道とか道路の舗装っていうことで、
1: おっしゃる通りです、はいはいはいはい、で自社で舗装プラントを持っておりまして、はい、そこでアスファルト合材を作って、各地ですね舗装してあると、

0: いうような形の事業もしております。
1: なるほど、はい、でこの4つの柱のうち最後におっしゃっていただいたのが浚渫、
0: はい、
1: これあの分かりやすく言うとあれですかね、はい、水のある海とか港とか湖とかの、はい、そこに溜まった何ですか、ね、土とか泥。
0: そうですね、あのなかなかね一般の方はあの聞き慣れないようなね、はい、あの工事というか工事の名前なのかもしれないですけれども、おっしゃる通り水の底に溜まった土砂を取り除くというようなことを浚渫って言いまして、で当社あの、まあ、その浚渫をするための船ですね、はい、まあ、水の上なので、まあ、船があるんですけども、その浚渫船っていうのを自社で、まあ、あの共同開発をして、あの日本中ですね、はい、あのこの浚渫事業を展開してます。
1: なるほど、はい、これまあ浚渫、まあ、いろんな多分あの目的とかあると思うんですけど、例えばあの港にね、はい、大きな船が入ってくるのにあのそここすらないように砂取らなきゃとか、ね、はい、だんだん波の影響でね港の中溜まってきたりとか、
0: はい、
1: あとは辻さん、なんか環境に配慮して、はい、あえてなんかそこの泥を取るみたいなこともあったりするという
0: の
1: があったんですけど、
0: もともとその環境対策用のなんか浚渫っていうイメージだったんですね、スタートしたのが。でどうしてもあの水の底に溜まったそのヘドロと言われるものは、まあ、水を汚してしまうんですよね、
1: はい、
0: まあ、風栄養化っていう形になって、でその水を汚すヘドロを取り除こうというところから、この環境対策型の、まあ、浚渫船っていうのを開発したっていう経緯があります。
1: なるほど、いわゆるじゃあこの水質の改善みたいなところに寄与するっていう。
0: おっしゃる通りですね、
1: はい、なるほどなるほど、はい、これじゃあ海とかだけじゃなくて、はい、湖とかあと川とかなんかそういうものをやったりするんですか。
0: そうですね、あのどちらかというと外海っていうよりは内水面ですね、はい、で川ですとか、まあ、湖沼ですね、湖、はい、沼、そういったあの他の大きな船が入れないような、ところにも私どもの浚渫船を入れてます。っていうのも可搬型って言いまして、
1: はい、
0: 全てパーツごとに現地でこう組み立てをするので、
1: 組み立てるというのはその作業をするための船をということですか。
0: そうですね、はい、
1: へえ、
0: なのでこう外海から船を引っ張ってくるとか、はい、そういうわけではないんです。
1: なるほど、
0: はい、
1: 結構ね沖に出てやるタイプの浚渫船とかって、なんかそのまま船でとか、あと渓流というか引っ張って、
0: はい、
1: あのやったりとかするんですけど、今その辻さんお話しいただいた船っていうのはこれバラバラに分解をするっていう。
0: そうなんですよね、あの台船も全てバラバラになりますし、はい、でそのまあ真空吸引圧送浚渫工法っていうちょっと特殊な工法なんですけども、
1: それも読んで字のごとく真空を作って
0: 吸引をするという、
1: はあ、
0: はい、ヘドロをこう吸い上げるんですよね、
1: それじゃあパーツごとに分解をして。
0: そうなんですよ、
1: あれ空路、飛行機とか陸路とかどういう感じで運ぶんですか。
0: 基本的にはまあ陸路で、まあ、10トントラックですとかトレーラーに積み込んで、で運んでいって、まあ、大きなクレーンを使って現地でその浚渫船を組み立てていく、まあ、プラモデルみたいな形で、で組み上がった後にそこの場所で実際の浚渫の仕事ができるっていう、はい、そういったあの浚渫船です。
1: これ現場で行くとこれどう泣いて。
0: いや、もう日本全国行ってます。
1: 日本全国、
0: はい、あの施工したのは20数都道府県ですね、は
1: い、でももう本当に半分ぐらい
0: の実績は、はい、ありまして、沖縄まで行ってます。
1: じゃあもう日本を完全に、まあ、縦断というか横断というか、
0: は
1: い、
0: そうですね、
1: はい、へえ、沖縄もそれあれですか、その内陸部、
0: はい、
1: 海というよりもその川とか湖とかっていう。
0: そうですね、沖縄の方も川とか、あとはダムですとか。
1: ダムとかもそうか、
0: はい、あとはまあ湖ですね、そういったところの浚渫をさせていただきました、う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん。もちろんその北海道にあるその作業をするための船をパーツに分解して、
0: はい、
1: 車で日本のいろんなところに行って
0: 持っていくと、
1: 現場で組み立てると、
0: はい、
1: すごいダイナミックな。
0: そうですね、
1: へえ、
0: はい、結局そのまあ真空で吸うということで、はい、周りをあまり汚さずに仕事ができるっていうところで、まあ、そういったニーズにマッチした現場には私どもが一生懸命行って機械をそこで組み立てて、はい、仕事をさせてもらってます。
1: なるほど、
0: はい、
1: もちろんね早水組は先ほどのお話にもあった通り、まあ、土木も建築も、
0: はい、
1: まあ、本当にこの道東北海道の東の方、特にこのオホーツクに面するエリアにおいては、
0: はい、
1: 多分まあ売上とか、はい、あの規模としては本当に最大級 あの会社様で、ホームページ見てもあのいろんなね、
0: はい、
1: あの物件の実績とかっていうところも、まあ、素晴らしいなというふうに思うんですけれども、それに合わせてそういう、まあ、一般の方からすると結構ニッチというか。
0: そうですね、
1: っていうのもやられてらっしゃるんですね。
0: そうなんですよ、そこってまあうちの最大の特色なのかなと思うんですよね。一般の土木建築以外にもそういったこともやってるよっていうところは、はい、少しちょっと自慢げに話せる部分なのかなっていうふうに思いますけど、
1: まあ、もちろんこれあの日本中にこの浚渫工事、広い意味でのこの浚渫っていうところを事業としてる会社さんって、まあ、たくさんあるとは思うんですけれども、はい、今辻さんお話しいただいたように、 まあ、本当にこの北海道を飛び出して、うん、日本全国でそういった引き合い、
0: はい、
1: あの実際にお仕事を水上さんやってくださいよっていうふうなところは、はい、何か他のその浚渫工事さん、あの工事会社さんとか工法と違うっていうところに、
0: はい、
1: なんか特徴とかあったりするんですか？
0: あのそこが最大の特徴が、その先ほども、まあ、ちょっとお話しさせていただいた真空吸引っていう部分で、周りを汚さないで、あの仕事ができるよ、泥を吸い込めるよっていうのが最大の売りなんですよね。なので例えば漁業権がある場所ですとか、はい、あとは当然マリーナとかで周りに船があるようなところで、まあ、拡散して、周りの水域を汚してしまうと、いろいろと、はい、問題が出ますので。
1: そうか、これ下に溜まった、まあ、泥とか汚泥とかをだいたいその下までアームで入れたりとか、
0: は
1: い、あのかき出して取ると、もちろん泥取れるんだけど、
0: はい、
1: その分なんか上の水のところにそれが攪拌されちゃって、
0: そうですね、ちょっとまあ水域を汚してしまう、汚してというかね、しまう可能性もありますので、
1: はい、
0: まあ、そういったことを極力抑えると。
1: なるほど、はい、これさっきちらっとおっしゃられたダムとかもそういう理由ですか？
0: はい、そうですね、ダムも使われているようなダムですとか、うん、そこの下の水域で、はい、あのダムの水を使っているところもありますので、うんうんうん、そういったところにそういった汚い水が流れていっては困るということで、あの吸引タイプで汚さないっていう工法を選んでもらったりっていうのがあります。
1: なるほどね。でもそれあのダムとかにも使えるってことは、割となんかその作業する船とかっていうのは結構コンパクトでいろんなところで、
0: あ、そうですね、はい、どちらかというと狭小地、向けにあの開発した船なので、とは言ってもまあ一応15メーターぐらいの長さがあって、まあ幅が7メーターぐらいあるんですけども、
1: なるほど、
0: はい、基本的なスペックはですね、
1: 15メートルの船みたいな、私なんか多分もうびっくりしちゃうぐらいで、あのとんでもなく大きいなって思うと思うんですけど、
0: はい、
1: でもさっきもね、あのやっぱりオホーツクの、あの港に行くと本当にいろんな船、
0: ね、
1: あの見ることできて、そういうワクワクしながら見てました。なるほどね、はい、今のお話しいただいた浚渫工事なんですけれども、はい、実は辻さんのこの早水組でのキャリア、
0: ね、
1: にもものすごくなんか縁が深い。ちなみに今辻さんあれですよね、
0: 今はですね、
1: さっきお読みした取締役部長というところの役職だと思うんですけれども、なんか事業のそのさっきの4本柱の領域でいくと、建築の今、
0: そうなんです、あれおかしいですね。
1: はいはいはい、
0: 建設の話いっぱいなんかしちゃってますけども、
1: そうですよね、
0: はい、今は建築の方をですね、うん、見させていただいてます。
1: なるほど、
0: はい、
1: もともとなので、入社された時には、はい、部署としては、
0: はい、
1: 最初浚渫の部門から社会人のキャリアっていうのを始められたと伺ったんですけれども、
0: あの、まあ、私地元の高校を出て、まあ、早水組に入社したんですけれども、はい、まあ、もともと建設業に正直ねほとんど興味がない状態で入ったんですよ。
1: そうなんですね、
0: はいはい、
1: 高校の時特にじゃあ建築とか土木とかを学ばれてたっていうことで
0: じゃないんです。待って、もう本当に普通高校だったので。
1: でも地元の出身、はい、地元の学校に行って地元の企業に入社されたと、なんでまたでもこれ業界とか、またその中でも早水組っていう風なところも含めて、なんでこの会社選ばれたんですか？
0: はい、まあ選択肢が、
1: はい、
0: まあ、就職っていう部分しかちょっといろんな、ね、はい、事情の中で、な
1: くて、ね、まずは就職するんだ
0: と。そうですね、はいはいはい、まずは就職するんだと、
1: はい、
0: でまあその頃まだ若いですから、まあ、早く就職して、で実家からね通っていい車乗って、
1: なるほど、
0: でも遊びたいみたいな、はい、そんな気持ちが勝ったんですね、
1: うんうんうんうん、
0: で学校に求人票が来て、はい、でまあ、それをいろいろ見る中 でやっぱり当時からね、その早水組自体は網走の中でも、まあ、有料の企業だっていうことが分かってましたから、まあ、ここの企業ならきっとね、まあ、何か自分がね変われるきっかけになるのかなという思いもあって、う
1: ん、なるほど、
0: はい、でまあ、事務採用だったんですよ、
1: はい、
0: 当初ですね。で事務採用だったんですけども、うん、気がつくと現場に行って長靴履いて、
1: はい、
0: で測量のスタッフ売ってたんですよ。
1: そうなんだ。でもじゃあ本当に最初入られた時は、まあ、はい、事務の、まあ、採用だったんだけれども、
0: はい、
1: 気がついたら現場の方技術者さんとして。
0: そうですね。
1: へ
0: え。でそれもその浚渫の現場だったんです。私あの最初入った時に環境土木部、
1: 環境土木部
0: っていう部署がありまして、はいはいはい、で先ほどその環境のための、まあ、浚渫っていう、うん、あの開発の経緯があったと思うんですけども、はい、その部署にも配属になって、もう入った時からが浚渫だったんですね。
1: そうなんですね、はい、なんか若いうち入社して間もなく、はい、北海道出られたんですよね。
0: そうなんです。入社して1年経って、
1: はい、
0: なんと私、はい、高知に行きまして、高知県
1: 入社してこれ1年だって2年目入られた頃ですか。
0: そうです、2年目入る時ですね。
1: 高校出てすぐなんで、もう本当に二十歳になるかな、
0: 二十歳になる前、ちょっとなる前ぐらいですよね。
1: へ、
0: まあ、私向こうで二十歳になり

0: ましたけど、
1: は
0: い、でその高知県なぜ行ったかというと、先ほど言ったこの浚渫船をですね、はい、その高知県のある企業様と共同でその開発をしたっていう経緯がありまして、で、まあ、メインを作っていただいたのはそこの会社さんなんですよ、はい、なのでそこの会社に出向社員、
1: あ、なるほど、は
0: い、っていう形で、まあ、1年間、まあ、勉強機会だったりそのシステムの勉強を、まあ、して覚えて、で、まあ、自分の会社に戻ってきてその浚渫を、まあ、やっていくっていうようなそんな命を受けまして1年間行きました。
1: これ二十歳なるかならないか、はい、しかもまあ地元ご出身とも伺ったので、はい、もう初めてあれですよね、その旅行以外とか住むということでは、
0: はい、
1: 道外行くのも初めてでしたよ ね、
0: うもう全然選択肢ないですからねその大学とかよく行くわけでもなく就職しましたから、ましてその高知県に、ね、行くなんて全く思ってもいなかったので、
1: 網走から一本で行けないですよ ね、
0: いけないですね、
1: 飛行機も、
0: はい、
1: 必ず乗り換えないと、
0: ね、乗り換えなきゃいけないですね。
1: うーん、はい、でそこで高知で1年、
0: 1年間ですね、1年間その共同開発した会社さんにお世話になって、はい、勉強させていただきました。
1: なんか振り返ると多分楽しかったりとか、なんかすごく多分成長の機会になったなっていうふうに多分思われると思うんですけれども、はいはい、当時もどうでした、割となんか楽しかったですか。
0: 楽しかったですね、まあ、20歳になってから、ね、はい、向こうで覚えたのは本当に日本酒ぐらいですもん。
1: 高知で日本酒と聞きますと、はい、まあ、美味しいとも聞くんですが、
0: はい、
1: なんかあの独特 な、 なんか飲み方
0: が
1: 風習があるというのをあの地域の方に聞いたことあるんですが、
0: はい、あの扁杯という飲み方がありましてね。
1: ですよね、
0: はい、そんなえげつない飲み方をされますね本当に。
1: もしぜひあの聞いたことない方いらっしゃれば、あのインターネットであの検索をしていただくとですね、
0: 扁杯という、
1: はい、私も酒は好きなんですけれども、はい、あのなかなかおぞましい、あの飲み方だなと思う、はい、じゃあそこで本当にじゃあ二十歳成り立てですぐ鍛えられた部分も。
0: そうですね、もう肝臓鍛えられましたね本当に。だから仕事を覚えに行ったのかね、日本酒の味を覚えに行ったのかっていうのがちょっとわからないぐらいで
1: いやもちろんね、先ほどお話しいただいたようにその後の早水組さんとしての、はい、まあ、いろんなその浚渫工事本当に全国で引き合いから実際にですね施工されたというところを聞くと、
0: はい、
1: 多分営業時間中もたくさんあの勉強されてあのご成長されたんだろうなというふうには思うんですけれども高知とか四国のなんか生活の文化とかどうでした当時。
0: ですね、四国の方って本当に、まあ、気持ちが優しい方が多いんですよね、あのよさこい祭りっていうのもあるじゃないですか、はい、で私すごくあの向こうの会社さんのね、あの先輩方にもあの可愛がられて、うん、でそのよさこいに一緒に出ようぜって言われて、私あのよさこい踊ってます本場高知で。
1: ああそうですか、
0: はい、もうそれも自分の中ではね、もう本当に二十歳の頃ですけども、うん、すごくいい思い出になって、まあ、それがね向こうでいろんなこう辛い中でもね、いろんな仕事を覚えたり勉強する時にあの支えになったっていうんですかね、そんな思いがあります。
1: いいな、はい、いやでも本当貴重ですよね。なんかあのやっぱりさっきお話されたように20都道府県ぐらいでお仕事を実際にされたっていうのもありますし、それこそ打ち合わせとかね視察とかで行くともう本当に日本中全部、
0: そうですね、このね春節の営業みたいな形でも歩かさせていただいたんですけども、まあ、47都道府県私は全てコンプリートをさせて、
1: 走破されて、
0: はい、行かさせていただきました。
1: なるほどな、
0: はい、でもまあこのねあの事業のおかげでね、いろんな経験をさせていただいたなっていう思いはありますね。
1: そうか、
0: はい、
1: じゃあ本当にあのある意味早水組としても、まあ、もちろんその辻さんがご入社された当初からもう事業としての実績もあったし、
0: はい、
1: でそこの浚渫もあったんだけれども、割とじゃあ本当にまた次の、 あの展開に行く、まあ、その高知の会社さんと一緒に技術協力をしてまた新しい新規事業をやるっていうところに本当白羽の矢というかキャリアの大部分を、
0: そうですね、
1: 捧げてらっしゃって、
0: はい、
1: ただそれさっきご紹介ご本人からもあったように今は建築の部長職として、
0: はい、そうですよ、今は建築の方を
1: 経営されてるというところで、
0: はいはい、あの建築もあの、ね、弊社の中で売り上げが今、うん、あの土木と二分するぐらいありますので、はい、しっかりその部門を守っていってですね。
1: なるほど、はい、いやいや大変なんか本当にね、あの一つ一つ

0: 周辺あるじゃないですか、はい、その中でやっぱりその網走って、まあ、もちろんその観光資源とか、うん、あとまあまたあのゴールデンカムイ、はい、あの聖地巡礼とかも含めてっていうところであるんですけれども、はい、とはいえやっぱりその地方のその人口減少みたいなところもそういうふうにある中で、はい、その地域としてやっぱこの建築とか土木みたいなところが、うん、特にその建築って町にその建設投資がないと、うん、やっぱ安定的にそのなんかお仕事って、まあ、成長したりとか維持するのも難しいじゃないですか、はい、だからそういう意味では今なんかその早水組として建築は本当にそのなんか全体の半分ぐらい支えてるっていうところは、はい、なんか素直にすごいなと思うんですけど、なんかそれってなんか工夫されたりとか、またその街の特徴で今こういうことがあるからだよっていうなんか要因とかってあったりされるんですか？
1: そうですね、ちょうど今時期的なものもあるのかもしれないですけど、はい、まあ、網走に限らずですけれども、まあ、自治体が持っている建物の老朽化っていうのがやっぱり50年60年ぐらい前に建ててるものが多くなってまして、でそれの建て替えっていうようなものがすごく今各地方で起こってる事業なんですよね。
0: なるほどね、はい、
1: なので、まあ、網走も2年前にですね、はい、網走の市役所、はい、の新庁舎、はい、もうこれも新しく建ちました、はい、これも、はい、まあ、私どもだけではないですけれども、私どもも建築の方で、携わらせていただきましたし、で今後もそういったあの、ね、市ですとか、はい、北海道のそういった建物の建て替えっていうのがちょっと今多いのかなというふうに思うんですよね。
0: そうか、はい、北海道が割とその歴史的にもある程度その町をスタートさせたっていうところがそんなにその時期としてずれてなくて、
1: はい、そうだと思います。
0: 割と結構一斉にじゃあそういう公共的な建物とかっていうところがまた次の時代のために作り変えるっていうところに今割と来てる時期なんですね。
1: そうですね、
0: なるほどな、確かに今なんかその辻さんのお話聞くと、あのなんか割とね、あの北海道いろんな町でなんか新しい新庁舎が建ったとか、
1: はい、
0: あとそれを建てる建てないみたいないろんなね、
1: ニュースがあ
0: の調整が必要だという、ね、はい、あのニュースとかも報道とかで見たりしてるんで、
1: はい、
0: なるほど、そういったところのちゃんとニーズとか、またあのこれまで培われてきたあの技術とか実績っていうところを単調ご評価をされて、うん、まあ、そういったところを今担保されてるというところで、まあ、まさにね、あの先生本当にその建築 の、
1: はい、
0: あの先頭を走って牽引する2人だと思うので、またこの収録始まる前もあのいろんなね、あの連絡があの辻さんにたくさん来てらっしゃって、はい、お仕事大変だと思いますが、あのぜひあの頑張っていただきたいなというところと、また仕事もそうなんですけど、
1: はい、
0: 冒頭にねお話しいただいたマラソンが9月にあるん で、
1: はい、ぜひぜひ
0: 練習というか、はい、普段からそのトレーニングもお忙しいと思うんですけどされてます？
1: あの最近やっぱりちょっとサボり気味と言いますかねちょっとなかなか走れない部分もあるんですけれども、
0: あれ先生それでも普段なんかそれランニングスとか、まあ、走ったりするってなったら、
1: はい、
0: マシン使ってですか、それとも実際にやっぱり走って？
1: 私はもう外で走るのが好きなので、もう真冬でもあのスノーターサーっていうね冬走り用の靴を履いて走ってます。
0: ちなみにそれ走るんだったら、
1: はい、
0: なんか朝夜みたいなところでなんかご自身の中でルーティンじゃないけど、
1: 私は夜派ですね。
0: 夜走るんですね、
1: はい、夜走ります。
0: なるほど、
1: なので最近もちょっとね、なかなかこうね仕事の都合もありましてっていうところがあったんですけどね、はい、でもあの過去にはですね、実は100キロマラソン、はい、実は私走っております。あのサロマ湖100キロマラソンっていうのが、はい、まあ、地元 の、 あの湧別町所町であるんですけども、その大会にですね10回完走をしてですね、サロマンブルーという称号をいただいてます、
0: は
1: い、
0: おこれは、はい、そのサロマ湖100キロマラソンを10回完走すると、はい、その
1: 称号がもらえるんですね、サロマンブルーという、
0: すごい。
1: でもそれをね取るまではなんとか10回完走しようと思って10回大会を出させていただきました。
0: もちろんそれ100キロ走ろうってことになると、はい、私も全然想像がつかないんですけど、
1: はい、
0: タイム聞いても分かんないんですけど、大体なんかどのくらいでそれ走る方って走られるもんなんですか？
1: あのサロマ湖100キロ自体は、はい、あの制限時間が13時間
0: なんです。13時間以内に
1: 100キロを完走しなければいけないという。
0: じゃあもうタイムつかなくてあとはもうリタイア失格っていう風な感
1: じ。そうですね、もう13時間過ぎてしまうともうゲートが閉まってしまうという。
0: とんでもないですね、
1: はい、朝の5時スタート。
0: そうですよね、はい、5時にスタートしても終わるの6時ですもんね、
1: はい、夕方の6時まで。
0: うわすごいな、はい、いやいや私もあのぜひね走れはしないですけど盛り上がってるとあの伺いましたので、ぜひまたその気候のいい頃にですね、
1: そうですね、
0: 見学に行きたいというふうに思います、
1: はい、
0: ではですね、まあ、我々の番組ご出演いただいたゲストの方にリクエスト曲を、
1: はい、
0: 伺っておりまして、はい、まあ、実際にこの後聞いてみようというところ

0: ところなんですが、
1: はい、
0: 辻さん今回はどなたの何の曲を選んでいただきましたでしょうか。
1: はい、今回リクエストさせていただく曲はですね、はい、浜田省吾さんの
0: 浜省、はい、
1: オンザロードっていう曲なんですけど、
0: はい、
1: これあの歌い出し、まあ、これサビをボーンと冒頭からこう浜田さん歌われるんですけども、はい、その歌詞がですね、うんうん、まさに100キロマラソンとかに走ってる時にもうリフレインしてるんですよ、ずっと頭の中に。そういった歌詞から始まります。
0: なるほどね、
1: はい、聞いていただければ分かります。
0: そうですよね、
1: はい、
0: 分かりました。これちなみにあのあれですか、やっぱりあの辛い時にあの、はい、頭の中で流れるんですか。
1: そうなんですよ、だから100キロ辛いじゃないですか。でもずっとこれを頭の中でもうリフレインして、まあ、口ずさみながらもうこの思いだけで走ってます、
0: はい、分かりました。ではこの後そんなねマラソンの状況も浮かべながら、
1: はい、
0: あの聞いてみたいと思います。浜田省吾さんでオンザロード。

0: デジタル建設ジャーナル、略してデジケン。引き続き北海道網走市の株式会社早水組取締役部長辻弘明さんにお話を伺っていきます。さて辻さん、ここからですね、はい、まあ、我々の番組がデジタル建設ジャーナルを模しているということもありまして、はい、まあ、早水組の DX とか、うん、あとまあデジタル化 IoT、ICT と言われるような、はい、まあ、そういった技術を使った取り組みについても教えていただければと思うんですが、はい、今早水組さんで何かそういったデジタル化についてすでに取り組まれているようなことありますでしょうか。
1: はい、まあ、デジタル化といいますか、まず社内的会社の中ではですね、はい、現場の見える化というんですかね、はいはい、そういった部分で社内に大型モニターを置いてですね、はい、で各現場の進捗状況ですとか、そういったものをまあウェブカメラを通じて、はい、まあ、本社でもまあ確認ができるというようなことを数年前からも取り組んでおります。
0: それ全現場にそれあれですか。
1: 基本的にはそのカメラで映せるような現場、
0: へ
1: え、はい、で、まあ、土木も建築もの現場を、はい、それぞれウェブカメラで映して、うん、まあ、本社で、うん、一元で、はい、見たりっていうことをしてます。
0: なるほどね、はい、具体的なシーンでいくと、まあ、いわゆるその現場臨場みたいなことを言ったりする会社さんとかもあるんですけど、なんかどういうシーンでなんかそういうのって使われるんですか。
1: 基本的には進捗状況というものを、はいはいはい、まあ、現場に行かなくても、うんうん、本社で分かるっていう部分が一番だと思いますし、
0: は
1: い、
0: じゃあその進捗の状況っていうのは、まあ、モニター実際に目で見て確認してっていうふうな形で、はい、
1: そうですね、
0: なるほど、なるほど、
1: はい、そんな取り組みは前からしているっていうのもありますね。
0: はいはいはい、
1: あとはですね、弊社の建設ディレクター課っていう課がありまして、はい、で、まあ、建設ディレクターの資格を取っていただいて、はい、バックオフィスですよね、現場の広報支援と、いうことで書類の支援ですね、そういったものを積極的にやってもらってるっていう部署もあります。
0: なるほど、じゃあもうそこはいわゆる現場の監督さん技術者さんの、まあ、仕事とかっていうのは、まあ、もう少しその分解して、はい、まあ、働き方、
1: そうですね、効率化って言いますかね、
0: はいはいはいはい、
1: そういった部分でやってることもあります。
0: なるほど、
1: はい、
0: なんか今手元にいただいている資料とか見ても本当にいろんないわゆるツールとか、
1: はい、
0: まあ、それこそ現場の、ね、建築とかでよく使われるようなスパイダープラスさんとか、うん、あとなんかこれ墨出しとかもなんかあれですか、なんかそういうツール使われてらっしゃるんですか。
1: はい、楽市、はい、楽積みっていうようなですね、うんうん、まあ、要は高精度の位置出し機をもとに、はい、スマホでですね、うんうん、位置が分かる、何人もいなくても一人でそのスマホを持って、はい、スマホのアプリを見ながら位置を出していける、うん、墨出しをしていけるっていうようなものも導入してます、う
0: ん、へえ、
1: これ今建築の方で使ってます。
0: 結構じゃあ最近入社された方とかっていうのは、まあ、こういうのも使って、
1: そうですね、
0: 割と早期に独り立ちみたいなことも、
1: はい、そうですね、もちろんね、若手がやっぱりこういう中心になって、まあ、どんなもので効率化を図れるかっていうのを一度聞いて中でですね、こんなもの使いたいですとか、うん、そんな声を会社の方で吸収しながらですね、そういうものを導入してます。
0: なるほど、
1: はい、
0: 割となんかそういう新しいツールとかを使うのって早水組の場合は、うん、割とその経営とか、はい、社長さんとかそういったところからなんか号令かけて、よし、うちももっとデジタルやろうぜみたいな感じなのか、うん、社員の人たちが辻さんこういうの使いたいんですけどみたいな感じなのか、イメージいくとどういう感じでやってるんですか。
1: ね、多いのはやっぱなかなか声も出しにくいのかあれなんですけども、はい、まあ、トップの方からこういうのどうだっていうような話ももちろんあるんですけれども、逆に私はどんどんね、若いものからこういうの使いたいっていう声を上げていただきたいなっていうふうに思ってますし、で先ほどおっしゃっていただいたスパイダープラスなんかはですね、若い部署からですね、こういうの使いたいっていうふうな声が上がって、で実際使ってもらってるっていうのがあります。
0: なるほどね、
1: はい、
0: 結構なんかゼネコンさんとか特に建築とかでスパイダーさんとかね、もう結構古くからやってらっしゃいますし、とても物件とか区体やる工事とかにはすごくいいサービスだなと個人的にも思ったりはするんですけど、
1: はい、
0: なんか割とこの今お話しいただいたツールだけでもそうですけれども、会社としてなんかやっていいんだっていうところは割とおおらかだなというふうに思ったんですけど、
1: まあ、いいものもどんどんね採用して使ってもらって効率化が図れれば、まあね、それこそもう DX 化ができればいいなというふうに思ってますので
0: 逆になんか社員の人たちも多分そんなに多分毎日毎日なんか新しいデジタル技術やらせてくださいみたいなこともあんまりないのかなと思うんですけど、はいはい、でもなんか持ってきてあんまりなんかノーっていうことがそもそもあります、社員の人がこれやりたいんですけどってなった時に、多分ある程度多分選んで持ってき
1: そうですよね、
0: 来てくださるとも思うんですけど、
1: はいはい、なかなかあんまりノーはないじゃないですかね、
0: はい、じゃあ割となんか本当に会社の人たちにとって嬉しいこととか、うん、もしくはなんかお客様にとってより早水組の仕事いいよねとか、

0: 価値を提供できるもんだったら割となんか全然そういうのはウェルカムだし、
1: そうですね、
0: やっていいっていう、
1: はい、
0: なるほどね。いやぜひね、あの早水組への就職考えてらっしゃる方とか
1: そうです、
0: 学生の方とか、あのそういう風土の会社ということなので、はい、ぜひ、
1: ぜひ、 ぜひ、
0: 早水組の取締役部長の辻さんがあのそれを言ってたという人なので、ぜひ面接で
1: 責任取らなきゃいけない
0: ですね。
1: 大丈夫です、はい、
0: いやいいなと思いましたし、あとなんかもう一つ気になったのが、うん、ICT とか IoT 施工みたいなこともされてると、はい、で特にあの土木とかだと結構なんかバックホーにあのセンサーで、
1: はい、
0: あの天群図の座標をそのまま読み込ませたりとかあると思うんですけど、浚渫、はいはい、でもなんかそういう技術みたいなのを使われてると伺ったんですが、
1: そうですね、まあ、弊社が持っている真空吸引圧送浚渫工法で使ってます浚渫船の方でもですね、まあ、GPS の施工ガイダンスシステム、はい、こちらの方を搭載しておりまして、はい、で GPS のまあ測域と、はい、それから、私どもの その吸引タイプっていうのは油圧式吸引機、
0: はい、
1: これの先端からまあ泥を吸うんですけども、その先端の、まあ、位置ですかね、うん、それを、まあ、チルトセンサーをつけて、
0: はい、
1: で計算をさせて、
0: はい、
1: でまあ、操作キャビンの中にモニターを置いてですね、そのモニターの中で、まあ、三次元化された状況が出てますので、うん、
0: はい、
1: そのモニターを見ながら施工をするというような形をとっております。
0: 水の中なんで、
1: はいはい、
0: 当然上からはなかなかそのしかも底の泥を吸い上げるってことなんで、
1: はい、
0: 見えませんと、
1: はい、
0: でその機械を要はどこに落とすかどこに当てるかみたいなことを、
1: そうですね、モニターで見ながらその位置が分かる、浚渫をする場所をモニターで見ながら正確にそこにアームを収めるという形ですね。
0: これあの土木工事とかで、
1: はい、
0: 丘の方の工事でも割となんかまあ土木だったら、うん、まあ、最悪2ミリずれても、
1: はいはい、
0: そんなになんか建築の納めと違って、
1: はい、
0: あの差分はないと、
1: はい、
0: あの以前あの我々の番組にご出演いただいた会社さんであのスタジアムとか、
1: あ
0: の施工されてる会社様とかだと、まあ、やっぱりそのスタジアムってあのレギュレーションそのスポーツごと の, そのルールがあるので、
1: うん、
0: 要はあのずれてもここぐらいまでずれるのは OK だけど、
1: うん、
0: こうずれると要はその陸上競技も公式記録として認められないみたいなのがあるので、
1: はい、
0: なかなかそういう技術がねドローンとかでも使いづらいんだよみたいなことを話されてもしましたけど、うん、割と土木とか、まあ、この浚渫工事も、まあ、1ミリずれてもそれぐらいは OK ですもんね。
1: そうですね、浚渫は特にね、あの、まあ、水の底の、まあ、泥を取るっていう仕事なので、うんうん、まあ、正直言いますとね1ミリとか5ミリとかっていうのは全然許容範囲だと思ってますけどね。
0: でもそれを今さっきのご説明だと GPS で位置座標を取ってこの場所で当ててくださいっていうところが、まあ実際にその作業は人がするんだけど、ここだっていうところの目印はそういったものが教えてくれるっていう、
1: そうい
0: う仕組みなんですよね。
1: はい、なので、まあ、その浚渫船自体、はい、船の、位置、はい、自体もそうですし、先ほど今おっしゃったような実際に吸引する、
0: はい、
1: 場所ですね、っていうのを正確に抑えながら仕事をしているという形になりますので、
0: なんか今でこそ私たちもあの車運転したりとかしても、
1: はい、
0: 携帯開けば GPS であのどこにいるかって
1: 分かりますよね。
0: しかもほぼそんなずれてなくて、
1: はい、
0: 昔はあの本当にあのカーナビとかでも、
1: はい、
0: 絶対ここ左じゃんっていうところがもう一個先だったりみたいなあったりしたじゃないですか、
1: はい、
0: でも今本当にもう携帯とかでも全然ずれることなく正確にっていうのが分かるようになって、
1: もうそのイメージだと思いますよ。もう水の上で何も目印がないところでも、はい、モニターの中ではちゃんと船の位置が分かっているという形になりますので、
0: ちなみにそれがなんかもう今の技術として当たり前に近いかもしれないんですが、
1: はい、
0: その前って水の中どうやって目印探してやってたんですか？
1: あの何もないですから、はい、当時は光波を使って、はいはい、で距離と角度を丘から振ってですね、
0: うんうん、よくあの測量じゃないですけど、はい、このあの今おっしゃっていただいた、まあ、あれレーザーなんですかね。
1: そうですね、光波で使って、
0: はいはいはい、でその跳ね返りで
1: 距離を出して、
0: はい、
1: でその座標位置ですよね、
0: はい、
1: そこにそこだって言って竹竿を打つんですよ。
0: は
1: あ、でもうですから、その例えば湖ですとか、はい、川の中に竹竿が何本も刺さってるんですよね。
0: なるほど、もう物理的にあのピン刺しちゃえっていうので、
1: もう目で見えるような場所、そこが浚渫する側点だよっていうふうに、はい、してましたね。
0: その本当にあの川とか湖なんで、
1: はい、
0: 小舟とかで丘にいる人と船乗って、はい、その
1: 座標に
0: 竹竿を刺す人と、
1: はい、でまたそれがやっぱりね、あの距離測りながら角度振りながらなので、でもう水の流れもありますから、
0: そうですよね、
1: まあ、測量するだけでもすごく時間がかかるんですよね。
0: はい、今もうその作業の必要が全くないことです
1: よね。いつも GPS の画面を見ながら、あ、ここがポイントなんだねっていうことで、まあ、竹竿を刺す必要もすらないですよね、
0: はい、
1: もうモニターで船の位置も分かりますから。

0: いやコストもそうですし期間もね、また安全とかっていうところでも、はい、とてもいいことしかないなっていうふうに、
1: はい、竹竿を買わなくて済みますから当時はもう工事が出たら竹竿を何十本何百本みたいなオーダーで買ってましたので、
0: 面白い、
1: はい、それ今買わなくても済みますからね
0: へえ。もしかして最近ね、あの街中で竿屋さんがトラックで売らなくなったのはだんだんとそういう工事の必要がなくなったのも当院の影響があるのかなというふうに思いました、はい、ありがとうございます。
1: いえ。
2: デジタル建

0: デジタル建設ジャーナル、略してデジ建。本日は北海道網走市の株式会社早水組取締役部長の辻博明さんにお話を伺っています。ここまで今の早水組とか、まあその前の早水組、昔のこととかもお伺いしたんですけれども、はい、まあ、ここからはですね、まあ、未来についてお伺いできればというふうに思ってます、はい。まあ、これから会社早水組として取り組んでいきたいこととか、はい、あと何か目標等あれば教えていただけますか。
1: はい、早水組は今年で78年になりますが、はい、やっぱりですね、100年企業、うん、これを目指してですね、はい、まずは行きたいというのがもう最大の目標、まあ、それに、ね、以上続けていきたいという思いはありますけれど、うんうん、まずは100年、ここを目指したいなというふうに思っております。
0: なるほど、はい、もう四半世紀切ってあと22年っていうふうなところで、はい、まあ、これまでももちろんこの町で、まあ、暮らす人とか、はい、まあ、もちろんお役所とかも含めてですね、まあ、実績もあるし支持されてきたので、はい、ここまで来られたので、はい、まあ変なことをやらない限りですね
1: いけますか、あと22年
0: とはあったりはすると思うんですけれども、はい、なんかまあその町とか、ええ、さっきまあ人口とか、うん、あと建築をどういうふうにというお話もあったと思うんですけれども、うんうんうん、まあそこに向けてのなんか課題とか、はい、もう少しこう具体でこうしていきたいみたいなところがあれば教えていただきたいんですけれども、はい、
1: まずはですね、うん、まあ、人口減少っていうところではやっぱりその担い手不足っていうところはやっぱりこの建設業、まあ、他の業界もあるんでしょうけどもかなり深刻なんですよ。
0: なるほど、はい、網走も今人口で4万人ちょっと切ってるとか。
1: 全然切ってません、今3万2000人を切ってるぐらいじゃなかったでしょうかね。
0: なるほど、
1: はい、はい、なので、うん、まあ、新しいやっぱりね人材がどんどんどんどん入ってきていただかないと、はい、やっぱり事業は続いてはいかないので、
0: う
1: ん、
0: なるほどね、
1: はい、そういった思いの中で、うん、まあ、リクルート活動もさせていただいてますけれども、まず網走以外の方も、はい、網走ってすごく魅力的な街なので、うん、ぜひ来ていただきたいなっていう思いもありますし、う
0: ん、なるほど、
1: そういうふうに思っていただけるような街づくりだったり、はい、まあ、企業としてこの、うん、網走で仕事していかなきゃいけないのかなというふうに思っております。
0: なるほど、はい、これもちろんねやっぱりその移住というか、うんうん、建設業ってその地域にある程度土着して紐づく事業だと思うので、はい、どうしてもなんか、ね、はい、デスクワーカー一本で日本中のどこにいてもこの網走の町の仕事ができますっていうふうな職種とはまた違うので、
1: そうですね、違いますよね、はい、
0: どうしてもそのなんていうんですかね、この町に住んでっていうところあるじゃないですか、はい、なのでそのあたりはまあ早水組さんもしくはその早水組さんも、まあ、いろんなグループとしてですね、はいはい、まあ、町を盛り上げるとか、はい、そういった活動あるいは事業っていうのもなされてるとは思うんですけれども、はい、まあ、その辻さんのお仕事とかそのご所感のところ一番でいくと、まあ、まずはその早水組のこの会社としての組織がまず魅力的であったりとか、はいはい、あるいはこれからその働いてもらう可能性がある人たちにとっていいねとか、
1: はい、
0: まあ、いろんな価値観、まあ、その条件だけ、まあ、それ以外も含めてというのはあると思うんですけれども、はい、なんかこれからもう少しなんかその働く環境としてとか、うん、その条件とかいろんなものも含めて実際なんかこういうことがもう少しできたらいいなとかこれを変えていこうと思ってますみたいなのがもしご紹介いただけるところがあれば教えていただきたいんですけれども、
1: は
0: い、
1: やっぱりこういった建設業って、はい、昔は 3Kってよく言われてたじゃないですか、うんうん、はい、でまあきついとか危険とかねっていう、まあ、3K って言われてた業界なんですけれども、うん、はい、それがまあこれからは新 3K っていうような形で言われてまして、うんうん、はい、でこれも給与がいい、それから休暇が取れる、で希望が持てる、うん、っていうようなこういった建設業も新

0: 3K をまあ目指しましょうってやってますので、はい、まさに、私どもの会社もですね、この新 3K になれるようにですね、まあ、取り組んでもおりますし、でもちろんそういうふうに思って会社を選んでいただけれるような企業になっていきたいなというふうに、思ってやっております。
1: なるほど、はい、これ実際に我々クラフトバンク総研でも、まあ、いろんなデータ取ったりとかしてるんですが、はい、まあ、もちろんねその IT 系とか金融みたいなところで、まあ、一部、業界建設業界よりも給与の全体の平均が伸びてる会社もあるのはあるんですけれども、はい、ただ全産業で見ると、うん、多分この5年ぐらいですかね、建設業 の給与 の全体平均の伸び率っていうのは確か多分日本でも1番か2番目ぐらいに伸びてはいるんです、うん、はいはい、ただその給与のそれ賃金の総額で見てるので、うんうんうん、どうしてもまだね他の産業に比べて休みの数が、
0: はい、
1: 僕らその土曜当たり前に出るという会社さんとかもまだいらっしゃ一部いらっしゃったりとかもするんで、うんうん、はい、なので総額で見ると伸びてはいるんだけど、うん、実際に時給ベースで見ると、うん、まあ、もうちょっと頑張ろうねっていうところもあったりはして、はいはい、なのでそのあたり今添さんがおっしゃっていただいたように、まあ、休みのところも、まあ、今のね特にその若い世代の方って結構なんか自分の時間が、
0: そうですね、
1: なんかお金がもう少し安くてもいいけど、時間を取られるのが嫌だみたいな価値観の人とか、はい、いろんな方がいるので、はい、一律に合わせるのは難しいですけど、うん、なるべく全部じゃああれですか、高めたいっていう、
0: そうですね、はい、もちろん、ただやっぱり仕事柄ですね、どうしてもまあその土曜日ですとか日曜日っていうものを出勤しなきゃいけないっていうのはありますけれども、その分その日を振り休を取るような制度ももちろん充実してますので、なのでまあ残業ももちろんそうですし、そういった時間外労働っていうのもどんどんどんどん少なく、まあそれも仕事の効率化っていうのを図りながら少ない状況に作りながらですねやっていきたいなというふうに思っておりますし、
1: はい、これはもちろんその網走に本社置かれて、はい、まあこの町で早水組さんって言えばやっぱり誰しも聞いたことあるよっていう風な方が多いのかなっていう風に思うんですけれども、はい、これ今後なんかその地域外とか、
0: はいはい、
1: もちろんそれこそ全道、まあもっと言うとですね北海道じゃなくても、
0: はい、
1: なんか早水組のやってる仕事いいねとか、うんうん、なんか何かにその魅力感じてなんか来てもらえる方がいることも全然これ会社としてはウェルカム、
0: 全然ウェルカムですね、
1: ですよね、
0: はい、
1: なんかそういうのはなんかもう少し発信するとかでなんか会社として取り組んでらっしゃることとかってなんかあったりされないですか、
0: は
1: い、
0: まあ、Iターンですとかね、うんうん、Uターン J ターン含めてですねどんどんどんどんね一度はね外に出ていった方々も戻って、まあ、来ていただけるように、うんうん、そういったその企業説明会みたいなことも参加させていただいたりですとか、はい、あとは今ホームページの方も、はい、刷新させていただきまして、でまあ、そこである程度新しい早水組のスタイルっていうものを、はい、まあ、見ていただけれるのかなというふうにも思っております。
1: なるほどね、
0: はい、
1: いや本当にその難しいのがやっぱりね町に引っ越してくるとかってやっぱ結構ハードル高かったりするんで、
0: う
1: ん、
0: そうですよね、はい、
1: なんかそのあたりはやっぱり特に最近建設業だけじゃなくて大きな金融機関さんとかも、うん、もう配属先限定みたいな採用とかもされてたりするじゃないですか、はいはい、要はその入ったはいいけど1年以内に辞めると、でそしてやっぱり自分のその本当にこの場地でみたいなとかこの場所でみたいな子たちがまあ一定数出るんで、
0: はい、
1: まあ、そこで別にもう新卒のカードっていうことに企業もこだわらなくても別に第二新卒的にもじゃあ1年じゃあ23歳で大卒で入ってもまあ別にいっかとか、まあ、ただまあ働く側もまあ同期いた方が楽しいぜみたいなこととかね、はいはい、僕らも伝えたいなと思うんですけど、
0: そうですね、
1: はい、なんかそういうこととかもなんかやっぱりあってもいいなみたいなことは思いますし、またね何かのきっかけでやっぱりその観光も含めて、まあ、まずこの街見てもらったりとか、
0: はい、そうですね、はい、それはもう大事かなと思いますね、
1: 触れてもらうっていうところもまずはきっかけ作りとしてね、はい、必要なのかなっていうふうに思いますし、はい、またその機会としてね本当に9月の
0: そうですねマラソンに出ていただいて、
1: ね、はい、ぜひ見てもらえればと思いますし、またあれなんですよね YouTube も早水組さん最近
0: 最近あまり
1: やってないけれどもぜひなんかね、はい、SNS 発信とかもそうですし、僕らもそんなに強くないんですけど YouTube クラフトバンクも持ってるの で、
0: は
1: い、
0: あ、そうですか、
1: またなんかぜひ ねご出演の機会とかちょっと企画作れればなというふうに思いますので、
0: ありがとうございます。
1: ただなんか本当にその地域地域発信して魅力作っていただくことを我々も応援したいなというふうに思ってますので、
0: はい、ありがとうございます、頑張ります、
1: エールを送らせていただければと思います。
0: はい、
1: それさん最後どうでした、なんかご出演いただいて

0: 今日たくさんお話ししてさせていただいた、ね、なんか感想とかあれば。
1: 非常に楽しい時間を過ごさせていただきまして、
0: 嬉しいです、
1: はい、やっぱり上手だなと思いました
0: そうおっしゃっていただけると思ってすみません振らせていただきました
1: 。話がねどんどんこう引き出していただけるのでね、本当は最初ねどんな話になるのかなってすごく心配でしたけどもね、本当に楽しかったんで。これ終わりですか？もう
0: この後じゃあ続きは町の方に
1: 行って、町の方で日本酒飲みながら
0: という放置式でお願いできればというふうに思います今週のゲストは北海道網走市の株式会社早水組取締役部長の辻弘明さんでした。辻さん本当今日はありがとうございました。
1: はい、こちらこそありがとうございました。
2: 全国の建設業界の皆さん、新しい取引先や協力会社と出会いたいけどなかなか機会がないとお困りではありませんか？クラフトバンクでは一夜で新しい元請け協力会社と出会える職人酒場を全国各地で毎週開催。新規取引先とのマッチング、エリア開拓、同業者との情報交換をサポートします。世界に誇る建設職人がもっと儲かる社会に。詳しくは職人酒場で検索。

建設ジャーナル、略してデジ建、いかがでしたか？番組をお聞きいただいた感想やメッセージもお待ちしております。メールアドレスは建設アットマークミュージックバード .co.jp、 kensetsu アットマークミュージックバード .co.jp です。またこの番組は Spotify でアーカイブをお聞きいただけます。聞き逃した方やもう一度お聞きになりたい方はぜひチェックしてみてください。来週はどんなゲストが登場するのでしょうか。お楽しみに。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話

0: うまいチャーハンを食べたくないか？ならチャーハン大王出川におまかせ。卵にご飯、永谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味。チャーハンの素なら永谷園。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 松島さん、小さな子どもがいる家庭では大きな地震で電車が止まったり道路が大渋滞して自宅に帰れなくなるのが心配ですよね、うん、そんな時に電話連絡ができなくなるとさらに不安になってしまいます。今から何か準備しておくことはありますか？
2: はい、仕事なんかで、普段家を空けてる人には、まあ、大切なことだと思うんですけども、まずは家の耐震化とともに家の中の地震対策です。家具やキャビネットの転倒防止策や時計などの落下防止策、特に食器棚からお皿などが飛び出してくると割れ物が多いので大変危険なんです。事前に飛散防止フィルムを貼ったり勝手に扉が開かないような予防策が必要となります。
1: 家を安全にしておくことが大前提なんですね。あと大きい地震が発生すると携帯電話が使えなくなりますよね。
2: はい、そうですね。大きい地震ほど携帯電話は使えなくなります。そのためにも電話以外の LINE や Facebook、Instagram などの複数共有しておいたらいいかと思います。合わせて災害用伝言ダイヤルもキーとなる電話番号を決めておくことも大切だと思います。
1: なるほど。あと自宅で留守番をしているお子さんやお年寄りがいる場合、何か事前にできる対策はありますか？
2: はい、大きな地震が発生すると、電話連絡もできず家に帰れないことも考えられます。東日本大震災の時帰れた方も次も同じように帰れるとは限らないんですね。そんな時のために、ご近所の方にあらかじめ話をしておいて、大きな地震があった時には安否確認のために我が家に来てもらい声をかけてくださいねとお願いをしておくということもいいかと思います。
1: なるほど。そんな時はご近所が一番頼りになりますね。幼稚園や保育園、学童、そして高齢者のデイサービスなどを利用している人はどうしたらいいですか？
2: はい、私の母も、デイサービスを利用しているんですけども、この場合もご近所と同じ考え方です。自宅に帰れない場合や保育園などの施設に迎えに行けない場合の対策をあらかじめ相談しておくことが大切になります。
1: 大事なのは自分が不在時に大きな地震が発生しても家も家財も安全安心な対策をしておくこと、あと事前の話し合いが大切なんですね。
2: そうですね、はい、
1: 防災インフォメーション、お相手は
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
1: 小林作家でした。

JP トップ20。 JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。今回は5月10日付のチャートをお届けいたします。世の中まだまだ知らないことってたくさんあるんだなって思ったんですけれども、今年の冬に私は娘が誕生しまして、で毎日子育てをしてるわけなんですが、赤ちゃんって雨の日とかちょっと天候が良くない日によく寝るんですよ。寝るというかよく寝る傾向があるっていう、そういう感じなんですけれども、これなんでかというといろんな説があって、そもそも雨のザーっていう音、これが赤ちゃんにとってお腹の中にいた時の音に似ているという説だったりとか、そもそもこう曇ってたり雨が降ってる日っていうのはちょっと薄暗いだから、よく寝るとか、あとは気圧が低いと副交感神経優位になって、眠気が来るだからよく寝るとか、いろんな説があるわけなんですね。で先日関東エリア、特に私が住んでいる神奈川とか、あと東京だったり千葉、春の嵐があったんです。これはチャンス、気圧も下がってます。実際にですねよく寝てるんですよ。普段だったら 3,4 時間に1回ぐらいミルクあげないと、もう夜中だろうが昼だろうが関係なく起きるんですけれども、なんとですね7時間とかそのぐらい寝てるんですよ。ただね、世の中うまくいかないなっていうのが春の嵐、赤ちゃんは寝ますなんですが、嵐すぎて風がねビュービューなんですよ。家がガタガタガタガタガタガタガタガタ、大人が起きるっていう世の中うまくいかないね。赤ちゃんは寝る、大人は起きるっていうねうまくいかないな。もうちょっと風が弱かったらね、大人も起きずになんかお互いぐっすりっていう感じだったんですけれども、うまくいきません。それが子育てっていうもんですかね。皆さんはどうでしょうか。最近知ったへーということありませんか。今日もメッセージお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp、 jp 数字の20@musicbird.co.jp、 こちらまでお願いいたします。さあでは早速参りましょう。今日は5月10日付のチャートです。まずは20位から16位までの発表です。

0: ライフゴーズオン。
1: JP トップ10、5月10日付のチャート20位から16位までのランキングを発表しました。このパート初登場でやってきたのは2組、18位の川崎鷹也さん、そして17位の山さんとなっています。さあではこちらの5曲お届けいたしましょう。それでは20位から
0: JP トップ10。

0: JP トップ20。
1: JP トップ10、山川智也がお送りしています。20位から16位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。まずはこちら。

18位、初登場、川崎鷹也、オリーブ。4月17日にリリースされましたこの曲、それぞれのオリーブ、実りとか栄光をつかむその日まで夢を追い求め、暗闇を孤独に歩き続ける姿を表現したエモーショナルな一曲となっています。ジャケットはフォトグラファーの藤井聖也さんが制作、あえてオリーブの実ではなく花に焦点を当てたデザインとなっているのですが、季節外の花を美術で制作し、実物の木と合わせて実写で撮影することで、誰にも知られず懸命に咲く短い花の時間を楽曲と重ねて表現しています。暗闇でも自ら光を放ち正解をつかもうとする、そんな意思を暗示する幻想的なビジュアルに仕上がっています。ぜひこちらもチェックしてみてください。さてピックアップ続いてはこちら。

17位初登場ヤマ飛ぼうよ。4月12日に配信されているこの曲、テレビアニメ黄泉のつがいのエンディングテーマです。さてヤマさんがリリースした EP の別バージョンが配信開始という話題が入っています。3月にリリースしたコンセプト EP カット、こちらに収録された全6曲のスタジオライブ音源をまとめたカットスタジオライブが5月1日から配信リリースされています。この作品、ヤマさんが長年ライブを共にしてきたサポートメンバーたちと共に演奏したスタジオライブ音源となっています。またヤマさんの公式 YouTube チャンネルではスタジオライブの映像も公開となっています。ぜひこの EP と合わせてご覧になってみてはいかがでしょうか。さてピックアップもう一曲いきましょう。続いてはこちら。どうせ

16位ベリーミートライフゴーズオン。さてこのベリーミート初となるビルボードライブでの公演を開催することが先日発表となりました。ライブメジャーデビュー1周年であり結成4周年当日となる7月8日ビルボードライブ横浜で行われます。まあ、普段のライブハウスとは一味違うアニバーサリーを祝したプレミアムなステージを披露するということで、まあ、やっぱビルボードですからね、普段と雰囲気違いますよね。さてそんなベリーミートですけれども、4月からは全国15都市を回る全国ワンマンツアーも開催中です。これを比べてみるっていうのもいいかもしれませんね。 JP トップ10T、 今日は5月10日付のチャートをお届けしています。さあそれでは続いて15位から11位までの発表です。Number 15.

0: モーラキ。ほんまやで、なんでやねん、知らんけど。
1: Number 14

0: モナキ、そして14位の大森元貴さん、この2組となっています。ちなみに15位のこのタイトル、イントネーション、果たして私は合っていたのでしょうか。ちょっとね、あの関東生まれなものでして、イントネーション合っていたのかどうかちょっと不安なんですが、さあそれではこちらの5曲お届けいたしましょう。まずはその15位から。
1: JP トップ

0: JP トップ20。
1: JP トップ20、山川智也がお送りしています。15位から11位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。まずはこちら。

15位初登場モナキほんまやでなんでやねん知らんけど合っているんでしょうかこのイントネーションで大丈夫なのか平均年齢33歳の4人組男性アイドルグループモナキスーパー銭湯アイドルこと純烈の弟分として昨年11月に結成されたグループです。でこの楽曲4月8日にリリースされたデビューシングル。リリース前からシングル発売記念キャンペーンを全国各地のショッピングセンターで行ったところ人気に火がつき楽曲も TikTok を中心とした SNS で大バズりしています。で一時は想定を超える来場見込みで危険という判断からミニライブの開催が中止となるほどの騒ぎとなったそうなんですね。一方リリース日には東京池袋のサンシャインシティ噴水広場でデビューイベントを行いました。2500人のファンが詰めかけたということでこのモナキ8月には東名阪ゼップツアーの開催も発表となっています。さあピックアップもう一曲いきましょう。続いてはこちら

0: ン初登場大森元貴催し。こちらは4月27日に配信リリースされた一曲、日本テレビニュースゼロのテーマ曲としてオンエアされています。まあ、これまでソロとしてリリースしてきたどの楽曲とも風合いが異なり、まあ、ロックながらもアカデミック、かつソロならではの自由奔放さが際立つ、そんな一曲となっています。さて TikTok が Apple Music と連携した新機能リスニングパーティーというのを日本で初めて展開したのですが、その第1弾としてこの曲催しが選ばれました。この機能、ユーザーがお気に入りのアーティストの楽曲をリアルタイムで一緒に聴きながら互いに交流したり、セッション中にアーティストと直接コミュニケーションを取ることが可能な新しい音楽体験を提供するという、まあ、そんな機能なんですね。で、当日は大森元貴さんもチャットに参加、たちまち1万人を超えるユーザーが集まり、まあ、想定を上回る反響が集まることとなったそうです。みんなで聴いている、まあ、まさにリスニングパーティーという感じですよね。これからどんどんね、なんかこういろんなアーティストでサービスが展開していきそうな、そんな機能ですね。
1: JP トップ 20
0: 今日は5月10日付のチャートをお届けしています。さあ、これで20位から11位までの楽曲をお届けいたしました。気になるアーティストや楽曲ありましたか？初登場、今のところ4

曲ですね。まあ、今日は比較的、まあ、先週がちょっとね、初登場少なめだったんですけれども、今日はまあ4曲ですので普通という感じでしょうか。さあ、そしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp、 jp 数字の20@musicbird.co.jp。そしておはがきでも実は大丈夫です。郵便番号 102-8080 FM センター4階ミュージックバード JP トップ20の係までお願いいたします。まあ、どちらの場合もお聞きの放送局名とか地域もぜひ書いてくださいね。さあ、この後はお待ちかねトップ10の発表です。 JP トップ20、 引き続き山川智也がお届けいたします。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
1: くるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

FM Hitachi。最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。さてここからはお待ちかねトップ10の発表です。ちなみに先週のトップ3は3位がミーシャラストダンスあなたと、2位が桑田佳祐人たらし、1位がミセスグリーンアップル風と街という結果となっていました。さあ果たして今週は一体どうなっているのでしょうか。それでは行きましょう。5月10日付のチャートです。まずは10位から7位までの発表です。

0: JP タップ10T5 月10日付のチャート10位から7位までのランキングを発表しました。初登場このパート2曲ですね。ヨルシカそしてミルク、この2組となっています。さあではこちらの4曲お届けいたしましょう。それでは10位から
1: JP トップ

JP トップ20。JP トップ10、山川智也がお送りしています。10位から7位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。こちら、yeah.

10位、初登場、ヨルシカ、アブク。こちらは4月22日に配信リリースされている一曲、テレ東系アニメライアーゲームのオープニングテーマです。ミュージックビデオ、こちらは実写とアニメを組み合わせた数多くの作品で注目を浴びている映像制作ユニット擬態するメタが担当しています。ヨルシカ作品としては2024年7月発表の忘れてください以来2度目のタッグとなるわけなんですが、今回の内容は主人公が暗殺者に何度もやられるという無限ループに陥りながらも密室からの脱出を目指すという、そんな映像となっています。試行錯誤を重ねながら密室からの脱出を試みる主人公の結末、見ちゃいます。これね、一回見始めるとね、最後まで行っちゃうんですよ。ぜひあなたもチェックしてみてください。JP トップ10T、 今日は5月10日付のチャートをお届けしています。さあ、それでは続いて6位から4位までの発表です。

JP トップ10T5 月10日付のチャート6位から4位までのランキングを発表しました。このパート初登場はありませんでしたが、先週2位でした桑田佳祐さん、ついにトップ3から離れてしまいました。今週はここで登場、4位となっています。さあではこちらの3曲お届けいたしましょう。それでは6位から。

0: JP トップ20。JP トップ10、山川智也がお送りしています。6位から4位にランクインのナンバーお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。こちら、この不甲斐ない僕の言葉も涙も全部気分次第。6位バウンディ飛ぶ時。4月12日に配信リリースされているこの曲はテレビアニメ黄泉のつがいオープニングテーマとなっています。さてバウンディさん、新曲の話題が入っているんですね。新曲イデアが溢れて眠れない、こちらを4月20日に配信リリースしています。この楽曲フジテレビ系月9ドラマサバ缶宇宙へ行くの主題歌としてオンエアされている一曲。ドラマではディッシュの北村匠海さんが主演を務めています。福井県の水産高校の生徒たちが世代を超えて宇宙食開発という大きな夢に挑戦した奇跡のような実話をもとに青春感たっぷりに描くオリジナルストーリーとなっています。でこの楽曲イデアが溢れて眠れない、こちらも難しいことに直面してワクワクする様子が詰め込まれた、そんな一曲となっています。この新曲と合わせてぜひチェックしてみてください。JP トップ10T、 今日は5月10日付のチャートをお届けしています。さあ残すはいよいよ3曲のみとなりましたが、先週のトップ3からなんと2位でした桑田佳祐さんの人たらし、すでに出てしまいました。果たして今週の3曲トップ3は一体どうなっているのか、それではいきましょう。5月10日付のチャート、いよいよトップ3の発表です。
1: No.3
0: 今週も3位はこの曲となりました。 MISIA ラストダンスあなたと。

0: 週の3位は先週から変わらずというよりも3週連続で変わらずのこの曲、ミーシャラストダンスあなたと。さてこの曲を歌うミーシャさん、1月から開催していた全国アリーナツアーを完走、先日神奈川県の K アリーナ横浜でフィナーレを迎えました。この神奈川公演では2日間で約4万人の観客を動員、来場者全員に配布された自動制御のツアー専用ペンライト約2万本の光の演出の中、生音のアンサンブルにこだわったステージが展開されたそうです。さらに追加公演として今月からは全国21会場を巡るホールツアーを開催、このツアーの一環として約8年ぶりとなる台北公演が7月25、26に開催となります。追加公演なのか、それとも新しいツアーなんじゃないかっていうような規模ですけれどもね、この先も頑張ってほしいなと思います。ということで今週の3位はこの曲、ミーシャラストダンスあなたとでした。さあそれでは続いて2位の発表です。
1: No.2
0: 位は先週8位から一気に上がってきました、オフィシャルヒゲダンディズム、スターダスト。

0: 2位は先週8位から6ランクアップでの獲得となりました、オフィシャルヒゲダンディズム、スターダスト。こちらは4月13日に配信リリースされている一曲、 TBS 系日曜劇場ギフトの主題歌です。車椅子ラグビーを舞台としたドラマの脚本にインスパイアを受けまして、メンバーの藤原聡さんが書き下ろしたという一曲。作品に登場する全ての人の生き様にスポットライトを当てた重厚なロックバラードとなっています。さてヒゲダンの皆さん、新たな大台を記録という話題が入っています。ビルボードジャパンによりますと、2019年にリリースした楽曲プリテンダー、こちらのストリーミング累計再生回数がなんと11億回を突破したということなんですね。総合ソングチャートジャパンホット100の年間チャートでは2019年が3位、2020年が2位と、まあ、2年連続でトップ3入りを果たしたこの曲なんですが、近年は国外でも再注目されているということで、例えば韓国で聴かれている日本楽曲のチャートジャパンソングス韓国では2025年の年間3位に輝いたということで、海外で再注目されているということなんですね。まあ、そういったこともあって、まあ、このストリーミングの、ね、再生回数が増えたということも考えられますよね。ということで今週の2位はこのグループのこの曲、オフィシャルヒゲダンディズムスターダストでした。 JP トップ 10T、 今日は5月10日付のチャートをお届けしています。さあそれではいよいよ1位の発表です。
1: No.1
0: 今週

今週の1位は先週と変わらずこのグループの皆さんとなりました。ミセスグリーンアップル、風と街。こちらは4月13日に配信リリースされている1曲、 NHK 連続テレビ小説風薫るの主題歌です。さて、先月から開催中のスタジアムツアー、東京は会場が MUFG スタジアム、国立競技場だったわけなんですけれども、この公演2日間で計14万人を動員したそうです。でそんなミセスの皆さんがプロデュースする新しいイベントの話題、6月10日11日この2日間にわたって K アリーナ横浜で行われますミセスグリーンアップルプレゼンツセレモニー。こちらは昨年立ち上げた新しいエンターテインメントメディアの第2弾として、ミセスグリーンアップルの皆さんのほか、愛さん、オレンジレンジ、上白石萌音さん、そしてフルーツジッパーの皆さんなどなど、2日間で全13組が出演。ライブやフェスとは異なるファッションや音楽、そしてカルチャーが融合した新しいエンターテインメント

0: 勝となるということなんですね。一体どんな感じのステージなんでしょうか。楽しみですね。ということで今週の1位はこの曲、ミセスグリーンアップル風と街でした。
1: JP トップ 20、
0: JP トップ20、今日は5月10日付のチャートお届けしてまいりました。改めてトップ3振り返っておきましょう。1位はミセスグリーンアップル風と街、2位がオフィシャルヒゲダンディズムスターダスト、3位がミーシャラストダンスあなたと、という結果となりました。1位3位は変わらず、一方2位は先週8位でしたオフィシャルヒゲダンディズムスターダストが一気に上がってきたという、そんなトップ3となりましたね。さあ来週以降またこのチャートどう変化していくのでしょうか。そしてあなたからのメッセージもお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp、 こちらのアドレスまでお願いいたします。さて今週のエンディングナンバーは今年活動53年目を迎えたさだまさしさんです。5月13日リリース、ソロ通算46作目となるニューアルバムからタイトルトラック神様の言う通りを聞きながらのお別れです。さあ来週は一体どんなチャートになっているのでしょうか。お楽しみに。 JP トップ20、 お相手は山川智也でした。

0: 最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
1: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか？チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万5000円節約できたと回答がありました。
0: え？2万5000円も？
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて保険料は年間3万60円。
0: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。お見積もりはもちろん無料。 0120-860-989 860-989。
2: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート。数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

楽器を売るなら楽器の買取屋さん。ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK。 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707

0: 1-800-786-707。
1: ハイエンドオーディオの買取なら、オーディオの買取屋さんへ。アキフェーズのアンプ、JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買取中。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: 釣り大好き川久保秀勝と
1: 筋トレ大好き牧ひろかです。月曜日のアフタヌーンパラダイスは着地点未定の生放送。
0: 週の始まりウィークデーの午後はちょっといい月曜日、ちょっといい時間をお届けします。
1: 月曜午後は東京三軒茶屋のスタジオから公開生放送。
2: 倉田紀美子です。 FM 日立がお届けする吉田メロディーと素敵な時間、日立市出身の作曲家吉田忠さんの音楽で素敵な時間をお届けしています。 FM 日立毎週月曜午後6時、吉田メロディーと素敵な時間、ぜひお聞きください。
3: 家族の笑顔が集まる温かい食卓とお風呂をこれからも、東京ガスグループ、エネスタ日立が午後6時をお知らせします。

時代が僕らを作り、僕らは時代を愛した。そばにいるのはいつも音楽。音楽が僕らをつなぎ、僕らは音楽の引力を信じ続ける。大石五郎プレミアム G。

0: 放送を聞きの皆さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 大石五郎です。
1: 星本エリーです。
0: 大石五郎プレミアム G。 いや、年に一度この日が来ました。母の日です。
1: 母の日、はい。まあ、私はママにねカーネーションあげたいなと思いますけども、
0: はいですね、
1: 五郎さんはママさんに何かあげたりするんですか？
0: そのママっていうのと、はい、ママさんにでだいぶイメージ変わるんだけど、
1: ママさんの方です。
0: ママさんの方だとなんか そんなね、そういうお店にはめったに行きませんから。
1: あ、そうですか。
0: もうバレたら家には入れてもらえません。
1: あら、そうですか。まあ昔いろいろありましたよね、きっとね。
0: 余計なこと言わない。
1: でもあれってなんでママって言うんでしょうね。
0: 基本はマダムだけどね。マダムが変化してくるんだけども。
1: あ、やっぱり言ってたんですね。
0: いや、まだあのね、はい、あれはね、要は女性につける継承でね、
1: はい、
0: マダムってもともとフランス語でしょ、
1: うん、
0: この程度勉強しなくてもわかるから、
1: ね。
0: まあいいや、はい、とにかく母の日、お母さんに感謝の気持ちを込めてカーネーションを差し上げてください、
1: はい、
0: お願いしますね。さて、そんなわけで番組の方、今週ゲストはですね、グッバイエイプリルの倉科翔さん迎えました。
1: はい、楽しみです。
0: で、コッキーポッププレミアムはいつものように隠れた名曲紹介します。では今週の1曲目いきますね。まあ、ロックンロールの元祖ですね、
1: うん、
0: ジェリー・リー・ルイスでいきたいと思います。1957年、全米2位になりました。ジェリー・リー・ルイスで火の玉ロック。

0: feels good. Hold me, baby. Well, I often love you like a lover should. You're fine, so kind. Got to tell this world that you're mine, mine, mine, mine. Ain't you trying to kill that I quit on my thumb? Real nice, somebody show him fun. Come on, baby. Drive crazy.
1: 聞いてもらいましたジェリー・ルイスは火の玉ロック、グレート・ボールズ・オブ・ファイヤーというね、もうロックンロールの元祖中元祖だね。
2: もう元祖中の元祖ですよ、ね、もうね。
1: 1950年代後半かな、ロックンロールでね活躍したんですけどね。
2: もうトップガンとかのね映画にも使われててね、は
1: い、そう、もうね、はい、定番ですからね。
2: 定番中の定番です。
1: ロック語るにはまずこっからっていうところです
2: もんね。もうこっからですね、はい、ピアノ弾きはもう絶対これ弾かないとね。
1: あ、そうね、
2: はい、
1: 反っちゃうんだよ後ろ。これ
2: 反っちゃうんですよ。うちのバンドのキーボードはみんなこれやると反ります、うん、後ろによ
1: く弾けるな
2: すごいですよね。チャチャチャチャチャンって
1: やりながらね、
2: はい、
1: はい、これはねもうロックンロール初のワイルドな男って言われたね、キラーって呼ばれたこの人ね、
2: はあ、
1: うん、でとにかくあの最初はもちろんあまりヒットなくて売れなかったんだけど、うん、この火の玉ロックだとかブレスレスとかね、うん、それからハイスクールコンフィデンシャルとかね、
2: うん、
1: そういうのはねどんどんどんどんヒットしていった、
2: うん、
1: でなんとこの人ねすごいヒットしてたのよ、はい、めっちゃ若かったのよ。
2: 若いんですよね。そうなんですよ ね、
1: で、うん、22歳の時に、うん、実はその親戚のね13歳の少女と結婚していたってことが発覚したのよ。血のつながって、親戚でも血のつながってないとこがいるじゃないですか。
2: はいはいはい。
1: それとね、13歳の子だよ、女の子。結婚してた。
2: 13歳。
1: そう。で、それがバレちゃって、世間に。
2: はい。

0: って嫌悪感をみんなが持っちゃって、はい、ちょっと拒絶されちゃったんだよ。
1: あ、そうなんですね、うん、
0: だからね、結婚がバレているっていうことよりも、うん、13歳のなんか少女と一緒に結婚したのが違和感があったのかもしれない。
1: 確かに、でも7つ8つぐらいの差ですかね、
0: う
1: ん、
0: そうね、
1: うん、もうそっちもロックしちゃったんですね。
0: やったね、
1: 本当に。
0: はい、聞いていただきました、ジェリー・リー・ルイスで火の玉ロックでした。大石五郎プレミアム G。 さあ、この番組では毎週プレミアムなゲストをお迎えしておりまして、今週はですね、グッバイエイプリルの倉科翔さん、2年半ぶりぐらいになるかな。
2: そうですね、はい、ね、
0: また今週もよろしくお願いします、ね、
2: よろしくお願いします、
0: は
2: い、
0: 新しいアルバム作ったからね、
2: できました、
0: はい、これがねよくできてるんだわって私が言うのも失礼なんですけど、ね、
2: いや嬉しいです、
0: ね、じゃあまず1曲聴いてから話いきましょうかね、
2: はい、
0: これ1曲目がですね、あのベース担当している縁本彩音さんが作詞して、
2: はい、そうですね。
0: ね、で、はい、作曲は倉科翔さんですけども、
2: はい、
0: もうタイトルは恐ろしいタイトルになってます。
2: 恐ろしい。
0: 今日のゲスト、グッバイエイプリルで、タイトルは悪役。

0: 今日のゲスト、グッバイエイプリルの、作曲とボーカルも担当してます倉科翔さん来ていただいておりましてね、
1: はい、
0: 早速その歌声を聞かせてもらいましたけども、これはあれですね、この間の2月に発売になった新しいアルバム、
1: はい、そうです、
0: How Unique というタイトルのアルバムの中から、
1: はい、
0: 悪役っていうタイトルで来ましたけど、ね、これでもノリノリでかっこいい曲だね、
1: はい、ありがとうございます、はい、ライブで大活躍してます、
0: ね、あ、そうなの、
1: はい、
0: 受けがいいんだこれ、
1: とても盛り上がっていただいてます。
0: あ、いいな、はい、あ、これ詩がベースの江本彩音さんなんですけど、
1: そうですね、はい、
0: これ彼女もともとこういう詩を書くことにはセンス良かった、
1: そうですね、あの、うん、結成初期からもずっと半々ぐらい、うん、それぞれが、まあ、曲が先なんで僕らは、
0: はい、あ、はい、
1: できた曲に対して、うん、あのどっちが書きたいかで、書きたい方が書いてきましたね、
2: はい、取り合いみたいになる時ないんですか？
1: ありますよ。
2: あります。
1: そういう時はお互い書いていい方にしたりとか、う
2: ん、なるほど、
1: まあ、あの共作になることもあるんで、それぞれのいいところを使ったりとか、
2: うん、
1: そういう、まあ、結構いろいろあのディスカッション、
2: あ、じゃんけんで決めたりとかはあるないんですか？
1: あ、じゃんけんはないですね。
2: さすがにないですか？
1: さすがにないですね。
0: いや、そうなんだ。でもそうやってあのいいとこ取りにしてね、はい、作品を自分らの作品として仕上げていくのも、それはそれでいいよね。
1: そうですね、はい、
0: 今回のこのアルバム、はい、How Unique というのね、
1: はい、
0: これはどうなんでしょう、どんな感じのアルバムとして作り上げていきましたでしょうか？
1: そうですね、メジャー2作目ということで、はい、まあ、あの今回は林哲司さんにあの共同プロデュースという形で参加していただいて、割とアルバム全体をこう一緒に構築していったんですけど、
0: うん、
1: あのまあ、なんかとにかく今回僕がすごい意識してたのは、全曲のキャラ立ちというか、10曲入ってるんですけど、全部こうそれぞれが、うん、あの単独でこう例えば街でかかった時とかにも、こうなんか気持ちよく聴ける、あの一曲一曲の芯を強くしたいなっていうので、まあかつやっぱアルバムのトータリティみたいなのはずっと大事にしてきてるんで、まあ流れとか、その流れと曲ごとのこう芯の強さみたいなのをすごく両立したいなと思って作ったアルバムですね。
0: これほら、林哲司さんね、
1: はい、
0: あのプロデュース仲間に入ってもらってやってますけど、これ、はい、これきっかけは何だったんですかね？
1: あ、林さんはあのメジャーデビューシングルのブランニューメモリーという曲の時に、うん、初めてご一緒させていただいて、
0: はい、
1: まあ、そこからあの3年ぐらいこう、うん、ずっと親交があってというか、いろいろ作品をご一緒させていただいて、
0: はい、
1: 林哲司さんのソロ作品の中に、うん、あの僕らがこうレコーディングでコーラス隊とか、あとギターで参加させてもらったりとか、
0: うん、そうい
1: ういろいろやり取りも重ねて、まあ、前作のアルバムのハートダストって作品にもあの、うん、ラブレターっていう林さんと共作した曲とかも入ってるんですけど、
0: なるほどね、
1: まあ、そういういろいろ重ねてきた中で、次はちょっとトータルを一緒にこう意見を出し合いながら作れたら嬉しいなということでお願いしましたね、はい。
0: でもそこにほら佐橋さんとか、はい、時田さんも参加してるプロデュースで、
1: そうですね、スキマスイッチは、はい、
0: ね、これだからさ、相当なメンバーになってるなって気がしてさ、うん、
1: はい、
0: プレイヤーもそうだよね、
2: うん、
0: この色から言うとね、
1: そうですね、
0: 自分たちのさ、はい、サウンドしっかりして、
1: はい、
0: そこにこのプロデューサーの力を借りて、
1: はい、
0: これプロデューサー変わって別に入ってくるっていうのはどういう効果があるのかな？
1: そうですね、やっぱりあの、まあ、自分たちだけでやってきた期間も長いので、うん、まあ、なんかこう自分たちなりのなんかこうポップミュージックを作る、まあメソッドとまでは言わないですけど、なんかこうやり方みたいなのは、まあある程度固まってきてるんですけど、やっぱ自分たちの発想になかったものを常に、まあ僕らは求めて、割とこう自分たちで作り上げたものを一回こうちょっと壊して、また次のビルドアップをするっていうのを結構ずっと15年間なんか健全にこうやってこれてるんで、
0: すごい大人だよね、考え方。
1: うそうですね、それを、うん、なんていうんですかね、自浄作用じゃないですけど、うん、ま、やっぱまだまだ自分たちのこう伸びしろを感じ続けるためにも、うん、そうやってこう自分たちである程度作り上げたものも一回こう少し壊してもらうためにも、
0: うん、
1: やっぱこう外からの意見というか、はい、プロデューサーさんに入っていただくことで、うん、新しいこうケミストリーがやっぱ生まれるんで、
0: なるほど、
1: それでこう自分たちの天井がどんどん高くなっていくっていうことをすごい身をもって体感してるんで、
0: 分かったんだよね、はい、そうなん。でもそういう風になれるアーティストってどうなの、世間的に少なくないですか、
1: 大体どうなんですかね、
0: 自分らのまんまで俺はこうなんだってやっていくみたいのが多いかなと思ったんだよ。
1: まあ僕らももしかしたらそうなってた可能性もあるなと思うし、
0: うんうん、
1: なんか僕自身のことで言うと、うん、僕はあんまりそういうなんていうんですかね、うん、過去の自分を壊してとかっていうのはそんな得意なタイプじゃないんで、うんうんうん、割とこう

0: 現状維持とか、うん、割とその安定したいタイプなんで、
1: 平和主義というか、
0: そうです、あんまりこう自分から壊しに行くのがもともと得意じゃなかったんですけど、それはこのバンドを、まあ本当にメンバーとかみんなでこう話し合っていく中でそれの大切さに気づけたんで、
2: すごいね。
0: このバンドじゃなかったら僕が例えばその何かソロでずっと作品を作ってたりしたらこうはなってなかったなっていうのそれバンドが気づかせてくれたってことですよね。
1: いいですね、
2: は
1: い、
2: なんかすごくメンバーをリスペクトしてるよね、
0: う
2: ん、
0: そうです
2: ね、それはすごいよね。
1: だからこそやっぱ15年も続いてるかなって思いますけど、はい、
0: そうですね、うんうん、そう思います。
2: このグループの今の翔さんの話を聞いてるとさ、喧嘩別れするってことなさそうだね、は
1: い、なさそう、うん、
0: ここまで来るともうないんでしょうね、うん、
1: はい、でもあるんですか、はい、なんか喧嘩することとかは。
0: まあ、何が喧嘩なのかちょっとあんま分かんないんですけど、うんうん、ディスカッションはすごくするんで、
1: 結構すり合わせとか、
0: はい、うん、でも4人で飲み行ったりとか、うん、4人で買い物服買いに行ったりとか全然するんで、
1: 仲いいんですね、
2: 友達みたいな、
0: ね、
2: はい、
0: うん、そうですね、まあ、まあ逆にやっぱ15年もやってるんで、うん、もう兄弟とか家族とかそういう感じに近いです。だからちょっとそのスタジオで、まあ、やっぱディスカッションは白熱することはもちろんありますけど、うんうんうん、それはあんまり僕は喧嘩だと全く思ってないんで、
2: そうですね、は
0: い、
2: それは大事なことだからね。
0: そうですね、必要ですからね、
2: うんうん、はい、それはもう大いにやってもらわなきゃいけないですよ。
0: そうですね、はい、
2: 例えばですね、はい、こうこの中の作品の中で、はい、一番プロデュースに力を入れてくれた作品とか、はい、そういうのって際だと思って何かあるの？
0: ああ、そうですね、まあうん、もちろん林哲司さんとはその全体の、はい、ことについてこうたくさんディスカッションをさせていただいてるんで、はい、まあ、割と本当に全曲こう林さんのアイディアだったりとか、うん、まあ、林さんに一回こう聞いていただいてどう思いますかとか、うん、そういうディスカッションを本当にメールでもたくさんやり取りしてるんで、まあ、全体はそうですし、うん、あとはスキマスイッチのその時田さんとか笠橋さんが入ってくださった曲は、はい、まあ、お二人とは初めてのタッグだったんで。
2: あ、そうなんだ、
0: はい、やっぱりそのお二人とも、うん、佐橋さんは佐橋さんならではのそのアプローチで僕たちの新しい扉をたくさん開けてくれましたし、時田さんも本当にストリングスアレンジとかすごくこうなんか新しい僕らの今までになかったものがたくさん入ってますね。
2: あ、まあ、10曲収められてるこのアルバムですけども、はい、4曲目のハーフムーンが見えたらさよならをっていうのは時田さんですね。
0: そうですね、はい、
2: それから8曲目のリメイク、はい、これがプロデュースは佐橋さんがやってくれてるっていう、
0: そうです、はい、
2: ことになりますね、
0: はい、
2: うん、こういう形で初めての付き合いでやると、はい、音楽作りにはちょっと時間かかる。そうでもない。
0: そうでもないですね。
2: そうでもなかった、
0: はい、なんかこの、まあ、僕らもやっぱ年を重ねてきて、うんうんうん、なんていうんですかね、まあ、自分たちの軸もしっかり持てるようになったからこそ、こうプロデューサーさんとのやり取りっていうのがすごくなんかスムーズにできるようになったなって。結成初期は本当にそれができなかったんで、やっぱり自分たちに自信もなかったんで、対等にこう例えば意見し合うとかっていうのがやり方があんま分かんなかったんですけど、今だからすごくこう一緒にやれるなっていう感じしますよね。
2: こういう話聞いてるとさ、うん、このアルバムは全部早くみんなに聞いてもらいたいなと思うね。
1: いや、聞いてもらいたいですね。
0: 通して聞いてほしいですよね。
2: そうだね。さて、じゃあ今ちょっとお話出た佐橋さんがプロデュースしたっていう曲ちょっと聞きましょうかね。
0: はい、
2: これは作詞が翔さんと遠本彩音さんの共作になってますね。
0: そうですね、
2: はい、で作曲はもちろん翔さんですね。
0: はい、
2: グッバイエイプリルでリメイク。

0: はい、今日のゲストグッバイエイプリルの作曲を担当してます、あもちろん詩もやるんですけど、
1: はい、
0: 倉科翔さん迎えておりましてね、
1: はい、
0: 今リメイクっていうのを聞きましたけども、これは佐橋さんがプロデュースで絡んでくれているというね。
1: そうです。
0: まあおじさんにとっては聞きやすいラインがあったな、いっぱいね
1: ありがとうございます。
0: よくこんな世界観ができたなと思ってね、嬉しくなっちゃいますよね。
1: ありがとうございます、う
0: ん、まあでもこうやって聞いてると、うん、僕らはもちろん全曲聴かせてもらってるんですけども、うん、ライブではノリノリだろうなって曲がいっぱい入ってるね。
1: そうですね、今作はまたよりこうなんかライブで、うん、あの進化して、まあ、実際こうツアーもやってるんですけど、
0: はい、
1: なんかライブでこう、うん、躍動してくれる曲が結構たくさんあったなって自分たちでも再発見しました、うん、
0: でライブとか結構やってる。
1: そうですね、あの、まあ、実はですね、はい、今月はあのエポさんのバックバンドっていう形で、
0: エポさんそういうこともやると
1: 、はい、うん、あの2月にもちょっと一度東京のビルボードでご一緒してるんですけど、うん、追加公演的な形で、うん、
0: はい、
1: あの5月12日火曜日は大阪のビルボードで、うん、5月15日金曜日は、はい、ビルボードライブ横浜で、まあ、大阪と横浜で2公演あるんですけど、エポさんの曲を僕らがこう演奏させていただくっていう、そういうライブがあるんで、まあ、それもすごい楽しみですね。あと夏には、うん、まあ、あのワンマンツアーも控えてて、
0: はい、
1: あのまあ、結構夏の曲たくさんあるんで、
0: いやいや全然夏 OK だよね、今聞いてたら、
1: は
0: い、
1: もうそう 夏盛り上げたいなと思って、うん、今年の夏は結構その、まあ、ワンマンツアーでしかも15周年っていうのもあるんですけど、
0: はい、
1: ちょっとこう、お祭り的な音楽だけじゃなくて、うん、こうイベントとして楽しめるようなものを、うん、東京大阪福岡でやろうと思ってて、8月23日は東京公演なんですけど、はい、下北沢のアドリフトっていうところで、うん、あのそのワンマンがあったりとか、
0: はい、
1: あと7月19日が大阪のシャングリラで、9月5日が福岡ルームスというね、東京大阪福岡の3公演のワンマン、
2: は
1: い、
2: 楽しみ。
0: これ今までも、はい、まあまあそうやってステージっていうのは消化してきているでしょうけど、
1: はい、
0: 今回は特にこういう方向性、うん、こういう色付けをするってなんか特別なものある？
1: ああ最近でもなんかライブで考えてるのは、うん、なんて言うんですかね、こうシームレスに曲を聴いてほしいなっていうのがあって、なんか僕らが2010年代のこのバンド組んだ当初ってやっぱすごくロックバンドが全盛期っていうか、まあ自分たちもロックバンドっぽいフォーマットでやってたんですけど、そうすると結構こう MC で熱いこと言って曲言ってみたいな、まあ僕らも頑張ってやってたんですけど、なんかもうそういう年でもないし、まあ音楽性ももちろんね、こういうなんていうか、やっぱ純粋に曲にこう皆さんに入り込んでいただきたいんで、その曲の世界がなんかこうなんていうんですかね、途中で現実に戻るんじゃなくて、なんかシームレスにこう音楽の世界がバーって広がっていくようなライブをどんどんやっていきたいなって気持ちで、今は結構ライブを作るようになってるかもしれないですね。
0: あ、なるほどね、
1: はい、
0: そうすると今までこうさやってきた世界とちょっと違う方向性っていうか、
1: うんうん、
0: 実験的にいろいろと違うものをやっていこうっていうのもあるのかな。
1: そうですね、やっぱ 常々こうなんか新しいトライはずっとしてたいなと思うので、それは作品作りもライブもそうなんですけど、
0: うん、
1: なんですごい

0: ごいこう、まあ、作品においてはやっぱり懐かしい要素もたくさん僕らは多分あると思うんですけど、うんまあ、同時に今の自分たちがそれを解釈して今の時代なりにやっぱ発信することがすごく意味があると思ってるんで、うんまあ、まんまやるだけだとね、うん、その僕らも当時の音楽の方がいいじゃんって思っちゃうんでまあそうじゃなくて、うん、なんかやっぱそう今の感覚もちょっとブレンドしたいなと思った時にやっぱりこうなんか DJ さんがかけるような感じで曲がつながってるライブとかなんかこうそういうので体が揺れたりとかっていうライブをまあこの音楽性のまま作れたらすごく面白いなと思ったりとかそういう新しいトライは結構やろうかなと思ってますね。
1: 僕なんかはね、はい、この間とある人のライブなんか見てね、はい、その時にね自分らはこのライブはどういう思いでどう作ってんのって言ったらね、はいまあ、全曲あるじゃない、うん、何曲かあるじゃない、
0: はい、
1: でも俺はこの何曲かは一曲だと思ってやってるんだって、
0: う
1: ん、
0: ああはいはいはい
1: 一曲なんだよこれは
0: なるほどああ繋がってるというか
1: 繋がってるんだよ、まあ、
0: その感覚わかりますね
1: あそうなんだ、はい、でそれに近いそういう思い
0: 近いですああそのワンマンとかは特にねやっぱ作り込めるんで、うん、その How Unique ってアルバムのレコ発ツアーとかもやっぱ、うん4、5曲まとまって、うん、もうなんならライブでしかないそのイントロを新たに作って前の曲とこの次の曲がつながるようにしたりとかやっぱそういうことはすごいしたいなと思って一続きで、
1: うん、それはだから切ってる方ライブ行った人も儲けみたいなさ、
2: ね、いや行かなきゃそれは、ね、分かんないから
0: そうです、ね、
2: 音を、ね、楽しんでる感じがもっとお客さんに伝わればいいですね、
0: う
2: ん、
0: そうですね、うん
1: いやこれはねみんな楽しみにしてもうやる方も聞く方も楽しみだよね、うん、
2: いや
1: ね
2: どっちも楽しみですね確かに
0: そうですね、
1: うん、私当たって僕のところに来てる情報はこのライブで言うと、はい、5月12日が大阪のビルボードライブでしょ、
0: はい、
1: から5月15日が神奈川のビルボードライブ横浜っていう風になってますけどもね、
0: はい、
1: その他にも今こうやるよっていうのは話があったんで、
0: はい、
1: あでも細かいところはホームページっていうか
0: そうですねバンドのSNS とかホームページを、はい
1: ね、
0: ご覧いただければ
1: それを改めて皆さんに確認してもらおうかな、
0: はいはい
1: う
0: ね、お願いします、
1: ね
0: はい、
1: ぜひ出かけていただきたい、
0: はい、
1: 2026年はみんな出かけてくださいよこれ
0: お願いします
1: もうね我々のねこの番組もね大推薦、
2: うん、
1: 推しです
2: 大推薦
0: ありがとうございます
2: 推しです
1: ありがとうございます、
0: はい、嬉しい
1: はいそんなわけでそろそろ時間も来ましたので最後の一曲を聴いてお別れしたいと思いますけども、
0: はい
1: シンパシーかな、
0: はい、
1: シンパシーこれは翔さんとそれから柄本彩音さんが作詞をしまして、はい、翔さん作曲しておりますけれども、
0: はい、
1: これはどんな感じで作った曲ですかね
0: この曲はうん、アルバムの中で一番新しい曲なんですけど、はい、
1: そうなんだ
0: 林哲司さんとアルバムをこう共同プロデュースで一緒に作ろうってなった時に、はい、林さんとやり取りしてるそのやり取りの中で生まれた曲なんで偶然林さんがいなかったらこの世になかった曲です
1: 、そんなことがあるんだでも
0: そんなことがありました
1: あるんだ、
2: ね、まさにシンパシーですね
0: そうです本当にそうです、
1: はい、タイトル通りだよ ね
0: そうなんですよ、
1: はい、じゃあどうなのか林さんにも聞いてみようかこれ
2: ね聞きたいですね
0: ちょっと面白いエピソードがあるんで、
1: ね、あそうなんだ、
0: ぜひ聞いてみてください、
1: はい、さあそんなわけで楽しくお話しさせていただきました、グッバイエイプリルの倉科翔さんお別れする前に、お土産差し上げます。僕が長くお使いいただいているワミネスコスメティックスさんからの、お土産になります。
0: は
2: い、今回グッバイエイプリルの倉科翔さんにプレゼントをさせていただいたのはワミネスコスメティックスさんのバイオサポートです。こちらのバイオサポートは約70種類の栄養素を含んだベースサプリメントになっております。素材はすべてこだわりの天然素材、発売から30年以上多くの方に愛用されている商品なのでぜひご利用ください。
1: よろしく。
0: ありがとうございます。前回もいただいて
2: どうですか、
0: 愛用しました、
1: はい、というわけで、今週ゲストはですねグッバイエイプリルのボーカリスト倉科翔さん、
0: はい、
1: 迎えておりましてね、楽しくお話をさせていただきました、
0: はい、
1: じゃあ皆さんにもよろしくお伝えくださいね。
0: 伝えておきます、
1: ね、ありがとうございました、はい、ではお別れに一番新しいアルバムになっておりますね、
0: はい、
1: How Unique この中から1曲 Sympathy これを聞いてお別れします。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

コッキーポッププレミアム。黙っていれば友達になれない、叫ばなければ消え去ってしまう。私たちが生まれてきた時から育ててきた何かを伝え合うために、ちぎれかけた世界の心と心をつなぎ合うために、私たちの歌が今ここにある。

0: デビュー45周年を迎えた三浦和人さんの風の独り言に乗せましてこのコーナースタートです。
1: はい、
0: ではこのコーナー今週の1曲目はですね、あ、そうか、やっぱりな、母の日だから、
1: うん、
0: ママのお誕生日っていう曲が実はポップコーンにあったんですよ。
1: あら、なんか可愛らしい題名。
0: そうなの、これね、歌ったのはね

斉藤進さんっていう人がお父さん役でね、うん、で石垣直美ちゃんっていうのは子供さんの役で、うん、1975年、仙台地区から出場してこの歌はね川上賞というのを受賞しました。お、75年といえば第10回のポップコーンでグランプリは中島みゆきさんだった、その時代ですね、うん、お届けする曲は斉藤進と石垣直美でママの誕生日、作詞作曲があの吉川昇さんです。

0: 斉藤進む&石垣直美でママの誕生日っていうのを歌っていただきました。
1: うん、なんかもうね可愛 い, いですね。
0: 上手だねこの子ね。
1: ね
0: え、立派立派。
1: ミキちゃんって言ってたけど直美ちゃん。
0: 直美ちゃん。この曲さっきなんと吉川昇さんって言いましたけども、
1: はい、
0: 作詞作曲したのはですね、あの第7回のポップコーンの時にね、キューピーちゃんを歌って入賞した吉川團十郎一座の吉川さんなんですね。あなた知らないな、吉川團十郎。
1: あのお名前は。
0: あ、知ってる。
1: はい、
0: あ、そうか。あのなんて東北弁丸出しでね、
1: うんうん、
0: いろいろ喋りや歌うっていう人だったね。
1: はいはい、
0: うん、元気いっぱいの人でね、
1: うん、
0: その人が作った曲。
1: ま、そんな方がこのあのねってママのねみたいな可愛い曲に

0: 変わっちゃって、
1: そういうこともできるんです
0: よ。いろいろと作れるってことですね。
1: そうですよ、作りましたよ、うん、はい、聞いていただきましたね。じゃあ次いきますよ。
0: はい、
1: 今度はね、ラブサスティン。
0: サスティン、
1: こちらはですね1976年です、第12回のポップコーンで仙台から出場して川上賞を取りました、
0: うん、
1: 作詞作曲がシケっていうのかな、四つの家の真由美さんですが作詞作曲しました、ラブサスティンが歌います。ブルドッグハイウェイ。
2: 1,2,3,4

0: 仙台からエントリーして、川上賞を受賞しましたラブサスティンでブルドックハイウェイ聴いてもらいましたよ、
1: うん、あの有名な楽曲っぽいですけどね、ディープパープルですね、
0: ぽいな、
1: はい、ハイウェイスター、
0: あ、だからね、その時代こういうのはやっぱりみんな若い人は気に入った時代だから、
1: あ、やっぱそこらちょっとこうオマージュして、
0: そうそうそう、うんうん、だからそれっぽい本当はギターの音でビンビン

0: ゲーンって行きたかったんだろうけど、ちょっと柔らかい音になってましたけど、
1: ね、そうですね、う
0: ん、でも今聞くと新鮮なんだよねこういうのってね。最近はないからな。
1: 76年で結構珍しいんじゃないですか。
0: 珍しいですよね、まあでもあの80年代になるとキーボードの音がメインになってきますけども、
1: はい、
0: まだまだこの時代はギターエレキがメインとなってる時代だったんですね、
1: うん、
0: それかフォークギターね、の時代でした、
1: はい、
0: はい、というわけで聞いてもらいましたコッキーポッププレミアム、今週は斉藤進と石垣直美さんでママのお誕生日、それからラブサスティンでブルドッグハイウェイ聞いていただきました。大石五郎プレミアム G。 あー今日はあれだね、もう1年経つ早いな。あのゴールデンカップスのね、
1: はい、
0: ギタリストだったエディ・バンちゃんのね、
1: あ
0: 命日、
1: もう1年ですか。
0: 早いな。バンちゃんね、ちょっと懐かしい映像がいっぱい今頭の中に浮かびますね。まあだんだんだんだんとそういったですね GS の時代を築いてくれた方々が世の中を去っていってしまってますけど、あそういえばだってこの前ほら3月にね、
1: はい、
0: あのクロコダイルで、
1: はい、
0: 内田裕也トリビュートっていうので内田さんを忍んでやらせてもらいましたけど、
1: はい、
0: いつもの GS 仲間とはちょっと違った顔ぶれでね、
1: うん、
0: やったんでね、でもそれはそれでちょっといい感じで楽しくやらせてもらいましたね、はい、またそういうもので皆さんと目にかかるチャンスがあると思います。では今週最後の曲になります、
1: はい、
0: シャーリー・エリス。
1: シャーリー・エリス、
0: こちらはですね1966年の作品になります。シャーリー・エリスが歌います Soul Time。

0: 聞いていただきました。黒人ボーカリストシャリー・エリスでソウルタイムという曲ね、うん、ちょっとあれでしたね、インド系の顔つきをしてし、
1: そんなね、なんか声はめちゃくちゃなんかもう黒人さんみたいな感じですけど、はい、
0: 彼女の曲とか歌声ってノベルティヒットとか言われたんだよ ね、
1: ノベルティソングの女王って言われたそうですね。
0: あ、そう、女王なんだよね、うん、
1: 結構珍奇な効果音とか早口などを盛り込んでる、うん、こうリズムを特徴に持ってるこう楽曲をノベルティっていうそうですけどね、
0: うん、あ、そうなんだ、うん、でももう特にこの世を去ってしまってですね、うん、彼女は2005年に亡くなってます。

0: 76歳で亡くなっちゃってますね。
1: あ、そうですか。
0: はい、まあ、一時代を築いて、うん、多くの方に愛された黒人シンガーでしたね。
1: はい、
0: 聞いていただきました。シャリー・エリスでソウルタイムでした。

0: グッバイエイプリルの倉科翔さん、
1: はい、
0: 結構ちゃんとして喋ってくれてる人だっていうのは分かりました ね。
1: なんかもう額があるようなあの話の仕方というか、なんかいろんな言葉を知ってそうだなって思いました。
0: いやだからね、しっかりしてるのよ。
1: そうですね、うん、だけどこうユニークさもあって
0: あってね、
1: はい、
0: いい感じの青年だよね。
1: とってもいいですね、楽曲もいいですし、うん、
0: はい、はい、ね、皆さん楽しんでいただけたと思います、
1: はい、
0: またできたら来てもらいたいよね。
1: あ、ぜひ、
0: はい、さあ番組では皆さんからのメッセージやリクエストもお待ちしております。
1: はい、メールは prg@musicbird.co.jp、 ファックスは東京 03-3288-8902、 おはがきの方は郵便番号 102-8080、 FM センター4階ミュージックバード大石五郎プレミアム G の係までお送りください。
0: はい、お待ちしております。
1: はい、
0: さて次回、来週ゲストはですね、こちら、まあ、女性迎えます。シンガーの若ささん、
1: はい、
0: ローマ字表記で若さと書きます、
1: はい、
0: どんな話になるか初対面だね僕らね。
1: そうですね、
0: 楽しみです。皆さんも楽しみにしていてください。
1: はい、
0: では今週はこの辺で、お相手は大石五郎と
1: 星本エリーでした。
0: それでは
1: また来週。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買取なら、オーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: 災インフォメーション。
1: いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上エリナです。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 松島さん、大きな地震が発生すると、はい、地震速報で震源の場所や地震の規模を示すマグニチュード、うん、そして各地の震度がテレビやラジオに流れますよね。そもそも地震の規模を示すマグニチュードと震度ってどんな関係があるんですか？
2: 地震の規模を示すマグニチュードは、震源である岩盤が破壊された時に発生するエネルギーの大きさを数値化したものなんです。一般的にマグニチュードが大きくなるにつれて、震源域の長さが大きくなるため、被害の範囲も大きくなるんです。阪神淡路大震災の兵庫県南部地震はマグニチュード 7.2、 震源域の長さは約20キロと言われていたんですね。一方、東日本大震災である東北

0: 地方太平洋沖地震はマグニチュード 9.0、 震源域はなんと約400キロ以上とされているんですね。ですから阪神淡路大震災とは大きく違うということになります。
1: では震度というのは気象庁が定めた震度階級の10段階に分けられていますよね。この数値はどのようにして出されてるんですか？
0: 現在は各、市区町村の自治体で計測震度計というものが設置されているんですね、
1: はい、
0: この機械で測った震度データが即時に庁舎内や気象庁に送られて、これが地震速報として発表されています、
1: はい、
0: ちなみに阪神淡路大震災の頃までは気象庁の職員さんが体感や揺れの状況を見て震度を決めていた、そんな時期があったんですね。
1: 震度計を使うようになったのはまだ20数年前だったということなんですね。
0: そうですね。電球をマグニチュードに例えると電球に書かれているワット数が明るさに相当するんですけども、
1: はい、
0: それを受けて見る場所によって明るさを感じるのがいわゆる震度に該当するんですね、
1: はい、
0: 100ワットの電球これつけた時に電球から離れれば離れるほど暗く感じられるように、地震も震源から離れれば離れるほど震度が小さくなりますよね、
1: はい、
0: 仮に40ワットの電球でも電球の目の前に人の顔があったら明るく感じるように、小さいマグニチュードの地震であっても直下で発生するような地震であれば大きな被害になるということをぜひ知っておいていただきたいと思います、
1: はい、まとめるとマグニチュードは発震元の地震の大きさを表した数値で、震度は私たちが住む受け手の揺れの数値ということでなりますよね。
0: そうですね、そうなります。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 水上恵里奈でした。

0: お聞きの放送は 82.2MHz FM 日立です。
1: 今度の週末、家族でドライブがてら旅行に行こうか。
2: だったらキャンプに行ってみたい。
1: え、でも山奥で何かあったら困るでしょ。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険だから大丈夫よ。例えばバッテリーが上がった時の対応も無料、ガス欠時の給油も10リットルまで無料。それ以外にも業界最高レベルのロードサービスが無料で利用できるし、それに事故故障の受付は24時間365日だから安心でしょ。
1: 確かに。
2: 保険料だって、例えばプリウスにお乗りで40歳、ゴールド免許20等級なら車両保険もついて、保険料は年間2万8500円。って、うちチューリッヒの自動車保険よね。
1: あ、そうだった。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。0120-860-989
3: E ラウンジミュージックプレイスラジオセントローグ。

0: E ラウンジミュージックプレイスラジオセントローグ、皆さんこんばんは。 E ラウンジミュージックプレイスへようこそ。パーソナリティの高本誠也です。そして
1: アシスタントの星影奈々です。
0: さあ今日も、まあ、本日もなんですけれども、元宝塚歌劇団空組男役の蒼井優輝さんをゲストにお迎えしてお送りします。それでは始めていきましょう。ここから30分 E ラウンジミュージックプレイスをお楽しみください。

0: 改めまして葵さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: こんばんは。
1: こんばんは。
0: いいですね、はがちゃん。
1: すみません、失礼しました。
0: 今なんかボケっとしてたのは何でなんですか？
1: こんばんはって来ると思わなくて。
0: はがちゃんも自分の良さをという意味で言うとね、いい今のはボケになったんで、早速なんですけどもね。
1: 失礼しました。
0: はい。いや、それで葵さん、今週もなんですけれども、
1: はい、
0: 先週ね、ちょっとお聞きした、いわゆるその、まあ、こう音楽学校を受験するまでの、
1: はい、
0: まあ、ストーリーっていうのがありましたけども、
1: はい、
0: ちょうど羽田さん、
1: はい、
0: 間違えた羽田ちゃん、
1: はい、
0: このあたりまたね、ちょっといろいろと聞いてみたいですよね。
1: そうですね、もういろいろ聞いてみたいんですけども、まだまだちょっと私とは出会ってないので、今までの話で。
2: そうですね、
0: そこはね、
2: はい、まだまだ出会ってないですね。
1: とりあえず出会いたいっていうところがあるので、うんうん、その、まあ、1回目2回目の受験はちょっといろいろ聞かせてもらってっていうことなんですけど、うん、最後のラスト受験の時に受験スクールにこう入ってきてやっと出会えたんですけど、まあ、そんなところのお話を、まあ、受験スクール入ったきっかけとか、
2: はい、
1: まあ、その受験スクール時代のお話聞きたいなと思ってるんですが、
0: はい、
1: その、まあ、受験スクール入ったきっかけとかありますか？
2: はい、受験スクール入ったきっかけはですね、地元の声楽教室に、行っていて、そこの先生がその私たちが行っていた受験スクール元受験生というかだったので、その先生に紹介してもらって、その受験スクールに行くことになって、まあ、外部生みたいな形で受験スクールには属さずに、夏とか冬とか大型のお休みがある時に、やっていた講習にだけ、はい、高校
0: 受験でもありますよね、夏季講習。
2: そんな感じです。
0: 感じですか？
2: はい、それにこう高校2年生の時は参加させてもらって、なので私は結構一方的に高校2年生の時から、マリアちゃん、あ、なんか素敵だなって、すごい真面目に。
0: その時にはもう肌ちゃんのことを自分でも、はい、まあ、見かけてるというか見つけて、
2: はい、
0: 素敵な人がいるなって。
2: そうなんですよ。
0: 知ってました？この話
1: 知らなかったです。でもその時が私のピー君に輝いていた時期だったので、その瞬間を知っていただけてるっていうのは嬉しいですね。
0: 自分もその時が一番ピークだったっていう。
1: ピークでした。その時が人生の、今はちょっと下ってるだけなんで。
0: そんなことはないじゃない。
2: そんなことないよ。
1: 嬉しいです、そんな風に言っていただいて、はい、ありがとうございます。
2: マリュちゃんが、ね、先週言ってもらったみたいに、うん、私に対してそつなくこなすって言ってくれてたと思うんですけど、はい、逆に私はマリュちゃんにそつなく何でもこなせて素敵だなっていう風にこの高校2年生の時から思っていたので、
1: いや
2: なんかこうやってお互い、
1: ありがとうございます、そんな、
2: ね、このラジオを通して、はい、こんな風に思ってたなっていう、うん、
0: 懐かしいですね。
2: はい、嬉しいです。
0: 夏季講習とか冬季講習、いわゆるその、まあ、こうちょこっとだけバッと集中的にやった人なんて受からないとか、うんうん、なんかそんな、なんか都市伝説じゃないですけど、はい、そういうのとかってないんですか？
2: まあ、どっちかっていうとかなりポジティブに私は考える方だったので、まあ、行かなくても受かるだろうみたいな感じで思っていた部分もあったので、うんうん、はい、ポジティブ精神でその1年は頑張ってましたが、高校2年生でやっぱり落ちてしまったので、もうラストチャンス1回しかないっていうことで、もう藁にもすがる思いで助けてくださいっていう思いで受験スクールに最後、そうですね、高校3年生夏ぐらいからですかね、はい、入って、
0: 高2の時からいわゆる肌ちゃんのことは見ていて、はい、いや素敵だなと思ってたわけじゃないですか、
2: はい、
0: でも高3、いわゆる

0: ちて、はい、また高3でまた行くわけですよね、はい、まあ、あの学校というか、はい、そこに肌ちゃんはいたんですか。
1: いました。
0: あ、ってことは あの子も落ちたんだなっていう
2: そうなんですよね。あの残念ながら憧れの
1: 憧れの
2: あの私も落ちさせていただいて、
0: はい、どういう心境なんですか。あの素敵なあの子ですら落ちたんだなっていう。
1: もうでもこれは結構宝塚受かるの、まあ、一種の運も割とあったり
2: そうですね
1: ので、でもうなんか憧れで素敵だなと思ってはいたんですけど、はい、やっぱりその時代って自分のことに必死なので、うんうんうん、あの子が落ちたんだとか、うん、あの子受かったんだみたいなのはあんまりこう気に留めてなくて、もうひたすら自分は受かるためにどうしなきゃいけないんだっていう課題に向かって突き進んでた記憶があります。私
0: は。なるほど。じゃあそれをやって、まあ、落ちたら落ちたでも悔いもないしというところまで、まあ、やったっていうことなんでしょうね。
1: そうですね。なのでもうそれをやりきるために、まあ、割と一般的なのは高校3年生になるともうその大学っていう進路もあるので、大学を受けてあの宝塚にもし落ちてしまったら大学に行ってっていう、こう選択をする人がかなり多いんですけど、はい、私はもう絶対に受かってやるという気持ちで大学は受けず、
0: 受けなくて、
1: はい、宝塚1本で。
0: たなちゃんは大学
2: で。私大学受けてました。
0: 大学受かったんでしたっけ。
2: 大学も一応受かってます。
0: さすが
2: にでもそれで落ちた意味ないっていうのはありますけどね
0: ご両親家族ご家族で言うとやっぱお母様ですか。
1: はい、はい、そうですね。母がかなり私、まあ、一人っ子というところもあるので、もうそれでもう私に全投資という感じでかなり母が支えてくれましたね。
0: じゃあお母様もね、もう喜びはもうあのひとしお、ひとしわ、ひときわというか、
1: はい、
0: もう合格発表の時はね、一番やっぱり喜んでくれたというか、はい、そのお母様だったりもするわけですよね。はい、
2: 合格発表もお母様と一緒に。
1: そうですね。
2: あ、
1: もうあの結構最近はなんかオンラインで合格発表があったりとかするみたいなんですけど、デジタルな時代に、ね、なってきたので、私たちはその一般的
0: に
1: 発表しますみたいな、
2: そうですね、
1: パターンっていう出てくる、
2: いかにもの、
1: はい、いかにも宝塚の合格発表みたいなのがある時代だったので、はい、あのそれ100人ぐらいかな、
2: うんうん、
1: 最終その合格、
2: ね、120人、
1: そうかな、
2: 120人
1: ぐらいその合格発表の場に来るので、まあなかなかの人数なので、その、まあ、一番いい番号が出るところに行くにはかなり前からいなきゃいけなかったり、
0: はい、
1: でも私はそのそこにいて胃がキリキリするのが嫌だったので、うん、もう本当合格発表の3分前とか5分前とかぐらいに、うん、
2: ガーッと、
1: はい、現地について
2: パッと見てって、
1: はい、パッと見てっていう感じ、はい、
0: あるもうあの番号がある自信もあったんですか。まあ、必ず大丈夫だ受かってるだろうっていう。
1: はい、あの、まあ、それもありまして、私実は高校3年生の時に願書に不備がありまして。
2: え、
0: 願書に、
1: はい、う
2: ん、そんなことある。
1: そんなことが、はい、私あの自分の印鑑を押さなければならないところがあったんですけど、それを押さずに提出してしまいまして、出願が終わってから知らない電話番号から着信があって、
2: え、
1: 願書に不備が、
0: 受けないで合格かなっていう。
1: いやいや、もう私もう本当パニックでした。でなんだと思ったら願書に不備があるので、
0: はい
1: はい、あのちゃんと送り直してくださいっていうふうに言われたので、うん、おそらく受験番号は一番最後の番号だと思っていたので、バタンって開いた時に一番最後の番号の下に以上っていうのが出てたと思うんですけど、その以上の真上に自分の番号がなければ落ちてるって思ってたので、
2: 見やすいんですよ、探すのが簡単。
1: そう、そう
2: なんです
1: 。そう、だからバタンって開いた時に以上の上に、まあ、あんまり目も良くなかったので、はい、で人もまあ結構いて、うんうんうん、結構な距離だったので、あるあるあるあるみたいな感じで、
0: じゃあもう結構遠目でね、あのもう あるないが分かったわけですもんね、
1: はい、
0: そうなんですよね、すぐ見えちゃうんですよね番号って、大体あるかないかね、
1: はい、
0: 私はあの2年浪人したんでね、もう十何回も見に行って全部番号がないのがね視力が 2.0 だったんですよ。だからもう結構遠目ですぐ分かったんで、
2: はい、ね、
0: もう行かないで何回も引き返した覚えがありますね。まあ、幸せですね、あれさんね、はい、まあそんなあの肌ちゃん、
2: はい、
0: また後半、
2: はい、
0: ちょっとぜひね、また今度は学校入ってからっていうところ、要するに肌ちゃんが、肌ちゃんがもう知ってからっていう、
2: はい、
0: ところをまた聞けたらなと思いますんで、
2: はい、はい、
0: 続 きましてはライフジュエルレディオのコーナーになります。引き続きパーソナリティを務めます高本誠也です。今週も田辺彩香さんにお越しいただいております。こんばんは。
3: こんばんは、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。先週は社名、
3: はい、
0: 会社の名前ちょっと独特だったので、
3: はい、
0: 何かこのどうしてそんな会社名なんだろうっていうところ、ちょっとその話に偏っていきましたけども、
3: はい、
0: どうしてそこに、まあ、経緯まで至ったのかっていう、こう最近こうやっぱりこう理系の女性って、
3: はい、
0: まあ、理系女、うん、言うても理系に行く人でどんどん減ってる気がするんですけども、
3: はい、
0: まあ、その辺も含めて、うん、なんかこういう背景があったとか、なんかそういうのあるんですか？
3: そうですね、もともと理系かっこいいなってちっちゃい頃から思ってたかもしれないです。
0: それはなんでですか？
3: もう私ちっちゃい頃からコンピューター好きで、パソコン使って仕事するのかっこいいな、かっこいいな、プログラマーなりたいなとか思い始めたのがもう小学生の時とかだったので。
0: 田辺さん小学生の時にはもうそのプログラマー、エンジニア、
3: はい、
0: こういう職業がなんか憧れの職業みたいな時代だったんですね。
3: あんまり周りいなかったですけど。
0: そこを なぜそれをなんかエンジニアとかプログラマーっていうそのまあ職種、うん、
3: はい、
0: こういったの何から知ったんですか？
3: もともとはゲームのエンジニアになりたくて、うちちょっと珍しいことに両親がゲーマーだったんですね。あ、プロゲーマーじゃないですけど、
0: 両親がゲーマー、はい、
3: で、はい、家にセガサターンとか、はい、プレステとかひたすら筐体があって、
0: はい、
3: で勉強しないでゲームをしろみたいな家庭だったんですよ。
0: そのお父様もお母様も。
3: そうです、
0: 勉強はしなくていいと、
3: はい、
0: ゲームをしろ、
3: ゲームをしろとなんてことを言うんだと思いながら生きてきて、
0: はい、
3: で中学生ぐらいまでは私はゲームを作る人になるしかないんだと思って、高校生ぐらいで、あ、ゲーム以外にもいろいろものづくりができるぞっていうことに気づいて、あとは実は私高卒で一回仕事してるんですけど、大学に行く前に。
0: 大学受験はせずに。
3: 受験は寝坊して行けなかったんです、
0: はい、寝坊して行けなかった。さっき の葵さんのね、はい、願書に判子を押さなかったっていうものよりももしかするとひどいかもしれないですね。
3: センター試験に今ちょっと共通テストですね、朝行けなくて、ね、
0: はい
3: はいはい、
0: 何をしたんですか？
3: 居酒屋でフリーターです。
0: 面白いですね。それはじゃあ結構ご両親の方とも、はい、もう揉めるというか、なんかちょっともう喧嘩になったっていうことなんですかね？
3: あ、でもですね、うん、無言で出てきたので。
0: 無言で出ていった。
3: 今もう仲いいです。
0: 捜索願いとか出されるでしょそれだと。
3: いや一応、うん、引っ越してから、
0: はい、
3: お母さん私はお母さん私は今日からシェアハウスで住んでるよ、家にはもう帰らないよって連絡して一人で暮らしました。
0: すごいですねそれは。もう一回来年大学行こうっていう。
3: そうですね、大学行こう行こうと思いながらだんだん居酒屋で夜型になっていって、
0: はい、
3: もう受験は難しいぞっていうことに気づき、もともとやりたかったプログラマーに直接なろうっていうところから、はい、プログラマーのキャリアがスタートします。
0: そして今のこの田辺さんの会社があって、
3: はい、
0: まあ、事業があるということになるわけなんですけども、
3: はい、
0: 田辺さん、
3: はい、
0: まあ、そんな中で、
3: はい、
0: この先なんですけども、こうどういうふうに進んでいこうって思ってるんですか？うんうん、
3: すごいいっぱい考えてるわけじゃないんですけど、ずっと今までのキャリアの中で思ってたのが、幸せなシステム開発作りたいなっていうのは思っていて、とにかくシステム開発の現場ってちょっとギスギスしてるんですね。で、なんかそういう場をなくしてちゃんとコミュニケーション取ってみんなが前に進める開発をしたいと思っていて、そういうのに貢献できるような、あとは自分史上最大に面白い2年間、2年後には一番面白いって思えるような状態になりたいなと思っています。
0: そんな田辺さん、
3: はい、
0: このコーナーはですね、あなたにとって人生の宝は何でしょうっていう、はい、
3: うんうん、
0: コーナーなんですけども、
3: はい、
0: 田辺さんの宝物、
3: はい、
0: 宝って何でしょう？
3: 人生の方針なんですけど、常識を疑えみたいなところがあって、これ母親がロックに生きろって私ちっちゃい頃から言ってたんですね。
0: ロックに生きろ、
3: はい、なんか普通なことするなよって。そう、ロックです。で、母親クイーンが好きで、
0: はい、
3: でもうとにかく普通じゃないことをしろって言って生きてきたので、なんかそれが染みついていて、自分がやりたくないのにやらなきゃいけないこと、常識的にやんなきゃいけないよねとかってことは本当にやんなきゃいけないの、抜け道ないのとか思ったり、効率悪いよね、でもみんなやってるみたいなことに対して、いや、これ違うことできない、言ってみたら変わるんじゃないとかいうのを大事にしてます。
0: なるほど、うん、普通こうだよね、うん、普通こんなことを考えますよね、しますよねっていう、うんうん、この普通ってなんだろうって僕もなんかふと思う時やっぱあって、
3: うんうん、はい、
0: 新しいことって

0: イノリティのところ、うん、ここから生まれていると思いますし、その言葉はすごく響きますね、うん、常識を疑え、
1: はい、
0: いいですね。いやありがとうございます、はい。まあ、今週はこのぐらいで、
1: はい、
0: 何せ田辺さんは3週あるので、また来週もお越しいただけるので、来週はまた、違う観点からも掘り下げていけたらなっていうふうに思っておりますので。
1: わかりました。
0: 今週はこのあたりで、
1: はい、
0: ありがとうございました。
1: こちらこそありがとうございました。

0: Bラウンジミュージックプレイス。さて後半もゲスト、元宝塚歌劇団宙組男役の蒼井優輝さんをお迎えしてお話をしていきましょう。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はだちゃんもよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: 高校3年生の時のね、宝塚あの学校ですね、音楽学校の方に、まあ、いよいよ合格をして、
2: はい、
0: もうはだちゃんを知っている蒼井さんになりますね。
2: もう知りまくりです ね、
1: そうですね、
2: ここまで来ると、ね、私のイメージはやっぱりあのお掃除のお掃除順っていうのがあるんですよ。
0: ま
2: あ宝塚って、
0: ま
2: あ今はあれなんですけど、あの私たちの時代はいわゆるお掃除がありまして、でまあお掃除場所っていうのがあるんですけど、まあ一応お掃除場所順で1番から40番まで番号が振ってあるんですけど、なんとその1番の方なんですよ、水木ちゃんは。
0: それは1番40番まで振ってあるってことは40箇所あるっていうことですか、お掃除する。
2: そうですね、40人いるので、あの1人ずつあの番号がありまして、まあ、それが本当、はい、何を並ぶにしても並べって言われたらその順番に並ぶんですよ。で水木ちゃんはその1番だったので、まあ、漱石っていうんでしたっけ、その何でしたっけ、
1: 功績、
2: 功績か、まあ、一番お掃除でトップに偉い人みたいな、
1: うん、そうですね、はい、
0: 掃除お掃除隊長のような、
2: お掃除隊長で、
1: 余暇は結構お掃除命みたいなところが、そうですね、1年目余暇生っていうんですけど、はい、はもうお掃除命で。
2: そうなんですよ。
0: どうしてなんかその一番になったのはなんでですかっていう質問がちょっとなんかふと思い浮かぶんですけど、 それは分からず。
1: あ、一番になった理由は、まあ結構宝塚は伝統を重んじるので、その一番になるのはあの結構いろいろなんていうんですか、条件みたいなのがあって、それに一番当てはまる人の中で候補が決められて、でその候補の中でなぜか私がなってしまいましたという、はい、
2: あでもそれはまあ一応一番の人はしっかりした人っていうふうにはなってはいるんですよ。
0: それにもう言葉変ですけど、はい、トップ入学ってことなんじゃないですか。
1: あ、トップ入学とはまた違って、トップ入学
2: は本科生が、
1: そうそうそう、
2: 決めるみたいな、本科の1学年上の人が決めるっていう感じです、
1: はい、
0: はだちゃんは何番だったの。
2: 私は35番です。
0: 35番
1: とはいえ、あの別にその1番が偉いとか40番がダメとかいうわけではなくて、
2: そうですね、場所ごとに、
1: そう場所で、まあちょっとその1番から13番ぐらいまでが結構まあ一番大変と言われている。
0: 大変なところ。
2: ちなみにやっぱり1番は偉いですよ、は
1: い、偉いですよ、よかったですか、
2: はい。
0: その1番の人っていうのは どこを掃除するっていうのは決められてるんですか、場所が。
1: そうですね、はい、講堂っていう。
0: 広そうですね。
1: 広いんです。あのまあいわゆる宝塚の入学式であったり卒業式であったりっていう式典をやっている、こう皆さんが見たことのある会場ですね、
0: うん、じゃあ 表舞台のところ、はい、やっぱ一番こうキラキラさせとかなきゃいけないというか、はい、肌ちゃんは。
2: 私ですか。私は3箇所
0: で。 3箇所ですか。
2: はい、私の35番は、私も一応責任者ではあったんですけど、
1: そう
2: だね、なんだっけ、10番教室の責任者っていう名前なんですけど、会議室と10番教室と、もう一箇所なんだっけ、
1: 校長室。
2: 校長室です。
0: あ、じゃあ結構掃除しなきゃいけない。
2: そうですね、
0: 延べ面積みたいな広さですね。
2: そうですね、
1: でも結構掃除の時間も長かったので、うん、延べ面積が多かろうと、
2: はい、
1: 割と掃除はできていた。
0: 早朝からやるわけですね、
1: うん、はい、そうなんですよ。
0: これがまあ入学したらまずすぐ始まるわけですか。
2: はい、そうです。どうですか、一番になって大変でした。
1: あ、もう私は、うん、まあ、こんなこと言ってはならないと思うんですが、うん、授業よりも命がかかってた気がします。自分的には、
0: ね、
1: 掃除に、
2: まあ、大事でしたよね。
1: 大事でした。
0: それなんとなくもう入学したら覚悟はあったわけですよね、
1: はい、
0: でもやっぱ覚悟があったとはいえ、これ結構きついなみたいな、
1: そうですね、
0: 野球部入って、うん、まあ野球部はあの坊主だから

0: まずもうすぐ辞めるって人もいましたけど、もちろん脱落する人ってのはいなくて。
1: そうですね、
2: いなかったですね。
0: あとはほら親元離れてるわけじゃないですか、はい、要するに一人で宝塚行ってもう帰りたいとか、なんかこう手紙もうきついねみたいなはあったんですか？
1: 私はありがたいことに関西にもルーツのある家系だったので、関西に祖母がいて、

0: で逆にその平日とかに母にもうしんどいみたいなことを連絡する余裕もないぐらい私は切羽詰まっていた記憶があります。
1: そうですか、
0: は
1: い、いやそう考えたら肌ちゃんは、ね、はい、東京のご出身で、
0: はい、
1: なんか逃げ出したいもしくはそのあったなかったんですか。
2: 私もやっぱり最終的にはもうあの逃げる暇もないぐらいこう忙しいっていう感じだったんですけど、やっぱりゴールデンウィークは帰ったかな。
0: そうね、
2: それこそあの
1: 5
2: 月といえばなんですけど、あのゴールデンウィークはなんか余暇の時は帰ったっけ、帰ってなんか行きたくないみたいな、帰りたくないみたいな感じだったんですけど、それ以降はもうあの本当にまあ5になんちゃらって5に従いみたいな、ちょっとほとんどことわざ言えてないですけど、合計のことわざのやつですね。
1: そうか、そう、じゃあ1番も35番もそうやってこう、ね、強く言ったわけですね。
2: はい、でもそれこそその35番と1番の話ですけど、うん、お掃除場所が変わると関わらなくなってくるんですよ。お掃除が命だから。
0: そう、それもそう、ね、
2: それも疎遠になったきっかけ
0: そうよ、ね、
2: 仲良しなんですけど、そうでこう余暇の時はあの学校から帰った後も私たちの時はお掃除場所ごとにこう並んでこう円を作るんですよ。まあ結果的に皆さん円になるんですけど、1番から40で並んでるので、まあ、1番と35番ってあるともう関わりはないですね。
0: はい、
2: はい、余暇の時は、ね、
0: なんかイベントごとがあって、た例えばその関わるお教室が出てきたりするんですけど、10番教室はなかなか行動とはこう関わりがねあんまりない教室だったので、お掃除とかでも関わらず、はい、
2: そうですね。
0: で、あの先ほども私言った通り、マリアちゃん何でもそつなくこなすので、バレエだったりピアノだったり新曲だったり全部上のクラスにいたので、私は本当に何もできなかったので、あの下のクラスにいたので、クラスも授業のクラスも違ったので、なかなかこう会える
2: 余暇はそうです ね,
0: ねなんかした。
1: そうですね、でもまあそれを1年間頑張って、はい、上級生になっていくわけじゃないですか、はい、上級生になったら少しずつこう会話をするとかそういうことがあったんですか。
0: いやでも私がなんかなかなかその同期に馴染むということが上手にできなかったので、
2: うん、でも修学旅行あ、ね、一緒に回ったんだよ、ね、
1: 修学旅行があるんですか、
2: う
1: ん、
2: 余暇の時もあります、学年旅行と、はい、あと修学旅行も
0: あるね。
1: ごめんなさい、修学旅行があるって僕はねちょっと初めて知ったんですけど、はい、どこに行くんですか。
0: 余暇の時は和歌山、は
1: い、和歌山に、
0: はい、
2: で、本家は北海道に。
1: 何しに行くんですか、普通に。ただもう
2: 普通にそこは旅行ですね、はい、あでもそれこ そ, そのまた掃除順の話になっちゃうんですけどあの一応余興がございまして、余興余暇と本家と、まあ、自分たちしかいないんですけど、自分たちのためにやんないといけないんですけども、うん、そういう余興が組み込まれてて、あの修学旅行とか学年旅行に、でそれもお掃除順で伝統で、そのどこのお掃除の人たちで、あの大体こういうような余興をやるっていうのが決まってて、35番のところはあの大体20番ぐらいから35番ぐらいの感じで、で全身タイツじゃないといけないっていう決まりがあって、全身タイツの余興したんですけど、でもそのやっぱりそこでも関わりはなくて、
0: そう、ね、
2: どういう伝統の決まりの余興だったんだ。
0: あるよ、覚えてない、
2: ないところもあるのかも。いいね、
0: でももう本当に、うん、掃除がその休み前までかなり忙しかったので、うんうん、余興を考えずに修学旅行というかに行ってバスの中で考えたりみたいなことをしてた記憶があるので、なんかなかなかその余興についてこういう余興がいいよね、ああいう余興がいいよねっていうのを話し合った記憶もないし、うん、それこそ私が一緒にお掃除して余興をするチームの中でそういうクリエイティブな人がいなかったので、
1: じゃあやっぱ
0: 困りました、
1: ね、35番グループはやっぱ35番にクリエイティブ能力があったからね、
0: はい、もうポテンシャルが高 い, から、いや
2: で
0: も
2: 全身タイツじゃないといけないっていうまず縛りがあったので、
1: ね、
2: その時点であのありがたいクリエイティブ伝統、
1: ね、確かにちょっとこうねいい球来たからね、はい、打てますもんね。
2: そうですね、
1: なるほど、そうか。じゃ あ, あの本当に今ではやっぱりあの青井さん青井さんでなんか自分の好きな番号は1番で、で肌ちゃん肌ちゃんで何かあるとやっぱ35番を選ぶみたいなのあるんですか。
2: どうですか
0: 正直なところそれはないです
2: 私も残念ながらその暗証番号とかにはしないですね、
0: はい、しないですね
2: そうですね、
1: まあ、あのいろいろ大変だったけど本当そのお互いコミュニケーションもなかなか取る暇もなかったんだけども、うん、まあ、無事にそう卒業していくっていう、
2: ね、そうなんとか
0: なんとかね、うん、なんか心のどこかでやっぱり同じ受験時代を過ごした、うん、あの同い年だったので、うん、

0: なんか親近感というか、はい、はあった気がします。
1: そうですね、
0: はい、
2: あっという間にまた時間過ぎてしまいましたけれども、
1: ね、はい、
2: はい、一曲何かリクエストをいただきたいなとも思ってるんですけども。
1: そうですね、今週もぜひお願いいたします。
0: はい、はい、今週の曲は思い出というよりかは割とその曲を聴いた時に直感的にあこの曲いいなと思った曲で、うん、して、はい、リトルミックスさんの Wings という曲が好きで、はい、今週はその曲をリクエストさせていただきました。
1: はい、それではリトルミックスさんの Wings を聴きながらお別れです。蒼井さん、今日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。ここまでのお相手は高本誠也と
1: 星影奈々でした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: くるみです。車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。82.2

FM Hitachi DJ しげるの

DJ しげるの Are you ready? 月曜日からの準備できてる？2026年5月10日日曜日の夜です。こんばんは、 DJ しげるです。本日もタクロク、あなたにフィットカースタジオより働き方改革の収録放送でお届けしております。この番組は DJ しげるがリスナーの月曜日の憂鬱に寄り添い、リスナーに元気とエールを送り、明るい気持ちで1週間の始まりを迎えられるよう応援後押しする番組です。たまたま聞いてしまったそこのゴールデンウィークの疲れを長期間かけて癒す派のあなたも、ハッシュタグ Are you ready? でポストしちゃったり、フリーメッセージしちゃったりも OK です。リアルタイムでなくとも、ぜひともご意見ご感想をお待ちしております。メールは822@fmhitachi.jp、 もしくは FM 日立ホームページのメッセージフォームからよろしくお願いいたします。皆さん、5月の第2日曜日でございます。ゴールデンウィークはいかがお過ごしだったでしょうか。ゴールデンウィーク期間中も天気はこういろいろな天気があってね、予想よりも違った気候になっていたりなどありましたし、遠出近場の混み具合などもいかがだったでしょうか。まあ、個人的には、はい、今回の予定はかなりドンピシャにね、うまくはまっていきましたね。そうです、まあ、大体の順番で言うとピザ作りがあってね、うん、そして初めての釣り堀の魚釣り、そしてフリスビーの時間、はい、そしておうち遊び、そしてお山作りの砂遊びという名の草取り、うん、そしてフリスビーの時間、うん、みかも山のハイキング、山の中での遊具遊び、スーパー銭湯、ファミリー向けの居酒屋、うん、実家での室内かくれんぼ、バーバの太極拳教室、そして娘の体操教室などなどありましたね。コスパとしても良かったですね。お金全然かかってないですよ。うん、近場だしね、うん、お金かからないものが多かったですが、でもその分体力を結構使いましたね。娘の体操教室もね、結構きつかったですね。軽々とカエルジャンプ何回もねして教えてくれますけど、いや大人にはきつかったですね。うん、まだ太ももがゾワゾワしています。皆様もまだまだ連休後の疲れなどが残っているかと思います。うん、そして事故怪我忘れ物にも十分気をつけましょうね。個人的にはこの連休にスマホを完全になくすということはありませんでしたが、一瞬どこ行ったっていうのはね、相変わらずありましたけれども、物理的になくすことはなかったです。良かったです。物理的な忘れ物はなかったんですが、うん、でも本当はですね、予定をね一つ忘れてしまったものがあって、歯医者さんの予約だったんですけど、申し訳なかったですね。うん、本当にもう楽しみすぎて本当に暴殺されてしまいました、楽しみに。うん、そこは反省でございます。さあ、それでは皆様はどんな1週間を過ごして、明日からの準備はどんなもんでしょうかね。今夜も DJ しげるの Are you ready? 始まりますよ。
それでは1曲お届けしましょう。このゴールデンウィークに私の姉は旦那さんの本家さんの田植えを手伝いに行ったそうで、 LINE に五平餅をみんなで食べている写真が届きました。1996年のリリースです。玉置浩二で田園。

0: これって DJ しげるの Are You Ready じゃない？ DJ しげるの Are You Ready。 さあ続いては皆様のメッセージ紹介をしながら進めるしげるの元気が出る一言アワーと今週の小さな目標のコーナーでございます。早速紹介させていただきましょう。ラジオネームは保田のひろすけさんでございます。ありがとうございます。こんばんは。
1: こんばんは。
0: これから連休を利用してちょっとリフレッシュ。おー、なるほど。いつものようにラジカツを含めたぶらり旅してくるねとのことです。なるほどなるほど。おこたのひろすけさん流の連休の流儀がありそうですね。うん。いつものようにラジカツを含めたぶらり旅とのことで、ネタ探しの旅というか、ひろすけさんの旅自体がもうネタの宝庫ですよね。これは楽しみでございます。事前に何かを調べるというよりも、イベントや公開放送の情報があったらそこへ駆けつける。パーソナリティやリスナーさんとのリアル対面も楽しみだからね。気をつけて行ってきますと、シュシュシュシュといった、はい、顔文字絵文字でございます。うん、なるほどなるほど。ラジオのイベントや公開放送があったらそこへ駆けつけるとは、本当にねラジオ愛に溢れたお方ですよ。うん、パーソナリティさんやリスナーさんとのリアル対面も楽しみとのことで、はい、結果はどうだったでしょうかね。でも結構私も旅先や通りかかった道の駅とかでね、あれ？ラジオ局があるぞって見つけることありますよね。うん、いろんなきっかけでラジオを楽しんでくださることは本当に嬉しいことですね。その気持ち大切にしていきましょう。また、はい、エピソードお待ちしております。保田のひろすけさんからでございました。さてさて、続いての方はラジオネーム何ぬねのっティさんでございます。ありがとうございます。カオス&ダンディーしげるさん、番組スタッフの皆さん、こんばんブラボーでございます。こんばんブラボー。今夜も放送お疲れさんです。ありがとさんです。ひまわりマーク。この放送がオンエアされる頃には神根神社大祭で日立国際大道芸も終わり、一息ついていると思います。うん、それについてはまた次週の放送で。楽しみですね。また次週のメッセージを楽しみにしております。5月は先月オープンしたマルシェでたくさん売り上げを伸ばしたいです。お、野菜の絵文字が人参、ほうれん草、玉ねぎ、きゅうり、かぼちゃとありますけれども、うん、たくさんありそうですね。野菜だけでなく果物やスイーツなど品数は豊富に揃ってますよと。はい、うん、素敵な情報でございます。オレンジとイチゴの絵文字でございます。そして特に長ネギには力を入れており、なるほど、長ネギに力入れてるんだよということですね。うん、一人でも多くのお客様に購入してくだされば嬉しく思います。以上ですとのことです。一人でも多く、一本でも多くですよね。うん、それでは放送頑張っていきましょうと、力こぶマーク、四つ葉のクローバーマーク、雪かにマークといただいております。長ネギいいじゃないですか。力入れてくださってるんですね。長ネギはいろいろな料理に使いますから、 ぜひとも購入していただきたいところですよね。うん、バーベキューにもいいですよね。ネギマの主役じゃないですかね。えぜひとも購入していただきたいですよね。先月オープンしたマルシェということで、はい、頑張っていきましょい、うん、長ネギ売っていきましょいでございます。はい、なにぬねのんてぃさん、メッセージありがとうございます。本当にね、相変わらず働く意欲がものすごく高いよ、すごいよ。メッセージありがとうございました。さてさて、ラストはこちらの方です。ラジオネーム本若羊さんでございます。ありがとうございます。 DJ シゲールさん、スタッフの皆さん、リスナーの皆さん、こんばんは。こんばんは、おばんです。うん、シゲールさん、高尾さん行かれたんですね。と、行きましたよ。景色とかどうでしたか？かっこ人も多かったのではないかと思います、てんてんてん。そしてスマホが先に頂上に行くという奇跡もあって、はい、いい登山でしたね、本当にね、うん、登山の奇跡でした。本当にいいお客さんというか登山客ばかりのね、高尾さんですね、うん、私もまた登山したくなりました。うんうんうん、登山いいですよね、山はいいよな。うん、そして高尾山の景色いいですよ、良かったですよ。本当に山頂で思いっきり親子でヤッホーとさせていただきまして、気持ちよかったですね。うん、ノリノリの登山客さんからすぐに山彦が帰ってきたりもしましたし、うん、あとは景色だけじゃなくてね、高尾のチュンチュンも気持ちがいいですね。うん、チュンチュンだったりツイピツイピだったりね、こちらも気持ちよかったです。人も大型ですねやっぱりね。うん、帰りのねケーブルカー、帰りはケーブルカーだったんですけど、長蛇の列だったんですけど、まあテーマパークほどではなくどんどんはけていきましたね。うん、そしてそのケーブルカーの駅長さんですかね、華麗な切符切りさばきにね、翻弄されるのも良かったですね。うん、常にこうカチョンカチョンカチョンカチョンカチョンカチョンしながらね、肩をぐるぐる回したり、なんかちょっと大道芸みたいな感じでね、なんか余計な動きって言っちゃったらね、素人目線なんですけどありましたね。でもなんかこういつの間にか切られてるみたいなね、いつ切られたのみたいな達人の息でしたね。ほんとカチョンカチョンカチョンカチョンね、ワンピースのブルックの矢はず切りってこういうことかみたいな風にも思いました。ちょっとした剣豪みたいにも思いましたね。さすがですよ、いろんな場所であるでしょうね、なんかそういう技がね。うん、YouTube でも特集組めるんじゃないかなというか、あるんじゃないかなと思いました。はい、登山いいですよ。私もね、登山熱が上がってきておりましてね、このゴールデンウィークも三鴨山にね、登ったんですけど、里山でも何でもチャンスがあれば登りたい所存でございます。そして、はい、元気が出る一言出来事アワー、本若羊さんは、長かった16日間のゴールデンウィークは今日で終わりです。ということは、うん、5月10日まで続いたということ、すごいね、16日間のゴールデンウィークの方がここにおったんですね。うん、心と体は癒されましたでしょうかね。え、いやー、すごいですね。長いのも大変ですよね。うん、そしてまた慌ただしい日が続きそうです。うん、職場で

0: 新社屋をかっこといっても古い建物をリノベーションしただけです、かっこ笑い、ということで、古いってひらがなでね、はい、なんか気持ちこもってる、はい、なんかメッセージですね、打ち込んでますね、うん、新社屋が完成してゴールデンウィーク明けからそちらで執務することになりました。おー、いいじゃないですか、楽しみですね、うん、ちょっとわがまま言って大きい机とかかっちょいい椅子を買ってもらったりして快適職場で仕事ができそうなので楽しみです、とちょっとだけ元気が出ています、後ほど新職場の感想を送ります、ということで、いや楽しみですね、これ机変わるとね、はい、気分変わりますか、椅子も毎日座るものですからね、いいの座っていただいてね、負担がね軽減されるものを座っていただいて、テンション上がりますよね、また感想を教えてください、お待ちしております。そして今週の小さな目標、メッセージを日曜日中に送る目標、2勝2敗でした、なかなか難しかったです、引き続き頑張りたいと思います、とのことです、ありがとうございます。いや本当にね、忙しい中皆さんいつもメッセージくださって本当にありがたいことだなと思ってます、ありがとうございます。そしてね、オンエアの時間も日曜日のね7時30分19時30分からでございますからね、あなかなか、うん、難しい時間帯になってしまうこともあると思いますけれども、うん、いつもいつもありがとうございます。そして新たな目標というか永遠のテーマかもなんですが、ダイエットまた頑張りますと、はい、決意表明ありました、1ヶ月で3キロ減らしたいですと、おお、これは大きい目標じゃないですか、ゴールデンウィークで3キロ増えました、かっこ笑い、増えるの早いんですよね、3キロ増えましたか、いやまあ私も測ってないだけで増えてますよきっとね、これね、うん、でもこうね、楽しみを見つけながらね楽しく面白く続けていきたいですよね、ただやってても続かないというか、こう報酬をね、いろいろな報酬を用意して頑張っていきましょうというか楽しんでいきましょう、私もそんな風に続けられることを続けていきたいと思っております。個人的にはね、人間ドックが11日に予定されていまして、まあ、痩せる系はね今更なんですけれども、なんかこう、うん、今年も頑張るぞと先に思っておこうかなと思います、来年に向けてね、はい、みんなの心にフィットするカースタジオでの収録頑張ってください、帰ってどうもといただいております、帰ってどうもでございます、皆様から、あ、今週は皆様からは以上でございます。そして今週のしげる的な元気が出た一言出来事は、ババン、もうすぐ滑り台があるようでございます。山の中にたくさんの遊具や滑り台がある三鴨山に家族でハイキングに行きまして、高尾山6号路を登った娘ですが、さすがに連日元気に遊びまくりでしたから途中で疲れてしまっておんぶーみたいな感じに、ね、なったんですけれども、大丈夫、もうすぐ滑り台があるよ、滑り台が見えたよの一言でね、彼女は頑張りますからね、その様子を見て、自分で歩いてくれて、とりあえずはその区間はおんぶせずに済んで、お父ちゃんも元気が出ました。いやでもすごいよね、うん、どこからそんな元気が出てくるのか不思議ですよ、うん、滑り台にね行くまでにこう疲れてるはずなのに、滑り台での遊びは疲れないんですから、こうしかもこう山に設置されているこのロング滑り台だから乗り場に行くのも一苦労なのに、4回5回往復して止めないと止まらないですからね、うん、私もそんな心の中の遊具を見つけていきたいですよね。以上、しげるの元気が出る一言アワーと今週の小さな目標のコーナーでした。
1: DJ しげるの Are You Ready? 毎週日曜午後7時30分よりオンエア。

続いてはしげるの応援歌のコーナーです。気持ちに寄り添ってくれる、支えになる、元気が出る、背中を押してくれる、そんな曲をセレクトしてまいります。今回ご紹介する曲は2017年リリースの星野源でファミリーソングでございます。このファミリーソングはテレビドラマ過保護の過保護の主題歌でもありました。様々な家族の形を肯定してくれる素敵な楽曲で、家族へのありがとうの気持ちやさりげない思いやりの気持ちが込められています。ゴールデンウィークでの家族と過ごす時間や母の日がある5月に聴きたくなる楽曲です。歌詞の一部を紹介します。ただ幸せが一日でも多くそばにありますように、悲しみは次のあなたへの橋になりますように、遠い場所もつながっているよ。この歌詞を聞いて思うことは、避けられない悲しみを受け入れる覚悟が一日一日の中にある幸せに気づくための鍵になっているのかな。そして遠い場所もつながっているよとありますが、遠い場所というのは遠くのふるさとであり、もう会えなくなった家族であり、未来のあなたであるようにも感じます。皆様はどう感じますでしょうか。それではお届けしましょう。星野源でファミリーソング。

DJ しげるの Are You Ready? エンディングの時間でございます。番組では全世代の皆様からメッセージを募集しています。皆様の最近あった小さな悩みや憂鬱に感じていることございませんか？ DJ しげるが寄り添います。 DJ しげるが元気が出る一言をお届けします。なぜか元気が出た出来事、一言もお待ちしております。もちろんフリーメッセージも OK です。メールは 822@fmhitachi.jp もしくは FM 日立ホームページのメッセージフォームからよろしくお願いいたします。音声メッセージでもどんと来いとのことですので、試しに送ってくんなまし。それでは皆さん、また1週間なんとかやっていきましょうかね。背中を押しますよ。せーの、ガガガガガガガガガガガガガ、それパッパッパッと。よし、これで多少はほぐれましたかね。日々いろんなことがありますが、時には自分をちゃんといたわることも、そんな時間も忘れずに過ごしてまいりましょうね。では、それでは DJ しげるの Are You Ready?

0: 皆さんいかがお過ごしでしょうか。パーソナリティの松下政経塾元塾頭の金子和也です。
1: アシスタントを務めますオペラ歌手の川越透子です。
0: この番組は全国各地でチャレンジングに活躍するミドル世代をゲストに招いてお話をお伺いします。
1: 全国のコミュニティ FM を結んでお送りします。

0: します。
1: よろしくお願いします。
0: ありがとうございます。
1: それでは佐藤大輔さんについてご紹介します。佐藤大輔さんは福岡県出身の49歳、夢の種放送局の共同代表を務めています。2015年、ご縁、応援、貢献をテーマにインターネットラジオ局夢の種放送局を設立し、全国にスタジオを展開。一般市民が自らの思いや人生を発信できる場作りを推進してきました。2024年には重度の心疾患を乗り越えた経験を機に、生き方や働き方の価値観を再構築。現在はラジオ運営のほか、講演家やアーティストとしても活動し、自分らしく生きる人を応援する発信を続けています。夢の種放送局は昨年2025年に10周年を迎えました。
2: 佐藤さん、お忙しいところ、東京のスタジオまでおいでいただきました。ありがとうございます。
0: ありがとうございます、
2: 夢の種放送局の共同代表、はい、夢の種放送局っていうのはどんなラジオか教えていただけますか。
0: ありがとうございます、僕たちはですね、先ほどね紹介していただいたように2015年に、開局いたしました。テーマがご縁、応援、貢献ということで、昨年ですね、本当10周年を迎えることができまして、現在ですね、日本に北海道から沖縄まで14カ所でスタジオを構えさせていただいておりまして、一般の市民の方々がね、老若男女いろんな方、会社の経営者の方から、老後を迎えたお父様、そして、子供たちから、フリーターの方から、ね、男性女性 LGBTQ の方までね、もう本当素敵な方々がね、発信されて1000人もの DJ さんがいらっしゃいます。で、僕たちの夢は今3年でね、47都道府県に夢の種放送局を作っていきたい、そして1万人のねラジオ DJ を輩出するということで今動かせていただいております。
2: すごい規模ですね、
0: はい、ありがとうございます。
2: 1000人のラジオの、
0: そうなんですよ、つまり1000番組あるっていう感じですかね。
2: 1000番組、
1: はい、それぞれがご自分の番組をやってらっしゃる。
0: そうです、そうです、はい、
2: あ、自分でそれぞれが自分の番組をやってる。
0: そうなんです、そうなんです。
2: 1000人今登録されてると。
0: あ、そうなんですよ。
2: へ、はい、番組ってそんなにどこで作られてるんですか。ご自宅とかそういうこと、
0: いいえ、各地にスタジオがですね、
2: スタジオがある、
0: ありまして、でそのスタジオに通っていただいて、で、番組を収録すると。
2: その各地 の、はい、スタジオってどうやって作ってくるものなんですか。
0: ありがとうございます、普通にですね、物件をお借りしまして内装工事をしまして
2: 内装工事して、
0: はい、でね、ミュージックバードさんのようなこう電波のラジオではなく、僕らインターネットラジオなので、電波塔を建てるとか、総務省の方から認可取るっていう部分が全部カットされてまして、収録場所を作らせていただいて、まあ言ったらソフトバンクさんとか au さんとか、Wi-Fi の電波を使わせていただいて発信してるって感じですね。
2: はい、あれもう線があるってことでしょ。
0: そうです。
2: でこれから10倍を目指してやっていこうと。
0: はい、
2: でこれどういう方が募集とかして手を挙げてくるの。
0: ありがとうございます、僕たちはですね、説明会をね開かせていただいてて、SNS とか見ていただいたり、また夢の種のラジオ DJ さんがいろんなところで宣伝をしてくださってたりだとか、いろんな会にね、コミュニティにも参加されてるので、私もやりたいみたいな形でこう口コミが広がって、今どんどんどんどん大きくなっております。
2: ラジオ DJ やってみたいんだっていう人を、例えばどうやってして集めて、どうやってしてリクルートして、どうやってデビューまで行くのかなって、簡単になれるもんなのかなっていうのがまず一番のねなんかこう秘訣とかあるんですか。
0: ありがとうございます。これ誰でもなれるんだけど誰でもなれないっていうのがありましてまあ言ったらね、お二人にねこう話すの釈迦に説法みたいになって申し訳ないんですけども、言ったらやっぱこう放送のマナーとかルールとかもあるじゃないですか。でやっぱ倫理観とかもすごく大事だと思いますし、で一応ねなろうと思ったら、社会的な方であればなれるんですよ。
2: 社会的な方
0: って言ったら、ちゃんと社会で活動されてる方というか、大丈夫です、大丈夫ですよね、はい、でそれでもちろん子供たちもなれるし、
2: 年齢制限なし、
0: ないです、ないです。
2: あ、そうですか、
0: はい、だから一番若い子では中学生もされてますしね。
2: そう、
0: はい、そうなんです、そうなんです。以前は、小学生も はい、
2: DJ で
0: やってました。
2: いや、そう、はい、
1: なんかそのインターネットが今ねやっぱり普及してるので、うん、こう自分の思いとか、うん、SNS にこうアップするっていうのは割とみんながやってることだと思うんですけど、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: はい、それをこう音声で、うん、肉声でっていうようなイメージですか、
0: うん、あ、そうですね、うん、だから僕らは自分たちの媒体を、まあ、言うたら YouTube さんみたいな感じで夢の種放送局、まあ、システムがありまして、うん、まあ、そこからこう常にこう配信してるって感じですかね、うん、
1: なるほど、はい、なるほど、うん、じゃあ常にその1000人の方の番組がこういろいろ選んで聴ける状態になってる、うん、
0: これがですね、いわゆる一般のテレビやラジオみたいな形でライブストリーミングになってまして、朝の9時は誰々さんの放送、夜の10時は誰々さんの放送みたいな形で、まあ、そのライブでお届けって形になってます。でちょっと話戻すと、じゃあどうやったらなれるか言ったら、まず夢の種の説明を聞いていただいていいなと思っていただいたら、まず研修があるんですね。
1: なるほど、
0: はい、なるほど、はい、2ヶ月間のね夢の種アカデミーというね、はいはい、研修に参加していただいて、はいはい、そこでまあ例えば簡単なところでいくとマイクの使い方とか、企画の作り方とかで、僕たちがラジオ DJ イコール番組オーナーなんで、
1: はいはい、
0: オーナーでありプロデューサーでありディレクターであり DJ ーパーソナリティなんですね。ですからこの番組オーナーになるいうのはすごく大事って話をオーナー意識をお伝えさせていただいて、いろんな形でね皆さん放送されてて、例えばそのご自身のお仕事を広めたいという形でされてる方もいらっしゃるし、例えば釣りっていうね趣味があって釣り人の仲間を増やしたいという形で放送されてる方もいらっしゃるし、ただ単に自分は話したいんだって方もいらっしゃるし、お友達を作りたいって方もいらっしゃるし、自分の趣味の話とかをとにかく伝えたいみたいな、例えばこんな方もいらっしゃって、ガンダムのプラモデルのお宅の DJ パーソナリティがいるんですけど、もうね例えばプラモデルを切るとニッパーってあるじゃないですか、ニッパーの話で30分もしてしまったりとかねなんかそう自分の好きとかそういうのをこう発信したいという方もいらっしゃる、まあそれ何でもいいんですよ、うん、
1: 同じ趣味の方からしたらたまらないですよね。
0: たまらないですよ。そうそうそうなん、そうなんですよ。でそれで2ヶ月間のアカデミーでいろいろ番組の企画を練ったりだとか、ご自身の放送の仕方とか告知の仕方とかを学んで、で3ヶ月後からデビューという形になります。はい、
2: 一番年齢の低い人は何歳
0: か。今中学生ですかね。
2: 中学生どんな話してるんですか。
0: 例えばなんですが、まあこれ一番インパクトのある話でいくと、過去にね、まあ、ちょっと大きくなってしまったんですけども、小学生だった子はね不登校の子だったんですけども、まあ不登校イコール不幸じゃなくて、不登校でもこんな楽しくやってるよっていうふうな形で、はい、発信されてたりだとか
2: が一番最年少です、
0: はい、そうですね。
2: 最年長の方
0: は何歳ですか。最年長はね、実はねこれ年齢を言ってはいけないと、
2: あ、いけない、
0: 僕怒られたというか、はいはい、釘を刺されておりまして、岡山のパーソナリティでね、花房真優さんって方がいらっしゃるんです。
2: 名前は出して言う、
0: はい、名前を言ってです、年齢は言うなと、はい、すごいお茶目な方でね、はい、もうその方なんかすごいのが、3年前かな、夢の種の聴取数ランキングでナンバーワンに輝いたんですよ、うん、最年長にもかかわらず
1: 年齢は言ってはいけないけど、その方が最年長っていうのは分かってる。
0: それはいいんだけど年齢は言うなと、はい、個人情報は名前は出していいけど年齢は言ってはいけないとね、はい、言われておりますので年齢は言えないんですけど、
2: なんでナンバーワンになったんですか。やっぱ番組がいい、
0: そう番組、うん、いいですし、うん、すごいのはご自身で番組してたら、ある会社の社長さんがその番組聞いてくれてて、自分の番組の、言ったら宣伝の番組をしてほしいとスポンサーになっていただいて、はい、もう一番組今もう始めてらっしゃいまして、とにかく素敵な方なんですよ。
2: 面白い、
0: はい、すごいですよ。でしかも SNS もされない方なので、
2: ラジオでしか、
0: ラジオと口コミで、はい、
2: はあ、うん、面白いなそういう方がスポンサーを集めてくる、まあ、要は DJ でありオーナーでありというのは、それぞれがそれぞれの番組をスポンサーを獲得してくると、こういうことなんですか、
0: うん、まずはね僕らは 月会費が13,750円という金額なんですね、
2: はいはい、
0: これは、30分の放送枠を、はいはい、1ヶ月持とうと思ったらその金額なんですよ、はいはい、でこれがやっぱり一般の AM さんとか FM さんに比べたらかなりあの金額的には、
2: うん、
0: 安くて、うん、まあ、自分でお金を出してもできる、まあ、習い事とか趣味みたいな形で番組を持てるという
2: 、なるほどな、う
0: ん、でもちろんスポンサーをバックにそれでいろいろビジネスの形を作られてる方もいらっしゃるし、ご自身でとにかく自分がオーナーなんでね、

0: 分が作りたいようにこう番組をされてる方もいらっしゃるし、それはもう自由で、まあ、僕たちはその枠を販売してるっていう感じで思っていただいたらいいのかなと思います。はい、
1: DJ なるには例えば番組何分枠とかあるわけですか。
0: そ、要はそうですね、僕らも30分枠で
1: 、はい、最低30分はじゃあ1枠で、
0: そうですね、
1: はい、番組も持つように、はい、トレーニングすると。
0: そうなんです、そうなんです。
1: でその30分の中身についてトレーニング中に、まあ、多分どんなことをやってもいいということなんですか。
0: そうです、そうです。
1: その人に、はい、もうプロデュースも任せるわけだから、
0: ね、もちろんアドバイスをさせていただきながら、しっかりとこう審査とかもさせていただきながら、GO が出たらお願いするって感じですかね。
1: はい、もう今1000人、
0: はい、
1: と番組いっぱい取り合いになってるんじゃないですか。大丈夫ですか。
0: ですね、僕ら朝6時から夜の 2時まで番組枠がありまして、うん、その空いてる枠からもう先着順で埋めていただくと、
1: 1000人の方がここ行きたい、ここ行きたい、
0: そうです、そうです、
1: はい、埋めていくと、
0: はい、デビューする方に空いてる枠から選んでいただくっていう。
1: じゃあ1万人になってきたら一つでは足りない可能性もありますね。
0: これがね、インターネットラジオの可能性で、うん、僕らがチャンネルが 6チャンネルあるんですよ。
1: 6チャンネル、
0: はい、
1: はあ、
0: うん、まあ、極端な話、これ100チャンネルにすることもできるっていう。
1: あ、なるほど、
2: はい、無限大ですね。
0: そうなんです、そうなんです、はい、
1: じゃあますますこれ今日あのリスナーの聞いてる皆さんは
2: きっとやってみたい方多いと思う、
0: ね、はい、

0: 松下政経塾元塾長の金子和也と
1: オペラ歌手の川越塔子がお送りしていますプレジデントステーション。本日はゲストに佐藤大輔さんをお迎えしています。
0: ね、えどんな方が向いてるとかどんな方を募集してるってあるんですか。
2: そうですね、いや僕たちはやっぱもともとね2011年からインターネットラジオ始めたんですね、
1: はい、
2: でちょっとその話をさせてもらっても
0: お願いします。
2: いいですかね、はいはい、
1: で佐藤さんご自身が
2: その番組、はいはい、で僕はもともと営業マンをずっと20代の頃やってまして、でその時にあのなんていうの実演販売みたいな仕事をしてたんですよ。でそれでこう全国いろんなところに行って、まあ、言ったらこうガマの油売りみたいな感じでね。
0: 何の実演販売されてたの。
2: あだからね、料理とか健康とか青汁とか、フライパンとか、
1: はい、包丁とか、
2: まあ、よくあるじゃないですか。
1: ありますあります。
2: 僕らの業界から結局テレビショッピングに行った人たちがいっぱいいて、でまず実名言うとねちょっと何度も分かんないんで、
1: 有名な方一人二人思いつきますよ、はい
0: はい、ね、昔のトラさんだよね、
2: う
0: ん、
2: ああそうそうそうそう、
0: ね、
2: はい、でそれでまあ実演販売やってる方々とかその周りの方々が結構テレビ通販で大成功してでそれ僕見ながらいいなと思ってたんですよ、
1: うん、
2: でただ僕も会社が大好きでしたし、別にその辞めるとかいうのは全くなかったんですが、まあ、ちょっと結婚して子供も生まれて、なんかやっぱ自分はどういう生き方をしたいんだろうってなった時に、まあ、会社を辞めるという決断をしまして、でまあ将来こうメディアの世界とか行けたら嬉しいなと思ってたんですが、何のコネもつながりもないもので、普通に僕も独立してもともと営業職なんでね、まあ、営業の代行とかいう仕事をしてたんですけども、そこからですね僕の先輩で保険屋さんのね先輩がいて、その方が、まあ、経営者の方なんですけど関西のラジオ局で AM ラジオの、番組の DJ になられたんですよ保険の仕事と関係なくね、で僕ちょっと行きたいということで見学行かせてもらったら、もうたまたまゲストさんがちょっとねやむを得ない理由でお休みされて、僕抜擢されて出演させてもらった。そうなんですよ。で そしてもう僕もなんかもうちょっと興奮しながら喋ったらたまたまなんか評判が良かったらしくて
1: はい、はい、
2: なんか準レギュラーじゃないけども、僕も金魚の糞みたいに行かせてもらったんですよ、はい、そうしたら結局その AM さんのラジオがスポンサーがちょっと降りてしまって番組はちょっと継続できなくなって、
1: はいはい、
2: でその時にインターネットラジオを教えていただいて出させていただいて、そこから始めたのが2010年なんですが、夢の種という番組は2011年に始めて、その時僕の相方の岡田直樹君という大親友がいるんですが、
1: 番組名だったんですね。
2: そうそうそうそうそう、夢の

0: タレという番組やってたんですよ。でその番組やろうぜっていうことで、相方の、岡田直樹くん、今夢の種放送局の共同経営で2人で代表やらせてもらってるんですけども、うんうんうん、誘ったらぜひ喜んでって 0.2 秒でねやりたいってなって
1: 0.2 秒、
2: はい、
0: でところがね やるのは簡単なんだけどね、なかなかこうそれで人気を得ようとか難しくって、うんうん、で当時あのインターネットラジオを言うてもね、今やったらスマートフォンというのがあるんですけどね、
2: はいはいはい、
0: 当時はパソコンで聞くラジオだったので、はい、しかも今みたいにこう Wi-Fi とかも、ね、飛んでるわけではないですから、
2: す、ね、2011年ちょっとだいぶ環境が違いますね、
0: うん、そうなんですよ。でそれで、じゃあ何人聞いてくれたのかというと、初回の放送が3人だったんですよ1人が僕で1人が直樹くんで、結局リスナーさん1人やったんですねでそれで落ち込むと思いきや落ち込まずに、いや僕らパイオニアやということでね、
1: はい、
0: でそれでまあまあやってたら、まあ僕ら人の夢を応援するという趣旨でやらせていただいてて、で2013年ぐらいから、まあ、自分たちもね、大ちゃん、僕佐藤大輔って言うんですが、大ちゃんや、相方の直樹くん、直ちゃんみたいな番組やりたいって話になりまして、じゃあそれやったら放送力作ろうってなって、まあ、いろいろ吸ったもんでありまして、2015年に開局させてもらったって感じですかね、はい、
1: 面白いな一番最初のリスナーが3人、
0: そうっす
1: ね、うち身内2人
0: 、はい、自分だ本人
2: 本人
1: 今リスナーさんどれぐらいだったんですか。
0: あ、今ね僕たちの番組でだいたい毎回 2,300 人ぐらいの方が聞いてくださって、まあ、僕らあの今もね昼間、日曜日の昼間に番組やらせていただいてるんですけど、まあ、だからそのリスナーさんの人数って、まあ、僕ら言ったらインフルエンサーみたいな方がやっぱされると、まあ、6,000 人とか聞かれたりとかあるんですけど、まあ、一般の主婦の方がじゃあこれからは家庭から出て社会的な活動を始めようって最初の第一歩が夢の種とかやったら、やっぱ最初は10人20人30人という世界から始まってくるんですが、やっぱねその10人って数字で考えたらあ10かって感じなんだけど、リアルで目の前に10人話を聞いてくれる人がいるって考えたら、これすごい僕はすごいことやなと思ってるので、だからまあそのじゃあリスナー何人か言ったら合わせたら毎月20万アクセスみたいな形ではあるんですけども、まあ、その番組によってちょっとばらつきはあるかなっていう感じですかね、はい、
1: この夢の種放送局、まあ、今設立のお話いただいたんですけど、はい、全国にスタジオって先ほどおっしゃっていた、
0: はい、
1: スタジオって作ると大変じゃないですか。
0: そうなんですよ。
1: どうやって作っていくんですか。
0: いやこれがですね、直営のスタジオが今8スタジオありまして、
1: 直営8、
0: はい、あとフランチャイズで、6スタジオございます、うんうん、で僕ら直営の場合は自分たちで、物件をお借りして、自分たちで人材を採用して、募集して、しっかり形を作って、そこでスタジオを営むって感じなんですが、FC の場合はまあまあよくあるね FC の、仕組みで、オーナーさんがいらっしゃって、でその方々に作っていただいてっていう感じになってます、
1: はい、まあ、結局やりますと言ってもスタジオがないとできない世界ですから、
0: そうですね、
1: スタジオに DJ さん行ってもらうっていうことが必要ですよね、
0: はいはい、
1: まあまあ、このラジオ全国で聞いていただいている方にね、分かりやすくどこにあるかちょっと教えていただけ
0: ます。 ありがとうございます、まず一番北は北海道。
1: 北海道のどこですか。
0: 北海道札幌です。
1: 札幌市内
0: です、はいはい、で続きまして、東北がね今一つもなくて、関東なんですが、関東がまず千葉スタジオ、
1: 千葉市、
0: これ
1: 千葉
0: 市、はい、幕張ですね、
1: 幕張にある、
0: はい、でそして東京が中野、
1: 中野
0: で、神奈川県横浜が、元町中華街のところにありまして、で、次は名古屋ですね、名古屋がですね、金山という、まあ言うたら名古屋市内の副都心みたいなところですね、で、そして京都スタジオ、京都は上京区、で、大阪、大阪本社の門間ですね、で神戸スタジオは長田区、で、そして岡山スタジオが岡山駅のすぐ近くに、で広島スタジオは東海地って言ってね、なんて言うんだろう、割とこう平和記念、はい、あ、ご存知ですかね、はい、まあ、近くにありまして、あと愛媛スタジオ、これはね大街道というね、あの大きな商店街があるんですが、あのその隣松山城があってね、その
1: 松山城の、ね、
0: はい、すぐ真下ぐらいにあります。で福岡スタジオは博多区、岐阜スタジオ、岐阜スタジオは岐阜市内にございます、で、あともう一つ、沖縄スタジオですね、沖縄スタジオは、北中グスク村といって中部のところに、カフェと併設して作らせてもらってです。どっか言い忘れてないかなそうそう、あとね、実はこの 5月、もうほんと今月からなんですけども、三重スタジオが開局いたしました。
2: おめでとうございます。

0: ですか、三重。
1: 三重は四日市ですね。
0: あ、私生まれたところです、
1: はい、あ、本当ですか。あの近鉄四日市の西口のところです
0: 、はい、いやいや、地名聞くと、はい、あそこまで行ったら DJ できるって人いると思うんですよ ね、 すね。
1: これをね、僕ら3年で47都道府県にってことで、今年は15スタジオ開局目指して、もう東へ西へもうずっと動き回ってるんですよ。
0: すごいね、はい。

0: まあ、このラジオというのは特に今 AI の時代じゃないですか、まあ、動画見ててこの間僕あのサーフィンが趣味なんでね、うん、なんかよくサーフィンの動画が上がってくるんですよ、うん、そしたら白鳥がね波に乗ってるなんか映像があってね、はあ、い、今のじゃ白鳥も波に乗るんだと思って見てたら、うん、あれ待てよと白鳥の湖っていうだけあって海に白鳥いたかなと思ったら、まあ、言ったら AI の画像とか映像やったんですね。そういうのやっぱ多いなと思ってて、まあ、いいとか悪いとかじゃなくって、まあ 何本でもこう作れるし、あとやっぱインスタ映えっていう言葉があったりだとか、盛るっていう言葉があったりとかして、でもラジオっていうのは改めていい意味で映えないし、盛れないし、もうその人のなんかありのまましか出せないメディアだと思ってて、で僕らがラジオ始めた時もね、今更ラジオかよってこうよく言われてたんですよ。これから動画だよって言われててね。でところがね、やっぱり僕らラジオ本当はねリアルがすごい好きなんですよ、うん、お飲み会とか、うん、交流会とか、お茶会とかね、そういうのがすごい好きなんですよね、僕と相方の岡田直樹くんはね、でラジオというのは最もメディアの中でなんかリアルに近いメディアやなって僕ら思ってて、うん、やっぱ嬉しいとか楽しいとか感謝とか最高とか、こういう気持ちが伝わるのが僕ラジオは一番伝わるなと思ってて、でその感情が伝わるメディアがラジオだよって言ってずっと言い続けてたんですけど、ここの AI 時代に来てね、またさらにねいいポジションになってきて、で今ラジオだから信頼できるって方が世の中たくさんいらっしゃるし、ね、お二人もご存知の通りアメリカではもうポッドキャストがすごく大人気で、ね、やっぱこう音声のメディアを聞く方が今もう歴史上一番多いって今言われてるんで、なんかすごいやっと来たなって感じですかね。
1: やっぱり同じようにこの夢の種放送局も、まあ、時代の波にこう今から乗ってわーっと行く雰囲気があるってことですね。
0: もう行きます。
1: 行きます。
0: はい。
1: 1万人突破。
2: 行きましょう。
0: 行きます。
2: 行きましょう。
1: 10年以内。
0: はい、3年です。
1: 3年。あ、失礼しました。
2: 3年です。
0: はい。

0: 松下政経塾元塾長の金子和也と
1: オペラ歌手の川越塔子がお送りしていますプレジデントステーション。本日はゲストに佐藤大輔さんをお迎えしています。
0: 2024年に重度の心疾患のご経験をされて、はいうんはい、価値観が大きく変わったというあのプロフィールがございました、うん、そのお話もお伺いしてもよろしいでしょうか。
2: はい、なんで3年で夢の種47都道府県出したいかっていう話ここからちょっとつながってくるんですけど、
1: あ、はいはい、
2: あの実は僕、今から1年ちょっと前に、病気になりまして、その病名が慢性血栓塞栓性肺高血圧症っていうね、
0: 難しい
1: 長い漢字がいっぱい、
2: まずこれ言えないぐらいの病気なんですが、なるのも難しくてね、
1: なるのも難しい
2: 風邪ひこう思ったら結構裸出たらね風邪ひてたりするんだけど、この病気は本当難病でね、うん、なるのが難しくて原因不明なんですよね。
0: 原因不明、
2: はい、だから患者さんも日本で4000人ぐらいしかいないようなそんな病気なんですけども、2年間僕原因不明でね、あの結構有名な先生にも見てもらっても原因不明だったんですよ。
1: なんかつらかったんですか、
2: ね、辛かった、あの息切れでね、
1: 息切れ
0: する、喋、はい、りすぎてとかそうなんじゃないですか。
2: うん、あの僕運動がすごく好きで、はい、一番最初気づいたのがサーフィンというね結構ハードなスポーツをやってるんですけど、うんはい、サーフィンがもうやったらぜいぜいハーハー言って、はい、もうこれは年のせいでできないかなと思うぐらいの息切れで、はい、そっから僕マラソンとかも走ったことがあって、うん、結構持久力あるんですよ。で10キロぐらい普通に走れてたのに、ちょっと走っただけでバテて、あ、これが年のせいってやつかなと思ってたんですけど、うん、あのあまりにもおかしいのでね、先生に見てもらったら何の異常もないねって言われてたんで、まあ、僕ずっと呪われ

0: ってると思ってたんですよ。はい、で相方にも言ってました、僕呪われてるかもって。うん、でところがね、2024年の、まあ、10月ですね、突然倒れましてですね、あの動くことができなくなって、うん、でそう倒れて病院に救急車で運ばれても原因不明だったんですよ。で関西で一番有名な病院に行って、そこでも僕の難病の人がいっぱい集まってたみたいで、もうすぐに僕の病名言ってくれてほっとしたんですね。やっぱ原因不明って一番怖いじゃないですか。
1: そうですよね。うん、あ
0: で原因が分かったらね、よくビジネスの世界でも8割は解決とか言うんでね、あよかった先生よかったって言ったら、何言ってるんですかって、ステージ5超えてますみたいな感じで、
1: いろんなステージがあるんですね。
0: そう、あがんとかでもよくありますよ、ステージ1ステージ2みたいな、はい、もうこれはすぐやらないとちょっともう致命的なもう症状ですよって言われて、もう緊急手術やったんですが、心臓を1時間止めてね、はい、で
1: 1時間止めて大丈夫なんですか。
0: いやもう SF みたいな世界でね、あのどうするんですかって、通常脳みそって4分で死ぬ言うじゃないですかって言ったら、いや脳が死なないようにするためにまず体を冷蔵するんだと。
1: 体を冷やす、
0: はい、冷やすことで活性を抑えて、でそこで心臓と肺に一応人工心肺はつけるんだけども、それも動かさずに、なぜならば、はい、あなたの病気は心臓と肺の間に拳ぐらいの血の塊が詰まってると。はあ、これを取ろう思ったら心臓動いてたら取れないのでって
2: それ見つからないもんなん
0: です。そうなんですよ、そうなんですよ。でそれで取ろう思ったら、うん、心臓1時間止めないと言われて、
2: 死んじゃうよね、うん、
0: 15分を4クールって言われてね、
2: 4クール、
0: はい、
1: だから15分止めて
0: 5分間血液をまた回して15分また止めて取り出してっていうのを4回やって、まあ、先生も僕をねなんかこう励ましてくれるつもりで言ったんだろうけど、簡単に言うと4回死んでくださいって言われてね、で人間不思議なものでね、窮地に陥るとなんかこう防衛本能みたいなあるんですかね、普通考えたら鬱になりそうな会話じゃないですか、なんか僕も笑ってました、そうなんすか先生おもろいっすねみたいな。
2: すごい。
0: でそこから手術屋に向かいまして、まあ、4日で目覚めて、たまたま僕助かったんですが、かなり死ぬ確率もねなんか十何パーセントぐらいあるって言われてたんですけど、でそこから障害は確定ってほぼ言われてて、もうサーフィンも行けないってね、バンドってやってるんでバンドもできない言われたんですけど、今おかげさまで1年ちょっとかな、1年半ですね、全部復活してます。
1: サーフィンもできるようになって、
0: はい、サーフィンもできるようになって、
2: お医者さんからはそれできないよって言われて
0: た。お医者さんからは、あのできないって言われたんですよ、だからもう僕はもうすごい絶望だったんですけど、
2: つまり後遺症か何か残るっていう。
0: そうなんですよ、で難病だし治らないし、結局それだけ心臓止めてるんで、やっぱ脳の機能がね、
2: どっかに、
0: そうそうそうそう、特に脳ですね。
2: あ、何でもプラス発想にこう捉える。
1: そうですね、
0: あそれはありますね、はい、それは良かったですね。でそれで結局、まあ、命もいつまで僕もあるかわからないので、
2: あその時に
0: そう
2: なんか医者から大きく、
0: そうなんですよ、僕の病気ってなかなか長生きするのは難しい病気って
2: 言われたんです、
0: 言われたので、でそこで僕は思ったのが、やっぱ1年を10年分ぐらいの気持ちで生きようって今思って、相方にすぐ連絡したんですよ、夢の種3年で47都道府県出そうって言ったら、相方ももちろんって言ってくれて、今もう大忙しで飛び回ってるという感じです。はい、
2: じゃあ、 あの自ら年齢何歳までは生きるっていう決めたということですか。
0: そうですね、もう僕は100を目指して
2: 100を目指して、
0: はい、頑張っております。
2: あんまり急ぐことないかもしれない。
0: いやそれがほら、あの気合と根性で乗り越えれないものもあるんじゃないかなと思ってて、ね、はいはいはい、やっぱ病気的にね、はい、だけど自分はそのつもりで、はい、頑張っております。
2: いや普通ね、大病するとなかなかこうチャレンジをしよう、あるいはね、あのちょっとゆっくりやろう、体気使ってって思うんですけど、逆に出ましたね。
0: そうなんですよ、だからね、僕入院してる時に本当気づいたのが、手も足も全部つながれてね、もう動けないですね。でその時によく言いますやん、なんか人間って退屈と苦痛どっちが、しんどいかって言ったら、なんかこう退屈っていうのがあって、ほんまかいなって僕思ってたんですよ。実際しんどいんですよ。こんなにしんどいかと思って、動きたくて仕方なかったし、で僕はすごく今の仕事に誇り持ってるのが、あの自分が動けない時に何やりたいってなった時に、僕サーフィンかなと思ったんだけど、仕事したいってなったんですよ。はい、だから本当に僕何気なく仕事してたっていうか、まあ、もちろん一生懸命やってたんだけど、あなんかやっぱりこれ本当にやりたいことやらせてもらってるんだなと思って、むちゃくちゃ幸せやなって気づきました。

0: すごいな病気を乗り越えてきた経験といったもので、まあ生き方とか働き方の価値観がもう全然変わっちゃった。
1: 変わりましたね。だから本当にもう命を使い切ろうっていう気持ちに今なって
0: る。命を使い切る、
1: はい、なんかあるじゃないですか。例えば機能がね、電化製品でも100あったら、100全部使い切ろうとかってなかなか難しいじゃないですか、使わない機能いっぱいあるでしょ。僕はなんか自分の人生のなんか可能性を全部試したいなって今気持ちでちょっとやらせてもらってます。
0: はい、素晴らしいな。まあ、今その大きな目標に向けて、フル回転してますけど、
1: はい、
0: まあ、全国のリスナーさんに向けてね、ここでもちょっと応募をあの促進するようなお話を PR をしていただいてよろしいでしょうか。
1: はい、ありがとうございます。夢の種放送局はですね、現在全国14スタジオなんですが、残りのね、県にも都道府県にもね、すべて、設置をさせていただいて、全国47都道府県でね、展開させていただく予定です。で、僕たちはですね、ご縁応援貢献をテーマにね、夢ある番組をお届けするっていうね形でさせていただいてて、夢の種放送局もしくは夢の種で検索していただきましたらホームページが出てきますので、そこにですね、まあ不定期で夢の種の DJ の説明会、パーソナリティ説明会もやってますので、ぜひねそちらの方エントリーしていただきましたら、そこでねしっかりと詳しく説明させてもらいます。よろしくお願いします。
0: どなたでも OK、
1: 社会的な方であれば
0: 大概は
2: 社会的な方であれば、
0: ね、はい、年齢不問、
2: 子供から、
0: ね、性別不問、ね、
1: うん、ただ僕らがね理念経営をさせていただいているので、はい、やっぱこのご縁応援貢献というテーマでやらせていただいてますから、はい、まあ、そういったこう理念もその説明会でもお話をさせていただいて、やっぱりこう放送局の理念と合う方にやっぱり DJ になってもらいたいなという気持ちがすごく強いです。
0: はい、不定期なんでね、その DJ の研修っていうのは、
1: そうですね、
0: はい、その研修はどこでどういうふうにやるんですか。
1: 2ヶ月の研修で、はい、まあ、2回あるんですけども、はい、初回はオンラインで Zoom で行っておりまして、2回目は各地の最寄りのスタジオに足を運んでいただいて研修という形になってます。
0: やっぱりみんなやりたいっていう人はほぼ合格するんですか。
1: まあ、そうですね、はい、合格というか、まあ受講料がありまして 44,000 という受講料なんですね。
0: あ、2回、
1: はい、でそちらの方をお納めいただいてのご受講という形になります。
0: で受講して、はい、理念があって、はい、かつできるという人に DJ のお願いして、
1: はい、
0: 放送局の DJ をお願いしたということなんですね。はい、面白いですね。
2: スタジオのオーナーさんも募集していますか。
1: そうですね、スタジオオーナーさんもね、まあ、今ご縁でねどんどんまあ、経営者のねつながりで、FC オーナーさん生まれてるんですけども、まあ、ちょっとこれからはですね、まあ、公開で募集もしていこうかなとも思ってます。
0: はい、例えばフランチャイズになるにはいくらぐらい必要だとかいうことも公開されてるんですか。
1: お伝えしてます。もうそれね、僕らも正直言うと、誰でも FC オーナーってわけにいかなくて、僕らこだわりなんですけども、まあ、一回やっぱスタジオ作ったら10年はやっぱりしっかりやってもらいたいっていうのがあるので、やっぱこう理念が本当にあって、ね、お金っていうのも大事なんだけど、それ以上に志とかが合う方にやっぱなってもらいたいという形でやらせてもらってます。はい、
0: で47都道府県全部置くぞと、
1: はい、
0: あと
1: 32スタジオ、
0: はい、我こそはと思わん方はぜひ夢の種、はい、ひらがなで全部有名の種ですから、
1: そうですね、ひらがなで、
0: はい、そちらにですね、ホームページに載っておりますから、あと DJ やりたい方もですね、
1: はい、
0: 絶賛大募集中ということでございますので、はい、まあ、ますますこの佐藤さんの志が大きくね大輪開くように頑張っていただきたいなというふうに思います。
2: アーティスト活動もされてるっていうことなんですけど。
1: はい、ありがとうございます。
2: はい、
1: 僕らがですね、ゴーワンブラザーズ、
2: ゴーワンブラザーズ
1: というバンドをね、
2: 51って書くんですよね。
1: そうなんです、そうなんです。
2: 51をゴーワンと読ませる。
1: そうなんです、そうなんですよ、うん、はい、でこれどういう意味かというと、うん、僕たち同級生で全員51年生まれ、
2: うん、昭和ですね。
1: 昭和
2: 昭和51年生まれ、
1: 昭和51年、
2: はい、
1: で今年僕50の年、僕ら50の年なんですけど、40歳の時に結成したんですね。
2: うん、
1: で僕らテーマがね、始めるのに遅すぎることはないっていうのと、うん、人生は楽しむためにあるらしいということでね、
0: あるらしい、
2: はい、
1: それをちょっと証明するためにやっていこうということで、みんなが楽器をねもうやめたって置いていくとして、僕40歳ぐらいかなと思ってて、みんながねもうやめたってマイクを置いたりギターを置いたり楽器を置くときに、その皆さんが置いた楽器を拾い集めて始めたバンドが僕らのバンドです。はい、ジャンルで言うとポップス寄りのロックっていう感じ、
0: ポップス、
1: はい、まあちょっとカジュアルなロックって感じですかね。はい、

0: なんですけども、編成がね、僕ラップヒップホップもともと大好きで、
1: 佐藤さんはラップなん
0: ですよ、はい、はい、でどうにかもう一回ライブしたいなということで、それまで 僕ら関西と東海のみで活動させてもらってたんですね、まあ、全員経営者でね忙しいんで練習するも奇跡みたいな、でメンバーもねもう散らばってるんでね日本中、もう練習が決まったらみんなで感動して、あのわっしょいわっしょいになるぐらいの勢いだったんですけども、あの色消してね、よく大物アーティストがやってる四大都市ツアーってやりたいなみたいなんで、東京、名古屋、大阪、福岡ってね、あの昨年やらせてもらったんですよ。でしかもありがたいことに全部満席でね。でとかね、これ呼んでいただいたイベントでは東京ドームシティホールでもね3000人の前で歌わせてもらったりだとか、まあ、かなりこれ活動しまくってちょっと今年はみんな息切れしてね、今ちょっとあの経営に今一生懸命やってるんですけどね、みんな経営者なんでね、はい、またあの秋ぐらいから復活していこうかなと思ってます。
2: まあ、あの佐藤さんにはまだまだお話をお伺いしたいんですけども、明日への誓いのコーナーでもよろしくお願いをいたします。

金子和也のクラシック音楽の楽しみ方。皆さんこんばんは、金子和也です。クラシック音楽は人間学の宝庫です。クラシック音楽には人間の悲喜こもごもがたくさん詰まっています。人間のドラマに注目して皆さんと一緒に楽しみましょう。最後におすすめの音楽を用意しております。今日はオペラリゴレットから一番有名な女心の歌をお送りしたいと思います。舞台の背景はですね、リゴレットの3幕、川岸の、いかがわしい居酒屋兼ホテル、そこに公爵を殿様をおびき寄せてですね、殺そうとする一座にそのジルダというですね、リゴレットの娘が恋をしてしまってますから、この男の本性を見た方がいいよということで、見せる、その中で殿様公爵が現れまして、歌が女は気まぐれさっていう女心の歌を歌うわけですね。でこの女は気まぐれ、まるで羽、風の中の声色が変わる、そして心も、そしてもう愛らしい可憐なお顔、泣いたり笑ったり、しかしそれは嘘でできてるんだっていうですね、歌なんです。でいつも哀れだ、女を信じたり打ち明かしたり、不注意不用心、こういうですね、女性なんだけども、しかし女性を愛せないと喜びもないよと、こういう歌なんですよね。ですから実は女心の歌は女心を歌いながらも、男がこういう女は警戒した方がいいと、こういう実は歌になってるんですけど、役の関係で言うと、女心を言ってるというけど、実はこれよく見ると男心を歌った歌であります。そんな女性に判断なしで立ち向かうと失敗するよと、こういう歌なんですよね。この女心の歌をテナープラシド・ドミンゴ、指揮をカルロ・マリア・ジュリーニ、指揮のウィンフィルハーモニー管弦楽団の演奏でお楽しみください。

0: 詩人北門章心の歌。
1: 今月の歌はアルバム絵図の扉の中から今嵐の中でです。作詞北門章、作曲渡辺雄一、歌は三岡明恵さんと桜井真由子さんでお届けします。今嵐の中で、どうぞお聴きください。

0: では番組をお聞きの皆さんに向けてゲストの佐藤大輔さんから熱いメッセージをいただきます。
1: 佐藤大輔さん、明日への誓いよろしくお願いします。
2: はい、ありがとうございます。私は2015年にご縁応援貢献をテーマに、一般の市民が自分の声で人生や好きなことを自分らしく語れるインターネットラジオ局夢の種放送局を立ち上げ運営してきました。しかし2024年命に関わる大きな難病を経験しました。当たり前だと思っていた日常が一瞬で崩れ去る、その体験を通して強く感じたのは、生きていること自体が奇跡の連続だという事実でした。そこから私の経営の軸は、何を成し遂げるかよりも誰とどんな思いを分かち合いながら進むかへと変わりました。現在の課題は、思いのある人たちが安心して挑戦し失敗しまた立ち上がれる居場所をどう社会に広げていくかということです。私たちの夢は、全国47都道府県に夢の情報発信基地夢の種放送局を作り、年齢、性別、肩書きなど関係なく、誰もが自分の夢を、自分の人生を、自分の趣味を、誇りを、そして仲間や、好きなことを自分の言葉で語れる社会を実現すること。明日への誓いとして、私はこれからも声を通じて人と人をつなぎ、当たり前の中にある奇跡を一人でも多くの方々と分かち合い続ける経営をしていきます。本日はありがとうございました。

0: プレジデンツステーション。プレジデントステーション、そろそろお別れの時間になりました。ここで番組からのお知らせです。この番組、プレジデントステーションの過去の放送分は、Spotify でお聞きいただけます。Spotify のアプリやホームページから、プレジデントステーションで検索してみてください。本日の放送分は、この後番組終了時に公開する予定です。番組をフォローすると、更新した際に通知が届きます。番組をもう一度聞きたい方はぜひチェックしてみてください。また本日の収録風景や今後のゲスト情報はプレジデントステーションの公式ホームページから写真で見ることができます。皆さんプレジデントステーションでぜひ検索してみてください。そしてこの番組では皆様からのメッセージもお待ちしています。メールの宛先はプレジデントの P とステーションの S から始まるps@musicbird.co.jp。 ファックスの方は東京 03-3288-8902 です。皆様からのお便り24時間お待ちしています。
1: 本日もお付き合いいただきありがとうございました。お相手はパーソナリティの金子和也と
0: 川越東子でした。それではまた来週お会いいたしましょう。
1: ごきげんよう。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート、数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

皆さんご機嫌いかがでしょうか。シンガーソングライターのカノンです。連休明けで疲れてるよなんてね、お疲れの方もいらっしゃると思いますが、体調崩されていませんでしょうか。さて5月10日はコットンの日なんだそうですが、皆さんご存知でしたか。コットンというですね、5と10のですね語呂合わせから制定された記念日で、綿製品の良さを広めることが目的なんだそうです。コットンと言いますと、吸水性や通気性に優れていて、季節を問わず快適に使える素材として世界中で親しまれていますよね。コットンのシャツとか白シャツとかをこうかっこよく着こなせると素敵ですよね。はい、実はですね、コットンで使われる綿のですね生産に関しまして、日本での自給率なんと何パーセントだと思います。ほぼ 0% なんですって。実は 100% 輸入に頼っているのが現状だということなんですね。ではなぜコットンに関しては海外に頼っているのか。それは日本で生産される綿の特徴にあります。繊維がですね短くて機械化に不向きなんだそうですね。またですね、海外主にアメリカやインドなどの綿が安くて高品質なんだそうです。さまざまな理由ね、そういった理由があって、なんとですね自給率ほぼで 0% ということになっているそうなんです。もちろんですね、地域活動などで生産を行っている企業さんや団体さんもいらっしゃるんですけれども、ごくごく一部だということなんですね。ちなみに世界の最高級の綿ランキングは3位がペルーさんですね。そして2位がアメリカさん、そして1位はエジプトさんなんだそうですね。エジプト産の綿を使った服などを見つけたら肌触りを確認してみて

ください。本日は麺に関するお話をしてみました。いかがでしたでしょうか。さてサウンドバーシーズチャレンジャーズラボでは毎回経営者やリーダーの方をお招きしてお話を伺っています。経営のお話はもちろんのこと、おすすめの音楽など、きっとあなたのためになるお話が聞ける1時間、ぜひ皆さん番組最後までお聞きください。そして本日はゲストに株式会社瀬古口建設取締役社長の瀬古口和夫さんをお迎えしてお送りいたします。どうぞお楽しみに。さてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしています。番組への感想や各コーナーへの質問、ゲストさんへの感想などなど、メッセージはメールもしくはファックスでお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。メールはオアシスアットマークミュージックバード .co.jp、 オアシスアットマークミュージックバード .co.jp、 オアシスのスペルは OASIS、 ファックス番号は東京03-3288-8902、東京03-3288-8902。たくさんのメッセージお待ちしています。それではここで1曲お届けします。私カノンの曲で My Destiny。

0: サウンドファンシスチャレンジャーズラボ、ここからはゲストの方にご出演いただきます。本日のゲストは株式会社瀬古口建設取締役社長の瀬古口和夫さんです。瀬古口さん、よろしくお願いいたします。
1: どうもよろしくお願いいたします。
0: はい、毎回ですね、この番組、はい、ゲストにお越しいただいた方のファッションチェックしてるんですけれども、はいはい、すごい素敵で、
1: いえいえいえ、
0: ピシッされてね、今日一丁でやってきました。本当素敵で、はい、素敵なスーツなんですよ皆さん、はい、写真がねアップされてると思うので、はい、見ていただきたいと思うんですけれども、はい、ベストとそのスーツとね、はい、全てこう揃って、
1: はいはい、
0: で私オレンジのこのボタンのところのすごいステッチが可愛いなと思って、はいはいはい、オレンジやはり好きなんですか。
1: そうですね、オレンジが好きなんで、
0: ね、後ほどカラーのコーナーでもね、はい、ちょっと紐解いていきたいななんて思いますけれどもね。
1: 分かりました、お願いします。
0: はい、よろしくお願いいたします、はい、それでは改めまして、ここで本日のゲスト瀬古口和夫さんのプロフィール、簡単にですがご紹介させていただきたいと思います。瀬古口さんはですね、三重県滝郡明和町のご出身でいらっしゃいます。本日も三重県からねお越しくださったんですよね。ありがとうございます、はいはい、小学校中学校は明和町内に通い、高校大学と松阪市内に通われたということなんですね。そしてご卒業後、明和町内の総合建設業、建築と土木の会社でですね5年間勤められまして、土木工事の現場監督や、建築工事の現場監督に従事されたということなんですよね、はい、でこの時に培った経験で、土木や建築の資格を取得されたということで、これ後ほどちょっとねご紹介させていただきたいんですけど、はい、すごい資格の数ですよね。びっくりで、
1: はい、
0: 後ほどちょっとご紹介させていただきたいと思います、はい、その知識が現在の解体工事の施工に役立っている、ね、ということなんですね、
1: はい、
0: その後なんですけれども、お父様が経営される会社、瀬古口建設に転職されました、はい、瀬古口建設では、建物解体、工事をメイン職種としてご活躍されております、はい、その後、社長に就任されたんですよね、はい、また空き家でお困りのお客様に跡地の利用も含めたご提案ができるよう、令和3年には宅地建物取引士の資格も取得されたということで、
1: そうですね、
0: これ宅建というものですよ ね、よく聞く ね、
1: はい、
0: 非常に取るのが難しいってね。
1: そうでもないんですけど、
0: ね、聞きますけど、はい、素晴らしいです。
1: いい、
0: はい、それでは改めましてお伺いさせてください株式会社瀬古口建設とはどのような会社でしょうか。
1: そうですね、私の父がもともと創業で始めた会社なんですけども、建設という名前がついてるんですけども、物を作る仕事ではなくて建物を解体する仕事をメインでやっております、はい、まあ、それに付随していろいろ土木工事であったりとか、はい、まあ、先ほどおっしゃったように土地の取引であったりとかっていうことがひっついてくるかなっていうくらいで、はい、メインはですね、やっぱり建物の解体工事をメインな職種として営業してます、
0: はい、はい、ありがとうございます。そんな株式会社瀬古口建設の経営理念をお教えください。
1: そうですね、経営理念っていう大層なもんではないんですけども、日頃からやっぱりお客様の目線に合わせた提案ができる企業っていうのも常に目指して頑張ってるっていう感じですかね、
0: うん、ありがとうございます、はい、さてそれではここからですね、プロフィールの中で私が気になった点っていうのを深掘りして、はい、伺っていきたいなと思うんですけれども、
1: はいはい、
0: まずですね、うん、大学ご卒業後に、うん、総合建築業、建設業の会社に、はい、入られたということなんですけれども、はい、やはり幼い頃からお父様がやっぱり現場で働いているのをご覧になっていて、うんうんうん、
1: はい、
0: そういった業種に行くのだろうなっていうのはあったんでしょうか。
1: そうですね、

0: おのずとそういう道ができてたっていうわけではないんですけど、うん、はい、まあ、父のやっぱり背中を見て育っとるというのもあって、うん、まあ、いずれは父の手伝いをするんだろうなっていうような感覚で、あの、おりましたね。
1: なるほどですね、うん、はい、やはりそれにあたって、うんうん、あの、まず最初にやっぱり現場で、能力を培おうというような部分で、
0: そうですね、はい、
1: あ、そうなんですね、はい、でそこからですね、うん、やはりあのお父様が経営されます、うん、瀬古口建設に転職されるわけなんですけれども、はい、そうですね、このきっかけっていうのは、
0: なんとなくっていう、私が希望したわけではなくて、やっぱりここは父からっていう話があって、でどうやらうちへ戻ってくるかって言って、うちで働くかっていうようなことを声かけてもらって、あ、まあ、あの、悩んだんですけども、あ、まあ、いずれはっていう頭がどこかにはあったんで、はい、じゃ あの手伝いするわっていうことで、あの、入った次第です。
1: そうなんですね、はい、その後ですね、うん、やはり社長に就任されるということなんですけれども、はい、うん、あの、お父様がこう培ってこられたその社員の方とかいらっしゃると思うんですけど、うん、はいはいはい、そういった中でやはり社長に疲れるということで、うん、やはりプレッシャーなんかはあったんでしょうか。
0: そうですね、プレッシャーもあったんですけども、うん、やりにくさが一番先に勝っててで、まあ、昔父と一緒に仕事してきた、まあ、私より年上の方っていうのが、ね、あの、いきなり部下にっていう風になるわけなんで、やっぱりこうやりにくかったのは覚えてます。
1: やはりこうやっぱ職人の、ね、そうですね、道ですもんね。
0: そうですね、はい、
1: そうですか、はい、そういった中で、あの、ね、まあ、様々な事業もやられていくということで、うん、まあ、空き家でお困りのお客様にね、うん、この跡地利用を含めたご提案っていうのもやる中 で、はい、この宅地建物取引士の、ね、うん、資格を取得されるということなんですけど、うんうん、これは、うん、どのぐらい勉強されないとっていう感じなんですか。
0: まあ、人それぞれなんでしょうけどね、うん、僕ももう今年齢が51歳で、はい、で、まあ、3年ぐらい前なんですかね、この資格を取得したのがそれぐらい前なんで、記憶力が退化してきたとか、そんな時代やったんで、まあ、5ヶ月ぐらい勉強しましたかね。
1: あ、でも5ヶ月
0: で。そうですね、大体そんなもんみたいですけども、
1: なんかすごく難しい、うん、
0: いやいや、そんなことはないです。
1: でもやっぱり現場にいる方だったら結構分かることが多い、
0: まあ、まだ建設業っていうとちょっと近い職種でもあるんで、不動産業に近いんで、
1: ね、
0: うん、まあ、なんとなくですね、あの、感覚はあったと思いますけど、
1: 素晴らしいですけれども、はあ、いえいえ、実は瀬古口さん、うん、その他にですね、はい、一級建築施工管理技師というものと、はは、はい、一級土木施工管理技師というもの、うんうん、また二級、観光時施工管理技師、はい、とあと二級建築士といってね、はいはい、資格もお持ちということで、
0: はいはい、
1: これもそれぞれ大変ですよね。
0: いや、そんなこともないです。いや、この業界に携わってる人からしたら、まあ、当たり前の資格って言ったらあれなんですけども、そうですね、まあ、現場監督って、俗に言う現場監督をする時にどうしても必要な資格であって、うん、なんで、まあ、仕事普通にしてたら、まあ、資格は取れてくかなとは思うような資格ばっかりですけど。
1: そうですか、はい、またでもそういった中でね、あの、現場に出ながらお勉強されてっていうのも大変、ね、それはね、だったと思いますけれども、ね、はい、ね、様々な資格を、取られていったということなんですけれどもね、はい、まあ、後ほど続いてのコーナーで、うん、はい、事業としてどういったことをね、なさっているのか、うんうん、実際にどういったことをされているのかっていうのはね、はい、詳しく深掘りしてお伺いしていきたいなと思うんですけれどもね、
0: はい、お願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします、はい、さてこの番組なんですけれども、うん、あの、癒しがね、うん、テーマとなっています、はい、もう日々お忙しくお過ごしだと思います、はい、瀬古口さんにとっての最近の癒しを教えください。
0: 最近の癒しね、そうですね、ま、あの、2つありまして、はい、ま、家でちょっと、まあ、ペット猫を飼ってるんですけども、あ、はい、あの、まあ、仕事で疲れて帰って、まあ、猫の姿見ると、あ、ほっと癒されるかなっていうのもありますね。
1: はい、
0: あとは休みの日なんかに、うん、あの、こう、やっぱりスーパー銭湯とかそういうとこ行って、こうじっくり、あの、長時間サウナに入ってっていう、こうリセットするっていうようなことをたまにするんですけども、それはまあ癒しといえば癒しかなと思います。
1: そうなんですね、はい、あの、ちなみに瀬古口さんは、うん、あの、まあ、現場に出られてることが多いと思うんですけども、はいはい、アウトドアスポーツとかやられるんですか。
0: ね、まあ、付き合い程度で、まあ、ゴルフへ行ったりとか、ちょっと今はやってないんですけども、はい、以前はこうロードバイクに乗ったりなんかしたり、は
1: い、そっちですね。
0: そうですね、そっちをやってまして、
1: というのも、うん、あの、瀬古口さんすごくいい感じに焼けてらっしゃって、うん、
0: いや、これもともと

0: 黒いだけなんですけど、
1: はい、だからなんかこうサーファーみたいな、ちょっと
0: ね、昔はよく言われました、は
1: い、湘南から来ましたみたいな、
0: そうですね、ちょっと黒いですね、確かにね、はい、
1: してらっしゃったので、
0: この建設業ってわりかしやっぱり外のお仕事が多いん で、ね、どうしても皆さん黒くなってかれる方が多いは多いですけどね、
1: はい、いやでもね、建設業もやられてて、うん、なんかもう、うん、バキバキなのかなとか思っちゃいますけど、いやいやいや、
0: そんなことないですね、
1: いやー、はい、そうですか、はい、でもね、あのスポーツもやられるけれども、うん、一番の癒しは猫ちゃんということで、
0: ね、うん、そうですね、猫好きですね。
1: あ、ちなみにどういった猫ちゃんなんですか、
0: は
1: い、
0: うん、3匹おりまして、3匹おって、で僕がまあこうトイレ変えたり、はい、掃除したりってするんですけど、はい、まあそれもまあ癒しかなと思います。はい、
1: 猫ちゃんって意外と犬よりは楽なんです
0: か？そうですね、楽やと思います。あの、まあ、散歩行かんでよかったりね、うんうんうん、そんなんで楽はとは思います。なん
1: かよくずっと寝てるとかって言いますよね。
0: そうですね、はいはい、気まぐれなんで。
1: でも羨ましいです。いえいえ、ちょっと私もペットいいなって最近思ってるので、はい、猫ちゃんだったらどうだろう、家にあんまりいなくても大丈夫だったり。
0: あ、そうですね、
1: うんうん、あ、そうなんですね。
0: ですね、大丈夫ですね。
1: ちょっと考えたいなと思います、はい、ありがとうございます。いい、ということで癒しいただきました、はいはい、それではですね、ここで1曲お届けしたいと思うんですけれども、うん、本日はですね、瀬古口さんに、好きな曲ということでお選びいただいております、うん、ミスターチルドレの終わりなき旅、はい、あ、好きですね私も、これ、お選びいただいた理由、うん、お教えください。
0: そうですね、まあ仕事していく中でやっぱりこう行き詰まることであったりとか、まあ、自分が無力だなって打ちのめされる時ってちょくちょくあるんですけども、やっぱり、そんな時やっぱりこんな曲、前向きになって元気になっていくっていうような曲 の、うん、あの歌詞なんで、まあ、こういうのを聞いて、うん、まあ、頑張るかって思う気になるっていう感じですかね、うん、だから好きやっていうことですね。
1: いいですね、はい、本当にミスチル、はい、それではそんなミスターチルドレン、ミスチルの終わりなき旅をお聞きいただきます。瀬古口さんにはこの後もじっくりとお話伺います。よろしくお願いいたします。
0: お願いします。

0: サウンドバーシスチャレンジャーズラボ、本日はゲストに瀬古口和夫さんをお迎えしてお送りしております。瀬古口さん、引き続きよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: はい、こちらのコーナーでは会社としての PR ポイント、実際どういったことをなさっているのかっていうところを含めてお伺いしていきたいと思います。
1: はい、
0: それでは改めまして PR ポイントシェアしてください。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、
1: まあ、解体工事とか解体工事業者って聞くと、まあ、世間一般的にはおそらく悪いイメージであったりとか怖いイメージっていう言い出す方が一定数おると思うんです、うん、イメージだけやとは思うんですけども、
0: イメージは私はなんかこう、はい、かっこいいイメージ、なんか、
1: そうですか、
0: ガテン系のムキムキの、
1: まあ、そうですね、それは多いは多いと思います、マッチョ街
0: が
1: 、はい、なんでね、田舎の方の会社なんで、はい、やっぱりこうこういうイメージを抱く方っていうのはやっぱりですたくさん見えて、そういうイメージというやっぱり僕らも勤める中で、まあ、経営していく中でそういう業界のイメージっていうのをやっぱりなくしていきたいなって常に日頃やっぱり考えるとこがあって、そういう一環っていうわけでもないんですけど、まあ、そんな一環で、まあ、お客さんと直接接する営業職っていう、まあ、うちらの営業職があるんですけども、はい、その、まあ、女性をなるべく採用しようかっていう話になって、うんうん、で女性を採用して、まあ、常にまあ、ちょっと物腰柔らかにお客さんの目線に立って、はい、接してもらうようにって言って言うて、普段からか従業員教育を行っているところです。
0: そうなんですね、
1: はい、
0: 本日、
1: う
0: ん、スタジオにも実は社員の方いらしてるんですけど、
1: ね、
0: 女性の方で、
1: はい、
0: すごく優しそうな、
1: そうですね、
0: ふわっとした感じの方ですよね、
1: ですね、はい、
0: うん、そういったやはり社員教育みたいな部分もあったんですね、
1: は
0: い、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: はい、
1: はい、でまあ、あと、まあ、個人としてはですね、このいつもこの建設業であったりとか、まあ、解体工事業という、 こう同じような業種に、うん、行ってばっかりではやっぱり視野も狭なるっていうことで、はい、他の団体他業種が多く集まるようなこう異業種の交流会であったりとか、まあ、そういうとこに積極的になるべく参加するようにしてて、
0: はい、
1: でまあそこで活動を通じていろんな業種の人の知識っていうのを広く浅く知ることで、まあ、よりお客さんの目線に立ってお話ができるよっていうことで努力はしてるつもりなんです。
0: はい、
1: またそんな活動がね、まあ、ひいては解体工事業界の全体のイメージにつながっていくことっていうのが、はい、目指しているところかなと思います。
0: ありがとうございます。はい、この異業種交流会というのはやっぱり地域的なものであったり、
1: うんうん、
0: 様々なものが、
1: そうですね、いろんな団体があるんですけども、うんうん、まあ、そんな中でこう本当に飲食業であったり

0: とか、サービス業であったりとか、ファッション業界であったりとか、美容業界であったりとかっていう、さまざまな業種が集まるようなところへ、まあなるべく行こうと思ってます。
1: そうですか、はい、でもなんか私もそういう異業種交流会って結構大好きで、
0: あの
1: 行くのが好きなんですけど、はい、もうさまざまな本当に業種の方に会うと、いろんな方のこの人生っていうのが知れて、すごく面白いですよね。あ、そうなんですね、ありがとうございます、はい、あの現在会社どのくらい女性いらっしゃるんですか？
0: 女性は3人ですね。
1: あ、営業の、
0: はい、まあ、小さな会社なんですけども、あの、まあ、営業に1人と、あと、まあ、事務職は全員、
1: あ、女性ということなんですね。まあ、様々な視点からこの、あの世間一般のイメージをこう払拭するというか、
0: そうですね、
1: まあ、あのクリーンな業界なんだということのところで、まあ、女性の採用も積極的に行ってるっていうところなんですね。ありがとうございます、はい、さてこの番組では毎週ゲストの方にマイパーパスを伺っております。本日のゲスト瀬古口さんのマイパーパスをぜひお教えください。
0: はい、まあ、あの会社の経営理念としては、まあ、先ほどもお伝えしたと思うんですけど、お客さんの目線に合わせた提案ができる企業っていうのをまあ掲げて日々努力はしてるんですけども、はい、私個人的にはすごく温和な性格で、まあ、自分で言うのもなんなんですけど、人当たりも良くて、まあ、いい意味でもう悪い意味でもまあいい人ってよく言われるんです。
1: 悪い意味で
0: ね、今から伝えようと思うんですけど、やっぱりこう経営者ってある程度厳しさも持ってなくてはダメかなっていう自分の中ではあるんですけども、だからね、やっぱりいい人って言われるのは、まあ、経営者としてはもしかしたら向いてないんじゃないかなという一面もあるって自分の中では思ってるんですけども、やっぱりほんでも僕個人的にこう嬉しいなと思うことっていうのは、やっぱりね、何か困りごとがあったら、まあ瀬古口に相談したらなんとかなるかなって言うて思ってくれて、まあ相談されるっていうことが私結構喜びであって、はい、でまあそれに応えることで、まあその人の気持ちが楽になったり、悩みが解決したりで、まあその結果、まあ逆にか、あの感謝していただいたりっていうようなことがすごく幸せに感じるですよね、日頃。
1: 素敵ですね、は
0: い、でまあそういう僕のこう個人的なこう思いっていうのが、まあ会社のカラーになっていけばいいんじゃないかなと思って日頃活動しているところです。
1: いや、すごく素敵だと思います、はい、あのちなみになんですけど、はい、瀬古口さんは普段こう、イライラしたりとか、社員にガーッと言ったりっていうこともあまりない？
0: ないですね。
1: ないんです。
0: 全然ないんですけど。
1: 怒ることがない？
0: 怒ることね、前数年に1回ぐらいありますかね。そうですね、
1: これはもう持って生まれた気質なんですかね、
0: どうなんですかね。ちょっとまあ他から見たらちょっと頼りないって思われるかもわからんのですけど、まあなんかね、
1: イライラもしない、
0: いやイライラはしますね、やはり。
1: あ、そういう時はどうされてるんですか？
0: どうしとるんですかね、まあ自分で何かしら解消方法を持っとるんでしょうね、多分ね。まあ、あのイライラすることがあってもそんなに長い時間イライラしとるわけでもなくて、
1: あ、まあ、
0: 本当にそれこそよく言われる寝たらすっきりっていうぐらいの、次の日にはすっきりっていうような感じですかね。
1: いいですね、はい、あのいろんな方からね、相談されたりっていうことが多いとおっしゃってましたけれども、なんかこう相談を受けるにあたってこう、モットーにしてることとか、これっていうなんか格言みたいのがあったりするんですか？
0: いや、こんな大層なものはないんですけど、あの、まあ、相談を受ける相談によってはこう、まあ、結構無理難題であったりとか、ちょっと僕では無理かなっていうようなことも多々あるんですけども、まあ、なるべく、あのやってみて、もう無理なら無理でごめんなさいなんですけども、あのこれはちょっと無理かなって最初から諦めてお断りするんではなくて、まずはやっぱりお話聞いて、あのちょっと頑張って乗ってみるっていうとこまではやって取るつもりでおります。
1: でも素敵ですね。なんかきっと皆様に本当に慕われてるんだなっていうのが思います。でもなんか数年に1回しか起こらないっていうのが
0: すご
1: いですね。ません
0: ね、
1: 社員の方も、ね、働きやすいですよね。
0: いや、どうなんですかね、
1: ちょっと間違えても大丈夫やみたいな感じで。
0: ね、
1: いや、ありがとうございます、はい、瀬古口さんにはこの後もじっくりとお話伺います。よろしくお願いいたします。
0: ありがとうございます。

0: Sound of Color。 サウンドバーシスチャレンジャーズラボ、本日はゲストに瀬古口和夫さんをお迎えしてお送りしております。引き続きよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: ここからは

0: サウンドオブカラー、レイズカラーセラピーで未来に明るい希望のお時間でございます。このコーナーではゲストさんに選んでいただいた色を通じて今の感情や心模様を診断し、場合によってはサプリメントカラーをご提案するというコーナーになっています。まずここでね、初めての方もいらっしゃると思いますので、レイズのご紹介させていただきます。レイズカラーセラピーは児童心理学にルーツを持つ多数の色カードを使用する心理診断、そしてカウンセリングです。レイズとは Revealing the Actuality of Your Spirit の略でして、私たちカラーメンタリストはこの言葉を、色は心を映す鏡という意味で使っております。選んでいただいた色を通じて潜在能力意識を引き出し、心身ともにより美しく、より健康的な生活を目指すことを目的としています。レイズでね、どういったところがレイズなのかというところで、家族構成、生育環境であったりとか、社会意識であったりとか、または個性、性格っていうところが重なり合って、この潜在的な、部分っていうのがあぶり出されてくるっていうのがレイズの考え方になっています。たまに例えば明日この洋服着ようかなと思ったのに、次の日用意してて着ようと思ったら、やっぱちょっとこの色違うかもなんてね、思うことも
1: ありますね、
0: あったかと思うんで、はい、そういうのがやっぱりこう潜在意識的に何かを教えてくれてるみたいなところですね。ということで、今日はここにカラーパネルございますので、瀬古口さんがこの中で今日、お好きな色、またはね、今までずっと好きだったっていう色でもよろしいですし、またあと嫌いな色ですね、この色はいつもねちょっと受け付けないんだなとか、今日はこの色は好きじゃないなんていうのがあったら、ぜひお教えください。
1: 感覚的なものですね、
0: はい、感覚で
1: 好きな色はやっぱりこの
0: オレンジですよね、
1: オレンジですね、どうしてもね。で、嫌いな色、苦手な色というと特にないんはないんですけど、
0: はい、
1: 強いて言うなら、あんまりこう僕が身につけるもんには使わないこう緑であったりとか、
0: その
1: あんまり好きではないかなと思いますね。
0: わかりました、はい、ありがとうございます、はい、オレンジはですね、はい、もう好奇心の色なんですね。
1: あ、そうなんですね。
0: で、大衆性との調和っていう意味合いが、レーズではついているんですけれども、はい、もうどういった色かと言いますと、あれ好き、これ好き、何でもチャレンジしてみたいっていうような、もう本当にそういう色なんです。
1: はい、
0: ですから先ほど異業種交流会お好きだっておっしゃってたのも、やっぱり人がお好きなんだと思います。
1: あ、なるほどね、
0: だからオレンジがお好きな方っていうのは、もう本当に人当たりがいいってご自身でもおっしゃってましたけども、そういう方多いですね。
1: そうなんですね、
0: もう昔からやはりお好きなんですか。
1: そうですね、明るい色が好きは好きなんで、特にここ数年ですかね、オレンジが好きになって好きやなと思うようになってきたのは、
0: 数年で、
1: そうですね、
0: だからやはり数年の中でご自身が、やっぱりこれもやってみたい、あれもやってみたい、事業形態でもどうでしょうか。先ほどなんか空き家のね、そういった事業にもやっぱり進出していらっしゃるとおっしゃってましたし、そういった部分でもやはりあれにもチャレンジしたいな、これにもチャレンジしたいなっていう、そういうオレンジ的な部分がねちょっと見えて、
1: そうですね、
0: 来てるかなって。
1: そうですね、確かにそういうとこあると思います、
0: 思いますけれども、この名刺をねいただいた時に、あ、オレンジだって思って、
1: そうですね、
0: 実はオレンジ珍しい、いいんですね。
1: あ、そうですか、
0: はい、なのでやはりこのオレンジを選ばれた理由っていうのは、やはりこの色が好きだったから。
1: そうですね、
0: そうなんですね。
1: そうですね、単純にそれだけのことなんですけど、
0: オレンジはやはりこの世界がね魅力的なもので溢れてるんだみたいな、結構ポジティブな思考の方が多いんですよ ね、
1: そうなんです
0: ね、はい、なのでなんかやはり瀬古口さんそうなんだなっていうのをね、非常に
1: 、ね、
0: 思いますけれども、
1: はい、
0: そんな中で緑がとおっしゃってたのは、あんまりお好きじゃないということで、
1: 好きではないっていうわけではないですけど、あんまりもう身につけたりしないかな
0: っていう感じですね。一つ、緑が例えば好きでも嫌いでもちょっと目につくなっていう時って、お体が疲れてたりとか、睡眠不足だったりとかっていう時があるんですけど、それはどうですか。
1: 睡眠不足ですね。
0: なるほど、
1: ね、
0: なんかちょっとそれももしかしたらあるかもです、緑がなんかちょっと好きなのか嫌いなのか気になっちゃうなっていう時って、結構なんかその健康的な面でちょっと、睡眠不足だったり疲れだったりっていうのが溜まってるっていうことも あったりします。あとは、うん、緑がですね、事故を抑えるっていう色

0: なんですよね。ほうほうほう。どちらかというとですから、うんうん、あの人の話を聞いて自分はちょっと後ろに引っ込みますっていうところでもある色なので、あの今日はやはりねこう話して自分のことを多分アピールしていこうみたいな認識も終わりだったとは思うんですね。なのでそういうところでやっぱりちょっと緑がなっていうのもあるかもしれないです。
1: なるほどね。すごいですね。
0: ということでいかがでしたでしょうか、はい、あの他にあのオレンジの他にこの色も好きなんだけど、うん、みたいのがもしあれば。
1: 白が好きです。
0: あ、白はね、はい、やっぱり事業を継がれてる方とか、うん、あのそういったあの方やっぱり白を選ばれる方多いです。一本やっぱり筋が通った方、
1: うん
0: やっぱり普遍的なものっていうところでね、でおそらくこの事業をどなたかに継承していけたらいいなっていうのもお考えなんではないかなと思いますね、
1: はい、
0: なのであのそういった部分でやはり白っていうのも、うん、あの気になったのかなと思いました。はい、ということで、うん、あのまあ、オレンジがお好きなので、まあ、オレンジすごくいいと思いますし、でさらにこうチームワーク、あの極めてやっていきたいよっていうことですと、この黄色っていう色がやっぱりその人と密に接するっていうところなので、さらにこう人との間の間柄というんでしょうか、関係を深めていくっていうところで、もしかしたら黄色の小物なんかもいいかもしれないです。
1: わかりました、
0: はい、ということで簡易診断になりましたが、いかがでしたでしょうか、は
1: い、ありがとうございます、
0: はい、色彩心理診断興味を持たれた方、この機会にぜひレイズカラーセラピーの公式ホームページご覧になってみてください。あのですね、色っていうのはすごくね自分の味方になってくれる時がありますのでね、ワンデーカラーセラピーなんかもありますので、ぜひ、チェックしてみていただきたいと思います。また私自身も Google Meet 使用して個人診断を行っておりますので、興味のある方ぜひ Facebook や Instagram のダイレクトメッセージでご連絡ください。1時間のセッションで深層心理を診断いたします。瀬古口さんにはこの後もじっくりとお話伺います。

0: ウンドバーシスチャレンジャーズラボ、本日はゲストに瀬古口和夫さんをお迎えしてお送りしております。こちらのコーナー、ラストのコーナーになるんですが、今後の展望について伺っていきたいと思います。
1: はい、
0: はい、あの会社としてのですね、うん、今後の展望であったり、うんうん、まあ、瀬古口さんご本人としてこんなことにチャレンジしていきたいんだ、うん、なんていうことがございましたら、うんうん、ぜひシェアしていただきたいと思います。
1: はいはい、ありがとうございます。そうですね、まあ、解体工事やっていく上で、まあ、時代もこう流れていくと、まあ、お客さんの悩みっていうのもこう結構多様化してくるんですけども、まあ、最近はまあ解体工事だけではなくて、まあ、それに関連したり付随したりするサービスっていうのが提供が、うん、まあ、どうしても必要になってくるかなと思ってまして、まあ、その一環で、まあ、建物じゃなくて建物だけではなくて解体した跡地の利用ということで、まあ、不動産業の許可を取得したんですけども、また今年なんですけども、ちょっと、まあ、ご存知かどうか分かりませんけども、はい、アスベストって聞いたことございますかね。
0: はい、あります、はい、
1: で、まあ、結構ね社会問題化してて、
0: そうですよね、
1: はい、まあ、健康に被害が出るよっていうことで、うん、ちょっと注目されてるんですけども、まあ、こちらもお客さんのさまざまなニーズに対応できるよう、このアスベストを除去する工事っていうのも、準備しております。で、まあ、今後の展望というよりも最終的に今目指すとこなんですけども、まあ、うちの会社の解体工事や不動産業 の、 この取引を通じてです、まあ、地域ですね、うん、僕が住んでる地域の、うん、まあ、空き家っていうのが減って、はい、まあ、空き家ってあまりこういいイメージがないと思うんですけど、結構社会問題化になってて、
0: そうですよね、
1: で、まあ、この空き家が減ってくっていうことがやっぱりより住みやすい地域になってくと思うんで、うん、まあ、そういう地域になってくっていうことにこう、なんていうんですか、地域貢献みたいな形で、はい、うちが携われたらいいかなと思っております。
0: ありがとうございます。はい、東京

0: 都内でも、はい、結構ないい場所に、ね、例えば港区とかの、ね、ど真ん中に、ね、空き家があったりっていうのもね、うん、たまに聞くんですよね、はいはいはい、要はそのやっぱり、うん、あのものすごい資産ですから、
1: う
0: ん、
1: そうです ね、 ね、
0: うん、あのそれをどうしようかっていうところでずっと空き家になっちゃってるとか ね、 ねよく聞きますけど、はい、やっぱりこう三重県周辺でも空き家の問題っていうのは、うんうんうんね、そうですか。
1: そうですね、まあ、東京やとねやっぱり地価がの、うん、その分高いんですごく資産価値があると思うんですけど、うんね、田舎へ行けば行くほどやっぱり空き家って、まあ、例えば跡地更地にしてもあんまり価値がなくてっていう土地、うん、地価自体が安いので、うんうん、なので皆さんもうこのまま放置してっていうことで、まあ、負の連鎖ですね。そういうことでずっと空き家がどんどん増えていっとる状態なんで、まあ、なんとかしたいなっていう気持ちはあります。まあ微力なんですけどね、本当に何かできるかっていうと何もできないかも分かりませんけど、まあちょっとでもね、あの地域貢献そういう意味でできたらいいかなとは思ってます、はい、
0: やっぱりそういった空き家にこう、うん、動物とかが住み着いちゃったりとか、ね、危険なんですよ ね、
1: そ う、 ですね。
0: いやうちもあの、うんうん、祖父母がまだ生きてた時に、うんまあ、あのうちの祖父も、うんうん、あの建築業やっていて自分で建てた家だったから、ね、もう絶対に自分が亡くなるまではその家を解体したくないって言っててずっと ね、
1: ね
0: やっぱ放置っていうか、うんうんうん、たまにまあ、うん、子供とかが行ってみるぐらい、うんうんうん、そしたらハクビシンが住み着いちゃって、
1: そうですね、
0: うんうん、ね、そういうことがございますので ね、 そうですね、うん、本当にですからこの空き家というところで、うんうん、そういったあの部門でも、うん、やはりこれから瀬古口建設さんが、うんうん、あの積極的にやっていきたいということですね、
1: はい、そうですね、
0: はいはい、ぜひあの近くにお住まいでね空き家でお困りの方いたらね、うんうん、またその
1: そうです ね、 ね
0: ご連絡していただいてということですよね、
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。
1: よろしくお願いします。
0: はい、さてそろそろお時間となってしまいました、はい、ここでねお知らせということなんですけれども、うん、あの随時あの株式会社瀬古口建設では人員を募集しているということですの で、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: あのぜひ、はい、あのホームページですね、うん、あの瀬古口建設でよ古い口でね、うん、あの瀬古口建設で調べていただきますとホームページにねたどり着けると思いますので、ぜひぜひあのこちらチェックしていただきたいと思います、はい、またインスタなんかもね最近
1: そうですね、
0: はい、やられてるということで、これアカウントは、はい、まあ、瀬古口建設で調べたら、うん、
1: この従業員がちょっと管理をしとって、
0: はい、
1: してて、
0: そうですか、
1: はい、僕はまあ、はい、こんな投稿上げといてっていうぐらいのことで、
0: ね、
1: あんまり携わってないで分かったんですけど、
0: はい、ぜひあのこちらのね、はい、あの番組を聞いて興味のある方、
1: ね、
0: あの番組の方 の、うん、あのホームページの方にもちょっとね記載させていただきたいと思いますので、
1: うん、ありがとうございます。
0: チェックしていただけたらなと思います、はい、それでは最後にリスナーの皆さんへ一言メッセージお願いいたします。
1: はい、でも地域密着という形で仕事してますので、皆さんまた街で出会いましたら声だけかけてください、よかったら。であとホームページやあのインスタグラムもちょっと随時更新してますんで、そちらの方もよかったら見てください。よろしくお願いします。
0: ありがとうございます。ぜひ皆様チェックしてください。それではここで本日のゲスト瀬古口さんに選んでいただいた1曲を聴きながらお別れとなります。今回は元気の出る曲ということで、畑基博さんのひまわりの約束という楽曲をお選びいただきました。こちらお選びいただいた理由をお教えください。
1: まあ、すごく単純なことで、あの理由っていう理由ではないんですけど、子供の頃からすごくドラえもんが好きだったんで、まあ、この曲が主題歌になったドラえもんの映画っていうのがあって、それを見てすごく、まあ、ちょっと感動して、うん、好きになりましたかね。
0: はい、
1: はい
0: はい、ありがとうございます、はい、この曲ね一時期もう本当にエンドレスループで流れてた時期ありますよ ね、 すね、
1: はい、
0: はい、それではそんな畑基博さんのひまわりの約束聞いていただきながらお別れです。本日はゲストに株式会社瀬古口建設取締役社長の瀬古口和夫さんをお迎えしてお送りいたしました。瀬古口さん本日はお忙しい中ご出演いただきありがとうございました、
1: はい、こちらこそありがとうございました。

サウンドバーシェスチャレンジャーズラボ、エンディングの時間になってしまいました。本日はゲストに株式会社瀬古口建設取締役社長の瀬古口和夫さんにご出演いただきましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。瀬古口建設ではですね、解体工事のほかに現在空き家事業もね展開しているということですので、このね放送を聞いて、瀬古口建設に興味を持ったよという方いらっしゃいましたら、ぜひ、ホームページチェックしていただけたらなと思います。またインスタもね随時アップされているということですので、そちらもぜひチェックしてみてください。さてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしています。番組への感想や各コーナーへの質問、ゲストさんへの感想などなど、メッセージはメールもしくはファックスでお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。メールはオアシスアットマークミュージックバード .co.jp、 オアシスアットマークミュージックバード .co.jp、 オアシスのスペルは OASIS、 ファックス番号は東京 03-3288-8902、東京03-3288-8902、たくさんのメッセージお待ちしています。それではまた次回お会いいたしましょう。サウンドバーシスチャレンジャーズラボ、お相手はシンガーソングライターのカノンでした。 See you next time. Bye bye.

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アキフェーズのアンプ、 JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: 災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 松島さん、はい、寒い季節になると火事が気になりますね、うん、そもそも火事の原因ってタバコの不始末とか言われていましたけれども、今ではタバコを吸われる方も減っていますよね。
1: そうですね、消防白書を見ると、一番の原因はやはりタバコなんです、
0: うん、
1: 最近は家の中を禁煙にしてベランダや玄関先などで吸う方も増えてるんですけども、その際に火消しが甘かったり吸い殻に燃え移るケースもあるようです。また河川敷や空き地にポイ捨てが原因で枯れ草やゴミ類に燃え移ってしまうケースがあるようです。
0: ああ、そうなんですね。何か対策はありますか？
1: ベランダなどで吸う場合には灰皿に水を溜めておき、火がきちんと消えるまで見届ける。野外であればポケット灰皿を持参して、持ち帰るというものが喫煙者としての最低限のマナーなんじゃないかなと思います、
0: うん、タバコ以外で火事の原因はどんなものがあるんでしょうか？
1: ついで多いのが焚き火とコンロとなってます、
0: うん、焚き火といえば昔は落ち葉で焼き芋を作ったりしていましたよね。
1: そうですね、市街地から離れた地域では刈り取った枯れ草や落ち葉を焼却しようとする方は、未だにいるんですね、火事になってしまう原因の多くはこの目を離した隙に燃え広がってしまったり、消火したと思っていても小さな種火が残っていて再燃化するということがあるんです。
0: 焚き火をするときは完全に火が消えるまでその場を離れないということに尽きるんでしょうね。
1: そうですね、合わせて周囲に引火しないような場所を考慮して風の弱い日を選び、消火器具と消防に連絡できる携帯電話を準備しておくことが大切です。
0: そして最後にコンロですけれども、
1: はい、いわゆる消し忘れというのが主な原因になってます。急な来客があったり電話がかかってきたり、もしくはテレビに夢中になってしまい高温になった鍋の油に引火したり周囲のものに引火したりするケースが多いようです。
0: うっかりでは済まなくなりますから、その場を離れるときは消すという習慣を身につけるのが一番なんでしょうね。
1: そうですね、合わせて住宅用の火災警報器と消火器も準備していただきたいと思います。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 災害です。

0: お聞きの放送は 82.2MHz FM 日立です。
1: 日曜夜のお仕事研究所。

0: んばんは。日曜夜のお仕事研究所所長の土井です。
1: 研究員のサッチーです。
0: この番組は音声かけるテクノロジーで豊かな日々を作るをミッションとするボイシーが AI 時代における企業の発信戦略やどんな組織作りをするべきなのかを考えていく番組でございます。組織で働くすべてのビジネスマンとともに選ばれる会社になるにはどうすればいいのかを探求していきます。はい、それではサチ本日もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、早速推しの話をしていきましょう。
1: はい、
0: 最近いかがですか。最近の推しは、
1: 最近の推し、食べ物なんですけど、うん、タコスです。
0: タコスいいね
1: タコス最近というか去年ぐらいからなんかめちゃくちゃ流行ってるんですよ。
0: 流行ってるんだ。
1: タコパって今、うん、SNS で検索すると、うん、あれじゃないんですよ、タコ焼きじゃなくて、
0: そうなの、
1: 今もうタコスパーティーのことをタコパって言うんですよ。
0: そうなんだ、知らなかった。か
1: 結構家でタコパしようみたいなのは、うん、タコ焼きじゃなくてタコスパーティーをしようのことをタコパって。
0: それ結構ちょっと衝撃かも。
1: そうなんです。
0: タコパしようってじゃあ使いづらいねこれから
1: どっちってなります。
0: ややこしくないそれなんでそんな風になったんだろうね。
1: でもタコスパーティー楽しいですよ。
0: 逆にタコスパーティーってどうやってやるの。生地とかどうやってやるの。
1: 全然売ってます。スーパーにトルティーヤが売ってるので、うん、あれを用意して、でお肉もよく調味料とかでなんかもう混ぜたらタコスの味になるみたいなのが売ってるんですよ、
0: うんうん、
1: それで肉も炒めたらできちゃうし、うん、あとサルサソースとかかけを用意して、はいはいはい、
0: まあ、簡単っちゃ簡単だけど
1: 手巻き寿司の延長みたいな、
0: はいはいはいはい、
1: 手巻き寿司は結構生もの用意しなきゃいけないけど、そうじゃなくてもできる。
0: でもさ、たこ焼きの場合ってさ共同作業じゃん
1: はいはいはい、
0: やっぱさ盛り上がり方は絶対たこ焼きの方がいいんじゃない。
1: 彩りが違うじゃないですか。映えですよ。あ、
0: そこそこだってタコの中にウインナー入れようぜとかエビ入れようぜチーズ入れようぜっていう人盛り上がりあるじゃん、
1: はいはいはい、まあまあまあ、まあ、
0: タコスってそんなになんかこれ入れようぜってあんまなくない
1: まあそうかもしれないです
0: ね。だから、うん、タコパか、タコスパーティーか、
1: まあ、やってみてください今度ぜひ、うん、
0: まあタコスは好きだね
1: あんまり載せられなかったですけども、
0: うん、はい
1: はい、最近の推しはタコスってことでした。
0: はい、ありがとうございます、は
1: い、ということで今日もやっていきましょう。
0: はい、よろしくお願いします。日曜夜の仕事研究所、それでは本日のテーマでございますが、前回のスタバに引き続きですね、はい、具体的にスタバじゃあどうやっているのかとか、
1: うん、
0: マニュアルがないって本当なのかとかね、はい、まあ、そういった話を、深

0: 深掘っていきたいなと思っております。
1: はい、
0: 前回はですね、あの3つのワードをお伝えさせていただきましたけれども、
1: うんうん、
0: 物語と余白と仲間という部分ですね、
1: はい、これはその社員がファン化する組織に共通するポイントとして3つですよね。
0: まあ、この3つがまあフレームなんじゃないかなと思ってまして、うんうんうん、でこういったものをまあ共通してどんな企業でも落とし込めるんじゃないかなって思ってますので、
1: はいはい、
0: もう少しこのスターバックスの取り組みっていうところを分解していきたいなと思っております、うんうん、
1: はい、
0: はい、ではまずはですね、物語の部分からですね、
1: うん、
0: でこれ物語を作るために、あの物語って最初入るときにまず共感してるところも大事なんですけれども、
1: はい、
0: もちろん従業員になってからも大事じゃないですか。
1: そうですね。
0: でスタバってアルバイトも含めて全員に約80時間の研修を課してるんですよ。
1: 80時間って何日
0: 10日。
1: そう、まあ、みっちりやってって
0: ことですね。みっちり。僕新卒で入った正社員の会社2時間半ぐらいでしたよ。その後飛び込み営業してましたよ。午後から。
1: ダメですね、物語が浸透してないですね。
0: ね、逆にありました、そんな研修。サッチが新卒で入った会社とかさ。
1: ありましたよ。
0: あった、
1: 普通にありました。でもそれでもどんぐらいだろう、1週間とかぐらいでした。
0: どんな研修内容だった？
1: まあ、この会社だから社長が出てきて、座学ですね。この会社がどういう風に作られてとか、うんうんうん、どういうことを掲げててみたいな、ね、まあ、結構ミッション大事にしてる会社だったので、その辺はちゃんと知ってたかなって思います、
0: うんうん、なるほど、そうですよね、
1: うん、
0: まあ、これは僕もすごい大事だなと思っていて、
1: はい、
0: でスタバってこの80時間を、まあ、約2ヶ月間ぐらいかけて、
1: ね、そうですよね、そうしないと無理ですよね。
0: もうめちゃくちゃみっちりやるんですよ。
1: へえ。
0: で中身が結構面白いんですけど、
1: うん、
0: 普通アルバイトって皿の洗い方とかコーヒーの入れ方とかっていうのが研修だと思うんですけど、
1: はい、実務ですよね。
0: そう、実務の研修なんですけど、スタバってミッションとかプロセスバリューっていう、うん、その根幹になる部分を、研修でみっちり浸透させていく、
1: うん、
0: スターバックスはなぜ存在するのか、自分はなぜここで働くのかっていうのを、もうひたすら落とし込むわけですよ。
1: お
0: だから前
1: 落とし込むってのはどういう風に落とし込むんですか？
0: そう、自分でやるべきこととかを、まあ、まず言語化したりもそうですし、
1: グループワークとかするんですか？
0: そう、面白いのが座学って結構研修だとイメージ多いですけれども、
1: 聞いてるだけじゃなんか眠くなりそう。
0: そうそうそうそう。スターバックスって座学じゃなくて、
1: はい、
0: ファシリテーションとかね、グループワーク形式になるんですよね、はいはい。なのでそこでいろんな対話とかをしたりとか、うん、あなたにとってこのミッションってどういう意味なのとか、
1: うんうん、
0: これ対話しながら自分の言葉で落とし込んでいくっていう、なんかまあアメリカの会社ならではだなって思いますよね、
1: はいはい、
0: 日本じゃなんか座学寄りになりますけど、
1: でもなんかすごい自分の自己分析にとかにもなって良さそうですね、バイトだったとしても。
0: そうそうそうそう。だ80時間っていうものが 2,3 ヶ月かけてやるので、はい、その期間って多分ずっと考えるんですよね、
1: うん、
0: 自分にとってスタバとはとか、自分って何を成し遂げたいのかとか、
1: はいはい、
0: スタバのどんなとこに惹かれてるのかっていうのがずっと考えるし、その研修があるときに言葉にしていくし、もちろん研修だけじゃなくて働いているわけだから、そこで行動にもしていくっていう、はいはいはい、なんか一番体に染み付きやすいっていう、すごいよね。そう、
1: これでもここの80時間で染み込ませたものをずっと継続し続けるのもすごいですね。
0: そう、
1: それはなんかこの後の話にも出てきそうですけど。
0: そうですね、
1: うん、
0: だからこういうなんだろう、採用っていうところもすごい大事なところだと思うんですよね、はい、このスタバが好きだからっていうところ、
1: はいはい、
0: そうで結構まああるあるなのは、その自分の会社のミッションビジョンバリュー言えますかって問われた時に、多分半分ぐらいは言えると思うんだよね、
1: うん、
0: 言えないっていうのはもうその大前提、そこまでのレベルに達してなくて、そのレベルに余白を与えると、まあ、どうしてもすごい変な方向に行ったりするんですよ。
1: 確かに。
0: そうで、スタバってもちろん言えるのは当然なんですよ、うん、物語、会社の物語を知ってるのは当然なんですけど、はい、そのスタバが語る物語っていうものを自分の言葉で語って、うん、自分の体で行動できるっていうところが、この2、3ヶ月の研修期間で染みついてるっていう、
1: はいはいはい、まあ、ぶっちゃけミッションを知ってるだけだとへーって感じですもんね。
0: そうそう、
1: それをじゃあいざその自分の仕事でどう生かすのかって、確かになんかこう 考えるだけじゃ意味なくて、うん、お互いがどういうふうに思ってるの、どう解釈したのっていうのを対話することによってようやく確かに生まれて、
0: うん、
1: 自分だ

0: ったらこれかなみたいなのが形成されるのがこの80時間研修ですね。
1: 本当にそう、その通り。なんかこの言葉尻を捉え方によってやっぱそれぞれ感じ方とか行動の仕方ってめちゃくちゃ変わると思うから、はいはい、自分の中でのその体現するミッションってどんなことなのって多分100人いたら100通りあって、うん、それぞれがこの 2,3 ヶ月で醸成されていくっていうところなんですよね。
0: すごいっすね。いやめっちゃ大事ですよね。
1: そうだからこの期間を通じてこのカップに名前を書くとか、はいはい、いろんなその余白を生かした自発的な行動が生まれていくっていうとこなんですよね、
0: はい、次も余白ですね。
1: そう、もう続いて余白に行きたいと思うんですけれども、はい、まあ、このカップにメッセージを書くとかね、うん、こういう自発的な行動って、はい、この研修で書きましょうねってもう全く言われてないんですよね、
0: はい、多分その物語のその研修の間で自分で考えてその自分なりに落とし込んだ時にその行動が書くという何かカップでメッセージするみたいなのが自分が体現したいことだっていうことになってるから行動してるってことですね。
1: その通りです。だから余白を自らで考えていける行動できるっていうことになっていて、であとスタバって各店舗に画伯っていう呼ばれるチョークボードアートのスペシャリストいるんですよ。
0: すごいですよねあれ毎回思いますけど
1: ね。めちゃくちゃ上手だよね。
0: マジアーティストじゃんって思いながら。
1: そう、
0: すっごい上手い人いますよね。
1: これも別に書けって言われてるわけじゃなくて、この人たちがその黒板アートっていうのをもっと作ったら見やすいんじゃないかとか、おしゃれなんじゃないかなっていうことを考えて、みんなやれじゃなくてやりたいっていう内発的な動機から生まれての取り組みなんですよね。
0: なるほどな。
1: そうだからこの研修期間で醸成されたものが余白っていうところに対して新たなアイデアが生まれていくっていうことなんですよね、
0: は
1: い
0: は
1: い
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: なるほど。なんかたまにスタバにいるとなんかちょっとコーヒードリップしたんですけどちょっと余っちゃって飲みませんとか言ってくれません？
1: ありますね。
0: ああいうのももしかしたらあれも多分マニュアルにないってことですね。
1: あれもないと思いますよ。あれ人によっても変わりますもん。そうだから自発的な行動なんだと思いますよ。
0: いやでもそれがちゃんと一貫されてるのはやっぱり物語があ
1: るから
0: やっぱあるからなんだなっていう感じですけど、
1: 物語があって目指すところが決まってるから、はい、だから推し活とかも一緒なんですよ。一つ入りのアイドルをみんなそれぞれ違う推し方とかもしてるし、
0: 確かに
1: ここが好きあれが好きとかって違うじゃないですか。だからこれも推し活って、まあ、長い時間かけて一緒に行ってそのグループとかそのものの、うん、物語に共感していって、
0: はいはい、
1: そこに対して自発的な行動が生まれてるんだと思うんですよね。
0: だから、まあ、物語というものがあってそれに共感するからその上にある余白はよりパワーを増すというか、
1: その通り
0: 体現するものになるっていう、うんうん、その順番が本当に大事だってことですよね。
1: そう、うん、だから何もない土台に余白があるとやっぱり何も生まれないってことになるので、はいはい、だからそうなるとやれっていう指示になるんですけど、やっぱり土台を作るっていうのがめちゃくちゃ大事なんですよね。
0: なるほど。だからマイクロマネジメントとかももしかしたら物語がちゃんと土台がしっかりしてないから、うん、余白だけ実はあって
1: そう
0: 自由になってるけど不安だからなんか縛りつけるためにマイクロマネジメントになっちゃうとかなのかもしれないですね。
1: その通りです。だからそのあたりがなんかこういう取り組みで変わったらいいなって思うし、
0: はいはい、
1: やっぱり営業会社とかでよくあるあるなのは毎週何件やって KPI 追ってっていう、はいはい、いわゆるやれっていうマイクロマネジメントから動いてるけど、これもし土台に世の中に何々を浸透させるとか、もっともっとこういうスピード感でなんか採用活動するとかこういう貢献していくっていうところに浸透していれば KPI とか気にせずに体が動いちゃう。
0: 確かにそれを達成するためだったらじゃあ自分はこういうアクションができそうだからやるっていう、それだけってことですよね。
1: その通りで余白があるからできるっていう、
0: めっちゃ理想な状態ですね。
1: 真逆なんですよねマイクロマネジメントの。
0: 確かに
1: そう
0: 間違いないですね。
1: ただやっぱりこのスタバでもやっぱり80時間、はい、2,3 ヶ月かけて構築するっていうところなので、うん、もちろんその期間って投資してるようなもんですよね、
0: う
1: ん、
0: そうですね。そう2ヶ月ですもんね。
1: そうでも足元の売上を追うかとかね、
0: はい、
1: よりもやっぱりこの中長期的な取り組み、うん、ブランディングをしていくっていうところが多分すごく大切になるんじゃないかなと思います、
0: うんうんうん、なるほど、はい、まあちょっとたくさん話してきたんですけども、はい、一旦ここでちょっとブレイクに挟みたいなと思います。でこの番組で私たちの推し曲も、お送りしてるんですけど、今ちょうどこれ流れてるのゴールデンウィーク近辺明けくらいだと思うんですけど、そうですね、これ推し曲、私なんで推し曲かというと、当時

0: そのゴールデンウィーク明け社会人1年目に、別れて、でフルリモートだったのですごい病んでて、で人にも会えない、別れた、もう最悪な5月病な状態で聴いた曲というのをお届けしたいと思います。
1: 悲しい曲ですね、そうすると、ね、
0: そういうことです、ね、はい、まあ、そんな思い出とともに流したいんですけども、ということで今週は私のセレクト曲になります。ではお聴きください。 AAA でさよならの前に。

0: 日曜夜のお仕事研究所。
1: 日曜夜のお仕事研究所、所長の土井と
2: 研究員のサッチーが全国のコミュニティ FM を結んでお送りしております。
1: はい、前半ではですね、社員がファン化する組織っていう、まあ、そういったお話をさせていただきまして、物語と余白っていうところを深掘りしていきました。
2: はい、
1: でここからは3つ目、はい、仲間について深掘っていきましょう。
2: はい、仲間、
1: これ私たちもウェビナーでも話しているとやっぱり関係性とかね、推し活もそうですよね。誰かと一緒にやるっていう、そことやっぱり結構つながってるんですよね。
2: 一人というよりかはやっぱそこにコミュニティがあってっていう感じですもんね。
1: そう、うん、でスタバもこの仲間っていうところは結構注力しているポイントになってまして、いろいろやってることあるんですけれども、まずスタバにはグリーンエプロンカードっていう仕組みがあるんですよ。
2: ほう。
1: でこれバリューを体現しているパートナーに同僚がサンキューって書いたメッセージカードを送れるんですよね。
2: あ、だサンキューカードみたいなやつですかね。
1: そうそうそうそう、
2: なんかこういうところいいと思うよみたいな。
1: そう、あなたのこの取り組みすごく素敵だね、はいはいはい、みたいな。
2: 確かに結構最近増えてきてますよね。
1: 多いですよね、
2: うん、
1: うちの会社でもやってるしね。
2: 確かに、どのウェブ上ですけどね、
1: うんうん、
2: 確かに
1: そう。
2: ああいうのってでも他社も見れるし、なんか あの人こういう行動したんだとかが見える場所、見えるものにもなるし、いいなって思いますね、
1: うん
2: うん、
1: でこういったものでその職場のつながりっていうのを深めていくことと、
2: はい、
1: あと人事評価も結構独特で点数とかじゃないんですよ。
2: はあは
1: あ
2: は
1: あ、スタバってあの 直属の上長からの評価と、あとは組織の長からの評価の2回あるんですけど、うん、どっちも対話ベースなんですよね。
2: で上司とも会話するし、その
1: そう
2: さらにそのトップっていうんですかね、
1: そうあなたこれ何点ですよじゃなくって、まあ、何が良かったかとかっていうのを、まあ、お互いに深掘っていく形なんですよね。でそれで決めたものの評価っていうのは出るんですけど、このパートナーから評価に不満があったものは、うん、あの店長とかに直接相談できるっていう仕様もあるんですよ。
2: うーん、
1: これ結構いいですよね。
2: 確かに、でもこれもでもすごいですよね。結構その心理的安全性がやっぱ高いというか、ベースがあるからその対話できるというか、
1: うん、
2: なんかそのそれこそカードの仕組みとか、あとは根本的にみんながやっぱその価値観に共感してる人たちが集まってるっていうのがあるから、自分を開示しやすいというか、うん、自分のなんだろうな、その評価の場とは言ってもその上司となんだろう対等に話せるというか、
1: うんうん、
2: そういうやっぱ土台があってこれもなんか成り立ってるのかもなっていう気がしますね。そうだね、
1: なんかこういう対話ができるからやっぱなんか未来に向けやすいよね。話が自分の課題はこうでとか、
2: うん、
1: もっとここの物語とか共感してるポイントに、うん、あの取り組みを比率置いていこうとか、なんかいろんなチャレンジができる環境にはなると思うんですよね。
2: はあはあはあ、確かにな、数字だけとかやっぱ
1: そう
2: 商談数はい言ってません、
1: そう
2: はいマイナスみたいな、
1: そうだからさっきの KPI マイクロマネジメントってなっていくんですよね。
2: は
1: い
2: は
1: い、だから伝わってこういう、まあ、人間関係もそうだし、
2: はい、
1: この評価制度もそうだし、
2: うん、
1: で今はやってないかもしれないんですけど、これ社内 SNS とかもあったりして、こういうコミュニティを作るっていうこともやってたみたいなんですよね。
2: これ結構いろいろここまで話してきてますけど、何からやればいいと思います？
1: そうですね、
2: 自社でスタバすごいなって、
1: うん、
2: スタバだからできたんかなみたいな感じすると思うんですけど、
1: そう結構やっぱりそうすごいねで終わるケースはやっぱり多いなと思っていて、
2: あ、まあ、もったいないので、せっかくならどういうふうに知ったらいいと思うか、
1: うん、
2: ぜひ土井さんの見解を。
1: そうですね、あのやっぱりこの物語を作るっていう最初のフェーズがあって、
2: はい、
1: でこれが一番土台になるんですよね。共感していくかどうかっていうのがすごく大事で、でもう少し

0: かりやすく言うと、会社が、社会とか世の中に対して、どういう価値を提供していきたいかっていう、ミッションとかバリューっていうところが、しっかり明文化して体現できている状態っていうのを作るべきだし、その働く従業員はまだそこに向けて自分はもっと何をするべきなんだとか、でさらに言うとスタバで何をするべきなんだっていうところに落とし込めるっていう、会社のやるべきことが個人のやりたいことにリンクしていくっていうのが、多分最初のステップで一番難しいっていうところなんじゃないかなとは思いますね。
1: それってなんかその8

0: ればいいわけでもなさそうですよね。
1: そう、多分この研修が終わってからもずっと考えていくことだと思うんですよね。その変化が激しい世の中でもやっぱり社会の在り方とかね、会社が出すバリューって変わってくるとは思うので、そうするともう個人も変わっていくんじゃないかなと思っていて。
0: 確かにな、だ日々そういう会話ができる環境というか、うん、を作る方がむしろ大事なのかもしれないですよね。
1: そうですね、探求していくっていうね。
0: ワンオンワンとかはありますけど、まあワンオンワンね、質が人によってちょっと違ったりもするから、
1: そう、どうしても個人の起因がするので、そのやっぱり会社に会社のミッションビジョンバリューを、まあ、どれだけ本当に心から言えて行動に落とし込めるかっていうところが大事で、なんだろう、ミッションビジョンバリューってなんか文字が語られてるけど、その考えられた裏側ってあんまり
0: 分かんないですね。
1: 分かんなかったりするじゃん。
0: 確かに。
1: だからこれが物語になっていて、会社はその物語をどうやって伝えるべきかっていうところに、まあものすごくパワーをかけるべきだと思うんですよね。
0: まずそこからってことですよね。
1: まずそこからだし、
0: 余白とか仲間、仲良し小良しの前に土台整えられてますかっていうことですね。
1: その通りです。だから社内ラジオっていうのを僕たちは推奨しておりまして、
0: そうですね、
1: 私たちやっぱり文字でね、その裏側伝えられるのっていうとそうでもなかったりしますので、
0: しかも対話が埋めるのって社内ラジオの良さだと思うんですよ、
1: ね、そうなんですよ。なのでそのあたりはね、まあ、ぜひ取り組んでほしいっていうのと、うん、まあ、今回スタバの事例話しましたけど、
0: はい、
1: まあ、まとめると、まあ、この推し活の世界観っていうところにすごく似ていて、はい、まあ、スタバっていうのは80時間かけて物語の共感をまず作っている、うん、そしてマニュアルを置かないとか自分に余白を設定するっていうのは推し活でいうと自分なりの推し方を応援するっていうことですね、うんうん、で3つ目にこういうカードとかね、社内 SNS があったりとか、こういった認め合う文化っていうのを育てるっていうことは同じ推しの仲間と盛り上がるっていうところの、まあ、結構共通してる部分もありますので、まあ、こういったファンダムの要素っていうところを社内で取り入れられるとすごくいいんじゃないかなというふうに考えております、うん、あっという間にエンディングのお時間です。日曜夜のお仕事研究所いかがでしたでしょうか、本日の研究報告でございます。スタバにマニュアルがないのは物語への共感がマニュアルの代わりだからということの報告でございます。いかがでしたか。
0: いやでも結局なんかその推し活のなんだろう構造で考えると組織ってすごいシンプルだなと思って。
1: そうシンプルなんですよね。なんか難しい言語とかあるけど推し活で語れるのが一番いいんですよ。
0: マイクロマネジメントとかいいけど別にそこ点の話であって、根本的にはなんか多分そこが課題じゃないというか、うん、すごくシンプルにその推しの活の構造が組織に取り入れられたらもっとなんか働くことというか組織というか社会が
1: そうなんです、
0: なんか綺麗になりそうというかシンプルになりそうという気がします。
1: そう、それをするのが我々のミッションですよ。
0: そうですよね、はい、
1: はい、私たちの物語なんです、
0: はい、そういうことですね。だから私たちはこういうふうになんか30分もこの物語を話してるっていう感じですよね。
1: いるわけですよ、はい、もっともっと広げていかないといけないですね。
0: そうですね、
1: はい、
0: はい、ちょっと自分の余白を持って自分のできることを考えていかなきゃいけないなっていうふうに思いました、ね、
1: 余白持ててますか。
0: 多分かなり余白はあると思うんですけどね
1: 頑張っていきましょう、
0: はい。さてこの放送はボイシーでも配信をしております。もう一度お聞きになりたい方はボイシーのアプリやウェブサイトから日曜夜のお仕事研究所と検索してみてください。また本日の内容でためになったな、面白いなというふうに思っていただけましたら、ぜひ X でハッシュタグ推し研とつけて感想をつぶやいていただけると大変励みになります。推し研は漢字で推し活の推しに研究所の研です。
1: それでは明日からの月曜日、皆さんのお仕事がお仕事になりますように。お相手はドイと
0: サッチーでした。
1: それでは
0: おやすみなさい。

リクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: ビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: We are all in the gutter, but some of us are looking at the stars.
1: 俺たちはみんなドブの中にいる。でも、そこから星を眺めている奴らだっているんだ。
0: Radio Bohemia

0: Welcome, dear folks, to the one and only Late Night Rock and Roll Show, Radio Bohemia, here on 87.9 FM Odawara. I'm your host, Robert Harris, and here are my three lovely partners.
1: Yuzuki Hiromi です。
2: 瀬野健です。
3: 丸さんです。
0: というわけで、
2: はい。
0: 元気ですか、皆さん。
1: 元気です。
0: 今日のテーマは面白いね。ああ我が人生という、ね、人生を振り返って、どんな子供だった？ああ切りたくないな。
2: なんで俺限定で俺のみたいな。
1: これね、実はこれをテーマ考えるのに一個一つきっかけがあって、あるテーマについてみんなに聞きたいなというのがあったんですよ。まず私の質問聞いて答えられるかどうか聞きたいんですけど、自分の人生に BGM ってついてますか？全員ついてる、
2: それトータルでってことでしょ、
1: はい、それってどういう感じでいつついてますか、
2: いつついたか、
1: そうだから例えばその BGM ってどんな曲なのか、で自分の人生における BGM ってどういう時に流れるのか、
2: 基本的にしんどい時
1: に何の曲流れます？
2: What it takes、
0: エアロスミス。
1: なるほど。
0: 俺もいろんな時に流れるんだけど、まあしんどい時に聞くとなんかふわっとするね、
2: どっちかだから大きく触れてる時だから、しんどい時か、あとはよっしゃーっていう時にも流れるし、
0: そうだな、
1: それ頭に流れるんだって聞くんじゃないですよね。
2: 聞かない
0: 流れる、
1: 流れますよね。
0: まあでも俺はラジオで例えばインタビューで寝る時に何の曲かけたらいいですかって言ったら必ずそれにする。
1: ああなるほど、その人の出囃子みたいなことか。じゃあ効果音ってついてます？
0: 効果音はねえな。
2: ついてる。
1: ついてる。
2: どんな効果音？例えば、うちの彼女みんな知ってるじゃないですか。であいつ歩く時に結構こうシャキシャキ歩くんですよね、ワンコ散歩とかさしてると、それ頭の中でドクシャンドクシャンドクシャンドクシャンっていうロボットが歩くような足音とか、あとは物を取ったりする時、じゃあギタースタ

0: 感覚とかかってて、うん、ギターを取る時に実際は言ってないんだけどカチャッっていうのが頭の中に鳴ってる。
1: あそう、これなんでこの話になったかというと、うん、ガジェタッチ の、うん、あのメンバーでリンクマンとか、うん、その私がやってる YouTube のね、うん、でそのテック関係のみんなとご飯を食べてる時に、うん、BGM ってついてるよねっていう話になったんですよ、うんうん、で BGM ついてるよねが分かる人がほとんどのパターンと、うんうん、残りがはどういうこと意味が分からんっていう人の2つに分かれて、うん、
2: どちらが多いの？
1: 半々ぐらいです、うん、でどちらかというとついてる人の方が特殊扱いされて、うん、どういうことそれどうなってんのってなって、人生に BGM ついてるって何ですかみたいな感じだったんですよ、うん、リンクマンついてない方なの、
2: う
1: ん、
2: あついてなさそうだな、
0: そうそうそうそうか、BGM だけじゃなくていろんなものがついてるんです
2: よ雑音とか
1: ね、なんかで私はね効果音もついてる方なんですよ、うん、だから例えばそのプレゼントとか開けたりとか、うん、人に物渡す時にてってれーみたいになるし、うんうん、あとなんか部屋とかめっちゃ綺麗になったらなんかてれれれってってってみたいな、あーでも裏がったみたいなあるんですよ、うん、だからみんなそうだと思ってたの、
0: うん、いや俺普段の生活とかでも、うん、例えば道歩いてて誰かとすれ違った時にあのんって思う人っていたりするじゃないですか、別にその人がなんじゃなくても、うん、そうするとなんかサスペンスドラマとか映画とかのドゥンっていうのはあの今の人なんだみたいなとかっていうの、そういうちょっとした BGM とか、
2: そうだろ
1: う、うん、
0: あと歩いてて、
2: う
0: ん、じゃあスーパー行きます、うん、でこうあの自動ドアとこまで歩いていくときに、うん、頭の中で、うん、例えば、ジャンドゥドゥドゥン、ジャンドゥドゥドゥドゥドゥドゥン、ジャンドゥドゥドゥン、ジャンドゥドゥドゥン、ジ
1: ャンドゥドゥドゥン、ジャンドゥドゥドゥ
3: ン、ジャンドゥドゥドゥン、ジャンドゥドゥドゥン、ジャンドゥドゥドゥン、ジャンドゥドゥドゥン、ジ
1: ャンドゥドゥドゥン、ジ
2: ャンドゥドゥドゥン、
3: ジャンドゥドゥドゥドゥドゥン、ジャンドゥドゥ
2: ドゥドゥン、ジャンドゥドゥドゥドゥドゥドゥン、ジャンドゥド
3: ゥドゥドゥン、ジャンドゥドゥドゥドゥドゥン、ジャンドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥ
1: ドゥ
0: ヘイジュード聞いても盛り上がらなそうですけどね。
3: でしょ、そう思うんだけど、うん、後半のヘイジュードなの。
1: なるほど。
3: だだだだだだだ。それがこう。
1: それか。
3: で、なんだっけな。
1: かっこいいですね。なんか盛り上がって
3: る時に。39度ぐらいでもう、あ、ダメかも俺と思った時に、うん、なぜかマイレボリューション。
1: よくわかんない。それ
3: がね、ずーっとループしてるのこう頭の中に。
0: どうしてんだよ、これ足にまちたな。
3: いや、わかんないんだけど、それでね、したら元気になる。
1: そうなんだ。
2: わかる。俺はね、全然そういう元気っぽい歌じゃないんだけど、ルーリードのワールドサイド歩けを、うん、が、うん、流れるとなんかね、うん、ほんわかする、うん、で何でもどんな危機に面してても、うん、あのムードになれるの、うん、トゥル
1: トゥルトゥル、それです、あの Don't worry be happy ですね、うん、流れるのはだし、あと私はどちらかというとクラシックとかが流れてるんで、うんうん、なんかめっちゃ気分いい時にチャーンチャラランチャーン
3: チャーン、随分そう
1: とか
2: 表彰者じゃないか、
1: そうとか、あと身を勇者を変えるみたいな気持ちで歩いてることが多いんですよ、うん、でもみんなそうだと思ってたらそうじゃなくて、で今私のこの人生に BGM ついてますかという質問
2: そのものが、
1: そのものが、うんうん、分かる人と分からない人がいる。
0: たまたまここはでしょ、
1: たまたまここは全員
3: 分かる組だった。
1: 分からない組だった、うん、音楽を演奏するかどうかはあんまり関係ない。
2: 関係ないよね。
1: はてって顔してる。はてちょっと何言ってるか分かりません顔してるけど、パッパキューさんは流れ
2: てるんだ。
1: だそれがなんか大きく分かれているらしいという話をこの間聞いて、あ、結構違うんだなと思ったんですよ、
2: う
1: ん、みんなそうだなって思ってたけど、
0: あとだってなんだっけ、あのカラーでイメージできる人とできない人がいるっていうね。
2: あ、そうだね。 あともう一個ね、もう一個すごい俺の中での大きい質問は、うん、あの言葉であの考える考えないっていうのがあるんですよ。
1: 言葉で考える、
2: うん、俺はイメージで考える、
0: うん、
2: あの奥さんは、うん、さあここからあそこ行こうかっていうのはもう全部頭あの文章なんです。
1: すいません、イメージで考えると
0: は映像で考える。例えば
2: 俺もただ何も考えてないんだから、
0: うん、そうね、
2: もう行っちゃう
0: の。そう
1: だ、そういうこと。
2: だからそういうね、言葉がついてこないの。
0: うん、うん、だ例えばあそこ行こうが、そう、あそこの絵が浮かぶってことでしょ。
2: まあね、
0: うん、だから、うん、でもその言語化する人は
2: 言語全部言語化する。
0: 例えば
2: さあそろそろ捨て
0: こうかな、ここトイレに行きますみたいな、
1: うん、ロバートさん喋り手なのにイメージなんですか、
2: う
1: ん、
2: 全く言語化してない、
1: それは超意外かも。
0: はい、俺も、
1: まあ、
3: 俺も、
1: う
2: ん、だから俺の奥さんなんかめんどくせえやと思うの、うん、
1: 待って、うん、あの朝起きて自分で実況とか始まらないんですか。
2: 始まらない。
0: 実況なの今起きました。
1: え、なんか独り言、
3: そういうこと、さあさあ今朝日に浴びて
0: 私今私はこれから歯磨き行こう、歯磨きします、
2: あるの、
1: え、私そうです、
0: めんどくせー、
1: めんどくさいっていうか、あの、いわゆる漫画で、あのモノローグ入ってるじゃないですか、
2: あれだよな、
1: あれがずっとなってますよ、
0: トガキみたいなやつでしょ、
1: トガキトガキだから、なんか目覚めて、あ、朝だみたいな、
2: ないないない晴
1: れてんだなみたいな、
3: 朝だよ、
2: 文章化してないよ俺、
1: え、文章じゃないんですか、
0: ないないない、
2: だから書くときに初めて文章
0: を書く、映像とかがありきでそこから文章書く、
2: これ面白いね、
0: もうこの話やな、今
1: 日な、
2: ではまず今日の1曲目いきましょう。 Here's Bruno Mars with his new album The Romantic. The number is Risk It All.

0: そういったさ、うん、なんか根本的なことをさ、なかなかこう聞く聞かないから分かんないよね。
1: だってさ、その普段の自分が普通だと思ってるから、
0: うん、そうじゃない。
1: 例えばなんだっけ、うん、そのゆずるさんに言ってることってね、じゃあ仮に俺料理するじゃない、うん、そしたらもう俺頭の中にあるのは完成形のイメージと途中のポイントでこういうのをこのタイミングで作ろう、そのイメージがあるんだけど、ゆずきさんはそれが塩何グラム何とかでっていう文章で
2: しかもそれがそう頭の中で、うん、あのテキストだったら俺おかしくなる
3: しますよそれ、うん、多分ね テキストではなくて私が喋ってるんですよ、うん、口に出してないだけだから、うん、
2: 原稿でしょ。
3: そうだからあ、うん、味噌汁を今日は使うから、うん、今日赤白いや赤だな、ね、大さじ本当にみたいな

0: ないないないない
1: ないない。それがそれがもう俺一枚の絵で出てくる
0: わ。俺もそう。
2: そう。
1: あのね、あのね、俺そうこれね、俺誰かで言った時に。はぁって言われた、それ音楽やってるやつに、う
2: ん、
1: 俺
2: そいつは何言語化してるんだ、
1: 言語化っていうか、うん、俺あのギターのコード譜とかコードさえ覚えらんないんですよ、うん、で自分が作った曲も、うん、今実際にライブやって、まあね、最近ここ何年間か自分でアコギ弾きながら歌うじゃないですか、うん、あとピアノ弾いたりとか、うん、コードネームとか一切出てこないんですよ、うん、で今自分が何弾いてるかもその瞬間は分かんないですよ。
2: でも簡単にやってんだよな。
1: そうそうそう、で、うん、そしたら他のギタリストのやつが、うん、出てくるでしょ頭の中に次のコード、じゃあ A とか何でもいいけど出てきて、うん、ちゃんとこの A 例えば要はスライドみたいに入れ替わって G とかとか出てこないのって言うから何もないって言ったら、うん、どうやって弾いてんのって雰囲気って言ったら
0: あでもなんかわかる、
3: う
0: ん、
3: 曲を弾くのは確かに私も覚えて弾いてますけど、うん、それは出てこない文字は、ただ、うん、自分の行動は全部自分が実況してる、
2: 全然実況全くない、
1: はい、
3: でもベティも同じタイプだ、
2: 実況して
1: る、おかしいんじゃない、
3: なんでよ
0: でもそれはね、自分が行動する時に出てるの、それとも行動する直前
3: で、あのイメージしていただきたいのはドラマなどで、うん、主人公が喋っていないのに、うん、歩きながら自分の声でナレーション入ってるやつあるじゃないですか、うんうんうん、あれです、
1: 回想みたいな、
3: 完全にあれ、
0: うわ、なんかでもそれはあれじゃないですか、頭の中うるさくないですか、
3: そう、それでさっき私音楽もついてるじゃないですか、うん、めっちゃうるさいってことですよね、
2: うるさい
1: よ、ちゃんとバランス取ってないと
3: 思う、だから喋ってるし、で、あといわゆるあのほら天使と悪魔ってよく出るじゃないですか、うん、自分の中の天使と悪魔が相談するみたいな、うん、あれマジでありますからね、
2: そう、
3: そう、だから例えばなんかケーキ食べる、いやケーキ食べていいか、いやでもさ結構喋ったからいいんじゃないみたいないやでもこれはちょっと脂肪分多いからな、どうしようみたいなことを
2: ずっとやってるの、
3: ずっと頭の中で喋りながらショーケース見てますね、
0: でもある意味楽しそう、
2: じゃあ今度さ、うん、みんなでなんか考えた時にさ実況実況してもらうよ、絶対面白いと思う、ず
3: っと喋ってると思ってて、うん、で私はその取材してる時とかもうずっとそうなんですよ、うん、だから例えば今日ロボットのことを取材しましょうとかってなると、うんうん、今日取材したいのはあれとあれで、でもあれについてはこうだなみたいなことをずっと考えてるんですね、
2: うんうん、
3: で、取材するじゃないですか、うんうん、でその人の話を聞いてて、あなるほどこうだからこうなんだな、もずっと喋ってるし、うん、
2: 俺は同じことを考えても、あこういうことをあの書きたいなとかテーマっていうのはもう全部ね、ただ こうふわっとふわっと
1: 分かる。でもユースケさんの今の、うん、話聞くと、うん、今日ね例えば会った時も、うん、そのナレーション読む時に、うん、じゃあ今読んでるんだから先をもう読んでて、うん、今のを読めるって言って、要はそのねっていうことはよ、
2: うん、
1: じゃあ俺らがインタビューされて、うん、じゃあへえすごいですねなんとかって言ってても、うん、頭の中ゆずきが何出てパーカーも食ってあげねえんだとかって考えられてるってことです
2: よ、ね、
3: それは本当にそう思ったらそういう顔するかもしれないですけどでも基本的にはだからずっと喋ってるんですが、うん、今なんかこれですごいちょっと分かりました、私ね、うん、あの具合悪くなる時って大体脳の使いすぎなんですよ、
2: う
3: ん、
2: それだよ、
3: そう、
0: 使い、そうそうそう、シンプルに動いて
3: る、うるさいんだと思うんですよ、うん、でさらに私、うん、あのアウトプットしないと具合悪くなっちゃうんですよ、うん、だからこの、うん、
2: 中にあるからね、
3: そう、中にあるものをとりあえず書いたりしないと、うん、あのうるさすぎて分かんなくなっちゃうから、うん、とりあえず書き出さないと整理できないんでめちゃめちゃジャーナリングするんですけど、うん、それが必要ない人がいるってこと、い
1: やでもね、も文字の情報にすると莫大な量になるじゃない、要は、うん、でも映像だとその1枚の、ね、うん、思い描いたイメージの中にいろんな情報が全部
2: シナプセスなんだよ、
3: やば、うんうん、全然わかんないです、ビジュアルないビジュアルが無
1: だからそう、曲作るサーレスってその小説書くとき、うん、俺は曲書いたり、うん、曲もそうですし歌詞書くときも言語はないもん最初、
2: うん、
1: だから歌詞も最初、まあ俺はそのほとんどの場合が曲から作るけども曲もなんとなくのイメージから作って、うん、まあブラッシュアップしていくときは多少言語化してるかもしれないけど、
3: うん、
1: で、
3: うんうんうん、
1: 歌詞を書く段階は一番最後で、その曲の全体の出来上がった雰囲気をなんか「へえ」って歌いながら、でなんか最初はスキャットでもないようなペンとドゥドゥドゥドゥイエーダンドゥカフードゥドゥドゥドゥみたいなのをやりながらだんだん言語化してい
2: く、
1: うん、
2: なるほどね、
1: うんうん、
2: 俺も小説書く時も何エッセイ書く時も、
1: うん、
2: 無で
3: 無でスタートですか、
2: うん、

0: ち完成してからスタートなんですよ。だから例えばお風呂の中とかで原稿のことを考えてたりするじゃないですか、うんうんうん、2000字の原稿ってなったら、うん、2000字頭から最後まで完璧に頭の中でできてから書いてるんですよ。
1: うわすげえ。そう、
0: そうだから
2: 二度手間じゃん。
0: 二度手間じゃない。書くときはもう、うん、あるものを出してるだけだから。
3: でもそうすると例えば、うん、俺昔そのやり方をしようと思ったんですよ、うん、文章書くときに、うん、もう決着をちゃんと作って、うん、そうすると書いてる途中で脱線したい時ってあるじゃないですか。 あとは、うん、あこれ脱線しちゃうなみたいな、うんうん、でも決めたからここに戻んなきゃいけないってなると、うん、つまんねえことになるんですよ大体、
2: う
3: ん、
2: そうだな、
3: うんうん、だそういうのないですか。
0: なんかその一回テキストに全部書いた後にもう一回編集者目線で見直すっていうことはあるんですけど、基本は例えば本当になんか皆さんこんにちは柚木ひろみです、なんか今日は何々について書きたいと思いますみたいな、本当に一言一句手に入まで全部頭の中でに入ってる台本みたいな、でそれを書いてるんですよ。
2: 全然違う俺
4: と、ね、だから例えばほら iPhone ケース店で作品作るじゃない、
0: うんうんうん、
4: あれ考え終わってから作り出さないもん。
0: あでも、うん、そういうことか。
4: そうそうそう、ケースこうやってずっと眺めて、まずうーんどうしようかな、ふーん、でもなんか俺今回ロボット作りたいとかってイメージすると、これはどうやってロボットになるかなとか、あで半分に折ってみようとか、半分で折ってみて、折ってから考えちゃうわけ、
0: うんうん、手で作るってなるとそうかもしれない
4: んです よね。結局最後自分でこうそっからなんかどんどんどんどん画像が膨らんでって、敵キャラ作ろうとかなんとかしようってやってうちどんどんやって
0: 最後レゴみたいな。
2: でもその時も作ろうとかいう文字も入って
4: ない。ないないない
3: 。出てこない出てこない。あのね
4: 全くない。
3: 文字をイメージすることがない。
0: なんで揃うの？
4: だってないんだもん本当に。
0: そうなんですか。
2: ではここで引き続きいきましょう。Yes, Chrissy Hynde。クリスティン・ハインドがですね、いろんなゲストと一緒にデュエットするデュエットスペシャルというアルバム、新しいアルバムです。 And this number is クリスティン・ハインド featuring Mark Lanegan で Can't Help Falling In Love。

0: 後でパパ給にもらおう。
1: そのなんかあの孤独のグルメあるじゃないですか。
0: あれだよな。
1: あれ本当にあで、あれみんなそうだと思ってた。あれはみんなあ珍しいなと思って見てるんですか。
2: いやあれはそうテレビだから
1: テレビだなと思ってるの。
2: うんうん、そう。
1: そういうこと。
2: だからあそこであの人が黙って、うん、でだけでその状況がわからないから、うん、その視聴者の状況説明としてただ単に入れてるだけだなっていう。
0: あなたの場合は
2: あれが日常なんでしょ。
0: 怒ってるわけだよね。
1: でも例えばなんですけど、うん、じゃあエチュードとか。うん、例えばお芝居でやってくださいみたいな、うん、あのやらないかもしれませんけど、うん、じゃああなたは今日その、うん、じゃあ警官役です、うん、あなた犯人役です、うん、でエチュードをやってくださいみたいになった時って、うん、どうやって言葉を出すんですか。
3: 雰囲気、
0: 雰囲気でそのまま、
3: うん、相手見ながらとか、
2: うんうん、あとはこっちからアクションを起こして、うん、じゃあ彼の俺が犯人だとするじゃない、うん、だから犯人がじゃあ、ね、何犯か設定されてなかったら、うん、じゃあまず、うん、なんだろうな、あの俺が思うじゃあ銀行強盗してきた犯人ですみたいなのを俺が設定作ってそのキーワードを振ってみて相手が銀行強盗だなって理解してくれて返してくれたらそれに対して返すみたいな、
0: そうだね、やり取りだよね、
2: うん、
1: でもなんかそんな男女比というつもりはないんですけど、うん、あの相手の中に入って考えた時に何て言うかなみたいなことって考えますか、う
0: ん、考えんだけど言葉で考えないんだ
2: よ。相手の中に入ってる、
1: そうだから例えばじゃあ、まあ、私が例えばじゃあ付き合ってる人と喧嘩をしました、はい、ってなった時に、うん、なぜ私は怒られたんだろうと思った時に、うんうんうん、相手になってみようと思って、うんうん、相手になって相手が何を考えてたかを言語化する、う
3: ん、しない、
0: しない、
2: あしない、
0: そういうのはだから同じことを考えるけど言語で考え
2: ないし、感情の触れ具合とかね、うん、見てるかも。だから最終的に最終的になんかこう自分の中に落とし込む時にはもしかしたら言語化してるのかもしれないけど、
0: あとじゃあ何どうやって謝ろうかとかさ、
2: あそうそうそう、
0: それでちゃんと言語化するかもしれないけど、
2: 最初のイメージとしては言語じゃなくて
0: ね、
2: うん、なんか
3: いやだからだって自分の中にもう一個自分がいるってことを
1: そうです
3: やり取りしてるんでしょ。
1: そうだからのテキストのインプットがないと、うん、そのなんか気持ち悪くなっちゃうんですよね。だから本ずっと読み続けたりとか、そのずっとテキストを見続けたりしてるのもインプットが欲しくなっちゃうんですけど、うんうんうん、まあ、インプットし続けてアウトプットしないと熱出しちゃったりするので、うん、なんか
2: あのテキストの踏ん詰まり状態
3: いや、たまに独り言で何やってんだろうっていうぐらいのことは言うことある。
0: たまにで自分でびっくりする。
2: でも例えばその俺何やってんだろうっていう時に、うん、文字出てきます。
3: 出てこない
2: ですよね。文字は出てこない、言葉は出てくる。
1: それでも音にしてるから出会って、うん、その時言えない状況だったら
3: 言うもん。
1: 外でも独り言言う、
3: 言っちゃう、
0: うん、
3: 言います。何やってんだお
0: 前、例えばクソ野郎とかさ、うん、そういうの思う、あの、うん、自分の中で言ってるかもしれないけど、
2: あ俺言っ、うん、ダメだ、俺それ自分の中にない、あの言っちゃう俺その手の言葉が自分の中にどんな状況でも残すことがないわ。
0: そうかそうか、
2: どんだけ相手が偉かろうが何かろうが言っちゃう、このクソ野郎
1: とか。完全に私は多分少女漫画のト書きがずっとついて
0: る。すごい、だからね、疲れるよ。俺の奥さんも同じだと思う。でベッキーもそうだと思う。
1: 聞いてみよう、みんなに、うん、
0: 聞いてみ、
1: うん、みんなどっち
2: の極端なこと言ったらよ、じゃあ例えば今このスタジオが出てる時にじゃあそのドアノブを持ってみたいな、うん、そのカチャッと開けてみたいな、カチャッみたいなのが全部出るってことでしょ。
1: そうなんです、だからイントロクイズみたいになるんですよ私あのビジネスホテルとかに泊まるとあの DD カードってあるの分かります？あの掃除しないでくださいカードで、あの文字見るたんびに竹内まりは出てくるもん。
3: なんで
1: Don't disturb っていう Don't disturb 閉ざされたドアのっていう曲あるんですけど、
2: 知らん組
1: あるんですけど、それなんか Don't disturb っていうのを見るたんびにそれに起因した音楽が全部出てきちゃうんですよ。だからテキストで一日中イントロドンしてる感じで曲も流れてるし、うん、自分の BGM 流れてるし、うん、効果音もあるし、トガキもあるの。
2: え、鼻歌って歌います？
1: 歌います。
2: で、あ、うちの彼女がそう、今の話聞いてて、うん、あのね、なんかやるたんびに、なんか鼻歌歌う。しかも、うん、俺が思う鼻歌って、例えば、じゃあ掃除しててね、うん、鼻歌ぐらい出るのいいっすわ。うん、だけど、うん、ぐらいじゃないですか。うんうるせえなお前ぐらい。
1: ずっ 私家でずっと歌ってますよ。
2: あ、そうそうそう、で
1: ずっと歌ってる。
2: でなんかやるたんびに

0: 例えばその全部あのね一番イラッとするのがあの全部歌うわけじゃないの、
1: うん、あそうそうそう、うん、
0: 例えばあ、うん、じゃあその
2: 気になるんです
0: ヘイジュードだったらヘイジュードヘフフフフフフフフフフフフフフフフ
2: フフフフフフフフフフフずっと歌いっぱ
3: うちの娘はもう
2: で次女はなんかこうなんか 見ながら歌うで女房はなんかふなんかボソボソボソと鼻歌ってる時が
0: 鼻歌なんて出ないよ
2: でも出ない
0: 出ます
2: 出ない
3: あれたまにね
0: いやてか僕たまにだったら思いますよ
3: えれれれれ
0: でも俺も鼻歌っても大体似たようなメロディーなんですよ俺うんうんうんぐらいな
3: あそうだな
0: ジングルみたい
2: ああジングルね
0: もうあのフーッてダージューダージューダージューダーそんなのないもん
1: 私でも結構ほんとなんか言葉ですだから
3: 全部言葉に支配されて
1: る流れるって言ったら流れるから始まるの歌になるし、ね、なんか4月って言ったら4月の歌になる
0: しそうそうそうでなんかテレビとかの CM でまあな月見バーガーみたいな月見みたいな歌を歌ってたし
3: 英語でも出てくる
1: 英語でも出てきます
3: 今度さじゃあ俺あのセルフポートレート書いてる時にさこれさどういう曲言ったら俺電話するわ
1: あれですね日本のラジオ局の曲選びは向いてる可能性ありますねちょっとストレートすぎない
2: 特殊能力かも
1: いや違うと思うい
0: や意外ってでもゆずきさんの話聞いてたら うちの彼女に当てはまることもいくつか
2: ある
3: だろうだろう
1: 同じ人もいいのかもうちの母も姉もそうだと思うただ父は違うと思う確かに
3: そうだろう、
2: はい、じゃあ男女差
3: かな男女差かもしれない
1: 可能性あるな
3: 女性の方がさ口うまいじゃん、
0: うんまあ、あとでしょ、あと女性の男性のってあるでしょ、
2: う
1: ん、
2: ある
1: あとなんかぬいぐるみを持ってぬいぐるみに喋らせる技能って女性めっちゃうまくないですか、
3: うまい
1: あれって多分なんかそのシナリオが出てきやすいんだと思う、
3: う
1: ん、そのごっこ遊びじゃないけどお人形遊びとかで
2: ぬいぐるみの方のセリフを自分で言う
1: そうそうそうそう、なんかリカちゃんとかでもそうだけどあれをなんかこうちっちゃい頃からパッてやれるっていうのはそういうことなのかもしれない、う
2: ん、できないもんね
3: 俺なんか論理的なさ、うん、あのこう言い争いでさ、うん、娘と奥さんに勝ったことないもん
0: そ, れそれはあのちょっとねハリさんのところの奥さんとあのエアちゃんは特殊ケースだから
1: 特殊ケース
0: あのね、まあ、エアちゃんは分かんないよでも奥さんはあのね折れないんだから一切あのねでね何だっけなあの許容量ゼロだから
1: これ人の話するんじゃありません
3: でこれ
0: いや大好きなのよ大好きなんだけどもう捕まるとね逃してくんな寝かせろと思うよ
1: 面白い泊まりっぱなし
3: ではここで一曲いきましょうこれはビービーキングの生誕100年を記念してたよねで、ジョー・ボナマッサーがプロデュースしてるんですけどいろんな人がビービーキングの歌を歌ってます、うん、でこれはジョー・ボナマッサーフィーチャリングマークス・キングで Don't Answer the Door

0: Hey, welcome back to Radio Bohemia. 全然さ、
1: テーマ
0: 我が人生じゃなくなっちゃったけど、
1: 一応我が人生、
0: 一応我が人生だよな。
1: これちょっと番組聞いてる人もどうなのか知りたいわ。
0: 絶対ね、じゃあきっと女性も男性も聞いてると思うから、自分にちょっと問い合わせ。
1: ああ、それは
2: 不思議不思議。
3: でも多分傾向としてはなんか話を聞く限りはよ、
0: 女性の
3: その女性の方が多いんだろうなっていうような感じはする。
1: ただこれ私過去にですね、あの自分の付き合った人っていうので行くと、私は言語化をする男性としか私が無理なんですよね。で前に多分今思い返すとね、思い返すとその言語の生態系が違う場合、相手が英語でこっちが日本語の場合、私の伝えたい日本語の機微がこう伝わらない可能性があるじゃないですか。私は今サミダレと言いたいのだみたいな時に伝わらないと、あ、伝わらないってこっちはショックを受けちゃうこと結構あるから、その伝わる相手をやっぱり選ぶし、同じボキャブラリーのリストと同じ漢字の辞書のその語学力というか、なんだろうな、ボキャブラリー、別に英語でも日本語でもいいんですよ、語彙力がないとこっちががっかりしちゃうことが多くて、
0: それはある。
3: じゃあ今あれだ、俺の3人は
2: 全く関係ない、
3: もう無理ですよって言われ
0: る。違うんだよ、俺の奥さんもそうなの。だから自分の奥さんはいつ誰かと結婚するんだったら自分より漢字が書ける人、

0: 感じ、
1: ね、選ぶ。彼女すごい漢字書けるんだから。
2: じゃあダメじゃん。
1: じゃあ本当に漢字のテストなんかやってると、うん、あのほらあのなんだっけあのゲームマスターみたいにいるじゃない、
2: うん、はいはい、
1: あいつらと同じぐらいに書けるわ、うん、
2: 関係難記みたいなね、
1: うん、読める、
0: うん、でもその思考のプロセスの話じゃないですか、
1: だ
0: からこれって
1: それなくて、だから 俺と会った時ではどうだったのって言ったら、うん、英語でそういったあの何語彙力は持ってるから、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう
1: 気にならないんだ、
2: あカテゴリーが違うだけ
0: で、ね、そうなんです、だから例えばなんかそれこそ月を見た時に、うん、月が綺麗ですねが愛してるじゃないけど、うん、そこが通じるかどうかみたいなこと、
1: それは重要だよ、
0: I love you が通じるかどうかって、うん、その人のこう感じ方だから、うん、最終的にそれがビジュアルだろうが言語だろうが、あのこうアウトプットが一緒だったり、うん、感覚が一緒だったら一緒なんですけど、うんうん、そこ違うとダメっていうのは明確に、
1: それはある、それはあるよ。
3: でもさ、こうお付き合いしてるじゃない、うん、言語言語で付き合ってて、どっからこの言語のフィッチが始まるわけ、じゃあ次
0: 言語のフィッチ、
3: いやいやもうや結局やめたになるわけだから、
0: あーやめたになるのは、うん、あ自分がなぜその人と別れるかみたいな話ですね、あ言葉が通じなくなってきたって思うんです。
2: お
0: 本当にそれは思うんです。
1: じゃあね、初めは通じたけど通じなくなった、
0: そうですそうです、それは結構そうで、あれなんか言葉が通じなくなっていると思うんですけど、これはだから私の場合はその言葉が通じなくなっている課題を解決しようと思って質問をしてるんですよ、うん、これについてどう思うかとか、うん、これについてどう思うかとか、うん、があれなんか違うなってなって、うん、多分そこからちょっとずつフェードアウトしていく感じになっちゃうなって今
3: 思って、そういう時もあれ違うなっていうのが出てくるの、
0: 私の頭には、は
2: い、でもなんかさ、それでも俺今初めて今日知ったけど、ゆずきさんがそうだっていうのね、うん、今後例えばここで会ったりとか、うん、まあプライベートでご飯食べたりとか、うん、あと仕事で会った時に、うん、が頭の中で、うん、例えばなんかあ今その原因はミスったらダサとかって考えてるんじゃないかなって思うと気になっちゃった、気になっちゃった。
1: いやそうじゃないよな、
0: そう人のことはねあんまり、
1: う
0: ん、なんですよ、
1: 自分のナレーションなんだよ、
3: そうだ、自分の
0: 自分のナレーションなんですよね、うん、だからなんか、うん、人のことは多分隣にいる人に言うと思う、うん、あの人さとかって言うかもしれないけど基本的には自分のことだし、だううとただ私が黙ってご飯を食べていてもだいぶ喋っています、うん、なんか
2: その
0: な私が一人で黙々とお弁当を食べていても喋ってます、多分
1: 子供のグルメやってんだよな、
0: うん、やってますね、なんかこのご飯を塩味がちょうどいいかもしれない、
2: よくその自問自答ってもうまさにゆずきさんがやってるでしょ、うん、そのこうなんだ、うん、違うよこうなんだ、俺らよく考えたら自問自答じゃないですよね、うん、なんか頭の中で何か考えたりしてこれでいいのかとか、あとは俺これからどうするって考えたりいるけども、うん、一人でしょ考えてる、うんうん、例えば俺 A 君俺 B 君がいて、そう
1: だってそれ言語化するからなるんだよ、
2: ね、頭の中でだからそのよくその何だっけその天使と悪魔がいてよって ね、あるじゃないですか、うん、天使と悪魔は俺の中で一人だから、
1: うん、まあね、
2: うん、ただ
1: から気分とかさ考えすぎた
2: ら一人で、
1: うん、だから俺は例えばさ歩きながらさ、うん、あ なんだろう、なんかこう自分で考えたくないようなことを考える、うん、例えば、うん、こいつ嫌な顔してるなとかさ、はいはい、それで、うん、あ嫌な今何度かこういうこと考えるんだろうとかさ、うん、そういうことをファッファッファッとこう、
2: うん
1: うん、言語じゃなくてね、うん、ファッファッファッってなって、うん、あやめようみたいな、
2: あ、はいはい、
1: そういうのは、
2: うん、だから
1: あるけど、
2: いやそういうのは良くないよ、いや、うん、だってさ俺この顔嫌いなんだよ、いやそういうのは良くないと思うよ、
1: それない、
2: そういうのないでしょ、
1: ない、
2: う
1: ん、
3: 多分あれ、うん、あの左右で A と B っていう考え方なくて、うん、1個でしかなくて、
1: う
3: ん、A の時と B の時はこうなってるだけよ、で、あ A と思っちゃったっつって B だったかなって
1: 言葉になるとあのキャラクターに分かれるの、
0: そうですし、うん、あと今このラジオで喋ってるこの感じが私の頭流れてると思っていただきた
1: い、うん、
3: そうだな、
0: それがすごいこの感じ、
1: だからさ、うん、
0: ただ今
1: 時間かかんない、
0: 何のですか、え
1: だから俺なんか
0: 何か決めるときにってこと
1: だから俺はパッパッパッパッとなってるから常になんかこう行動してるわけよ、
0: うんうんうんうん、
1: であのシナプスで分かるから、うん、いちいち言語化してると時間かかるんだよ、
0: あ、うん、いやそんなことはないですね、
3: 多分
0: 言語化する速度はそんなに気にしていないから、
1: でも言葉に出してるんでしょ頭の中で、それ時間感じ
0: る、うん、でもなんかなんでしょう、それこそ AI のテキスト表示ぐらいのスピードだから
1: あ早いな、
0: 早い
3: 早いな、
2: それは
3: 早いな、いやそうじゃなかったらだってワン常にワンテンポ遅れた話だよね
1: そうだよな、
0: うん、
3: だワンテンポ遅れてねってことは
1: 早い、でもね俺の奥さんの傾向はね、うん、何かを話し出してこう僕に説明しようとしてるんだけど、うん、

0: もう話し出した瞬間に、うん、大体俺は何を話そうってのは分かんだよ、うん、でも全部のプロセスを話さないと彼女は気が済まない。
1: そういうタイプの人もいますね、
0: うんうん、あとね、もう言いたいこと分かってるからさ、もう最後って言うとすごい怒るの。
2: あとね、喋れば喋るほど、うちの彼女は喋れば喋るほど、
0: バカ
2: な
0: わけ。
2: 何
3: どっちがどっちが、
2: 俺が、
3: あ、俺が
2: で本人に聞いたら、うん、ちょ、喋りたいことは頭であるんだって、
0: うん、でもそれ言語できない。
2: でもそれがまとまりきらずに、うん、その脳みそで処理する前に喋り始めちゃうから着地できないって、うん、で俺が着地できねえんなら喋る
1: なんかうちの母がその感じで、うん、今日会ったことを喋るときに、うん、今日なんとかさんがね、うん、あそこの交差点、あっちじゃなかったかも、こっちかもって、
3: あ、それそれそれ、
1: あ、うん、でもあの時車が、あ、車じゃなかったかな、そのねディティールはいらないんだ、その会ったことを教えてほしいんだってなるんですけど、うちの母はそのなんか実況、思い出し実況
2: ほんでね、あと、いつものとこでとかで、いつ知らんから
3: うちはでもあれよ、女房が口出して怒り始めると、うん、どんどんエスカレートしてくるね、自分で言った言葉、
0: うん、
3: でしかも、うん、今怒ってる事象でない、うん、5、6年ぐらいの前のところから引き出ししてきて、
1: それ思ったんです
3: けど、重ね技で怒ってくるわけ。
1: 多分、うん、女性って、うん、怒ってる時に論文書いてるぐらいなんですよ。
0: そうなんだ、女性に多いんだよそういうの、
1: 私もですけど多分嫌だったこと の文献をまず自分から引きずり出してきてこの時も嫌だった、あの時も嫌だった、
2: そうそうそう、
0: 例題、
1: うん、例題が出てきて統括してあなたが悪いになる
0: それ一番 やられたくないのが男なんだ
1: あるある
0: ではここで一曲いきましょう。 This is from 50 years ago 50年前の大ヒット曲 from 1976 Queen のボヘミアン・ラプソディ。

0: いやそれはそれで我が人生だよね、面白いよね、うん、考え方
1: これってまだ 何回かできそうやね、この
0: できるよ、
1: このネタで。
2: これちょっと私と同じタイプの人をなんか連れてこないと、ま
1: あ、それこそマヤさんとかどっち
2: ね、マヤちゃんどっちなんだろう、でも多分言語だと思うな、ね、あの分かりませんけど、結構そのコミュニケーションを頻繁に、うん、メッセを頻繁にするタイプの人って言語化タイプな気がするんですよね。
1: 俺結構頻繁する。
2: してるな、してんな、してんな。なんで？
3: 言語じゃないんだよね。
0: 言語じゃないけど、うん、言葉は好きだよね。
2: うん、でも私頭の中が基本的にミュージカルみたいだから、うん、ミュージカル見ても違和感がないんですよ、うん、なんであれに違和感を覚えるのかがわからないんですけど、確かに音楽も流れなくて独り言も言わない人があれ見たら違和感だらけでしょうね、
0: 特にね昔のミュージカルね、なんでさそのメインキャラクターが一番盛り上がってる時に歌うたらいいよ、
2: うんうん、
0: なんでさ 車のさガソリンやりに行ってさガソリンのスタンドやつを歌うんだよ、ね、今日は満タンでとかいらねえよそれは、
1: 俺もそう思う、
0: それはシェルブルの任せそうなんだよ、
2: 確かにそれはそうだ、
0: うんうんうん、それはいらない、
2: うんうん、なんか
1: でもそれ言ったらもうミュージックじゃなくなる、
0: いやだから、いや今のミュージカル結構普通の
2: 会話があって
0: 急に歌うってのある、
2: 例えばなんかウィキッドみたいに2人の女の子が喋っててポピュラーを歌うのは、
0: う
2: ん、
0: そうそうそう、
2: まあ確かにスムーズですけど、ね、確かにガソリンスタンドで歌わないかな、
3: まあでも、うん、ミュージカルって言ってミュージカルを見に行くっていう気持ちで入ってるから何の違和感もない、ま
2: あ、それもある、でもも
0: う
2: 最初からダメっていう人も、ね、うん、そういるから、
0: ね、はい、俺昔はねミュージカルダメだから、うん、そういったミュージカル多かったわけ、うん、みんなが全部歌うっていう、うんうん、それはもうバカバカしいから嫌なんだけど、うん、最近のミュージカル全然そうじゃないから、うん、
3: 俺全然昔も今も平気、
0: あそう、
2: でもなんか急に踊り出したり急に歌ったりするのは自分の人生でよくあることだから、うん、
1: よくない
3: よくないよよくない、
1: あのね、そもそもごめんなさい、僕も何十年も歌やってますけど急に歌い出すことは
2: 一人でいてもですよね、
1: ないかな
0: 俺の娘はほら歌好きじゃん、うん、でいつも歌練習したりなんかしてんの、
1: うん、
0: でもたまにポポロと遊んでてポポロがなんか悪いことすると、うん、自らで叱ったりしてるよ、
1: ダメよあなた
2: わか
0: る、それはだから、まあ、彼女も女性なんだよな、
1: だからあの、ね、リズムがついてる時はあるよ、うん、それとワンコだったら散歩行く時に、うん、散歩行くぞって言われて、うん、さあお散歩行きましょうかねとかっては言うけど、
2: あこじゃれてる感じ
1: こじゃれてる
2: 私だ例えば自分がなんかぶつかるじゃないですか、うん、痛かった時に痛いから痛いの歌みたいなの歌ってる時、うん、
1: 痛いの歌聞いたら教えてない
2: 痛かったみたいな歌ってる時ある、
3: あ俺唯一だから自分で口に出して散歩してる時は、うん、ほらサンバは
2: サンバの人だ、うん、そうそう、うん、サンバ界
3: で、うん、ボサノバがベースだっていうわけ、サンバって、
2: はいはいはい、
3: なボサノバの曲を聴きながら、うん、タウンタウンタタウタウタウタウタタンっていうリズムを刻みながら、うん、あの歩くってことだけはしたことあるけど、でそれリズムを覚えるために明日から
1: さ、それでセンタクシャボンとかで言ったら
2: 違うよ、
3: センタクの歌じゃん、
1: 違うのピッフッペトゥーとか言いながら
2: やばい
3: な、もう洗濯なんかピッまだ終わりなの、
2: いやマリさんもだから洗濯の歌とか歌った方がいいですよ、
3: なんで
2: 楽しくなるから、
1: あのなんだけど、まあ、で実際にはできるかどうか分かんないけどさ、あの脳波とか調べるやつあるじゃない、
0: ああ
1: で例えばここで4人あれつけて、うん、ちゃんと測ってもらったら、
0: う
1: ん、違いが出たりしたら面白いよ、
0: すごい
2: と思う、私やったことがあって、うん、あの普段から状態がステージの上にいる人って言われたんですよ、うん、でそういう人は免疫力

0: 落ちやすいから気をつけろ
1: それだけさエネルギー使ってる
0: んだ。そうなんですよ、なんか集中してるのにリラックスしてるっていう、そのサッカーの試合中とか、芸能人がステージで何かパフォーマンスをしてる時ってそうなんです、
2: まあ、ゾーンみたいなもんで
0: しょ。ゾーン、そうそう、あの状態がずっと続いてるらしい。
2: ゾーンなんですよ。
0: やばい。
1: だってさ、男のサッカー選手がさ、ここに来ればじゃあ俺あっち行ってここでもう少し待ってればって言語化してると思う？
0: してる人いると思います。
1: いや俺少ないと思うな。
0: スピードが速いかもしれない。翼くんみたいなことでしょ
2: いや多分ねイメージ
1: だなんだよ。
0: こう言ってこう言ってここでしょ、
2: うん、俺何回かそういう経験がスポーツやってる時あるけど、
1: うん、イメージだね。
2: 全部絵だもん、
1: うん、
2: あの絵か映像、すっごいショートの映像、
1: うん、なんだよ。
0: ちょっとスポーツしてる人にも言語化タイプがいるかどうか聞きたいですね。
1: いると思う。じゃあ女性のスポーツマンはどうなのか
0: って。そうかも、ちょっと聞いてみたい、ね、あと心理学者の人に聞きたい、う
2: ん、あと重量上げとかしてる言語で足持ち上げるぞ、おおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお
0: おおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお
1: 少年マガジン、
0: 少年漫画って戦ってる時に、なんかお前の戦闘力はそのぐらいかとか
2: 喋ったり、
0: セリフで言ってるけど、あれ多分なんかそんな、なんでこれ口に出すんだろう、頭で考えてればいいのにぐらいだから、私が漫画にするとあれ全部トガキになっちゃう可能性が。実際は二人とも喋らずに戦ってて全部トガキみたいな。あれはみんな どっちなんですか。リアルはどっちなの。
2: リアル、
3: リアル、
2: リアルで喧嘩した時、
0: うん、
2: リアル喧嘩した時はなんか俺がでもトガキじゃない
1: よ、ないよ、ね、いや言語ない
0: よ。でも喋ってる。
2: いや喋る時はなんだっけ、その倒れた相手に喧嘩しちゃダメだよって言うと決めてるじゃん。
0: あ、なんか面白いな。
2: 言葉で出す時はあっても、言葉出す時に前に言語で考えない
1: か。考えない。
2: 喧嘩してる時でしょ。
1: パッと出てくるだけ。
2: うん、ないな。
0: そうなのか。
3: 口より先に出るみたいなもんよ。
1: 俺最近さ、あのお寺なんか行ってさ、神社とか、こうやるじゃない。前はさ、いろんなことをこうお願いしようって言って、面倒くさかったの。いちいち時間かかるじゃん。俺もね、心を空っぽにしてこうやってやってた方が気持ちいいの。
0: だから、
1: なんか繋がってる感じです。だからもう別に俺が欲しいものもさ、心配してるものも、まあ、分かってるはずだから、っていう、そうするとね、すごい気持ちいいのよ。だもう何も言語化しない。
0: 無になる。
1: うん、
0: だから
2: その。俺その時で頭の中で言語化してる。
1: そうだ
2: ろ。俺だいたい行くと世界征服できます。
0: でもそっか、それが頭の中で喋ってるってことです
2: もんね。うん、でもそれ意図的にやんないとやんないかも。
1: そうなんだよ。
2: 本当に、
0: うん。私は意図的に無にするですね。
1: そうだな。
0: いない時は無にする。
3: それはだから疲れるよ。
1: それは疲れる
2: わ。だって基本無だもん。基本無っていうか、なんだっけな。
1: 基本無だよな。
2: 大して何も考えてないかも。
1: 基本無。だから、
0: あれだ、私座禅必要なタイプだ。
2: あれあるんですよ。あの今俺住んでる近くの山行った滝行。
0: 滝行ねしたいんですよ。
2: 2000円でできるってよ。
0: 無になりたい。
2: 結構の竹じゃねえな。
0: 竹だから。ね、
1: 見
0: たい。
1: 面白い。
2: いやこれなんかちょっと他の人にも聞きたいね。
1: そうだね。じゃあ今度ゲストでさ、女性呼んできて、
0: はい、
1: やりましょう。
0: はい。
1: はい、
0: よかった。全然違うあれでしたけど、もともとグゼタッチではなんかその陰キャ陽キャみたいな話をしてて、でそこからなんか陽の人たちの世界って賑やかそうだねがきっかけだったんですよ。
1: あ、そうそうそう。
0: なんかいつも音楽とか流れてるみたいだし。
2: そんなことはないと思うよ。
1: では今日はこの曲でお別れです。 Larry Carlton Smiles and Smiles to Go. So thanks for being with us here tonight, Radio Bohemia. I'm your host Robert Harris and my three lovely partners
0: 柚木ひろみと
2: 瀬野健と
3: 丸さんでした。
1: And we hope to see you next week. Bye bye.
2: Bye bye.

クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

アカネサステナブルサムライジングスペシャル。深夜0時のゼロアワー、僕の声は届いていますか。大和心を大切にサムライジングメンバーの村井貴人が茜さす人と共にエキサイティングな夜をお届けします。

0: サムライジン。
1: ここからは桑名真の就活万歳をお届けします。桑名さん、よろしくお願いします。
2: こんばんは、桑名真です。42年目社長桑名真の就活万歳、今晩も張り切ってまいります。前回ね、少し、子供大人というお話をしたんだけど、ちょっと今日はね、それを掘り下げていこうかなって思っております。で、まずですね、皆さんも就活万歳のラジオを聞いているということは大学生、就活生の方が多いのかなと、高校生の方も聞いてるかもしれませんが、大学生ほ

とんど18歳以上ですから大人の、まあ、成人、18歳以上今成人なのかな、成人という形で、法律的には区別はされていると思うんですけども、まあ、18歳であっても、まあ、30、40、50、ね、60であってもやはり子供的なところがあるというのはね、人間誰しも持ってると思うんですが、子供大人というこのね、子供大人っていうのは我々会社でも、研修なんかでもよく話をしてるんですけども、まあ、ひらがなで子供って書いて大人っていうのは漢字で書くんですよね。で子供のような大人ですね。でこの子供大人が全部ダメかというと、私も遊び心持ってますし、まあ飲んだりね、まあ、まあはっちゃけたりするときはもう完全に子供ですね。で、でも社長をやってる、で経営判断をするだとか大事なところっていうのは全部大人で、行動判断、判断と行動しているという形ですね。で子供大人っていうね、ひらがな子供漢字で大人、これダメですよって言ってるのは、大人の対応をしなきゃいけないところ、大人的な考え方思考をしなきゃいけないところで子供的な考え方と行動してしまうこと、これを総じて子供大人と言ってます。もう世の中ね、子供大人だらけで、まあ、回っているというか子供大人を出しちゃってぶっ飛んでる人いっぱいいるんでね、まあ、ちょっと後で、ね、ゆっくりこの話も、しますけども、まずはね、メールいただいてますので、ちょっと子供大人にの話に、なぞらえてですねお答えしていきたいと思います。ラジオネームタイガー&チーターさん、僕の兄が会社を辞めようかと思っていると言ってびっくりしています。理由を聞くと、入社式で会社の代表が、お前らは会社の歯車だ、今のままなら負け組だよ、俺らと夢見たいやつは死ぬ気で働けと発言したようです。令和のこの時代にそんな会社があるんだと思いましたが、これは辞める判断が早い兄と時代錯誤なことを言う会社とどちらが悪いのでしょうか。とりあえず兄には口だけの可能性があるから様子見していいんじゃないと言っておきましたと。はい、これあらゆるところにね子供大人が出ておりますね。まずはね普通に答えていきますが、様子見です。はい、様子見です。一つのこの社長の、まあ、暴言なのか本気なのか、このね、側面、2つの側面があるんですね、言葉にはね。まあ、社長が会社の代表だから社長だと思うんですけど、会社の歯車だ、これはどうなんだろう、わざと言ってるか可能性はある。ちゃんとした会社で運営してるわけですから、お前らは会社の歯車だって言葉が足りないのかな、うん、というようなことは嫌だろっていう格好書きがあるような気がしますね。お前らは会社の歯車だと思われるような仕事はよろしくねえよなと、これ格好書きを言わなかったのかななんて。今のままなら負け組だよ、要は会社の歯車だけだったら負け組になるぞ、ね、俺らと、ね、まあ、社長、ね、からすると俺たちと夢見たいやつは死ぬ気で働けと、まあ、ある意味ね、パッと聞くとなんだこの会社はってなるけど、悪い側面といい側面って2つありますから、うん、コップに半分水があるということも以前話しました。半分しかないという表現と、まだ半分あるというプラスとマイナスのこう雰囲気ありますよね。マイナスだともう半分しかない、まだ半分あるプラス的な思考ですよね。この言葉っていうの2つの側面で捉えてみることを、絶対やった方がいいですね。まずですね、これプラスの側面でじゃああえてね、この社長の、あの側についたプラスの話をすると、まあ私も社長なんで、俺と夢見たいやつは死ぬ気で働けっていうのは、俺も死ぬ気で働くぜ、で夢見ないかっていう話にも聞こえるんですよ。一緒に夢見たくねえか、うん、言うなれば俺もお前らと一緒に夢を見たいんだ、お前らも夢見たいだろ、俺も死ぬ気で頑張って夢をね実現させるから一緒に夢を見ようぜっていう翻訳もできるんじゃないかなと思うんですよね。だから言葉足らずで、お前らは会社の歯車だっていうのと、まあ、だけで終わってしまったのはちょっと言葉足らず、でも俺らと夢見たいやつは死ぬ気で働けっていうのが、俺たちと一緒に死ぬ気で働かないかっていうのと、歯車だっていうのは全く歯車として死ぬ気で働けって言ってことを言ってないよね。だから私はこれよく見るとね、情熱的な社長であると、いうことで、言葉足らずで、今の最近のですね、新人、新入社式で入ってくる新人さんたちの、うーん、こうなんていうのかな、気質というかね、マインドは読み切れていないなと

うん、そうすることによりリスクすぐ辞めてしまうという人が出てしまうという経営判断がちょっと甘いのかな、もうちょっと弱い表現というか、一つ二つ言葉を足せばね、こんな感じで、あなたたちはね会社の歯車だみたいなことは言われたくねえだろ、ね、このまま歯車でいいや、言われたことだけやればいいやみたいな形だと負け組になるぜ、ね、社長の私も死ぬ気で働く、ね、私たちと夢を見ないか、一生懸命死ぬ気で働いてみる、ね、ことをやってみないか、当然休みはしっかりあるんで働いてる間は死ぬ気で働いてみないか、その先には一緒に夢を見れると思う、頑張っていこう、こういう言い方ですね。これぐらいはやった方がいいのかなと。だいぶ同じこと言っててもトーンが、まあ、伝わるトーンがね、これだから言葉の技術ってすごく大事だと思うんですよね。これ覚えてください。そしてですね、子供大人になぞらえてという話をしましたので少し話をしておくと、まあ熱くなるっていう感情豊かっていうこの社長も子供大人の部分がちょっとあるかもしれません、うん、熱いだけじゃなくてカッとなるとかね、うん、っていうのは子供だよね、感情豊かじゃないですか、はい、子供がわーとかバーって泣いてすぐになんかゲーって笑ったりとか、感情豊かですね、はい、これ子供の特徴です。この感情豊かなのは社長がちょっと子供大人出しちゃってませんかね。あとは、タイガー&チーターさんも子供大人の部分がありましたよ。これどうかというと白黒はっきりさせるっていうのは子供大人の特徴、うん、今一覧全部あるんですけどね、ちょっと全部読み上げるわけじゃない、白か黒か100か0かで物事を判断する、いい悪いいい悪いみたいなグレーゾーンの扱いができない、これが子供の特徴ですね、はい、これが、そんな会社が悪いのか兄が悪いのかという白黒で判断してますね、これ子供大人ですね、はい、というところでこれはどっちがいいとか悪いとかじゃなくて、だいたいグレーが真っ白真っ黒全くないですから、世の中にはだいたい薄いグレー濃いグレーはあって、その中の話でしかなりませんので、どのグレーなのかを見極めるということが大事、白か黒じゃありません。そのためにはちょっと待って様子を見てみる、社長が言った通り歯車みたいな話が、皆さん社員がねそうやって働いてるのか、でもこの暑さっていうのはなかなか稀に見る暑い社長だから、いい会社の可能性もある、様子を見るということが大事でしょう。そして、そのタイガー&チーターさんの兄ですね、この人もすぐ辞めようかなって思ってると、はい、これは会社がこうだからすぐ辞める、これも感情的判断ですね、嫌だから辞めるみたいな、嫌なことから避ける、うん、忍耐強さがない、これ子どもの特徴です。子ども大人、この3箇所ちょっと指摘させていただきます。ということでね、まずは様子見、うん、時間とともにいろんなものが見えてくるので、ね、短絡的な判断というのは絶対やめた方がいいでしょうね。珍しい社長で私は面白いと思いますが、はい、次行きましょう。ラジオネームミッチーさん、桑名社長こんばんは。関西の工場で総務課に勤務しております。この時期は新入社員のお世話が主な仕事になります。1週間ほど本社で研修した後の配属先にこの工場に10年10人前後来るのですが、毎年ゴールデンウィーク明けから7月末までの間に最低1人退職希望が出ますと、退職理由は人間関係や仕事が辛いなどの様々で、どのように対処したらよいか検討がつきません。桑名社長の会社で新入社員が会社に慣れるまでにやっておくことがありましたら知りたいです。よろしくお願いいたします。はい、これもね、社長から子供大人でいきますと、ですね、何をやったらいいのかなっていう、これ難しいです。はい、これもね、私言った通り、先ほど言ったように一緒くたで考えないで、中には素晴らしい粘り強い若者もいるんですね。でも相対的に全体からいくと割合的にですね、うん、根性なしが多いですね。粘り強さがない、すぐ諦める、嫌なことを避ける、責任は取らない、ね、快楽だけを求める、全部子どもの特徴ですね。嫌なことは避けたい、嫌なことはやらない、先延ばし、夏休みの宿題8月31日にやるみたいなね、嫌なこと先延ばし、大体こういうのが子どもなんですよ。これでね、1人2人辞めてるっていうのはもう相対的にそういうマインドが弱い子ども大人というか、子供だかな、大人にもなってないかなっていうね、なんかそんな感じですの新人が多いので、一番はですね、辞めることを前提に大量に取ることじゃないでしょうか。少なからず10人前後来るってことは、そこそこ採用はうまくいってると思うんですね。だったら15人にすればいいと思いますよ、はい、どうせ辞めるんだから。これが会社的に考えたら、私の戦略はそうです。どうせ辞めるんだったら、ね、ついてこれない、面接で見抜けない、ついてこれないやつが必ず混ざってる、大体何割ぐらいが辞めたいっていうなって分かったら、その辞めることを前提に採用を増やすってことが私

だとやりますね。でなぜかというと、やめないようにやんわりやんわりやんわりやっても、さっき言った子供大人が増長するだけで、責任取らなくてもいいんだ、優しい会社なんだつって育たないんですよね。はい、だからさじ加減難しいですよね。経営とかこう研修だとか教育っていうのはね。でここに関しては大量に取るっていうのが唯一、うん、一番の解決策かなと。あとはコミュニケーションを増やしておく、うん、っていう、あ、やり嫌なこと全部聞いてあげる、日報毎日見てあげる、毎日返してあげる、これはね、なんか溜まっていく、あの要するに心にモヤモヤが溜まった時にもうやめます。で溜まらないにはコミュニケーションを取るってことですね。面談みたく大げさな話じゃなくて日報でもいいと思います。うん、簡単な気づき日報みたいなね、いいこと嫌なこと書いてくださいみたいな、で最近どうみたいな、飯会をちょっと会社の経費もらって開いてみるとか、コミュニケーションをやると辞める確率はぐんと減るということもアドバイスをさせていただきます。最後になります。ラジオネーム栄のもんたさん、アルバイトで一生を過ごすって不可能なのかなと最近の日本を見て、ふと思いました。給料は正社員でもあまりもらえてないようですし、経験もアルバイトならいろんな職種で働くけど、正社員だと指示された仕事しかできませんよね。ある程度自由の利く状態にしておく方が社会情勢的に有効な気がしています。この考え方間違っていますか？新大学1年より。はい、間違ってますね。はい、まず子供大人的に言うと一時が万事ということと、片方の側面だけ見て全部判断しているという、まあ、そういったところが多々ありますね。アルバイトで一生過ごす、これどうでもいい話なんですけども、アルバイトだから悪いとかっていうよりは、給料は正社員でもあまりもらえてないようですし、もらえてる会社はいっぱいあります。まあ額面だけで言うと45万初任給なんていう会社も出てきました。これが中身は見てないんでいいのか悪いのか知りません。でもいっぱい稼いでる人世の中にたくさんいます。栄のもんたさんが見てるのは、稼げない人を見て稼げないんだ世の中は、一時が万事をやってます、子供大人やってますね。はい、稼いでる人見てください。反対側です。さっきのお水の話、半分しかないっていう考え方で給料が安いんだ決めつけてます。はい、まだ半分あるっていうプラス思考だと、稼いでる人はどうやって稼いでるんだろう、稼いでる中では多くはないけど稼いでる人いるよな、プラスの側面を見る、ね、それでどうやってああいう稼ぎになってんだろうっていうふうに私は持っていきます。マイナスを見てそれしかないって言ったら、もうそこに目を行くイコールアルバイトかどうかの前に、栄のもんたさんはその悪いところを見て世の中こんなもんなんだって言ったら、そんなもんにしかならないに決まってるじゃないですか。私はプラスの、人生を歩んできたし、これからも歩むと思うんで、プラスのことを想像したり目標を、こう掲げてますね。こうなりたいとか、こういう人がいるんだすごいな、じゃあどうやってるか研究してみよう。あんまりマイナスのことを見ていいことはなかったです。プラスのことを見てあげてください。であと本当全体的に1個決めたらその情報を全て鵜呑みにする。インターネットの情報がこうだからとかね、もうやめた方がいいですよ、うん、情報はいろんな角度の情報があっていろんな意見がありますから、全部を見てから判断する、時間をかけてもいいので、いろんなこう意見だとかを見てから判断する、うん、行動してみて味見をしてみてそれから判断する、これが絶対必要です。一時が万事、子供大人の特徴なので本当に気をつけていただきたいと思います。会社選びもそうです。ちょっとだけ見ていい悪い、そんなこと言ってたらね、いい会社なんか入れません。はい、本当にいい会社っていうのはじっくり調べてるだけじゃ分かんないから、まずねどこの会社に入ってもいいように、皆さんが仕事人として立派に仕事ができる体力、ね、知力持つっていうことが一番どこの会社に入ってもうまくいく秘訣になりますので、とにかく子供大人脱却してくださいね。次回はね子供大人全部読み上げていきますのでよろしくお願いします。じゃあメッセージください。はい、メールの宛先です。 at@musicbird.co.jp までお待ちしております。

0: サムライジング。
1: この後はサムライジングスペシャルゲストコーナーよろしくお願いします。
2: さあ、サムライジングスペシャル、お相手は森正則です。よろしくお願いします。今日のゲストの方なんですが、まあ後輩になるんですかね、私のね、まあ突然ね、話を聞いていくと多分面白いものがどんどん出てくると思います。大いに期待していただきたいと思いますけれども、アトリエッジの新加入のこの方です。日高祐樹くんです。よろしくお願いします。
3: お願いします。
2: はい、ということでいろんな経歴をお持ちのですね、彼なんですけれどもちょっとこの辺り、さらにはですね、流れる雲よ、そして役者としての話もね、いろいろ伺いたいんですが、まずは簡単に初めましての方もいらっしゃいますので自己紹介お願いします。
3: はい、元警察官、機動隊経験あります日高祐樹です。仕事を辞めてもう俳優になるために去年の7月1日に全てを捨てて上京してきました。よろしくお願いします
2: おかしいよね。
3: おかしいですか。
2: でもおかしいよね。
3: ああ、わかります。
2: そんな人なかなか聞かないですよね
3: 自分でも今思うと、過去の自分はおかしいなって思います、
2: うん、じゃあちょっとどっから紐解いていこうかな、まあね、まずは警察官だったわけですよね、本当にね、
3: はい、そうです。
2: 大学卒業して警察学校ってこと？
3: 高校を卒業して警察学校の試験を受けて合格をいただいて、
2: それ本物じゃん。
3: あ、本物です。
2: だって高校卒業後はもう警察官になりたかったってことだもんね、はい、卒業してね、若い頃からしてってことでしょ。
3: あ、若い頃からの目標は、うん、あのテレビを見た時に見る側より見られる側になりたいっていう漠然とした俳優になりたいっていう気持ちがあったんですけど、
2: ちょっと待って、よくわかんないそれなりに、じゃあ、はい、警察24時に出たかったってこと？
3: それではないです
2: そういうこと、はい、じゃあまあじゃあもう話戻すと、もともとは俳優をやりたかったってこと
3: なの？あ、そうです。でもその俳優っていうものって強く願って行動しないとなれないものだなっていうふうに今思うと思うんですけど、過去の自分はあの俳優になりたいっていう気持ち、漠然とした気持ちを持ちつつ、無難に勉強頑張ったら褒めてもらえたりする環境で育ってきたので、勉強頑張っていたらあの進学校のようなちょっとまあ
2: で偏差値の高いところに行けたので、
3: それをしたかったわけではなかったんですけど、褒められるのが好きで、褒められることをやってきた結果警察官になっていたっていうのが、
2: ちょっと全然わかんないんですけど、褒められることを喜びにしていたら警察官になったの？
3: あ、そうです。
2: でも町のお巡りさんって考えるとね、ありがとうって感謝をされるじゃないですか。褒められると感謝はまたちょっと違う感じじゃないの？
3: あ、はい、うん、あとは小さい頃からそのヒーローに憧れていたっていうところで、
2: ヒーロー願望があってね、
3: はい、で、それを、まあ、俳優になりたいっていう、俳優さんになりたいっていう気持ちは漠然と持ったまま、ヒーローにもなりたいっていう気持ちを持ったまま、その
2: 警察官、
3: 進んでいった結果、はい、
2: 警察官。よくわかんないん
3: だ。わかんないですか。
2: だから全然わかんない。でも役者なんてどっちかっていうとダメ出しばっかされるよ。
3: あ、はい、それ今痛感しております。
2: 全然褒められないよ。大丈夫？
3: あ、大丈夫です。もう機動隊精神が、機動隊マインドで、ね、はい。
2: そっかそっか。いや、でも、まあ、ちょっとそこをまた改めてね、深掘りしたいですけど、
3: はい、
2: 警察官、まあヒーローとしてというか、はい、まあ、自分のこうやっていることで誰かの役に立ちたいとか、はい、そういう思いもいっぱいあっての警察官だったわけでしょ？
3: はい、うん、そうです、うん、あの元々警察官っていうものにすごいフレッシュなイメージというか、うんうん、誠実な優しいおまわりさんっていうイメージがあったんですけど、ね、うんうん、なってみると、うん、理想と現実のギャップっていうのがすごくあって、はいはいはいはい、一応もう3年目の頃に転職しようかなっていう気持ちになっていたんですけど、はいはいはい、そこで、恐怖の機動隊行きが決定して、ここで機動隊っていう話をもらった時に辞めたってなると、機動隊から逃げたっていう自分が許せなかったので。
2: 機動隊って志願じゃないんだ。
3: 推薦になります。
2: 推薦なんだ、
3: はい、
2: へえ。じゃあ白羽の矢が当たったわけだ、
3: はい、あ、当たってしまって、うん、あのここで逃げたら、その、うん、推薦した上司の顔にも泥を塗って、自分は機動隊から逃げた、厳しい世界から逃げたっていう自分が許せなかったので、もうその任期の2年をもうやりき

0: ってからやめようって決めて、うんうんうん、結局5年間警察官を2年やりきってやめたっていう形になります、う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん。いや俺警察官のね、元警察官の方とこんなに話すことなかなかないので、やっぱいろいろ聞きたくてしょうがないわけですよ。まず

0: ってるわけだ。ちゃん
1: と。はい、そうです。
0: あ、そうなんですね、はい、なかなかやっぱ警察学校は大変は大変だったのかな。
1: わ、大変でした。あの、うん、初めて就職したのが警察官だったので、はいはいはい、警察学校っていうところがもう本当に厳しすぎて、うんうん、もう社会を学ぶ場として本当に合ってるなとは思うんですけど、うんうんうん、本当にきつかったです、
0: はいはいはい、いわゆるもう警察官になってから決まって、はい、そして学校として通いなさいってことになるってことなんだ。
1: はい、そうです。お給料をいただきながら勉強を、
0: ね、そういうことなんだ、はい、そっかそっかそっかそっかそっかそっかそっか、そこで学んで初めて赴任先が決まるみたいなね。
1: あ、はい、そうです。
0: そっか。え、警察の試験ってどういう試験の？
1: あ、もう地方公務員試験っていうものになるんですけど、試験を受けて、うん、もうマークシート、うん、まあ、一般的な、うん、公務員試験と同じような形にはなると思うんですけど、マークシートと、うんうん、筆記の作文だとか 面接っていうのを通った人が合格ってなって、警察学校に通うことになります。
0: 体力面の測定とかあるの？
1: あ、体力測定もあります。
0: あるんだ、
1: はい、
0: へな。ちなみになんだけど、体力測定ってどんなことやるの？
1: シャトルランだとか腕立て伏せ、腹筋と立ち幅跳び、長距離走がありました。
0: あ、そんなにあんだ。え、腕立てって何回できなくちゃいけないとかって
1: あ、でも30をボーダーにして30で打ち切りなので、はい、30回できればっていう。
0: 30回なの？
1: はい、結構甘いかもしれないです。はい、
0: 知らなかった。
1: はい、
0: え、俺入れるぜじゃあ。
1: 入れます。
0: え、腹筋は何回？30の
1: 腹筋も確か30か50かだったと思うんですけど、シャトルランは100打ち止め、ね、
0: シャトルランってどういうやつだっけ？
1: あのドレミファソラシドの間に、うん、の 線と線の間を 20m 往復する。
0: あ、反復横跳びみたいな感じのちょっと
1: 長いバージョンです。
0: はいはいはいはいはい、20走ってまた戻ってまた行ってみたいなことね。
1: はい
0: はいはい、それが何回とか？
1: 100回。
0: 100往復で、はい、あ、それはでも結構大変だよね。
1: あ、はい、
0: シャトルランはね。
1: はい、
0: はあ、でもそれをかいくぐり、筆記も受かり、はい、作文は何？私と警察官？
1: 私と警察官ではなかったんですか？
0: うん、好きなものを書けばいい。あ、テーマがあるの？
1: テーマがあったんですけど、自分の年は、うん、あの日本で警察の漫画が流行っている、うん、すごく売れているのはそのなぜかっていう、それを作文で書けっていうことで。
0: え、当時流行っていた警察漫画って何？
1: こち亀がパッと思い浮かんだので。
0: こち亀ってちょっとね、すごい昔だよ。はい、だって俺が小学校の時見せたやつだからね。
1: あ、はい、もう自分はもうパッとこち亀が思い浮かんだので、もう日本の警察官はすごくしっかりしているので。
0: してねえじゃん、こち亀。めっちゃめちゃじゃんだって。
1: はい、それを漫画でちょっと面白おかしくすることによって、こんな警察官いないだろうっていう風でみんなに受けてもらえるのが、うん、その人気漫画な理由なのではないかっていうような作文を自分書きました。うん、はい、
0: あー、わー、すげえ、初めて聞いた。おもろいね。そうなんだね。はい、これネタになるね。
1: あ、ネタ、もうネタには困らないです
0: ね。はい、じゃあそして3年間過ごしました。
1: はい、
0: 配属って言ったらいいの、場所に？
1: あ、そうです。
0: うん、そこはどこだったの？はい、愛知県なの？
1: 地元が愛知県ですね。愛知県の春日井市と岡崎市の警察署に3年と2年いたんですけど、
0: まあ正直こう言いづらい部分もあると思うけど、はい、やっぱこう町を守る、みんなの安全を守るっていう意味ではやりがいのあるお仕事かなとは思うんですが、
1: はい、
0: その3年経ってやめようかなと思った理由っていうのは何だったの？
1: わー、まあ、ここは本当に個人差あると思うんですけど、うんうん、どれだけ頑張っても結局は自分の将来が見据えれる、良くもあり悪いところでもあるなと思ったんですけど、障害年収だとかも電卓でパチパチやれば出てしまうっていうので、どれだけもう死に物狂いで頑張ったとて足並みは揃ってしまうっていう、そこが本当に、まあ、警察官時代はやっぱり警察っていう仕事全力でやっていたんですけど、どこか煮え切らずにその死力尽くしてまではいかない自分がいて、
0: なるほど、
1: 不完全燃焼だなって思いながらやってい、いて、で もっと燃焼したいって、命をかけたものをしたいっていう気持ちは常にありました。
0: ね、なるほどね。はい、そのもちろんやりがいもあり人の役にも立っているけれども、はい、別にお金がどうのこうのではなく、
1: はい、
0: なんか自分自身の燃えるものというか、
1: はい、
0: 例えば俺は分かんないんだけど、
1: はい、
0: じゃあ交番の勤務じゃなく刑事とかになったとするじゃないですか。はい、僕はどうやって

0: 刑事になれるか分かんないんですけど、はい、例えば刑事になったりとかしてたらまたちょっと違ってたのかな。
1: あ
0: またそういうのは違う関係ないか。
1: あなってみないと分からん。
0: 俺らが勝手にドラマで銃撃戦見すぎなんだよね、はい、多分ねそういうことがあまりにも頻繁に起こってんのかと、
1: はい
0: ね、麻薬人間としてそうさ言ってとか、はい、そんなことばっかじゃないもんね、
1: はい、
0: そうかそうかそうかそうかそうか、はい、でもまあまあでもその後3年間でああこの命をどう使っていくかなが、はい、今度はでも機動隊でもそうなった時にはさ、はい、また役目が違うし、はい、それこそ体を張ってたじゃないですか、
1: 張りました、
0: ね、そういう意味ではあここが俺の役目、はい、ではなかったのかな、
1: まあ、心やっぱりその肉体面はもう酷使したんですけど、うん、やっぱり心がついてこなかったんです、うん、あの視力尽くして訓練をしたところで結局は足並みがまあ揃ってしまってっていうところでそのなんか上限の壁を突破できないっていうのがもう確定しているので
0: 枠組みの中でどう動いていくかってことだもんね、
1: はいはい、
0: そして組織としてグループとしての役割を全うするってことだもんね、
1: はいはい、それこそ承認、うん試験だとかで、うん、その壁を上限上げることはできると思うんですけど、
0: はいはいはいはい、
1: 結局は自分がそこに魅力というかその感じきれなかった、うんうんうん、でも自分の悪さでもあるんですけど、
0: いやでも感じた思いがあったんだよね、はい、使いたい命があったんだよね、はい、多分ね、はい、それが別に警察がどうのこうの機動隊がどうのこうのではなくて、はい、使い方の問題だよね、
1: はい、
0: うんうんうんうん、
1: どう使うかっていうところは多分自分の中で無意識に多分感じていた部分があるのかなっていうふうに思います。
0: なるほどね、はい、これまあ言っても大丈夫と思うんだけど、例えば自衛隊の方たちがね、あの流れる雲よという特攻隊のお芝居を見に来てくれることもあり、
1: あ、
0: はい、やっぱこう仲良くなっていく中で、
1: はい、
0: やっぱポロッとなのかないう言葉がすごく印象だったんですけど、
1: はい、
0: やっぱこう戦地に行って命を使うことは僕にはできませんでしたと、
1: はい、
0: そんな戦争なんてね言い訳もなく、やっぱどっちかというとその憲法で守られている以上、
1: はい、
0: 戦闘になるわけではない、そう考えた時、はい、別にその人たちが戦闘したいわけではなくってね、
1: はい、
0: だけど命の使い方としてそこができなかったことが私にとってはと、
1: はい、
0: うん、戦争したかった戦いたかったってことではないけれども、はい、というね、なんかそんなようなことをおっしゃっている自衛隊の方もいらっしゃってね、もう、
1: はい、
0: あの退役されたというか現役は退いてるね、
1: はい、
0: 方いらっしゃってて、なあそういうふうに思ってる方もいらっしゃったんだと思って、はい、だからなんかそこの感覚に近い部分があるかなと思って、
1: はい、
0: うん、別に銃撃戦をしたいわけでもないしねっていうね、はい、そうじゃないんだよねなんかね、はい、うん、やっぱこの授かった命エネルギーそして思いを何に使うかっていうかね、
1: はい、
0: うんうんうん、なるほどね、面白いね、はい、そういう話なんてさ警察官の中でさしたりとかしたの、例えば同期がいたりとか。
1: あ、同期との間で話し合ったこともありました、
0: うん、あ、そう、
1: はい、
0: どんなこと言ってた同期は。
1: わ、でもやっぱり公務員、その良くも悪くも公務員なので、
0: うん、
1: 辞めるってなるとそこにもまた分厚い壁があるので、
0: うんうんうんうん、
1: 公務員を辞めた自分でも安定がなくなるっていうところで、
0: うん、
1: あの本当に辞めるっていう決断も辛くて続けるっていうのも煮え切らないっていう苦しい期間があったんですけど、
0: うん、
1: 自分の中にも、はい、で辞めた後にそのまあ、そのまま直接東京に来たっていうわけではなくて、その後友達のお父さんの会社に就職をして、はい、
0: うん、
1: 3年間やっていたんですけど、
0: うんうん、
1: はい、でもその時もまあ、転職で結構しっかり考えて、
0: うん、
1: その次の道に進んで、うん、その次の会社でもその自分の働きぶりをその認めていただけて、ずっとこの会社にいてくれるなら、
0: うん、
1: 次期重役次期社長の話もっていう話をいただいてたんですけど、あ、それは本当に嬉しいなと思ったんですけど、
0: うん、
1: そこでもまたその視力を尽くして働い、ね、誰よりも働いた自信はあるんですけど、ただ心がまだついてきてないけど、自分の心が そこが多分自分の頑固でありながらもう曲げられない部分で、もうじゃあもう小さい自分の夢は何だったに立ち返ってしまって、俳優になることだろうってなって、で去年の7月1日にもう全部捨てて、もうキャリーケース1個持って東京に、つてもあても知り合いも家もなかったんですけど、バーンって東京に出てきて今10ヶ月経ってっていうところになります。
0: え、はい、ちなみに

0: えばね、ちょっと話戻っちゃうかもしれないですけど、警察官の、はい、その死力を尽くすじゃないけど、はい、国を守るために警察の組織を何とかしたいという踊る大捜査線の室井さんは、そこを目指したわけじゃないですか、はい、室井管理官はね、はい、なんかそういう使い方とはまたちょっと違うんだよね、多分ね、あなたもね、
1: ベクトルが多分 、うん、そういった人たちも本当にリスペクトしていてかっこいいなって思うんですけど、はいはいはい、うん、自分がそうなりたいかって思って、自分多分違ったベクトルに多分心が向いてしまっていて、でそこが多分自分の中で、まあ、自分が
0: 俺のっていうことなんだよね、多分ね、
1: そうです、
0: 俺が体を使って何かっていうことなんだよね、多分ね、
1: はい、
0: うん、だから組織をまとめてとか、はい、その意思統制だったりとか、はい、枠組みを変えてって構造改革してどうのこうのっていう、はい、だからそういうこととは違うんだよね、だから政治家とかとはちょっと違うんだよね、は
1: い、多分ね、それもかっこいいなと思うんですけど、うん、まあ、自分とはちょっと違うかなって思ってしまいます、
0: なるほどね。で、機動隊辞めた後のお仕事は何だったの？
1: はあの産業廃棄物収集運搬の会社で、あの人事だとか、うんうん、あの営業だとか、うん、まあ、たまに現場に出たりしてっていうのを経験させていただいて、うんうん、あの市の仕事だとかを落札して受け負って利益を出して、会社同士のやり取りをして受け負って利益を出してっていうようなことを3年間もう人事人も採用してっていうのをやらせていただいたんですけど、
0: はいはい
1: はい、
0: 視力は尽くせなかったです、というか、はい、自分のね、はい、中で考えるね、
1: はい、
0: はいはい、いや僕も一応社会人経験あるんですよ、
1: あ、はい、
0: 営業マンやってて、
1: あ、はい、
0: そうそうそうそう、俺の場合はちょっと逆で、はい、何にも別にやりたいこともなかったんだけど、
1: あ、はい、
0: なぜか営業マンもやっている中、
1: はい、
0: なぜか家辞めたっつって、
1: はい、
0: なぜかこっちの業界に入ってきちゃったみたいな感じだったんで、
1: いきなりの転身、
0: いきなりいきなり、はい、何にも考えたこともないし、やったこともないのに、はい、いきなりって感じなんで、ちょっとまた別なんですけどね、だからね、そう考えるとね、
1: はい、
0: うん、でもさ、その中なんかこう、はい、あのさ、上坂ってあった、このアトリエッジのメンバーで、
1: あ、はい、
0: あの子もさ、はい、国立大学とか出ているのにかかわらず、
1: はい、
0: コロナの時期に、はい、俺は俳優になるんだ、東京に行けば何かあるって、あ、東京中何もないのに、
1: はい、
0: あのあいつもなんかね、あの本当キャリーケースぐらいのものを持ってきたのよ君本当に国立大学出たのっていうぐらいこっちからするとびっくりなんだよね、分かんないからこのニュース見ててみたいな、何もないのがみたいな
1: 世界以上世界がどうなってるかってい う,
0: そうなっててね、はい、日本だって大変だよっつって、はい、まあ、よく上坂とも喋るんですけど、
1: はい、
0: 本当あの時いきなり俺8ヶ月先まで全部のスケジュール真っ白になったんだからねって、
1: はい、
0: そう全部なかったからね、
1: いや強烈です、
0: そう、そんな中お前何の夢持ってきたのみたいなよく話しますけど、でもまあまあそれに近いとこありますじゃあそんなにやりたかったんだ俳優が、
1: やりたかったです、
0: あ、はい、でもヒーロー願望もあった、
1: はい、
0: まあそういう夢があったけど、でもなんか大元のきっかけみたいなのってあるの、
1: はい、大元のきっかけはもう本当に多分あの先天性のものなのか人に見られるのが大好きっていうところがあって、うんうん、その気持ちをなんか気づかずに、まあ、漠然とした気持ちで来ていて、
0: うんうんうん、
1: それが社会人経験積んでる間に大きくなっていったっていう、
0: ね、あぶれてちゃった、
1: はい、そうです、
0: 花粉症みたいな感じ、
1: ね、花粉症です、
0: ね、本当ね
1: 花粉
0: 症、なんか何昔はなんかちょっと例えば学芸会で主役やってましたとか、
1: はい、
0: なんかそういう経験も全然なかったの、
1: あ、学芸会は主役はやったことないんですけど、
0: うん、
1: 自分がその演じたシーンが写真として切り取られて、なぜか主人公ではないのに表紙になったりっていうことは経験があって、であと合唱コンクールで指揮者を毎年やっていたんですけど、でその、まあ、3年のうち2年連続、まあ、1年2年生の時に指揮者賞っていうのをいただいて、う
0: ん、
1: そういう元から芸術っていうのを探求するのが多分すごい好きで、
0: なるほど、ね、
1: はい、
0: まああったんだねそういう路線がね、
1: はい、
0: やっぱね、うん、でもさ警察官になるにあたってはさ、やっぱりこう周りの環境というか親御さんが、
1: はいはい、
0: 例えば警察官やってたとか、はい、なんかこうやっぱり世の中でね、
1: はい、
0: 働いていかないとねと、
1: はい、
0: 食っていかないといかんぞみたいな、そういうこともあったりはしたの、そういうことではない別に、
1: わあもう本当に話しがいのような感
0: じで、うん、好きなようにやれよと
1: 好きなように やって、でも自分で責任取れない、うん、自分だけで責任取れないことはするなよっていう育て方を受けていたので、もう本当に自分で考えて行動して、でまあ 痛い経験もいろいろしたんですけど、まあその中で成長していければなっていうふうに生きてきたので、
0: ね、はい、まあまあ自分で全部を選んでみてっていうことね、はい、今があるってことですね、
1: はい、
0: はいはいはい。で、舞台も始めたんだけど、はい、まだ1年ぐらいって感じなの？
1: 演技経験も本当に9ヶ月とかではあるんですけど、その1ヶ月前にオーディションで、その初舞台で初主演に選んでいただけて、そこであの初舞台を経験して、の来月5月16、17にもう一つの舞台も、それもオーディションで運よく選んでいただけて出演する予定で、今もとにかく舞台を踏んで稽古で実力を磨いてっていう、
0: ちゃんとでもね、はい、一歩進み出してるんですね、ちゃんとね、はい、なんかね、出会いがまた面白いみたいで、なんだっけ、アトリエッジ、このいわゆるサムライジングって言ったらいいんですかね、その、まあ、僕らのこう持ってる団体のトップとお会いして会って、
1: はい、
0: まあまあまあよかったらうちでやらないみたいな話になったわけじゃないですか、
1: はい、
0: そうです。それもずっとなんか配信を続けてたんですって。
1: もう上京してから毎日もう TikTok なんですけど、もうライブ配信を毎日毎日しながら TikTok の投稿もして、オーディションも受けてっていう、もうとにかく俳優になるっていうためだけのことを考えた生活を送っている時にちょうど見つけていただいてっていうことがありました。
0: TikTok は 何を配信してたの？
1: はもう雑談と、もう東京で伝説を残したいっていう、その上京した時から毎日言ってるんですけど、東京で伝説を残すって言いながらスクランブル交差点にプラカード持って立ったりしたこともあったんですけど、
0: 渋谷の
1: 渋谷のスクランブル交差点でもう立ってプラカード持ってライブ配信を自分にカメラ向けながら配信をしたりっていうのを毎日毎日自分の部屋で配信したり、もうとにかく露出露出っていうのを考えて、
0: とにかく露出ね、見てもらうということをやるためにね、
1: はい、
0: はいはいはいはいはいはい、はい、で俺は俳優になりたいんだと、
1: はい、
0: いうような話をしてたところ
1: でね、アピールし続けました。でその結果見つけていただいて、まあ、その連絡いただいてっていう流れになりました、
0: まあ、イケメンだしね、そういう意味では若い女の子とかもね、多分応援してくれてる人も増えてるんだと思いますけど、何フォロワーとか今どれぐらいいるの？
1: まだ始めたばっかりなんですけど、1600
0: と、すごいじゃん。
1: インスタグラムが900ぐらいです。
0: なるほどね、
1: はい、
0: 俺名前は明かしてないでやってるんだけど、俺も1600のフォロワーいるから、はい、
1: あ、本当ですか？
0: まあ別にどうでもいいんですけど、すぐ張り合いたくなる、ね、若者に。でなんかね、今日もね、実はこの模様をね、
1: はい、
0: TikTok のこのカメラでね、
1: はい
0: はい、あ、これずっと回ってんの？さっきから。
1: あ、ずっと回ってます。
0: あ、そうなんだ、
1: はい、
0: まあ、切り取ってぜひ使っていただきたいと思いますけど、
1: はい、
0: これは何、アカウント名って言ったらいいの？日高ゆうきで検索すれば、はい、TikTok もフォローできるの？
1: あ、はい、うん、もう日曜日の日に、うん、高い低いの高、友達に喜ぶ、うん、日高ゆうきって言うんですけど、もう本名芸名も日高ゆうきで、アカウント名も日高ゆうきでやっているので、検索していただけたら一番上に出てきたら嬉しいなって思います。
0: なんかさ、今バイバーとかさ、いろんなジャンルがあるじゃないですか、
1: はい、
0: で、まあ、いわゆるそこの箱があって、
1: はい、
0: でそこで競争し合って自分自身を売り込むみたいなことはあったとしても、
1: はい、
0: まあ、僕も TikTok、ね、ちょこっとだけかじったことがあるからこそ余計、
1: はい、
0: ただただ自分をアピールするだけに、
1: はい、
0: TikTok 配信をしてるってあんま見ない気がしていて、
1: あ、はい、
0: わかんないよ、全部見てるわけじゃないけど、
1: はい、
0: でもたまに見ちゃうんだけど、
1: はい、
0: 50代、僕も50代だから、
1: はい、
0: あの50歳ぐらいの、ね、はい、年齢の方が、
1: はい、
0: 何も喋るわけじゃないのに決めポーズとか撮って、はい、なんかずっとこう配信してたりとか
1: 、はい、
0: 50代の人がチャレンジしてみるみたいなことでなんか腕立てしてたりとか、これ何してんだろうっていう感じで見たりとかするんですけど、
1: はい、
0: だけど若い子でなんかやりたいやりたいやりたいって、
1: はい、
0: あんまなんか見ない気がしていて、どうなんですか、はい、いっぱいいるの、そういう人
1: は？結構俳優目指してっていう方は、自分の周りには多い気はするんですけど、ただ 続かない人がやっぱり多いです。続かないよね。あの最初自分も本当に辛くて辛くて、あの、うん、配信回しても回しても誰も見に来てくれない、うん、見られないっていう期間がだいたい1ヶ月

0: つぐらいあって、でも最初興味ある人はたくさんいると思うんですけど、やってみて無理だって思ってやめていってしまう人が9割5分な気がします、う
1: ん、なるほど、
0: はい、
1: でもさ、これ配信できるまでってさ1000フォロワー行ってからでしょ、だって生配信できるのって
0: 自分の、うん、その TikTok の規約が多分変わって50人いったらライブ配信できるように、
1: はい、じゃあ50人行くまではまあこう動画、はい、動画というか作ったものを流してて、はい、録画を流しててって、はい、50人いったらよし配信っつって毎日のように配信してたと、
0: はい、はい、そうです。
1: で配信するともうまあ何百人か見てくれるようにはなる。
0: ああ1回2時間配信を回すと大体1000人ぐらいの方が、
1: そんなに見てくれるんだ、
0: はい、
1: ああもうコメントも入るからね、喋りやすいよね、はい、多分ね、はい、で何実際例えばこの間舞台をやりました、
0: はい、
1: その TikTok から来てくれたお客さんとかいるの？
0: はい、あチケットは今40人の方が来てくださって、
1: うん、
0: で配信で知ってくれくださった方もあの来れないけど気持ちでっていう応援札、見に行けないけど応援札っていうものを送ってくださって、それがだいたい20枚
1: 送ってくださって、すごいじゃん。
0: もう本当に当たり前じゃないなって知ってもらって出会ってもらえることが本当に嬉しくて、はい、ただ
1: って名古屋からだって10ヶ月前に出てきたばっかりでしょ、
0: はい、
1: だって東京に知り合いなんかねほぼいないわけでしょ。
0: いないです。
1: すごいじゃんそれで、
0: もう本当に
1: 40人呼ぶって、うん、
0: はい、自分の力じゃなくても周りの人を見つけてくれた人に本当に恵まれたなと思ってるんですけど、はい、
1: じゃあもう俳優で命を使うと、
0: はい、
1: それがもう自分にとって一番しっくりくる場所なのかな、
0: はい、はい、今もう本当にもう毎日死力を尽くして行っているような感覚で、後ろを振り返るともう闇のような、もう前だけ向いて走らないともう何かに追いつかれてしまうような切迫感を常に感じているので、これが逆にもう、あ、命使ってる、燃やしてるって思えるので、
1: 大丈夫、死に場所一生懸命探してません？そういう人たまにいますからね。
0: 本当ですか？
1: おっかない生き方だよそれ、逆に言うと。
0: もうハイリスクハイリターンで、ーもう倒れるなら前にっていう気持ちで、はい。
1: それなりこれ、ね、機動隊精神なの？
0: 機動隊マインドがちょっと残っちゃってるかもしれないですけど。
1: すごいね、いや素晴らしいと思うよ。
0: いや本当です。
1: なかなかそういう人いないからね、今見ないですよね。まあそれこそなんか体を使ってっていうことではなく、やっぱネットをうまく駆使してね、
0: はい、
1: 頭を使ってっていう若い人たちはたくさんね、はい、いらっしゃるとは思いますけども、はい、まあなんか何か形を残して誰かのためにっていうような、
0: はい、
1: まあそれこそネットを使ってっていうね、はい、そういう人たちもたくさんいると思うけど、
0: はい、
1: なかなか自分の体を使ってっていうね。
0: あ、はい、
1: うん。
0: 逆にそういった人が少なくなった分、今がチャンスなのかなと
1: 思いました。逆にね、なるほどね、
0: はい、スクランブル交差点で
1: いないよ
0: 立ってる人、うん、多分たと今の時代もライブ配信もあって、
1: うん、
0: 立たずとも皆さんに PR できる中でもうスクランブル交差点立とうと思ったら、もうとにかくもうこのやる気と気合を見てほしいっていう気持ちがあって、多分スクランブル交差点に立ってる人が多かったら自分も多分やっていない別のやり方を選んだかもしれないんですけど、
1: うんうんうん、
0: 今はそうやって体を張ってアピールする人がいないのが逆にチャンスだなと思って、自分はやってみました、
1: うんうんうん、いやいいと思う、はい、いいと思う。
0: きつかったんですけど、
1: うん、きついだね。きつい。
0: きつかったです。思った7倍ぐらいきつかったです
1: と思います
0: よ。あ、はい、
1: まあでもね、そんな経緯もありながらね、はい、もうなんかもういっぱい喋っちゃったけど、まあ8月の26日から9月の6日まで新宿シアターサンモールにて、答えをモチーフにしました流れる雲よという舞台があります。そしてこちらに出演することは決まってますよね。
0: はい、
1: はい、実際にこのまあ僕らは放送で何度もいろんな話をしてますけれども、流れる雲よの、はい、流れる雲よは見たことは、
0: あ、映像で一度いただいて見たことあります。
1: はいはいはい、はいはい、何を感じたのかな、この機動隊マインドを持った日高くんは。
0: はい、もともと特攻隊っていうものに自分もちょっと熱い気持ちがあって、なんかその理由っていうのが、自分の父親が自分が若い頃に、まあ、社会人になって数年した時に日本の特攻隊っていうものがあったんだっていう話をもうしっかりと話をしてもらって、
1: うん、
0: 一蘭に人生で一回行っとくべきだっていう話になって、もう家族もう全員で父親がもう一蘭に行くぞっていうふうに言われて一蘭に行ったことがあって、その時に見た母よ手紙を見て、母よありがとうって 手紙を見た
1: 平和記念会館行ったんだ。
0: あ、行きました。

0: でその時に、まあ、ちょっと自分と同じ年齢だとかそれより下の年齢の方がもうその道しかないっていう、もう本当に光もいす戦争に勝つっていう望みの少ない光に対して命を尽くして突撃していくっていうのを間近で体感して、その時になんか心がすごく震えたことがあって、そこからの状況をしてのお話をいただいてっていうことだったので、自分の中でも運命的な、あの時のチランにいたこの気持ちっていうのは今にもしかしたらつながっていたのかもしれない、呼ばれているんじゃないかっていうぐらいの運命的なものを自分では感じているんですけど、はい、
1: いやもう完璧引き寄せられましたよね。
0: はい、
1: あやっぱ脚本家のね並木さんも、はい、やはりチランに行って、はい、衝撃を受けてというところでね、はい、その本が出来上がったりとかもしてますし、
0: はい、
1: まあ、僕も何度も行かせていただきましたし、
0: はい、
1: 心に迷ったら、人生迷ったらチランに行けみたいなね、はい、言葉もよく聞きますし、
0: はい、
1: やっぱもう言葉にねなんかならないあの空間というか、はい、感情があるじゃないですか、
0: はい、
1: そしていくらさ俳優やりたくて TikTok 回してました、
0: はい、
1: でも舞台は他の舞台は決まると思うのよね、
0: はい、
1: でも結局特攻隊の舞台をやってる人に巡り合うって、
0: はい、
1: もう巡り合わせでしかもうないよね、
0: はい、自分も運命のようなものを自分で感じてはいるんですけど、
1: うん、は
0: い、
1: うん、はあ、お父さんは何をされてた方でそんなチランなんて突然言い出したんだろうね。
0: あ、もう元々、うん、まあ、日本の歴史っていうのが大好きな父親で、
1: うんうん、
0: 仕事は、まあ、一級建築士で自分で自営で会社をやっていたんですけど、うん、その間もずっと日本の、その歴史だとか、うん、もうニュース経済いろんな知識をどんどんどんどん、
1: うん、
0: もう自分に集めてっていう父親だったので、うんうん、その中で自分の息子たちに伝えたいことっていうのを多分集めていった結果、凝縮した結果チランに連れていくっていうことになったんじゃないかなって思っています。
1: もう僕なんかもねやっぱ大人になってから初めて知ったことばっかりで、
0: はい、
1: 恥ずかしい限りですけれども、はい、でも本当になんか知ってるのと知らないとでは大違いかなというかね、
0: はい、
1: うん、まあ、それは別に舞台に出ることだけではなくてね、
0: はい、
1: うん、あ、なんだろうね、こういう人たちが守ってくれていたんだなと、こういう思いの人たちがたくさんいたんだなって、はい、なんかそれを忘れちゃいけないし、今の現実社会でじゃあ誰かのためを思って生きていられるかなということを考えたら、はい、すごく希薄な世の中にもなっちゃってる気はするし、
0: はい、
1: でも表に出てないだけで中にはあるんだよなみんなみたいなね、
0: あ、はい、
1: なんかいろんな思いがありますけどね、
0: はい、
1: じゃあそういう意味では本当に今回楽しみなんじゃないかな、言葉が合ってるかどうかわからないけど、
0: はい、もう本当に視力を尽くす場をいただけたと思っているので、
1: うんうん、
0: ここだと自分の中では思っています、
1: うん、でこれ別になんかこう嫌味で言うわけじゃないんだけど、
0: はい、
1: 役者さんってさ別にさ、はい、舞台で一生懸命演じても死なないじゃん、
0: はい、
1: その視力を尽くすっていう言葉の思いってどこに、はい、なんだろう、どういう日高くんにとってみたら思いなんだろうね。だってこう疑似体験でしかないし、
0: はい、
1: 例えば視力を尽くしてしまったら舞台上に立てないわけですよね、変な話だけど、ね、
0: あ、はい、
1: 死んでしまったら、
0: はい、
1: うん、だから役者としての視力を尽くすって、
0: はい、
1: 日高くんはどんなことなのかなと。
0: あ、多分、
1: うん、
0: その自分も今演技経験9ヶ月、もう本当に、うん、まあ、ペーペーではあるんですけど、
1: うん、
0: 本当に自分が周りから今の良かったよだとか言われた時、本当に自分の感覚がなくなる経験が何度かあって、だその時っていうのはもう本当に自分が自分でないような感覚で、自分ではただの自分が器になって、自分が思い描いた人物像がもうその器にはまり込んだ時に、なんか合ってないような、言葉表現がすごく難しいんですけど、
1: 表裏体質なんだね君ね、多分役者のね、
0: あ、
1: はいはいはい、
0: でそこを特攻隊の方の器に自分がしないといけないってなると、やっぱりその器にするにも、その生半可な気持ちでは特攻隊の人の気持ちなんて分かれないっていうところで、自分も同じような気持ちをどんどん持っていかない

0: と多分自分はいい演技ができないんじゃないかなと思うので、もうその覚悟を持ってその器に降りてきてもらえるような表現が難しいんですけど、
1: いやその話はね今度ちゃんとするね、
0: はい、あ、はい、
1: はい、ということでね8月の26日から、はい、9月の6日新宿シアターサンモールで行われます、はい、流れる雲よなんですけれども、日高祐樹くん、もちろん出演します。そして TikTok の方でもね、毎日のように配信をしているということなので、日高は、日曜日の日に高いですね、で友達の喜ぶって書いて祐樹ですね、はい、はい、ぜひこちらも検索していただいてチェックしていただきたいと思います。じゃあ最後になりますけれども、ぜひね聞いていただいたリスナーの方メッセージください。
0: はい、東京に上京してから毎日行っているんですけど、まあ、個人目標としては東京で俳優として伝説を残すというのを目標にやってきております。あとはこの流れる雲よへの意気込みとしては、もう全力でのいただいた役、どんな役でも全力で挑んでいきたいなと思っております。どうか一度足を運んで見に来ていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。
1: はい、ということで本日はですね、サムライジ、そしてね演劇集団アトリエッジのメンバーでもあります新加入です、日高祐樹くん、ゲストにお迎えしました。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。

和らぐ夜からほのかな朝へ、天と大地の真ん中で咲かそうみんなで愛の花、平和を願う羽ばたきを、ワールドピースフォーエバー。おやすみ日本、いい夢を。

0: 吉祥寺アンリミテッド。
1: こんばんは、カジノナです。吉祥寺アンリミテッド、この番組は好きなことを好きなだけ話すよろずエンタメバラエティです。今週はフィニックス所属アーティストザ・カーテンズ、遊び、サワ・オングストロームの楽曲をください。それではどうぞ。

が少しずつ大きくなってるけどこっから動けないままでいる後日は忘れるな少し先の未来が光ってるように見えるにあまりにも悲観的だから時間ずっとしがんでなも僕も悪くも差し寄りで大切なってまた読んでない本の山から探すことどうやっての地図材なら回復

0: のウェディングドレス。そんな年だね吸い寄せられるように集まり、今日も飲んべ金で吸い寄せとかふざけてでも言わない、ほどほどにしとけれど回るくらいに年重ねたけど、年下に説教垂れちゃったらダメダメ、始発まで時間潰してまたね豆、帰り道はさ日が散ら今はこのままで。
1: I'm coming home and I just wanna get lost. Dream big but I guess I've been just laying low. Sometimes I just wanna

寂しさぎゅうぎゅうポッケに詰め四六時中おしくらまんじゅううつむきながら帰る道寄り添うように足元照らすつま先でしころける遠くには飛ばす叫まるなんだか今日は胸に響く遠くで聞こえる夕方5時チャイム心追い方わからん手放せないなビート板息継ぎ残る不安この際足ついた方が楽じゃん我々そのフォームで睡眠ありのままこのままでゴーイン肩とかどうでもいいいい

チリまみれで麻痺してる。ネットにも答えはなく気持ちいい細かい過ごす。まあいいけど空気をまん三段飛ばしでかけて書いた。くじいた足止めずに大ジャンプ。やっぱそれ合ってる三杯。言いたいこと全部言うバンバン。心追い方わからん。手放せないなビートバン。息継ぎのゴルフはこの際足ついた方が楽じゃん。我々そのフォームでスイミング。ありのままこのままでゴーイン。肩とかどうでもいい。いい自分のフォーム見つける。

スないなら返すキリを意味も投げバックって直しなそればっかじゃレジへ受ける道格差もたくさん塗る薬はなけでも妨害誰か攻めそれで生徒性を得るのは生徒して自然で回せる目と目言われた方の記憶だけがいつもリファインだが言った方の言葉

夜です。夜の1時30分、こんな時間に眠れぬあなたと言霊をほとりとうとしてまじない事をする時間、言霊ほとり。まだ見ぬ明日が輝いてゆく言霊をぽとりと、今夜も一緒にとしてゆきましょう。今晩も始まってまいりました、言霊ぽとりの時間。皆さん、ゴールデンウィークはいかがでしたか？楽しめてるといいなぁ。きっとその時間を利用して私のカフェにもいらしてくださったお客様いると思います。ゆっくりとほどけてゆく時間を過ごしていただけていたらいいなぁと思っています。季節はすっかり爽やかな風が気持ちの良いさつき晴れの中、実は今年はいろいろなチャレンジをする年にしたいとことあるごとに言ってきました。そしてすでにいろんなチャレンジが始まっています。ですがまた一つ新たなものが加わりました。それは高速道路の運転ができるようになろうよというチャレンジです。いや、私決してペーパードライバーではないのですが、もっぱら運転が得意、大好きという感じではないので、あとそれに加えてスピードが怖くてあまり出せないので、高速道路に乗れずにずっとこれまで車を運転してきたのですが、ここに来て、いや、もしも高速道路に乗れたなら、もっともっと楽しくいろいろなところに行けるのではという夢がなぜか膨らみ始めてしまいまして、この5月高速道路運転デビューを目指しています。はい、頑張ります。今時はほんとすごい便利なサービスがいろいろあるようで、高速道路の運転を教えてくれる先生にちゃんと習ってデビューしたいと思っておりますので、皆さん心配しないでくださいね。なんか車の交流って回っている縄跳びに入るのとちょっと似ているなってすごく感じていて、1、2、3、はい、今入って、あ、逃した、入れないみたいな、入れない、あ、入れないっていうなんか感じになっちゃうイメージなんですよ。なので合流できないとやっぱりこう難しいじゃないですか。過去にね、実は一度だけとんだ間違いで坂だと思って登った先が高速道路の入り口で、もう本当に仕方がなく戻れないから高速道路に乗ることになってしまい、降りるに降りられずどこか遠くの方まで旅をしてしまったことがありまして、これ次のね、運転が得意な方は乗ったんだったら次の出口で降りればいいじゃないっていう考えだと思うんですけど、左側に行けなくて怖くて降りられなかったんですよ。で、それ以来高速道路本当に苦手になってしまって、車あるのに近くしか行けないっていうとってももったいない状況で今までやってきたので、本気で頑張ります。いや、ドライブとはいえ楽しい感じじゃないんですよ。私運転するときもう全集中で運転するので、楽しいドライブといえば音楽じゃないですかね。だからもう夢は自分の音楽をかけながら、なんかこう鼻歌でも歌いながら、そうですね、自分のお誕生日にはどこか遠くへ車で繰り出すっていうのが今年の目標です。頑張ります。何度も言っちゃう。多分2026年に掲げているたくさんのチャレンジ、新しいことにね挑戦しているのですが、その中で私にとってはこれが多分最も難しいチャレンジだなってもう今から感じています。運転が余裕になったら、もう絶対この

構多分かけて1回目にね車をオープンにしてビッチサイド走りたいという思いを込めて今日の1曲目はこの曲です。コキアでヒューマニタリアン。

0: 好き。
1: ヒューマニタリアンをお届けしました。ねえ、本当に私が運転してるのをどこかで見かけても絶対に煽らないでくださいね。お願いします。優しく優しく、もう車間距離めちゃくちゃ取っていただいて、応援し、心の中で静かに応援をしていただけるととても嬉しいです。はい。さて、この5月はいろんなことがあるんですよ。私はなんと独立20周年を迎えます。コキアとしてのキャリアは28年、そのうちの20年がアンコというセルフマネージメント事務所を立ち上げて、それと同時に立ち上げたファンクラブ、クラブアンコロのみんなと歩んできた時間です。たくさんのことがありましたね。みんなに

初めてのコンサート体験、そして初めてのコキアとの出会いの曲があるんですよね。もう全部聞いてみたい。いつどんな出会いだったのって、たくさんの夢を一緒に叶えて、たくさんの場所に足を運んでくれた人もいると思います。本当にありがとう。コキアっていうすごい歌手を応援してるんだと応援してくれているみんなに、コキアを知っていることがちょっと鼻高だかみたいに思ってもらえるような素敵な歌をこれからもいっぱい残していっぱい歌っていきたいと思っているので、どうぞよろしくお願いします。そしてこの先に待つ30周年、その30周年へのカウントダウンとして、昨年から始めたキャンドルセレブレーション100個の祈り、この企画を覚えている方いらっしゃいますか？今年ももちろん準備をしています。100個のキャンドル、100個の祈り、心のろうそくに祈りを灯して、そして昨年インスタグラムに写真も掲載しましたが、私が祈りを込めて灯したキャンドルにサインをして皆様にお届けします。一つ一つのキャンドルが入っている瓶に手書きデザインと、あとナンバリングをさせていただいて販売させていただきます。そして、今年のポストカードは、そのキャンドルについてくるポストカードは、2026年が素晴らしい年になりますようにと思いを込めたキラキラの空にですね、祈ったフィンランドで撮影したお気に入りの写真にすることにいたしました。歌に私の願いや思い、祈りが込められている言葉、皆さんご存知の通りですが、だから私が書いている曲の中には、いつも応援してくれるみんなの思いも一緒に乗っかって、音となりメロディーとなり、たくさんの人の思いが重なって織りなされるハーモニーだと思ってほしいです。そういう分かりやすく、何かみんなとつながっている感じのする参加型のお楽しみ企画をしたいなと思った結果、この100個のキャンドル、100個の祈りという形になりました。私の歌、心のろうそくの歌詞にあるように、暗闇を照らす光、心のろうそく、ソウル、一人に一つの心のろうそく、柔らかい光で誰かを照らして、私たちは心のろうそくを灯して、一人一人誰かを照らしている。その火が弱くなるときは、そっと寄り添い合って、その火が強く燃えるときは、誰かの道しるべとなって、コキアの音楽に集まってきてくれたみんなのそれぞれの思いや夢が叶いますように。そして、その一人一人の夢や祈りが束となって、コキアの歌が続いてゆきますように、という思いを込めて、販売はおそらく、これからご案内していくコンサート会場で始めていくと思いますので、詳細はインスタグラムやホームページをご覧くださいね。さて、最後のラストスパート。5月6月に行うビルボードライブのご案内もしておきましょう。2026年5月30日土曜日、ビルボードライブ大阪。6月6日土曜日、ビルボードライブ東京で行われる、コンサートは、どちらも一般発売が始まっています。チケットの購入方法は、コキアのホームページのニュース、もしくはビルボードライブの各ホームページで、コキアと検索してみてください。さて、今日の2曲目です。この曲をお届けいたします。人間って、そんなものね。

人間ってそんなものねをお届けしました。この人間ってそんなものねという曲はマレーシアまで行ってミュージックビデオを撮ったことを思い出しますね。別のシーンではいわゆる渋谷の交差点でも撮影があって、私東京生まれのくせに東京のど真ん中で撮影なんてやだ、

って思ったのを思い出します。あれからなんと24年とか経ってるらしいんですよ。もう数字だけで見るともはや驚きの時間が経過したんだなと、感想の言葉すら、どんな言葉がこの気持ちを言い表せるかなと驚きすぎて、これだという言葉が浮かびません気持ちはあの時のままなんですよ。本当に昨日のことのように思い出せるのに、24年も経ったんですね。さて、今日もすべてのことに感謝を込めて、今日の言霊ポトリの時間と行きたいと思います。できるだけ優しい気持ちが心に広がって、たくさんの優しさが波紋のように広がって、また自分のところに帰ってきますように、そんなイメージで、誰もが必ず毎日使っている言葉、ありがとうはありがたし、つまりここにあることが難しい、めったにない貴重なことという意味で、この貴重なことに感謝を表す気持ちをありがとうというようになったとのこと。心の準備はいいですか？気持ちを込めて言霊となるように、私の後に続いてポトリと言葉を落としてください。参ります。ありがたいね。ありがたいことです。本当にありがたい。本日の言霊ポトリ、響かせてまいりました。みんなの心に広がって素敵なことがたくさん起こりますように。そんなこんなでラジオのネタ帳を更新していたら、今日はもう3回もアゲハチョウさんが繰り返し訪ねてきてくれたんですよ。すごくないですか？夏が来る前のこの忙しい、せわしい感じ、好きなんですよね。それではここで眠りにつく前のラストソングにぴったりな曲を今日は選ばせていただきましたが、その前に、皆さんは寝るときパジャマ派ですか？それとも何も着ないとか？それはないか。寝るときの好みっていろいろあって面白いなーって思うんですよね。例えばパジャマの上を下に入れるか入れないかとか。私はね、長らくお気に入りのパジャマがあって、パンダの柄なんですけど、今時はね、お仕事で地方とかに行ってもホテルに行けばパジャマが大体用意されていることが多いけれど、もう必ずこのパンダのパジャマを持って行く派です。いつかしましまのね、この歌にあるようにシマウマのパジャマグッズで作りたいなーってずっと思っています。コキアでシマウマのパジャマ。

言霊ポトリの第19回目の放送はいかがだったでしょうか。耳を傾けてくれるリスナーのみんなに素敵な言葉がポトリと届くよう、次回も素敵な言葉をお届けしていきたいと思っています。番組ではみんなからのメールもお待ちしています。メールアドレスはコキアアットマークミュージックバード .co.jp コキアアットマークミュージックバード .co.jp です。今夜も深夜のこの時間、まどろみ時間にお付き合いいただきありがとうございました。まだ見ぬ明日が輝いていく言霊をポトリ。最後にいい夢と素敵な明日を迎えられるおまじないといたしましょう。ご苦労様、お疲れ様、そしてありがとう。また明日。言霊ポトリ。おやすみなさい。コキア。

素敵な時間をお過ごしですか。大橋美香です。美香のナイスイージータイム、ジャズボーカルとシネマのお話で粋なひとときをお送りいたします。最後までどうぞごゆっくりお付き合いください。

今日から2週間にわたりまして哀愁のギターデュオとタイトルしてお送りいたします。まずはワンですね、おしどりコンビのねペトラ・バン・ナウスボーカル、そして旦那様がアンディ・ブラウンギタリスト、この2人のコラボを聞きましょう。 How little we know A cottage for sale Me, myself and I

0: ペトラ・バン・ナウスのボーカル、そして、旦那様のアンディ・ブラウンのギター、コラボを聴いていただきました。まずは、How little we know。 私たちは、この恋のもたらす不思議な化学反応をね、こんなにも少ししか、わかることができないのよね、っていうね、そんな歌ですよね。この二人はね、シンシナティで出会ってコンビを組んで、そして結婚してというね、そんなおしどりコンビなんですよね。可愛く、少女っぽい声で歌ってくれる。スラッとした人ですね、このペトラ・バン・ナウスね。2曲目、カテージフォーセール、山小屋ですね、別荘と言ってもいいのかな、そんなところが2人がいつも過ごしていたのに別れてしまったから今ではフォーセール、その縦札が立って売り屋になっているというね、いい歌ですよね本当にね、これはスローエイトみたいな感じで歌ってるのかな、このリズムがね、そんな感じです。そしてもう1曲、 Me, Myself and I、 これは全部自分のことですよね。 Me も Myself も I も、もう3人の女、まあ、自分1人なんだけどね、面白い言い回しですよね。3人ともみんなあなたに恋してるのよ、だからあなたに無視されたら、3人とも傷ついちゃうのよというね、そんな歌です。いかがでしたでしょうか。もう少しこの、おしどりコンビ聞きましょうか。 Destination Moon With a Song in My Heart。
1: There once was a time when the colorful thing to doWas to call for a girl on a bicycle built for two.

ペトラ・バン・ナウスとアンディ・ブラウンのコラボです。このペトラ・バン・ナウスはね、少しこう鼻にかかった甘えたような声ですよね。ですからバラードよりは軽快なテンポでコメディエンヌ風な雰囲気を出せる曲の方が合うなと、それはミカは思いますね。だからこれなんかいいんじゃないでしょうか。バースの部分から歌ってくれていますが、ディスタネーションムーン、目的地はお月様というのね、2人乗りの、自転車

車だとかね、車だとか列車だとかね、飛行機いろいろあったけど、みんな全部ね昔のものなの。今はロケットでハネムーンなのよ。目的地はお月様というねそんな歌ですね。でもこの歌が作られてもう大変な年月が経ってますけれども、さすがにまだそんな人はいないでしょうね面白い気がします。そして With a song in my heart、 我が心に歌えば、これはね映画の主題歌でもありましたね。ずっとあなたを称えた歌を心に秘めて生きていくわというね、これボサノバでね、うん、いいんじゃないですか、ボサノバで歌う方が。このペトラの場合はね、いかがでしたでしょうか。哀愁のギターデュオ1、今度はですね、もうこの巨匠2人の、デュエットでございます。エラ・フィッツジェラルドとジョー・パス。エラ・パスと我々ジャズ圏時代に呼んでましたけれども、エラ・パスは確か4枚ぐらいあったのかな。これはあの最初のアルバムですね、1974年のアルバムからです。 Take Love Easy G Baby Ain't I Good To You。

だって簡単に手に入ったものはすぐになくなってしまうんだからというね、このテンポでの、まあ、ボーカルとギターだけって難しいと思いますね。さすがに名手ジョーパスという感じです。そしてもう一曲 G Baby Ain't I Good To You、 あなたに毛皮のコートや、それからダイヤモンドの指輪、それからキャデラックカーね、車ですね、いろんなものをプレゼントしたでしょう。私すごくあなたに尽くしてるわよねっていう歌でね、まあ女が歌うとまたちょっとあの面白い感じに、雰囲気になりますけれども、エラはもうね50代半ばでしたので、うん、若いツバメに貢いでるんでしょうか、味を出してくれていますね。いかがでしたでしょうか。それでは次のコーナーはミカのシネマフルライフ。今日ご紹介する映画はご家庭でお楽しみいただきたい一作品、古い作品です。1960年フランス映画、ピーター・ブルック監督による雨の忍び合いという作品なんですね。このね日本語のタイトルね、実はそぐわないんですよね。どうしてなのかは後でお話しますね。オリジナルタイトルはモデラート・カンタービリっていうんですね。これは音楽用語ですよね。中くらいの速度で歌うようにというね。これタイトルバックにトゥインクリングピアノ、ね、モデラート・カンタービリって聞くとやっぱピアノかなと思いますが、まず響いてくるんですよ。そしてレッスンを受けている7歳ぐらいの男の子かな、この子ね。でまあ60代くらいの女の先生が、まあこの男の子が集中力がないって言っても叱っているんですよ。心がここにないこの坊ちゃんを叱るでもなく、レッスンを見ているのが母親で、この母親がジャンヌ・モロなんですよね。この時は、30ちょっと過ぎたぐらいだったのかな、うん、でね、あのまず最初のシーンでこう引きつけられちゃうのはね、この男の子がねよく似た子を選んでるのね、ジャンヌ・モローに。これはねとても感心しました、初めて見た時で。窓の外が気になってしょうがない、この男の子はね。まあ7歳ぐらいの男の子だから、まあしょうがないとも思うけれども、くぐもった空で労働者たちばかりの港町、その風景が見えるわけですね。で工場のオーナーの妻であるんです、このジャンヌ・モローは。ですからこの町でもすごく目立つ存在で、あの奥様が歩いてるっていう感じなのよね。でこのヒロインは一人息子を溺愛しているように見えるんですけれども、それが仮初めの愛情ではないかと、まあ観客には見えてくるんですよ。まあお金はあると、何不自由ない、お屋敷での暮らしが不幸せにしか見えないんですね、このヒロイン。でそんな折ある事件が起きるんです。まあ人間っていうのはみんなね当たり前のように日々を生きているけれども、何かのきっかけで全てが崩れていくことがある、そんな危うい人生の裂け目っていうのかな、うん、そんなものをこう狂気をはらんだ演技で見せつけるのがジャンヌ・モローでね、まあ見事としか言えません。そして彼女の前に現れる年下の男にジャン・ポール・ベルモンドなんですよ。文句のつけようがないこのコラボですよね。うん、いつも陽気でねオフビートなこのベルモンドがね、ちょっと別の味を出してくれるんですね。そこもまた魅力的です。でね、そうなぜ日本語タイトルが良くないのかっていうことを話しますが、今回ね見直して思ったんですが、雨のシーンがないのね。うん、2回見ましたから間違いないと思うまあちょっと地面が濡れてたりとかね、そういうのはあるんだけど、雨の忍び合いっていうシーンはないのね、うん、だからオリジナルタイトルのモデラートカンタービレというこの響きが港町に溶け込んでいきます。何度も出ますからね、このテンポで弾くように、こういう風に弾くようにってこの男の子は言われますのでね。でラストシーンをどう見るか、映画ファン同士でね語り明かすのも一興かと思いますよ。雨の忍び合い、モデラートカンタービレ。哀愁のギターデュオ1、今度はやはりおしどりコンビです。タック&パティのアルバムを聴きましょう。 They can't take that away from me on a clear day。

ラフィッツジェラルド、この時は74年っていうことは55、6歳ってことかな、エラがね。でも、声は随分やはりバーブ時代とはかなり変わってますけれどもね。でも、パブロになってからもエラはたくさんのアルバムをね、残してくれましたよね。Take Love Easy。ね、ゆっくりゆっくり焦らないで声をしましょうよ。そう、Nice and Easy と同じですね。

タック&パティのボーカルとギターですね。これ旦那様がタックですね、あの白人の男性。そして、奥様はパティ。パティはアフリカ系の黒人女性ですね。素晴らしい声してますよね。ガーシュイン兄弟のこの They can't take that away from me、帽子のかぶり方、お茶のすすり方、調子パズレの歌い方、そして夜中の3時までダンスしたことね、この思い出を誰も私から奪うことはできないね。このゆったりしたテンポでしみじみと歌ってくれるパティなんですよね。でダンスのところね、夜中の3時まで踊った思い出っていうところでどう踊ったかと言ってるのね、このパティは。だからもう熱烈に情熱的に、チークダンスみたいに踊ったのかね、そんなことをちょっと想像させてくれる、この歌詞をちょっと変えてるとこがねいいですね。まあこの2人のあの熱量っていうのかしら、夫婦のそれも感じますね、この当時のね。うん、でエンディングはメジャーセブンの音で終わるね、かっこいい、終わり方です。そしてもう一曲は On a Clear Day、 晴れた日には周りを見回して本当の自分に会えるはず、今まで聞いたことのない世界からの頼りが聞こえるはず、永遠が見えるはずというね。これはね結構早いテンポで、この歌もねいろいろなテンポで歌われますけれども、早いテンポでスキャットも交えてね、歌ってくれるパティですね。これはやはりねボーカリストにとってね、このギターと2人っていうのはねもうやっぱりすごくリズムが重要になってきますよね。ミカももちろん経験ありますけれども、どんなにいいフレーズを弾いてくれてもね、やっぱリズムがぶれるとね歌いにくいですよね。ですからここのところはこのご夫婦、さっきのあのペトラとアンディもそうですけれども、このタック&パティもやはりあの信頼関係かなって気がするのね。うん、あのミカはレコーディングも経験ありますけど、私の旦那様じゃないので全くのあのよその方でしたのでね、そういう意味ではもちろんあのいいレコーディングだったと思ってますよ、とっても思ってるんだけれども、この毎日毎日顔を突き合わせて練習しているこの2人っていうのは、もちろん喧嘩もあるでしょうけど、決まった時はすごいんじゃないかなっていうね、そんな気がします。もうちょっと聞きましょう。タック&パティです。ハニーパイ、ハンタドール、ライカラバル。

ビートルズナンバーでもありますよね、このハニーパイ。イギリスからアメリカへ渡ってハリウッドの人気者になった君、ハニーパイ、ね、僕のところへ帰ってきておくれよというね、そんな歌、とても軽快に歌ってくれるパティですね。そしてカンタドール、これは Like a Lover というね、英語の歌詞もついて、英語のタイトルもついてますね。まるで恋人のように口づけをしてあなたを目覚めさせる朝日、あなたの髪の毛を撫でる風、あなたの寝顔を眺めるベルベットのお月様、私はその朝日や風やお月様になりたいわというね。これまだまだあなたに触れられない、そんな切ない歌ですよね。こういう曲を夫婦で演奏するの、どんな気分かなと思いますね。いかがでしたでしょうか。リクエストの宛先です。郵便番号102-8080、ミュージックバードミカのナイスイージータイムの係。 E メールでは mika@musicbird.co.jp、 ミカのブログ、フェイスブック、インスタグラムへ覗いていただければ幸せです。協力は千代田テクノル、お相手は大橋ミカでお送りしていますが、一部の地域の方とは次の曲でお別れとなります。カーラフ・ヘルムブレヒトとアキオ・ササジマのギターですね。 In the wee small hours of the morning。

これモーニングというのは、まあ、午前様ね、日本語で言えばね、夜中の12時を過ぎた時間。だからそんな風な時間になってね。

0: 売れないときは羊を数えてもダメ。愛する人のことばかり思ってしまうというね。笹島明夫のギター、そしてカーラ・ヘルム・プレヒトのボーカル、お聴きいただきました。来週は哀愁のギターデュオ2とタイトルしてお送りいたします。お楽しみになさっていてください。協力は千代田テクノル。お相手は大橋美香でした。良い夢をどうぞ。
1: Don't whisper things to me, you don't mean.

0: 聞きの放送は 82.2MHz FM 日立です。
1: 益子直美の怒ってはいけない。

0: こんにちは。レディオ湘南をお聞きの湘南の皆様、こんばんは。ミュージックバードをお聞きの全国の皆様、マスコナオミです。さあもう本当毎日毎日一日が経つのが早い。今日は月のラストの放送日、カジ君とのトークデーです。ではカジ君、
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: お久しぶりです。
1: お久しぶりです、はい、
0: カジ君とトークデー、
1: はい、
0: ですね。なんか新年度新入社員とか入ったんですか？
1: あ、入ってはいないですね。
0: あ、
1: はい、
0: じゃあ今までのメンバーで。
1: そうですね、あの社内のスタッフは変わらずで、うん、まあ、ただ番組の編成がちょっと変わったりはして、う
0: ん、はい、カジ君はいくつ番組受け持ってるんですか？
1: いくつなんだろう、8から10ぐらいじゃないかな。
0: すごいね、
1: はい、
0: 大変だね。
1: まあ、あのみんなスタッフそれぐらい
0: それぐらい、
1: はい、やってます。
0: ほんと、はい、さあそれは大変だ、うん、若い方もそれぐらい。
1: そうですね、まあみんなそのシフトとかバランスとかいろいろ考えて、うん、

0: はい、
1: なるほどね。なんか変わったことあるんですか？
0: 変わったこと、
1: そんなルールとかこうしようとか。
0: あ、いや特にはないです。あとはあれですね、その番組というよりも、うん、レディオショーナー今年30周年
1: なんです、ね、おめでとうございます、はい、
0: そうなんです。ちょうどもう今4月28日で、
1: うん、
0: 30周年記念日なので、
1: お
0: もうちょうど過ぎたところです。
1: すごいね、はい、カジ君は何年いるの？
0: 僕は、開局した1年後ぐらいに入ったので29年います、
1: うん、フル株、はい、フル株、
0: まあ、古いですね。
1: 最初からいる方って何人ぐらいいるの？
0: 最初からいる方は、社員ではいないんですけれども、番組をやられてる方とかは開局からやってる方もいらっしゃいます。
1: はい、最初から番組続いてどうなったですか？
0: 在地期限さんという日曜日の番組の方ですね。
1: 一人だけ
0: 番組やられてるのは？そうです。まあ、ただあとスタッフで、うん、2人ほどやっぱり開局からいらっしゃってる方もいます。
1: すごいね、はい、じゃあレディオショーナーの歴史を全て知ってる方が、
0: うん、
1: 3人、
0: はい、います。
1: うわー、これからもちょっと支えてほしいですね。
0: そうですね、
1: 長くね、
0: はい、
1: 私何年かな。
0: わー、マスコさんも長いですよ。
1: 長い方？
0: 長いです、長いです。
1: 富田さんが一番長い？
0: 富田さんも長いです。
1: すごいね、
0: はい、
1: 20年ぐらい富田さん。
0: 富田さんは開局の頃にやっぱり番組始めて、そのレディオショーなんだ。で途中ちょっと10年ぐらい抜けてまた。
1: そっかそっかそっか、
0: はい、そうです。
1: 私10年ぐらいやってるかな。
0: もうやってますよ。
1: やってる、
0: やってます、やって
1: る。うわ、フル株。やばい。そうなんだ、うん、うわ、でもありがたいです。こうしてヨンドンさんにサポートしていただきながらやらせていただいて、はい、こんな拙いね、
0: いやありがたい、
1: トークで本当ありがとうございます。今日はカジ君とのトークデーということで、はい、また最近あったことなど話してくださいね、
0: はい、
1: ではカジ君よろしく、
0: はい、お願いします。
1: 皆様からのメッセージお待ちしています。宛先メール masuko@radioshounan.co.jp、 マスコ@radioshounan.co.jp、 ファックスは0466292121、046629-2121、そしてアプリは FM プラプラをダウンロードしてください。レディオショーナーを選択すると簡単にメッセージをくれます。今日も最後までお付き合いください。

0: のスポハラ、益子直美の怒ってはいけないラジオ。
1: さあ、ではまずカチ君との楽しいトークの前に、宮本浩次さん、アイラブ人生、テレビ朝日のね、リボーン最後のヒーロー高橋一生さんが主演のドラマの主題歌です。どうぞ。

0: さてカジ君、はい、最近あれ京都行ってますか？
1: あの4月の頭の週末に行ってきました、
0: うん、行った？はい、あれじゃあ桜は？
1: あもうだから桜がちょうど綺麗な時期だろうなと思いながら行って、うん、まあ、ただ土曜日ちょっと天気が悪かったんですね、うん、はい、でも綺麗でした、
0: どこに行ったの京都の？
1: まず土曜日は、うん、あの岩清水八幡宮っていう、
0: ほう、
1: 京都のもう南というか大阪に近い方なんですけれども、
0: うん、はい、
1: そこに行きまして、
0: うん、それはさどうやって移動手段は何で行くの？
1: あ、雨だったので、うん、あの京阪電車で。
0: 電車で、
1: はい、
0: 混んでないの？
1: 混んでなかったです。あのそれがだからやっぱり雨だ、うん、天気悪かったので、うん、空いてました。
0: あやっぱ観光客はちょっと出てなかったんだ、
1: う
0: ん、
1: そうです。だからでその八幡宮のなんか売店のおばちゃんと話したら、うん、なんかもう昨日はもうすごい人だ、まあ、天気良くてやっぱり天気いいとやっぱりすごい混雑するところだったんですけど、うん、はい、空いてました
0: 雨のさ桜もしっとりしていいよね、
1: は
0: い、い
1: や、よかったです、はい、
0: ねえ、うん、お参りしたの？
1: お参りしました。はい。
0: おみくじ引いた？
1: おみくじは引いてないです。
0: 引いてないの、
1: はい、でもその岩清水八幡宮は、うん、あの今年そのオリンピックで、
0: うん、
1: スケートのりくりゅうがなんか初詣で行って話題になってたところなんです。
0: それを知ってて行ったの？
1: いや別にもともと行きたいなと思ってたんですけど、うん、そうなんかそういう話題にもなってて、まあ、改めてちょっとやっぱ行こうと思って。
0: 岩清水八幡宮、
1: はい、
0: すごい、知らない、聞いたことない、さすがだね、
1: はい、
0: で日曜日は？
1: 日曜日は、京都の平野神社っていう、
0: うん、
1: 金閣寺に近いというか、うん、金閣寺よりもちょっと南の方なんですけれども、はい、とあと北の天満宮です、
0: うんうんうん、
1: はい、その2つにちょっと来ました。平野神社はもう桜祭りがやってて、
0: うん、
1: もうやっぱり綺麗でした。
0: よかった、
1: はい、
0: あ、そう。なんか美味しいもの食べた？
1: 美味しいものはこのレディオ湘南に、うん、京都出身の芸人さんが番組をやってるんですね、
0: うんうん、
1: でその京都行く前になんか現地で美味しいとこないかなっていう聞いて、うん、教えてくれたお店で、
0: うんうん、
1: 松陽っていう、
0: うん、
1: まあ、町中華のお店なんですけど、それがその平野神社の近くにあったので、まあ、そこに行って、そうです、神社に行ってみたいな。美味しかったです。
0: 何を食べたの？
1: ですね、焼き飯セットっていう、うん、あのその教えてもらった、うん、芸人さんからそのチャーハンがちょっとその特徴があって美味しいっていう話を聞いたので、うん、
0: へえ、はい、空いてるの？
1: 空いてました。もう全然別に観光客が来るようなお店じゃないんで。
0: あ、そう、
1: はい、
0: いや、 やっぱり地元の方に聞いていくっていうのが一番あれだよね。
1: はい、だそういうローカルだけど、
0: うん、
1: もう美味しい、まあ、京都らしいかって言ったら、
0: うん、
1: あ、でもラーメンはその何ですかね、その九条ネギとかが乗った、
0: ほう、
1: はい、京都ラーメンみたいな感じでしたけど。
0: へえ、うん、いいね、
1: うん、
0: 中華、
1: はい、よかったです。美味しかったです、ね、はい。
0: わあ、私も実はね、うん、カジ君よりもちょっとあと4月の中旬ぐらいに京都行ったんですよ。
1: はい、
0: 日帰りで、
1: はいはいはいはい、
0: ちょっと慌ただしかったんだけど、うん、仕事がバタついて、まあ、半分仕事のようなものだったんだけど、うん、なんとミシュランのついた

0: 和食屋さんに連れて行ってもらって、めっちゃくちゃ美味しかった。本当に和食屋さんで、普通はほらコース料理でさ高い感じがするでしょ。でもいっぱいあるメニューから自分の食べたいものを選ぶシステムのお店で、珍しくない？
1: はい、
0: だいたいあの値段が書いてないコース料理とかね、ミシュランがつくと。でも自分でその美味しい食べたいものを選んで、何食べても美味しかった
1: やっぱりなんか京都だから、そういう京都のメニューだったりもするんですか、おばんざいみたいな。
0: そうね、はい、そういうものもあるし、お刺身もお寿司もあるし、
1: はいはい、
0: 本当に美味しかったな。まあ祇園にあるお店で雰囲気もあって、絶対入りにくいじゃん祇園のお店って。
1: はい、入りにくい
0: のれんがさ、はい、これ何屋さんなんだろうっていう、ね、で知り合いの方に連れて行ってもらってごちそうになっちゃったんで、さらに美味しかったんですけど、うん、で最後に食べたすっぽん鍋、
1: うん、
0: これがもう美味しすぎて、あの一人一個出てくる小鍋、ちょっとやっぱすっぽんのお肉って黒かったりね、うん、するんで嫌だなと思ったけど、めっちゃくちゃ美味しくって臭みもなくて、でペロって食べて、で、まあ、最終の新幹線ぐらいで帰って、次の日朝一でちょっと深谷の起こってはいけない大会にドライブで行ったんだけどもうクタクタなはずなのに全然平気だったの。本当になんだこの元気は。しかも肌が超良かった。
1: あ
0: やっぱコラーゲン、ね、
1: コラーゲンですよね。
0: アスリートが結構ね、あのすっぽんのスープを水筒に入れて持ち歩いてたの、卓球の選手でいたな。いやすごいねすっぽん。これから疲れたらそこの京都のお店に行こうと思った。
1: あ行きたいですね。行きたい。
0: いやもう多分私のパワーフードになっちゃったな。疲れてる時と若返りたい時いややっぱりなかなかミシュランのついたお店に行けないよね。一元さんお断りみたいな。
1: あ入りづらいし、まあ、入れないですからね。
0: やっぱ多少高くても経験するべきだなって思った。美味しすぎて、ね、今度あのカジ君にも教えますんで。
1: あもうぜひ
0: ぜひ、はい、一人でもね入れるカウンターのお店なんで。
1: あ行きはい、じゃあ行きます、
0: ね、お金持ってで私もいくらか分かんないね、はい、払ってないからね、
1: はい、
0: ね、いいね京都ね。
1: はい、よかったです
0: ね。さあでは最後に曲を2曲、森山直太朗さんのこれ愛愛なのかな、愛が2つ、 TBS の金曜日22時からタグサリブラザーズ、岡田将生さんと染谷翔太さんの主演、そして愛さんの It's You、 日本テレビ日曜日22時30分から、10回切って倒れない気はない、志尊淳さんの主演のドラマの主題歌です。2曲続けてどうぞ。

0: 益子直美の怒ってはいけないラジオいかがでしたか。今日も最後までお付き合いありがとうございました。カジ君今日はどうもありがとうございました、はい、
1: ありがとうございました。
0: 来月も5月よろしくお願いいたします、はい、
1: ありがとうございます。
0: ではまた来週お会いしましょう。お相手は益子直美でした。

0: 夜な夜なゲームを語り BGM を聞く番組ゲーム BGM やわ。こんばんは、福島県須賀川市ウルトラ FM パーソナリティの東司です。
1: はい、アシスタントの番組ディレクター兼構成作家千葉健作と申します。よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: 須賀川時間で言うとですね、はい、まだまあゴールデンウィーク中というかですね、まあちょっと終わったぐらいの頃か、うん、5月7日ですから
0: 7日ね。
1: うーん、はい、まあいいですね。ため息混じりに声が鳴ってますけど、
0: 今日はね、はい、あの重い
1: いやいやいや肩重いですね。
0: 今日重いちょっと、
1: あのね、いや、ちょっと今までね、はい、データをこういろいろ計算してみるに、あのね、東さんが、はい、その重い日というか、重い日って3回に1回来るんですよ。
0: 3回に1回重い
1: 3割バッターじゃないですか。
0: ねえ、立派だよ。
1: 高打率ですよ。
0: あのね、通用する。そっか、3割バッターか。
1: いいですね。今だってこのプロ野球のご時世だったら3割3分3厘、うん、だったら首位打者取れますよ。
0: 村上2割ですからね。
1: そうですよ、
0: いくらホームラン打ってるとはいえ、
1: この間まで1割だったんですからね。
0: あ、もう立派ですよ。いける、通用する。

0: まあそんなねゴールデンウィークなんですけども、うん、ちなみにやっぱゴールデンウィークは結構もう忙しくなる感じ、うん、忙しくなった感じですか、
1: うん、どうすかね忙しいんじゃないかな。
0: あいやなるほどなるほど、
1: うん、忙しくてもう7日でしょ、
0: はい、
1: もうちょっと休むっていう感じになってるんじゃないかな。
0: なるほどなるほど、
1: 気は知られてもないですけど、
0: お、うん、だってまあちょっと前に比べたら、うん、やっぱ毎年毎年ちょっとこう人の往来というか、うん、はい、客足はまあ出てきてはいるんですよね、うん、ゴールデンウィークとかでも。
1: まあそうですね、まあ一時のコロナとかから比べればもちろん人の足も出るようになりましたし、
0: はいはい、
1: ただね今物価高とか、うんうん、まあそのね、はい、情勢が不透明なところもあって、
0: はいはいはい、石油製品がね、
1: そうそう、うん、だからね、いつもねよく調査取るじゃないですか、
0: はい、
1: 海外旅行にどうしますかとか、
0: はいはいはい
1: はい、ゴールデンウィークは何やってますかとか、
0: うんうん、
1: まあ、あれもねやっぱ軒並みあの家でゆっくりするという人の方がね増えてしまったなんていうね、まあ調査の結果が出たようですけれども、
0: あとはまあちょっと国内旅行でちょっとまあ日帰りで出かけてみたいな、多分そういう人とかも多いんでしょうね、
1: うん、だと思いますね。
0: でも今年はなんか東北地方の方とかもまあ桜とか結構暑いんで、うん、
1: はいはい、
0: 結構桜とかなんかそういうものは早いですからね、
1: うん、そうですね、
0: だ
1: から気がついたら散ってた、
0: そうでしょ、
1: うん、
0: なんかあの前回の重かった時でしょ、
1: そう、
0: はいはいはいはい、
1: あらって咲いて散ってるぐらいの本当にそのレベル
0: いやまあでもそのぐらい結構ねなんか早いから、うん、僕はまあこの時期はもうほぼほぼあれなんじゃないですか、
1: うん、
0: あの電波の入らないところにいるんじゃないですか、
1: あ、うん、山の森ね、
0: まあ、山ごもり、
1: 山そのうち入ったりしてね電波も
0: はいはいはい、はい、あ、まあだんだん入ってくるんじゃないですか
1: 多分、
0: うん、ね、
1: その辺は
0: そうですね、
1: でね、もしもしいいなって言ってたらね、
0: はい、
1: クマもね、
0: はいはい、
1: 出てきたぐらいにしてね、とはクマだなんて言ったらね、
0: はいはいはい、
1: クマも携帯電話持ってるわ何の話だい
0: 重いな
1: 重いな重いな
0: そんなね、まあ一応ゴールデンウィークもね、まあ、まあ皆さんもあんまりまあそういう風に出かけないんだったら、まあ家でね多分ゲームやったりとか、
1: うん、
0: そういうなんかこうのんびりした多分毎日を送ってらっしゃるとは思うんですけども、
1: はい、
0: うん、まあ気をつけてほしいのはね、
1: うん、
0: あまりその課金の沼にはまらないようにね
1: 課金沼ね、
0: はい、はまらないようにしていただきたいと思いますからね、
1: それは思いますね、
0: うん、最近なんかいろんな大人の人から聞きますよね、
1: うん、
0: なんかこれ面白いんだけど、
1: うん、まあ、
0: 金使っちゃってみたいなことはよく、うん、まあ、言いますからね、
1: 俺ねこの間ね、
0: うん、
1: 家で、
0: はい、
1: まあそのリモコンが、
0: はい、
1: 5メートル先ぐらいにあったんですよだからその5メートル先に取りに行くのがめんどくさくて、そのスマホでもリモコンの代わりになるじゃないですか、アプリを取れば、
0: なりますね、
1: でそのアプリを取ってその、
0: はい、
1: それでもう動かそうと、
0: はい、
1: この5メートル動くのはやめようと思ったんですよで何その起動したら、
0: はい、
1: そしたら最初に、
0: うん、
1: よくありがちだと思うんですけど、
0: はい、
1: まあ、テレビを検索してくださいみたいになるんですよ、
0: はいはい、
1: でそのリビングのテレビみたいなの出てくるんですけど、
0: はいはい、
1: でそれの前に、
0: はい、
1: なんか出てきやんですよ、
0: あ、
1: ちょっと
0: 広告的
1: な、そうそうそう、見ろよ、
0: はいはいはいはい、
1: だ俺は今それを見てるよクソみてえなんでやりやんだ出やがってと思ってい
0: やいやいやいや、
1: 早くテレビ見なきゃあんねんだから、
0: はいはいはい、
1: と思ってね、
0: はい、
1: でこう消そうにもそのクローズ、
0: はい、
1: ×のマークどこにあるか分かんないんですよ、
0: はい、うん、分かります分かります、
1: だこれどこにあるんだよ
0: いやいやいや、
1: ちょっとやれってことかと思って、
0: はいはいはい、
1: でやりだしたんですよ、
0: はい、
1: 止まんねえ
0: もう、
1: もうねテレビすっかり忘れてそれに熱中してるぐらいになってで最終的にね最終的に、うん、まあ、次消せば、
0: はい、
1: そういけるみたいなところで、
0: はいはいはい、
1: なんか出ていきやがったんですよ、
0: はい、
1: ダウンロードしますかみたいなもううるせえよ早くあそこ消させてくれよもうね
0: 危ないですね、もう沼にはまるところでしたね、
1: 沼にはまるところでしたテレビのことなんてすっかり
0: リ
1: モコン後に何だったのか
0: はいはいはい、
1: はい、
0: 皆さんもいやでもそういう広告系のゲーム多いですからね最近ね、
1: ちょっとやるとね面白くてね、
0: はいはいはい、
1: ついついやっちゃう、
0: はいはいはい、
1: 適当にやってても、
0: はいはい、
1: 何

0: かいつの間にかうまくいってて、はい、いつの間にかそのでかいのを消したくなってるみたいな。
1: いやもう本当そういうこと結構ありますからね、今広告ではね。
0: そうですね。
1: もうしかも閉じるところがもうものめちゃめちゃ下にあったりとかするでしょ。
0: わかんないよそれ。どれが×かクローズかとかって探すけど、なんかそれでもないような時とかもあるし、まあずるいっすよね。
1: ずるいっすね。
0: まあで見事ハマって、ね、一瞬ダウンロード仕掛けまして、
1: 危なかった、
0: 危ねえ。
1: 皆さんも本当に気をつけてくださいね。なんかよく出てくるね、広告で出てくるあのなんかゾンビ撃つゲームとかね。あとはなんかちょっと一昔前だと、あの出世していくマフィアのゲームとかね。
0: マフィアのゲームね。俺のやつはね、なんかねジュースを消していくやつだった。
1: ああ、はいはいはいはい、あります、あります。
0: それがかき氷になってパフェになって、でどんどんそのパフェ消すとなんかすごくビッグボーナスみたいな感じのやつだった。
1: いや、あるんですよ結構。なんかそういうの多いですからね最近は。なんかちょっとやりだしたらハマっちゃうみたいな、はい、そういうのにもね、本当皆さんなんかあまり沼らないようにしていただきたいと思います。
0: そうですね、
1: はいはい。まあ、そんなゴールデンウィークはですね、まあ、ゲーム BGM 屋は何をするかというとですね、はい、ようやくね、はい、今思いっきり花粉にやられましたけども、
0: やられました、
1: はい。リクエスト、
0: はい、
1: メールがちょっと何通か届いてましてですね、
0: はい、
1: まあ、それをちょっとカロリー低めに、
0: カロリーを、
1: はい、低めにちょっと紹介していきたいなという、ね、僕の目の前には今もう本当に重い人がいますから ね、
0: 重いからね、
1: 真っ白な灰になってる人いますからね、
0: はいはいはい。
1: じゃあ、今回、ちょっと皆さんのリクエストを紹介しながら、いろんな BG を紹介していきたいと思いますんで、はい、30分間よろしくお願いいたします。
0: はい、ゲーム BGM やは、この番組は福島県須賀川市ウルトラ FM をキーステーションに、世界中のゲームと BGM を愛する皆さんへお送りしています、はい。
2: ゲーム BGM やわ、
1: はい、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: ゲーム BGM やは第214回を迎えた今回ですけどもね、
0: はい。
1: 今週は、いろいろいただいたメールが、はい、しっかりこちらで確認できましたんでですね、
0: はい。
1: ちょっと紹介しながら、
0: はい、
1: やっていきたいと思いますんで、早速紹介してみましょうか。
0: はい。
1: 東さん、千葉さん、こんにちは。
0: はい、こんにちは。
1: ヤックルビッツです。
0: はい、どうも。
1: ゲーセンと家庭用ゲームの垣根をなくした伝説のマシン、
0: うん、
1: ネオジオ、
0: うん。
1: その完全互換機が出ると聞き、浮き足立ちながらメールしました、
0: うん。
1: 最近の話なんですね、じゃあね。
0: これから出るってこと
1: か。これから出るってこと。その弁当箱と呼ばれたでかいカセットも復刻するようです。ネオジオは、ちなみに東さんはご存知ですか。
0: もちろんもちろん。
1: さすがですね。
0: いや、持ってはないですよ、
1: はいはいはいはい。
0: あんな持ってんの
1: は
0: ねちょっと言えないような人間だけですよ電波では。
1: そのなんか、まあ、お大臣的な人たち、
0: ね、お大臣的なのとか
1: 選ばれた人とか、
0: まあ、選ばれた人とか、はいはいはい、あとは何かに手を染めた
1: いや、息子とか英語の人ですかね
0: とかはいはい、はい、そういうのしか持てませんでしたから。
1: それかなんか大穴出たとか、そういう人たちもですもんね、
0: と思いますよ。
1: まあ、それがなんか復刻するみたいですね、ネオジオ。例えるなら、任天堂が新しくファミコン完全互換機を発売し、昔のカセットが復刻されてまた買えるようになるといったところですと。なんとかミニとはわけが違いますと。もう本当に昔の任天堂のもうファミコンカセット、あのサイズで出てくるみたいなもんでしょ。じゃあもう完全復刻、
0: 売れんじゃねえかな。でも逆にそれ
1: 完全復刻ですもんね。
0: なんか売れそうな気しません？
1: しますね。
0: そのなんとかミニじゃなくて、はいはいはい、ちゃんとファミコン買って、ソフト売ってますよっていう、はい、
1: もう、普通のネオジオってことでしょ。
0: まあ、
1: まあ、買うんじゃないですか、やっぱりその、あの頃の子供でね、あの頃のネオジオ欲しいなって思ってたけど、買えなかった子供が、やっぱりまあ今はね、時を経て、まあ多少は自分のね、金も使えるようになる大人になったわけじゃないですか、
0: はい。
1: そしたらもう それはもう大人心くすぐります
0: ね。まあね、やっぱあの時買えなかった、はい、あれが
1: です、ね、自分への復讐ですよね。
0: 復讐
1: いや、買えなかった自分に対してね、そんな復刻、この令和の時代に何をふざけているんでしょうか、いいぞもっとやれと、リクエスト。そんなリクエストはネオジオ後期に出た画廊、マーク・オブ・ザ・ウルブズ、ガロー伝説シリーズですね、
0: はい。
1: 主人公ロック・ハワード・ステージの曲スピー

0: リップザウィングス、
1: うん、
0: っていう多分なんかそんなそんななんかアルファベット配列が書いてありました。それを聞いて、うん、あれ鉄腕ダッシュが始まったと思いましたと。この曲のサビが鉄腕ダッシュ企画コーナーのクライマックスで流れるロバート・マイルズの曲にそっくりなのは偶然だそうですと、
1: うん、
0: そんなリクエストをいただきましてですね、
1: はい、
0: じゃあちょっとなんかそれ紹介してみましょうか、
1: はい、
0: ロックハワードステージっていうんですねこれ、
1: うん、
0: まあ、こんな曲なんですけども。

0: でもまあ格闘ゲームっぽい感じの BG ですね。うーん、
1: ガロ伝説ね。あ、
0: これがまあいわゆるネオジオのソフトの一つだったわけですよね。まあさすがネオジオのゲームってちなみに東さんはやったことはあるんですか？なんか
1: ネオジオのゲームは、うん、まあスカガワだと、はい、その非合法
0: 必ず言いますね、違法だったとか
1: 非合法でやってらっしゃった、はい、まあ、某お店が
0: それただの駄菓子屋でしょ、
1: なんていうのかな、そのネオジオを置いてて、うん、いやネオジオじゃなくて、はい、本当の画廊伝説なのかもしれない。でも俺たちは、
0: はい、
1: あれ中身絶対ネオジオだよねって言ってる感じのあれだったんですけど、
0: そこでプレイしたことは
1: で、やったことはあるけど、やっぱね、いかんせん格闘系の、まあ、ネオジオだとやっぱどうしても画廊伝説っていうイメージが強かったんで、あんまり格闘ものがね得意じゃなかったから、そんなにはねあんまり触れなかったかな。
0: だってなんかいろいろやっぱりネオジオの看板ソフトみたいなのはやっぱ画廊伝説だったですか、はい、あと何ありましたか？
1: あとはなんだろう、ちびまる子ちゃんのクイズ。
0: うん、えらいそこ差ありますね。
1: 今なんだろう、ゲーム業界の中で最も高い、はい、商品と言われているネオジオで出たちびまる子ちゃんのクイズ。はい、
0: プレミアついてるってことですか？
1: だって、はい、その100メガショックですよ。それを画廊とかそういうのやりたいがために、はいはいはい、みんなネオジオを買ってるのに、うん、同じね、はい、4万近くして、はい、ちびまる子ちゃんのクイズを買うやつがいたのかっていう、だから誰も持ってねえんじゃねえかっていうレベルですから。
0: なるほどなるほど。じゃあもうなんか市場に出回ってる絶対数すらも少なかった
1: っていうのね。少ない、うん、だからそれが一番高いとは言われていますけどね。
0: なるほどなるほど、
1: はい、
0: やっぱそれを追い求めてる人たち、マニアの人たちはいるんでしょうね。
1: いやもうどっかでね、あったちびまる子ちゃんのクイズっていう人はいると思いますよ。
0: それがもしかしたら相当な高値で取引されてるかもしれないですよね。
1: まあもちろんもちろん、まあ、ね、見つければお宝ですよ。
0: そう考えるとでもね、なんかあれですね、うん、今までやったことのこの番組ではあんまりその特集として取り上げてこなかったハードですから、なんかちょっとネオジオ特集みたいなのもちょっとやってみたいですよ。
1: ネオジオね、
0: いるのかな、集ってくるのかな。
1: もうそのね、ゲーム機よりもソフトの方が高いっていうね。
0: あ、なるほど。
1: おかしな現象が起きてる。
0: ねじれ現象。
1: ねじれ現象が起きてる場合もあったし、手出なかったもんな、やっぱり。
0: なるほど、なるほど。
1: ネオジオはね。
0: そこにあんまり行くことはなかった。
1: なかったかな。うん、
0: そうなるとちょっとまあネオジオに手を出した人をちょっと知りたいですよね。
1: 知りたいですね。
0: 多分ヤックルビッツさんも、うん、出してたんじゃないですか。
1: ヤックルさんクラスならね手出してるかもしれない。
0: そんなちょっと ねネオジオをちょっとやってみよう特集みたいなのもちょっとやって、うん、なんかやりたいとは思うんで、うん、そしたらなんかちょっと教えてほしいですよね。僕はもうネオジオに、ま、あもうほぼ触れないで生きてきましたから、うんうん、だからちょっとね知りたいっちゃ知りたい。あのロゴしか知らないです。
1: 毎週ヤックルさんから2通ぐらい来て終わりじゃないかな。
0: 連載持っちゃったんですね、この番組
1: みたいな感じかもしんないな。
0: だから他にもね、ちょっとなんかネオジオを
1: 周りでいました。
0: ネオジオはいなかったですよ。
1: さすがにいない。
0: しかも会津の片田舎ですから、そこの会津の片田舎の数が少ない子供たちの中でね、ネオジオに手出すって
1: ネオジオはね
0: よっぽどの人間だと思いますよ。
1: でしょ、まあ、俺らは一人いました。
0: あ、いました、
1: ネオジオ。ちょっとね、はい、言えないですけどね。

0: にね、そんな悪いことやってるやつじゃないですよ多分。
1: 詳しくはちょっと言えないけど、
0: まあ一応そんな、なんかね、そんなネオジオをね、はい、まあ、あの持ってた人の話をね、ちょっとまあ聞きたいですよね、うん、
1: はい、
0: でそれでなんかまあリクエストがあれば、うん、こんなネオジオのいいゲーム BGM もあったんだぞっていうのをこう我々に教えてほしいと思いますんでですね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: はい、よろしくお願いいたします、はい、ということでヤクルビッツさんありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: 続いてのメール、うん、またリクエストも来てますね、うん、ラジオネーム北海道ラジオネームカリさん、
1: はい、
0: 千葉さん、東さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 第211回の放送で、うん、ファイナルファンタジー6からロックのテーマを流していましたが、うん、ファイナルファンタジー6でもう一つ流してほしい BGM があります。
1: そう、
0: 以前にもファイナルファンタジー6から別の BGM をリクエストしますがしていますが、今回再度リクエストしますと、
1: うん、
0: 曲名は仲間を求めて。
1: 仲間を求める、
0: はい、ゲームの後半、うん、ゲームの後半の方の BG ですねこれね、うんうん、ゲームの後半で、飛空艇、
1: うん、
0: 飛空艇ファルコン入手後に、うん、フィールドで流れる BGM ですと。
1: お、
0: 多分ファイナルファンタジー、まあ、ちょっとネタバレになっちゃいますけども、うん、ファイナルファンタジー6って一回なんか地図がめちゃ大いに大きく変わる、
1: うん、
0: 前半と後半でなんか世界が崩壊してみたいな、
1: うんうんうん
0: いやまあまあ多分
1: いや、まあ、いや分かってる分かってる
0: 大丈夫ですか、うん、その世界が変わってから、うん、多分フィールドで流れる BG なんですけども、うん、この BGM はファイナルファンタジー6の中でもそしてファイナルファンタジーシリーズ全体でもかなり評価の高い BGM で、どこか切なく、うん、でも勇ましさも感じられるメロディーが高い評価を得ているようです。
1: うん、
0: じゃあちょっとこうそれバック流しながら、
1: はい、
0: はい、これですね。これなんですけどね。
1: あ、これね。
0: わあ、思い出しました。
1: これね。
0: はいはいはい、はい、これで、ね、まあその後半の方のフィールドの BG なんですけども。
1: 好きこのこれ好き好き。
0: でなんかこうチリチリになった仲間が、うん、なんかこうどんどんどんどんこう一人一人合流していくみたいな、確かそんなストーリーだったんですけども。
1: あれね。あれね。うん、覚えてる覚えてる。
0: あれねっていう相づちって知らない人がやる相づちなんですよね。あれね。っていうのってい
1: やいやそれでもありますから
0: でその曲名の仲間を求めての通りにやっぱりまあねチリチリになってしまった仲間たちを探そうとキャラクターたちが前を向き始めるという展開で、うん、この BGM が流れるのは涙ものです。ファイナルファンタジー6をファイナルファンタジーシリーズを語る上では欠かせない BGM の一つです、うん、リクエストお願いしますということで北海道から、カリさんありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: まあやっぱりファンは多いですからね、うん、6とかは
1: これなんでチリジリなんですか。なんか怒ったの。
0: あ、そうですそうです、だから世界が一回崩壊する
1: んです。崩壊したんですか、
0: うん、
1: なんで
0: もうえらいネタバレをどんどんどんどん求めていきますね。いやなんかそのまあ ボスというかですね、うん、まあ帝国と戦うみたいな感じなんですけど、うん、
1: 帝国、
0: はい、
1: うん、
0: その完全にクエスチョンマーク出てる聞き方じゃないですか。そこでまあそういったなんか、うん、その帝国の中でこう、うん、内ゲバみたいな感じが起きて、でなんかいきなりなんかこう何クリスタルの力とかじゃないですけども、うん、そういったものが暴走しちゃって、まあ、世界が一回崩壊するんですよ。
1: おそれでクリスタルで、
0: そう、まあ、クリスタルというか、まあ、そういうなんか魔導パワーみたいなね。
1: まあ魔導ね、
0: うん、それでなんか一回崩壊するんですけど、うん、そこでもうみんなチリチリバラバラになっちゃって、
1: うん、
0: でそれがなんかこうみんな、 なんかその仲間を求めて、はい、こう求めていくっていうフィールドの BG がこれなんですよね、うん、
1: いい話だ
0: やった人のはずなんだよな多分な確かでもまあそんだけ
1: いい曲、う
0: ん、そんだけ覚えてないんだったらちょっとやってみるのもいいんじゃないですか。
1: まあね、
0: 僕は個人的にそのスーパーファミコンで出たファイナルファンタジーシリーズって全部評価高いなっていう感じがするんで、
1: そう思いますよ、
0: うん、ファイナルファンタジーがスーパーファミコンで出たのって456が出たんですよね、
1: うん、
0: 全部面白いなって思いますし、
1: 俺ねあれですよだって何、
0: はい、
1: スーパーファミコン、
0: はい、
1: もちろん買ったし、
0: はいはいはいはい、
1: PSP、
0: はい、
1: でも買ったし、
0: おお、なるほどなるほど、
1: うん、あとモバイルの、
0: はいはいはいはいはい、
1: 何アプリ、
0: はいはいはいはい、
1: 買ってますよ。
0: おお、なるほどなるほど、
1: 何も分からない。なぜだ
0: それで3つ買っといて今のリアクションってなかなかすごいっすよね。
1: なぜだ、
0: うーん、それすごいっすね、
1: あそこしか覚えてない。
0: お、待ってくれ。

0: それね、
1: あそこの何、うん、飛空艇団が、はい、登場してくるとこしか覚えてない。
0: うーん、あーほうほうほう全然ナンバリングまで変わっちゃいましたね今ね。まあ一応ちょっと今ね、あの手違いで BG 流れちゃったんですけど、はい、じゃあそのリクエストももう一つ来てるんでですね、はいはいはい、それもちょっと紹介しながら、はい、やってみましょうか。東さん千葉さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: 毎週楽しく聞いてますと、はい、ラジオネーム、以前もいただきましたね、うん、ラジオネームファンキーファニーエイリアンさん、
1: はい、
0: いただきました、ありがとうございます。以前から気になっていたことを質問いたします、うん、ウルトラ FM では、はい、この番組用にゲーム音楽の CD をたくさん保持しているかと存じますが、実際どのぐらいの数なのでしょうか。これはね、
1: うん、
0: はっきり言っときますよ、ここでもう釘刺しときましょう。214回目にして、
1: はい、
0: これね全部ね、うん、僕のですウルトラ FM にはこの番組用にゲーム音楽の CD をたくさん保持しておりません、うん、
1: 私物ってことですね。
0: そうです完全な私物
1: 一枚もないですね。
0: 一枚もないですね。一枚もワントラックもないです
1: よ。ないですね、はい、残念ながら。
0: そうなんですよね。でこのファンキーファニーエリアンさんはどこの情報なんかどうか分かんないですけど、うん、リスナーさんがゲームサントラを大量に寄贈されたという話も以前見かけましたので、
1: お
0: ー、よくいただいてないです、
1: うん、特には
0: まあヤクルベツさんですね。
1: 何回かはね、
0: ヤクルさんが一応、うん、こうもいただい送っていただいたりしたんですけども、うん、それは別に寄贈とかじゃないんです、
1: うん、
0: そのパッケージに中方さんのサインくれ、うん、っていうことだけだったんですよ、はい、なのでまあ寄贈しておりませんで、うん、今後私も寄贈するとき被りが発生しないようにサントラリストやデータベースの類を公開していただけますと幸いです。いや、そんなことないですよ別にね。なんかもうなんかこれかけてほしいって言ったらそれ送ってくれれば、こっちでガンガンかけますんで、
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: もうファンキーファニーエリアンさんが好きな
1: 一枚もないんで、
0: あ、一枚もないです本当に。
1: なんか大丈夫ですよ
0: 本当にこれね、FM 局の話ですよこれね、はい、ないんですよ
1: 一枚もないんで。
0: そうなんです、うん、でそのファンキーファニーエリアンさんのリクエストは、うん、ポケモンレジェンズ
1: ポケモン
0: ZA のサントラ、うん、これ最近のゲームですよね、
1: うん、
0: のスーパーミュージックコンプリートより、うん、戦闘暴走メガ進化をお願いいたしますと。じゃあちょっとこれ後ろにさっきまあちょっと軽く流したんですけど、
1: うん、
0: これかけながらという感じなんですけど、これが
1: なごめんね、
0: うん、これがその戦闘暴走メガ進化ですね。ゲームはまだストーリーの途中ですが、うん、サウンドトラックを買ってしまいました。お二人はミクリアあるいはミプレイのゲームのサントラも入手されますかと、
1: うん、
0: どうなんでしょうね、
1: うん、
0: ゲームでもゲームやってて面白いと、うん、まあ個人的にはね、
1: はい、
0: 面白いな、いいゲーム BG だなと思ったら俺多分買うかもしれない、そのやってる途中に、
1: うん、
0: あとは、まあ、最近は、まあ、サブスクとかで出てくるのも早いじゃないですか、まあまあまあ、
1: そうですね。
0: そうなるともう本当にそのこの曲欲しいなって思ったらまあ1曲ちょっとダウンロードで買ったりとかっていうのを、まあ、そうやってポチるっていうのは多いですね、
1: うん、
0: 最近はなんか結構そういう風にまあこうバラ売りというかね、うん、そういうのやってくれるんで、まあ個人的にはありがたいですよね、やっぱね。
1: まあね、でも昔はね、
0: うん、
1: なかったからそういう、
0: はいはいはい、まあ、そうなんですよね。だからもう全然なんかこう僕は気になったら、
1: うん、
0: もう結構ポチっちゃうことが多いかな、
1: うん、
0: あとはまあリクエストでちょっと知らないものがあったらまあポチるとか、
1: はいはい、
0: そういった感じですね、
1: うん、
0: なので、これはですね、うん、もう流してるこの楽曲はですね、うん、まあ、僕の私物です。
1: そういうことになりますね、
0: はい
1: はい、
0: ここにウルトラ FM は、うん、一切関わってきておりません
1: まあまあまあまあね、
0: だって僕のなんだもの、
1: うん、その通り、
0: うんうん、そうなんですよね、うん、だからないんですよ。だからもう全然こうそういう風に寄贈していただくとか、
1: うん、
0: 先週もね、南沢真宏さんから、
1: はい、
0: これかけてほしいとか、
1: はいはいはい、
0: その悠久幻想曲です、
1: うん、
0: それの、まあ、CD を、こちらから、まあ、向こうから送っていただいたりとかして、うん、かけさせていただいたりとかしてるんで、そのファンキーファニーエリアンさんも、うん、もしなんかこれをかけてほしいとかっていうのがあったら、うん、ぜひなんかいただければと思いますんで、うん、よろしくお願いします、
1: はい、
0: もう全然なんか好きな自分の思い出のある楽曲全然送ってもらって構わないですからね、
1: うん、ですね、
0: うん、いやもうそんなことやってたら3件もリクエストを紹介したらもうあっちゅう間に時間ができてしまいましたからね、
1: まだね、

0: 他のリクエスト
1: リクエスト、他のリクエストもありますんでですね、うん、はい、もうぜひぜひなんかこう思い立ったら皆さんの送っていただければと思いますのでよろしくお願いいたします、
0: はい、
1: じゃあ今日は結構まあバリエーション豊かに
0: 豊かに、
1: はい、お送りしました、はい、はい、エンディングです、
0: はい、
1: 今週はちょっとね、うん、皆さんのメールとかリクエストを、はい、バリエーション豊かにお送りしましたけども、うん、
0: はい、
1: まあ皆さん のリクエストはもういつでも、うん、もう普通おたでも何でもお待ちしてますんでですね、はいはい、まあ気軽にいただければこちらの方で、
0: ね、さっき来たみたいに、まあね、トラックはどのぐらい揃ってますかみたいな、
1: ね、
0: 素朴な
1: 素朴な疑問でも全然構わないです。
0: おそらくまあね、はい、きっちりゲームのコーナーのあれがCD で埋まってるんだろうなぐらいなね、
1: はいはいはい、
0: うん、
1: ないですからねなのでもう皆さんねそういった中もう普通の歌でも全然構わないんでですね、うん、皆さんのリクエストなど、いろいろお待ちしてますんでよろしくお願いいたします、
0: はい、この番組ではあなたの好きなゲームの思い出話や好きな BGM の話、はい、ゲームの思い出話などはもちろん、
1: うん、
0: 皆様のリクエストメール、こんな企画をやってくれ、
1: はい、
0: この番組はこうした方がスポンサーがつくぞ、はい、などのお便りを幅広く募集しております。応募先は番組メールアドレス、ゲーム BGM やば @gmail.com、
1: はい、
0: この他にも X、Instagram にある番組アカウントへのダイレクトメッセージ、リプライなど気軽にお寄せください。
1: はい、そういうふうにスポンサーもですね、番組スポンサーも随時募集してますんで、お気軽にお問い合わせください、
0: はい、
1: それでは次回また別のゲームと BGM でお会いしましょう。
0: ありがとうございました。

0: お聞きの放送は 82.2MHz FM 日立です。
1: 大曲がりの花火シーズン開幕です。ほっ、
2: FM 花火がお送りする花火専門番組、花火の
3: 全国でお聞きの皆さん、こんばんは。秋田県大仙市にありますコミュニティ FM 局 FM 花火の大曲光を A スタジオからお送りします。花火の星です。 FM 花火の藤田博史です。そして、
4: いや、先週末は、うちおともあまりめの花火鑑賞に行ってまいりました。本当何年ぶりでしょうね。桜の満開と花火が重なるというふうなことで、はい、いや、大会の実行委員長がうまいこと言ってましたね。花火も桜も日本の伝統であり文化であると、そのコラボレーションを楽しんでくださいというね、なかなか粋な挨拶だったんですけども、さあ今週末は雄物川での大曲がりの花火公演で春のショーがやってまいります。今からワキワキ
3: わきわき
4: わきわきドキドキの新島でございます。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。いやー、ついにですね。
4: ついにですね、
3: もう来ちゃいますね。
4: いやー、でもラジオに出てね、出演していただいた、はいはいはい、花火作家さん、本当ありがとうございました。
3: ありがとうございます。
4: で、より我々だけなのかもしれないですけど、はい、なんか楽しめそうな、そんな予感がしますよね。
3: そうですよ。

0: よね、うん、花火の星リスナーだけが知っている情報ってありますからね。
1: でなおかつ、ええ、あのそこからスピンアウトしていろいろとね、
0: はい、
1: 聞いちゃったんだよね。
0: 私的になんかこう標準審査玉までも注目っていう。
1: そうですね、
0: ありますよね。
1: そうですよね。いや本当楽しみですね。今週の末は、
0: うん、はい、まあなんとかいいコンディションで。
1: そうです ね、まあお天気は心配なさそうな感じでございますので、う
0: ん
1: う
0: ん、
1: まずはね、あの楽しみにしてお越しいただきたいと思います、はい、
0: 安心してお越しください、ね、はい。この番組は花火鑑賞士の藤田と大曲花火クラブの新自慢が花火についてお届けする花火専門番組です。皆様からのメッセージお待ちしています。メールアドレスは数字873@fmhanabi.com、 数字873@fmhanabi.com です。それでは花火の星、最後までどうぞお付き合いください。それではコーナーに参りましょう。大曲の花火春のショー直前情報よ。はい、ということで、はい、もう、うん、土曜日に迫りました、
1: はい、
0: 大曲の花火春のショーでございます。さあ今回の大曲の花火春のショー、世界の花火、うん、日本の花火でございますけれども、
1: はい、まあ全国でね、うん、各地で活躍している若手花火師というか花火作家、
0: はい、
1: 本当新進気鋭の、まあ、全国に延べ800人を超えるとかっていうなんか記事読んだことありますけど、その中の本当一握りで申し訳ないけれども、はいはいはい、18人だもんね。
0: 18人、
1: うん、その皆さん方が本当に練りに練った新作と、
0: はい、
1: その日本の花火のやっぱり伝統的な、うんうん、その割り物の花火、
0: はい、
1: この2つに挑戦っていうね。
0: そうです、
1: いや本当に初々しいけれども、まずはこうねしっかりと目に焼き付けないといけないような作品がね、多分夜空を彩るんだと思いますけれどもね。まあ昨年から、
0: はい、
1: 少数生、もっと少数生になって18人ということなんですけど、今回は入れ替わりが10人、
0: はい、
1: 入れ替わりまして、
0: はい、
1: そのうち初出場と呼ばれる、まあ、うちらの番組にもね、
0: はい、
1: 出演していただいた方もいらっしゃいますけども、
0: はい、
1: 5人ということで、5人、いやそういう意味ではまた新しい作家が見ることができるのかなというふうなことでね、まあ、結構これ入れ替わり夏の大会と違って毎年毎年、あの入れ替わるので、
0: そうなんです
1: ね、まあ、半数が入れ替わるっていう感じでしょうかね。ですので本当に新陳代謝の激しいというか、いろんな方々を見ることができるという、
0: そうですね、
1: そういう大会ですもんね。
0: 会社としても初めてというと、
1: うん、
0: こう兵庫県の三幸煙火製造所になりますかね。
1: 三木貴俊さん、
0: はい、
1: 非常に気合い入ってましたね。
0: そうですね、
1: 従業員一同、
0: はい、
1: そして親族一同、
0: そうそう、
1: 全員で大曲がりに来るっていう、もう
0: みんなで乗り込むんだと、
1: うん、やっぱりそういう気概が嬉しいですよね。
0: 本当ですよね、
1: まあ、それ以外にも初出場だとすると、
0: はい、
1: で初出場でエントリーナンバー1番ってどうなんだろう。
0: いや出ましたね。いやこれはねでもいいですよ
1: ね、すごいですよ ね、
0: うん、福島県の川崎加工服部煙火店服部博則さんです ね、
1: あの社長でお父さんである方は、
0: はい、
1: あの服部博則さんだけの番宣のフェイスブックページにいいねをくれませんでしたね。
0: そうですか、そうですか。
1: それ以外はくれてるんですけど息子の分だけはいいねつけなかったあたりがやっぱり厳しいなって感じしましたけどね。
0: いいね待ってますとかね、
1: そう番組にお話 待ってますんで
0: したんですけどね。そこはね、
1: うん、そうですね。そして、
0: はい、
1: 松葉大作さんですけれども、
0: 片貝煙火工業ですね、
1: はい、なんと聞いたらその前の打ち上げる今野貴則さんの、
0: そうそうそうそう、
1: 片貝煙火での修行時代の指導係というか、
0: そうですよ、もう、
1: まあ、先輩と
0: 方を ね身近な師匠なんじゃないですか、
1: う
0: ん、
1: そうですよ ねその方と並び合うっていうのもまた一つのね、
0: そうですよね、8番9番ですもんね。
1: だからもしもねなんか事故あれば大変なことになってしまう、
0: そういうプレッシャーもね、
1: プレッシャーもね、
0: また一つ背負いながら、
1: 貴則さんそんなことも言ってましたけどもね。
0: はい、
1: で松葉さんはやっぱりね、中国地方の出身だけれども、
0: はい、
1: うん、片貝のその奉納煙火というものにもう惚れ込んじゃって、
0: はい、
1: もうこちらの方に移住しちゃったというね、
0: そうです
1: ね、そういう逸話も聞かれて

0: させていただきましたし、
1: これもご縁ですよね。うん、
0: そしてなんとフェンシングの選手だったという、
2: そう
0: 結構強いっていう話ですけどね。武闘派の武闘派の一人ですよね。
1: 武闘派何人か
0: 何人かいるんです
1: よね。いらっしゃるみたいですよね。
0: 今回の出場者の中の武闘派の一人ですよね。
1: そうです、
0: ね、フェンシング部門担当です
1: よね。わーすごい。
0: はい、そして、はい、ちょっとラジオでは紹介できませんでしたけども、はい、田舎港堀内煙火店さんの、うん、はい、中島正明さん、
1: 正明さん、
0: そして、直近先週になりますけれども、
1: はい、
0: 株式会社ワビアの、
1: はい、関直武さん、
0: はい、
1: 武闘派の一人ですね、
0: まあ、武闘派の一人ですね。はい、熱く語っていただきましたけど、
1: 本当本当、
0: はい、
1: もっとね、うん、実は語っていただいたんですよね。
0: そうそうそう、ね、収録が終わった後も、
1: はい、
0: もうそれと同じぐらいの時間をですね、もうそうそう
1: 止まらない、
0: 止まらないという感じでしたけども、
1: ね、
0: でこちらの方はね、はい、ミキさんと違って応援団のほとんどが打ち上げ会場にいるっていう ね、またそれも面白いんやもんな
1: ーって、レアですよ ね、
0: そんな感じですけれども、
1: ね、息子さんも
0: そうです ね、
1: 打ち上げ従事者として初現場が春のショーという、うん、そうですね、今回、
0: で3人兄弟の、
1: はい、
0: ね、弟2人も現場だし、
1: そう
0: そうそう、あの父親もそうだ し、
1: そうだし、
0: そして嫁さんの父親も打ち上げ現場にいるという感じで、ね、打ち上げ現場でのコメントが怖いという
1: か、ね、そうそうそうそわそわしてると思いますよ。だって打ち上げる順番も16番ですから、
0: そうですよ ね、最後の方だもんね、
1: 最後の方ですからね、うん、あ、聞きたかったですね、3番が良かったですか、ちょっとも16番が良かったですかってね。
0: そうだね、
1: 聞きゃ良かったん
0: だ、聞きゃ良かったですね、うん、そういう意味で、まあ、本当にういういしい、
1: はい、
0: でもベテランもいらっしゃるという、まあ、初出場をまあどのようにこう迎え撃つかっていうような感じになってくるかと思うんですけども、まああの昨年まあ新作の部で3連覇中でありました今野貴則さんがですね、まあ同世代の伊藤浩也がまあ連覇を阻むというふうなことでしたので、まあ連覇はなくなったことなので、まあ、一応リセットと、
1: リセットか、
0: だから伊藤浩也が連覇するのか、
1: はい、
0: また違う方が新たな新作の部の優勝、
1: うんうん、
0: そして総合優勝には誰が来るんだろうというね、うん、そういう話になってくるわけでございますよね。
1: うわ、
0: で、まあ、新作花火コレクションと、
1: はい、
0: 呼んでいながらも、
1: いながらも
0: 10号割り物なわけでございますよ。でこの10号割り物のレベルの高さがすごい、
1: はい、
0: ね、
1: すごいです、びっくりです
0: ね。だってまあ三重新以上、まずそれで一つハードルが高いのに、
1: うん、
0: 18人中、
1: はい、
0: 半分いないんだもんね、三重新が。
1: そうなんですよ、
0: うん、8業者だよ、
1: 8、
0: そして与衛新が5、
1: はい、
0: そして最多五衛新、うん、それがあった5 すごいよね、
1: すごいんですよ、レベルがどんどん、ね、
0: 高くなっていってる。
1: はい、
0: ちなみに昨年三重新は9だったんですよ、は
1: い、
0: だから半数だったのが一つ減で、
1: は
0: いはいはい、まあ、44.4% に減りまして、
1: はい、
0: そして与衛新が6つだったのが5つ、これも1つ減りまして、 33.3% から 27.9 に、
1: はい、うん、
0: そしてその減った分が全て、
1: はい、護衛神に、
0: 護衛神にということで、護衛神がプラス2の5っていうのは、
1: はいはいはい、
0: まあ、史上最多になるんじゃないのかなと思います。もう3割に近づいてくる護衛神ってどうよっていう。これ夏の大会でもなかなかね、
1: そうですよ、
0: そういかないのに、
1: いかないいかない、
0: 27.8 っていうのはすごいよなという、
1: うん、
0: でまあそれもそのはずなんですよ、
1: はい、
0: やっぱり昨年の大会の、
1: はい、
0: まあ、優勝、
1: うんうん、
0: そして準優勝が
1: 護
0: 衛神だもんね、
1: それぞれそうですね、
0: 山崎煙火製造所の石井さんと、
1: はい、
0: 福山煙火工場の、
1: はい、
0: 土屋さん
1: ね、
0: いやいやいや、まあ芯が多ければいいってわけじゃなくて、
1: はい、
0: もう完成度もすごいんだもんね、
1: すごい
0: だからそういう意味では、
1: はい、
0: いや新作っていうふうなことで若手って、うん、そういうねくくりでできないという、そうそうそう、で実際に優勝した、
1: うん、
0: 石井さんっていうのは、
1: はいはい、
0: まあ、夏の大曲の割り物も担当してるっていうふうなことで、まあ、そちらの方でも優勝したことがある方ですから、その方が 新作の部にもね同じような作品を持ってくる

0: もうレベルを高いわけでございますよ。
1: そうなんですよね、うん、だからなんかこう見てると、まあ、競馬になぞらえると、うん、新馬戦でもあり二勝利戦でもあるんですけれども、もうなんか
0: J1 の
1: 重賞クラスでもあるような気がして、
0: うんうん、そういうところはありますよね、うん、割り物のところにはそういう感じしますし、うん、
1: はい、
0: まあ、新作についてもね、
1: はい、
0: まあ、どんな風になってくるのか。
1: そうです、
0: まあ、昨年のね、はい、バージョンアップさせたパート2という方もいらっしゃれば、
1: はい、
0: 全く違うものに、挑戦する方もいれば、
1: はいはいはい、
0: あとなんだろうな、そこの会社、うん、演歌業者さんが、
1: はい、
0: その推している、
1: あ、はいはいはい、
0: その色だったり、
1: ね、
0: 形っていうものをこう作品に、う
1: んうん、
0: 持ってきたよっていうようなところもありますんで、
1: あとはもう高崎とのこう推移といいますか、
0: あ、それもありますよね、
1: そこも、うん、
0: そこをこうどんな感じでこうついてくるかっていうふうなところ、
1: はい、
0: 本当その辺のところをですね、ぜひ見ていただきたいというか、まあプログラムにもこう一行二行ね、自分の、うん、作品のコメントは載っているというものの、
1: はいはい、
0: なかなかこうバヤッとしたものもあれば、
1: ね、
0: うん、ピンポイントで抑えてる花火作家さんもいらっしゃるので、
1: はいはい、
0: その辺のところもね、妙っていうのもあるのかなと思いながら、
1: うん、
0: まあいいものは良い、
1: はい、
0: 悪いものは悪いというね、
1: うん、
0: この FM 花火らしさを出して、はい、当日はまあ我々もっと辛口な方がいらっしゃいますからね。
1: そうですね。
0: とピーとかって入れたくなるようなでまだね、打ち上げ順番がまだ1番2番3番ぐらいで、
1: ええ、
0: もう優勝ですねって、
1: ええ、
0: もう決めつけちゃうそんな人もいらっしゃいますんでねその辺をどう、
1: うん、
0: 藤田博史が制御しながら、ね我々の姿勢制御するという、
1: いやいや制御できたためじゃないですけどね、はい、
0: そういう意味でもね、花火をの祭典をね、
1: はい、
0: 一緒にしていただければありがたいかなっていうふうには思いますけどもね。
1: そうですね、4号玉10発5号玉8発の計18発の、
0: はい、そうですね、
1: ね、ストーリー、
0: いやいやいやいや、
1: ぜひご覧いただきたいと思います、
0: うん
1: うん、
0: まあ表彰式の模様も
1: はい
0: 行うんですよね。
1: そうなんです、 FM 花火では、
0: はい、
1: 実況生中継当日はもちろんですが、新作花火コレクションの表彰式午前10時からですね、4月26日の午前10時から、
0: はい、
1: 会場の音声そのままお届けいたしますので、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: 花火師さんが結果を知る同じタイミングで、
0: はい、
1: 花火ファンの皆様も知ることができるということになっております。
0: 非常に楽しみでございますよね。
1: あとはもう審査員の好評もね、聞けますので、ね、はい、そちらも
0: 好評を聞いてね、
1: うんうんうん、
0: なるほどと、
1: そう、
0: おやとかね、いろいろねあると思いますけど、
1: これね、だからこの花火師じゃなくても、
0: うん、
1: こう好評ってなんかこう、うん、とかってこう噛み締めて聞いちゃいますよね。
0: そうですよね。ね、
1: 自分のことじゃないですけど ね、はい、ぜひ表彰式の放送もお楽しみいただければと思います。まあ、新作花火コレクションももちろんなんですが、
0: そうですね、
1: 春のショー、プログラム盛りだくさんでございまして、
0: はい、
1: ここからはですねオープニング花火の情報などもお届けしていきたいと思います。オープニング花火、
0: いや私ね、
1: はい、
0: やっぱりこの大曲の花火の今年1年の幕開けのこのオープニング花火ってすんごいワクワクするんだもんね。あ、
1: はい、
0: でまあプログラムを見ると、
1: うん、
0: 協同組合、
1: はい、
0: 担当って書いておりますが、
1: ええ、
0: まあほぼほぼワビヤさん、
1: ワビヤさん、
0: まあ、関さんもそのようにお話ししてましたけど、
1: うん、そうでしたね。
0: で他のインターバルとはちょっと違ってですね、
1: はい、
0: 打ち上げ幅もワイドになってましたので、
1: うん、はいはい、
0: まあ、200メートルということで、まあ、斜め打ちもありますので、まあ、300、400と、
1: うん、
0: すごいそういう規模感になってくるのかなと思いますが、うん、私的にはその花火もそうだし、あとどんな楽曲を使ってくるのかなっていうふうなこともですね、
1: そこですね、
0: そこのところもこう、くめくめはどんな風に考えてくるのかな、でもこの頃、
1: はい、
0: 5代目が考えてるような感じするんですよ。
1: そうそうそうそう、ね、
0: なのでちょっとくめくめとは違うその5代目のテイストが入った、
1: はい、
0: そのインターバルもそうなんだけれども、
1: はい、
0: オープニングが楽しめるのかなというふうに思いますけどね。お
1: ー、ちょっと勢いつけて、
0: そうですね、
1: 春のスタートっていう、
0: はい、
1: ところですかね。
0: そしてその後のインターバル花火は、
1: はい、
0: まあ、夏の花火大会では、まあ、見ることができない、うん、創造企業さんも
1: はいはいはい入ってます、はい

0: いまして、こちらの方は打ち上げ幅が100メートルかな。
1: お
0: で斜め打ちも OK なので、
1: はい、
0: まあ幅的には200メートルぐらいのスケール感っていうふうなこと で、うんうんで5号玉から2号玉まで、
1: はい、
0: ザラ星って呼んでますけど、
1: はい、
0: 5センチ以下 の、うんうん、筒も
1: 100
0: 本ぐらい用意してますん で、
1: は
0: い、で点滅トーチいわゆる小型遠距って呼ばれるものは、
1: はい
0: まあ、フリーなので使ってもいいよ、
1: うんうん、
0: 使わなくてもいいよっていうようなそんなレギュレーションになってるみたいなんですけど、
1: はい
0: まあ、今年もテーマはフリーなんですよね。
1: フリー
0: でもフリーって言いながら協同組合さんのすごいのは、うん、被ってる作品が一つもないっていう、これ相談したわけではないっていうあたりがすごいわけなんですけど、
1: すごいですね、
0: 例えば小松煙火工業だと、
1: はい、
0: やっぱりこう春なので、
1: うん、
0: 躍動っていうのをテーマにしてますし、あと北日本さんは、
1: はい、
0: やっぱりこう1年をかけての夢みたいな、
1: うん、あ
0: そういう話だし、
1: はいはいはいはい、
0: で和美屋さんはやっぱり和美というぐらいですから、和の美学、
1: はい、
0: そして響き屋大曲煙火さんはですね、
1: はい、
0: やっぱりこういうご時世ですので、こう祈りというか、
1: 平
0: 和とかそういうのをイメージですし、
1: はい、
0: そして創造企業もちょっと似てますけれども、はいはいはいはい、これも躍進とか、
1: そう、
0: 躍動とか、
1: ええ、
0: そんな感じの。まあ、小松煙火工業にこうちょっと似たところはありますけど、また違った切り口で見せてくれるんじゃないのかなと思いますけどもね。まあこれがちょうどね、この審査の合間合間にいい感じで1部から
1: 5
0: 部までインターバル花火っていう感じで入ってるので、それを見ながらちょっと疲れた脳というか採点脳を休めてまた採点をするというね、そんな感じになるかと思いますけどね。
1: こういったバルも本当コンテストではないですけれども、
0: そうです ね
1: 私たちの作品をどうぞみたいな感じでね、
0: そうそうそう、
1: 気合いかなり入ってますもんね。
0: もうガチンコですから
1: ね
0: なんだかんだ言いながらね、仲はいいけど、
1: はい、
0: 花火では負けたくないっていうね、
1: うん
0: そういうところがこう見える、
1: はあ
0: うん、インターバル花火をぜひ楽しんでいただきたいと思いますよ ね、
1: うん、ね。
0: そして何と言っても、
1: はい、
0: 今年から始まった、
1: お
0: これ本当我々花火ファンには嬉しいよね。
1: そうです、特別プログラムでございます。これが昨年の夏ですね、全国花火競技大会、
0: 97回大会、
1: はい、97回大会の、うん、夜花火の方で、はい、新入り割り物の部、そして自由玉の部で優勝した野村花火工業、
0: そうですね、
1: そして創造花火の部で優勝した小松煙火工業のプログラムになっている。
0: エキシビジョンが見れるっていうのはなかなかいいですよね。
1: 超贅沢です。
0: そうですよね、まあ、野村花火工業さんについては、
1: はい、
0: まあ、10号新入り割物は、うん、上り極道付き、やはり護衛神変化キックで、ね、
1: 行くぞ、
0: 行くということで、
1: ございます。
0: で自由玉については、
1: はい、
0: 水面の揺らめきということで、
1: はい、
0: まあ、これ大曲の96回大会に実は出品してる作品なんですけれども、
1: うん、
0: まあ、夏の大会の環境とね、
1: うん、
0: 同じ打ち上げ会場だけれども、
1: はい、
0: 環境やっぱり違うじゃないですか、夏と春。
1: そうですね、
0: その中で野村のね、鮮やかな彩りがどのように映り込んでくるのかと、で自由玉についてはどんな風にこう揺らめいていくのかっていう風なところをね、はいはい、ぜひ楽しみにしたいなっていう風に思いますね。
1: そうですね。
0: そして小松煙火工業さんの創造花火なんですけれど、
1: はい、
0: これっていうのは、うん、創造花火ではないって言ったらいいのかな、
1: うん、
0: 夏のレギュレーションとは違うっていう話でした。
1: はあ、はい、
0: なので打ち上げ幅もこれ、
1: うんうん、
0: ワイドなんですよ。
1: お、うん、本当に特別ですね。
0: 特別プログラムで
1: うん、うん、
0: でまあ時間的には2分30秒ぐらいだと思うんだけれども、
1: はい、
0: もう一回一からやり直した作品になるみたいで、だからどんな作品がね打ち上がってくるのか、
1: ね、
0: まあ、ほんと夏の大会は幅30メートルっていう風にレギュレーション決まってますけど、
1: はいはい
0: はい、それよりもはるかに幅広い、
1: はい、
0: で、
1: うん、
0: 打ち上げる球も、まあ、大玉も入ってくるみたいですから、
1: お、
0: まあ、5号玉じゃなくて、
1: ええ、
0: まあ、尺まではいかないと思いますけど、7号とか8号玉も効果的に使いながらの創造花火ですから、
1: うお、迫力すごい、
0: 迫力満点だと思いますよ。
1: すごいす、
0: うん、
1: はあ、これが春に見られるんだ。
0: 春にもう春からもう見られるというすごいですよね。
1: はい、 初企画の、ね、はい、特別プログラムになりますので大注目でございます。
0: 大注目

0: ていただきたいと思いますね。
1: はい。そして、春のショーの最後飾るフィナーレ花火、
0: そうですね、はい、世界の花火でございますもんね。
1: そうですね、
0: はい、
1: はい、こちらフランスのアルテベンティア、そうです、ね、手掛けますね。ついにあのモントリオールの金賞の、
0: ね、そうなんですよ ね。あのモントリオールの大会の時に、はい、私動画で見させてもらって一番最後に登場したと思うんですけど、
1: はい、
0: ここの業者だけがフランス語でのその劇場にで始まっていったっていうような演出なんですよ。
1: セリフからスタート、
0: だから多分ね、うん、あの今回もそんなセリフというか、いきなり音楽で始まるんじゃなくて、何かそういう感じでこう場を温めておいて、こう花火が打ち上がっていくっていう感じなのかなという気はしますけどもね。
1: これまあ妄想妄想大妄想の中の ね、 そうですね、ですけれども、
0: まあこれちらの方打ち上げ幅は300メートルと、もうワイドワイドになるわけなんですけれども、
1: はい、
0: 春のショーでは、はい、あのフランスからは2社目になるんですよね。
1: あ、
0: 懐かしいよね、2019年、覚えてる、4回大会、あのルジェリって、
1: あ、ルジェリ社、
0: ルジェリ社、
1: あ、
0: で丸田山屋さん の、 あのタワー花火があった
1: ね。はいはいはいはい、う
0: ん、あの時我々あれ、ね、臆することなくフランス人に日本語でインタビューして、
1: なんかマイク向けて、
0: マイク向けてね、
1: 言ったっすね、
0: 英語も喋れない、フランス語も喋れないのに、はい、インタビューに
1: 秋田弁で
0: 秋田弁で行ったというね。まあフランス語と似てるからいいだろう、よくわからないノリだけでインタビューしたら丸玉屋さんがね、
1: うん、
0: あの通訳してくれた
1: んです。そうそう、
0: アルテベンティアさんはですね、どんな感じでやってくれるのか、
1: はい、
0: 非常に楽しみでございますよね。まあお天気も良さそうですからね、
1: はい、
0: まだまだあの当日券買うよりだったらね、前売り券買った方がお安く入れると思いますので、
1: 間に合いますんで、
0: 間に合いますんで、ぜひぜひ、
1: はい、よろしくお願いいたします、ね、はい。さあ、そしてこの花火の星からのお知らせですけれども、
0: はい、
1: 4月25日当日の午前中10時30分から青昼正午まで、
0: はい、
1: 花火アームを会場に公開収録を行います。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: まあ、これも直前すぎる見どころ紹介、ね、ということになるわけで、
0: 今日の放送では話さなかった、
1: はい、話せなかった、
0: うん、話さなかったじゃない、話せなかっただね。
1: あ、そうです、
0: ね、あえて、うん、あえて話せなかったことを、やっぱりね、会場に来ていただいた方々にはやっぱりご足労いただいたということで、ちょっとサービストークをしないといけないのかなと思いますしね。
1: はいはい、はい、じゃあやっぱそれ聞きたい方はね、公開収録にぜひ
0: 来ていただきたいと思いますね。ちょっとあの橋をね、一本ね、うんうん、川じゃないか、橋向こうではね、はい、あのナイトマーケットもやってますし、
1: そうそうそう、
0: でちょうど2時過ぎだ、はい、2時頃だと思いますけど、その日、
1: はい、
0: 大曲がりはクレヨンしんちゃんでも湧くんですよ。
1: あ、そっかそっか。そうだ、
0: 今年の夏の、あの公開するクレヨンしんちゃんの映画の舞台が、
1: うん、
0: ここ花火の街、
1: そう、
0: 大曲がりというふうなこと で、駅前にあります花火の玉、はい、モニュメントあるじゃないですか、
1: はい、
0: その横に、うん、しんちゃんのパネルが
1: お
0: 披露目するのが25日なんです。
1: きた、
0: それがちょうど公開収録の間
1: なんですよね。間なんですよね。ただ11時過ぎぐらいだったんですよね。
0: そうそうそうそう、
1: はい、
0: なので収録終わったら見に行ってほしいですよね。
1: そうですね。
0: そして丸子橋のところまで行くと、
1: はい、
0: 多分2時頃になるでしょうから、
1: うんうんうん、
0: しんちゃんに会うことができるかもよって感じですよね。
1: きた、
0: 花火会場でも、
1: はい、
0: しんちゃん来るらしいですけど。
1: あ、本当ですか。
0: というのが何年か前の秋のショー、我々しんちゃんとコラボしてもんね、
1: う
0: ん、
1: そうそう、あのスタジオジャックされましたから ね、
0: 放送席を奪われた我々ですからね。
1: くまモンとね、
0: そうそうそう、
1: しんちゃんと
0: 来ましたけど、いわゆる、まあ、家族都市の関係では
1: いはいはい、
0: うん、なんかお披露目するみたいですから、そういう意味ではにぎにぎしくなるんじゃないでしょうかね。
1: しんのすけ君待ってるぜ。
0: はい、待ってますね。
1: 、はい、ということで、まあ、10時30分からお昼まで、はい、なのでね、1時間半の内容となっています。
0: はい、
1: 貴重なお話ありますので、
0: まあ、ぜひ我々だけじゃなくて、スペシャルなゲストが来るんでしょ。
1: そうそうそう、はい、新坂花火コレクションで審査委員も務めます、
0: はい、
1: シンガーソングライター松本英子さん、
0: そうです、ね、
1: スペシャルゲストで登場いたします。
0: まあ、審査員となってもう3回目ぐらいですか。
1: 2回目ですかね。
0: あ、新これは2回目か、うん、秋のショーには来てるって。
1: そうですね。
0: そっかそっか、そういうこと。

0: はい、
1: まあ審査員としての見た目線での新コレっていうのもね、
0: うん、そうですね、当日その審査員の話聞けるってなかなかないですよね、
1: なかなかないでしょう ね、
0: ね、うん、花火前に
1: そうですね、
0: うん、最後はじゃんけん大会いつもの恒例のやります。ちょっと花火観覧のお供になるようなプレゼントを ね、 いいね、かけたじゃんけん大会、新島の準備は大丈夫ですか。
1: いや俺ですか。

0: 松本英子さんや新自慢とじゃんけんをしていただいて、ね、はい、勝った方には、何か差し上げたいと思いますので、
1: そうですね、ぜひぜひ、
0: はい、お待ちしております。参加無料です。予約もないので、ぜひフラットでもね、はい、遊びに来ていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。それではお時間となりました。まずは良いコンディションで、
1: そうですよね、
0: 春の章で迎えられることを願いたいと思います、はい、気をつけて皆さんお越しください。
1: お待ちしております。
0: お待ちしています。
1: 春曲がりで会いたいと思いますよ。
0: はい、それではお送りしてきました花火の星、お別れの時間です。また来週この時間にお会いしましょう。お相手は藤田と
1: 新自慢でした。
0: それでは皆さんでお別れの挨拶をしましょう。せーの、
1: 打ちのめ。公開収録ではいっちゃならねえことも言っちゃうかもよ。

ミュージックバードでお聞きの皆さん、おはようございます。そして FM 日立をお聞きの皆さん、こんばんは。この時間は FM 日立の制作で、吉田メロディーと素敵な時間をお送りいたします。この番組では、茨城県日立市出身の作曲家吉田忠さんの名曲の数々から、 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番から皆様にお届けしています。今週はどの曲が流れるのか、どうぞお楽しみに。番組の途中では、吉田忠さんの曲でのイントロクイズもありますので、皆さんからのご参加をお待ちしています。どうぞこの時間は、この吉田メロディーと素敵な時間とともに、懐かしいあの頃に思いを馳せながら、吉田忠さんの名曲をお楽しみください。吉田メロディーと素敵な時間、担当は FM 日立の倉田紀美子です。どうぞ最後までお付き合いください。今週も吉田メロディーと素敵な時間、スタートです。

それでは吉田忠さんの曲をお聴きいただきましょう。 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番からお届けしています。今日最初の曲は弁天小僧です。1955年昭和30年の歌です。佐伯孝夫作詞、吉田忠作曲、歌は

0: したい菊之助。
1: 弁天小僧お届けしました。

吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。次は夜霧のため息です。1955年昭和30年の歌です。宮川哲夫作詞、吉田忠作曲、歌は築地陽子さんで夜霧のため息。どうぞ。

吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。次は秋葉の火祭りです。1955年昭和30年の歌です。佐伯孝雄作詞、吉田忠作曲、歌は野沢和馬さんで秋葉の火祭り。どうぞ。

秋葉の火祭りお届けしました。吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番からお届けしています。次は幾世の夢にです。1955年昭和30年の歌です。佐伯孝雄作詞、吉田忠作曲。歌は三浦孝一さんと築地陽子さんで、幾世の夢に。どうぞ。

幾代の夢にお届けしました。吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。次はゴジラさんです。1955年昭和30

0: 30年の歌です。佐伯孝雄作詞、吉田忠作曲。歌は青木晴美さんで、ゴジラさん。どうぞ。
1: ゴジラさん、
2: ゴジラだー。

吉田メロディーと素敵な時間 FM 日立の制作でお送りしています。次はうちのアンギラスです。1955年昭和30年の歌です。佐伯孝雄作詞、吉田忠作曲。歌は野沢和馬さんと青木晴美さんで、うちのアンギラス。どうぞ。

0: うちのアンギラスお届けしました。
1: イントロクイズのコーナ
0: ー。吉田メロディーと素敵な時間、茨城県日立市にありますFM 日立の制作でお送りしています。続いてはイントロクイズのコーナーです。吉田メロディーのイントロの部分と歌詞の一文字目までお届けいたしまして、皆さんに誰の何の曲なのかを当てていただくコーナーです。先週はゴールデンウィーク特別編成のためお休みとさせていただきました。楽しみにされていた皆様、大変申し訳ございませんでした。今週は皆さんにイントロクイズ出題いたしますので、どうぞご参加ください。さあ、それでは今週の問題を聞いてみましょう。今週の問題はこちらです。

ここまでです。かなり長めのイントロでしたね。そして音にも特徴がありました。ではもう一度聞いてみましょう。今週の問題はこちらです。

ここまでです。お分かりになった方はクイズの答えとなります歌手名と曲名を書いて送ってください。メールの方は822@fmhitachi.jp 数字の822@アルファベット小文字で fmhitachi.jp、 ファックスの方は0294-33-6788 0294-33-6788へお願いします。ラジオネームをお持ちの方はラジオネームのほかにご本名とご住所も毎回忘れずにお願いいたします。またご本名の方はご本名をお読みしてもいいかどうかをお書き添えください。またメールの方は件名のところに吉田メロディーイントロクイズ係とお書き添えください。締め切りは5月13日水曜日午前9時必着でお願いします。今回のヒントは昭和23年1948年の曲です。歌っている方が複数となりますので正確に書いていただきたいと思います。皆さんからのたくさんのご参加お待ちしています。

星よりさあ今週の吉田メロディーと素敵な時間いかがだったでしょうか。今週もいつでも夢を聞きながらのお別れです。この時間のお相手は FM 日立の倉田紀美子でした。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔目守る。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、目守るなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔目守る、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから、映画お就活3青春人生メモリーズの主題歌神様の言う通り。約束

0: 謎タイム。目をつぶって本を開いてた。みんなと同じ時間に登校せず、お昼に来た子は小学何年生？
1: わかんないでしょそれ。みんなと同じ時間に登校せず、お昼に来たのは小学何年生？
2: わかんない、答え見ちゃおう。
1: 小5。

5月11日月曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。さて、大相撲夏場所が始まりました。昨日は初日、ただ横綱大の里が休場、大関青錦も休場という中で、もう一人横綱になってしまいました豊昇龍に俄然注目も集まりますが、なんと昨日敗れてしまいました。高安に上手投げで敗れまして、まあ負けたことはしょうがないと思うんですけど、その時にどうやら右の太ももですかね、痛めたようでしたね。肉離れの可能性もあるということらしいんですが、まあ、この怪我が大したことなければいいんですけども、もし相撲が取れないということになると、またこれ休場ということになり、横綱不在場所ってことになってしまうんですよね。いや不安ですね。どうなるんでしょうか。で、昨日は新三役熱海富士、琴勝峰も敗れまして、どうやら館内にため息が漏れたそうなんですね。まあね、気持ちは分からなくはないですけども。

あと霧島がやはり元気がいいですね。今場所はやっぱ霧島でしょうかね。そんな気がいたしますが、その大関や横綱とは全然かけ離れておりますが、でも3年ぶりに関取に返り咲いた炎鵬、昨日十両に復帰しまして白星で復帰戦を飾りました。脊髄損傷というですね、大怪我を負って、そこから乗り越えて序の口から番付を戻したということで、昨日ですね母の日でしたよね。でなんと国技館に炎鵬のお母さん見に来たそうなんですね。地元石川から日帰りで駆けつけたそうなんです。で2階席から見守ってこんな風におっしゃったようなんですよ。たまたま母の日で、で元気な姿を見せてくれて勝ててとっても嬉しいですと、あと皆さんから声をかけてもらってる姿を見られて幸せに思いました、支えられてここまで来られましたと。で我が子を自慢する親はかっこ悪いと思うんですけど、本当にすごい子だと思いました。そんな風なコメントを出してますよ。お母さんも心配したでしょうからね、間違いなくね、本人以上に心配したかもしれませんよ。お母さんってそういうもんですからね。で昨日は炎鵬の同級生とかかつての付け人などなど、およそ80人の応援団が駆けつけたそうなんですね。いやそりゃ応援したくもなりますよね。で取り組みの後ファンの大行列ができたそうで、一人一人に丁寧にサインとか、あと写真撮影なんかも行っていたそうなんです。やっぱ支えてもらってここまで来たという思いが強くあるんでしょうね。身長は167しかありません。大相撲各界で言うなら小兵です。で昨日は193センチの相手を力強く押し出したということで、もうね怪我がないように祈りたいと思いますね。首がね、もう痛くなったりしませんようにという祈りを込めて、この15日間は炎鵬の相撲も見守っていきたいなという気がしますね。さあ5月11日月曜日です。では6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

0: 5月1日リリースアゼッカメイクユアムーブでした。
1: モーニングコミュニティ、
0: では今朝のショートニュースです。イランはアメリカとの戦闘の終結に向けたアメリカの提案に対する回答を仲介国のパキスタンに送りました。国営イラン通信などが伝えたもので、回答はレバノンを含む包括的な戦闘の終結と航行の安全に焦点を当てているということですが、詳しい内容は分かっていません。停滞しているアメリカとの交渉が進展するかどうかが焦点となります。大西洋を航行中にハンタウイルスの集団感染の疑いが出たクルーズ船が10日、受け入れ先となるスペイン領カナリア諸島のテネリフェ島のグラナディージャ港に到着し、健康状態の検査で問題がないと判断された乗客が下船を始めました。今後それぞれの出身国などが手配する航空機で帰路に着く見通しです。福島県郡山市の磐越自動車道のマイクロバスの事故で、男子ソフトテニス部員1人が亡くなった新潟市の北越高校は昨日、2回目の記者会見を開き、バスに同乗しなかった判断は誤りだったとして部の顧問が謝罪しました。同時にレンタカーの手配などは依頼していないとして、バス運行会社の説明を改めて否定しました。昨日午後、神奈川県内を走行していた JR 東海道線の上り電車の中で、スプレーが撒かれたようだと乗客から消防に通報がありました。電車は川崎駅で停車し、1歳の女の子と両親の合わせて3人が病院に運ばれましたが、母親が喉の痛みを訴えたほかは、目立った怪我はありませんでした。1990年就航のクルーズ船日本丸が最後の運航を終えて横浜に寄港し、船舶ファンらが港に駆けつけ、ありがとうと別れを惜しみました。日本丸は35年間で60万人以上の乗客と地球およそ133周分にあたる533万キロ以上を航行しました。プロ野球は昨日デーゲーム6試合が行われ、セリーグは阪神が DeNA に3対0で快勝しました。阪神の先発才木が7回を投げて3安打に抑え、三振を10個奪う好投で4勝目を挙げました。巨人は中日を9対4で下し、連敗を3で止めました。広島はヤクルトを4対0で破りました。パリーグはソフトバンクがロッテに8対3で快勝しました。ソフトバンクは2点を追う3回、周東のタイムリースリーベースとホームスチールで同点とし、4回に栗原が10号ソロホームランを放つなどして点を加えました。西武は楽天に6対1で勝ち、今シーズン初の4連勝です。日本ハムはオリックスに2対0で勝ちました。大相撲夏場所は昨日初日の取り組みが行われ、一人横綱の豊昇龍は小結高安の左上手投げに屈し、黒星発進となりました。豊昇龍は昨日の取り組みで右足を痛めたとみられ、今後が不安視されます。先場所を制し大関に復帰した霧島は隆の勝を叩き込み、白星スタートを切りました。一方、大関琴桜は藤の川に突き出されて敗れました。新関脇の2人はともに黒星、熱海富士

地は一山本に叩き込まれ、琴勝峰は吉野富士のすくい投げに屈しました。小結びの若隆景は平戸海を突き落としました。横綱大の里と角番の大関青錦は休場となりました。さて今日は月曜日ですがいかがでしょう。シャキッと起きられましたか。私は本番前に今朝はですねカフェラテでモーニングコーヒーをいただきましてすっきりと目が覚めました。さあこの後はユニコジャパンのコーヒーの CM です。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ。力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: では教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間はクマソニック、そしてジョン・レモン以上の2つです。
1: じゃあまずはクマソニックだね。これはクマが町にやってくるのを防ぐために特別な音のバリアを張ることだよ。最近クマが人間の住む場所に現れて食べ物を漁ったり人が襲われたりというニュースをよく聞くよね。クマも生きるために必死なんだけど、人間とばったり会ってしまうのはお互いにとても危険な状況だと言える。そこで考えられたのがソニック、音を使ったクマを寄せ付けないアイデア。クマは人間よりもずっと耳が良くて、特定の高い音や人間がちょっと嫌だなと感じるような音をすごく嫌がる性質があるんだ。そこでクマが通りそうな道や町の入り口に特別なスピーカーを置いて、人間には聞こえにくいけどクマにはバッチリ聞こえる音を流し続ける。これがクマソニック。この仕組みのすごいところはクマを傷つけないという点だよ。これまでは町にクマが現れて人間に危険が及ぶと駆除してきたからね。でもこの音のバリアがあればクマはあっちから嫌な音がするから近づかないでおこうって自分で判断して山へ帰っていくというわけ。この技術はどんどん進化していて、AI がカメラでクマを見つけた時だけ音を出すような、さらに賢い仕組みも使われ始めているよ。ただ中には普通のクマが嫌いな音に強いクマがいるかもしれないから、その点もこれから研究を進めていかないといけないんだよね。じゃあ続いてジョン・レモン。君は世界中で愛されているビートルズというバンドのジョン・レノンさんを知ってるかな。実はフランスでビールを作っている男性がジョンさんの名前をもじってジョン・レモンという名前のレモンを使ったビールを売り出したんだ。そしたらジョン・レノンさんの奥さん小野陽子さんの代理人が、その名前はジョンさんの名前

を勝手に使っていると警告を出した。もし販売をやめないならすぐにおよそ1830万円を払いなさいっていうとっても厳しい内容だったんだよね。飲み物を作った男性はもう5年も前からこの名前で売ってたんだけど、そんなに大金を払うなんてのは大変だから小野洋子さん側としっかり話し合った。それでいきなり全部捨てるなんてもったいないから、今年の7月まで今ある5000本の在庫を売り切ったらおしまいにするという約束になったんだ。お互いに歩み寄って解決策を見つけたんだね。そこで今その男性は新しい名前を考えているんだよ。フランス語で黄色を意味するジョーヌという言葉を使ってジョーヌレモンにしようかななんて計画してるんだって。これもまたちょっと似てる感じはするんだけどさ。でこの話から学べるのは、名前やイメージというのはその人が作ってきた大切な宝物、つまり権利だということ。たとえ一文字違いのダジャレであっても、有名な人の名前を借りて商売をするにはルールが必要だってことだよね。

モーニングコミュニティをお送りしたのはイギリスのジャズフュージョンバンドゴーゴーペンギン、2020年のアルバムゴーゴーペンギンから F メジャーピクシーでした。6時24分になります。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、田代さん、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ、今日はドラレコ選びの5大ポイントを全部備えた人気モデル、はい、ミラー型リアカメラ付きドライブレコーダーが台数限定のビッグチャンスです。ただいまセール中なんですが、お電話注文の方だけドラレコがあってよかったキャンペーン、さらにお値引きします。
0: ここから 10% オフのあのお値引きがあるんですね。
1: そうです、そうです、うん、あのソニー損害保険株式会社の調査で、日本のドラレコ搭載率が半数を超えました。もしトラブルにあってもさっと証拠が出せます。でもこれ逆にないと相手に押し切られてしまうかもしれません。もうぜひドラレコ頼ってください。
0: 松下さん、そういえば私の友人もドラレコがあって助かったんですよ、はい、あのね、お家の車が追突にあって、過失の割合がこちらに非のない10対0で、でもドラレコ搭載していたので本当助かったんですよ。
1: そう、やっぱね、こう自分だけが気をつけてても危険な目に遭う可能性ゼロじゃないですから、こうだからこそ5大ポイント備えた今日のドラレコを選んでほしいです、はい、
0: その5大ポイントしっかり教えてください、う
1: ん、はい、まず1つ目は前後が取れること、はい、追突や煽り運転は後ろからが多いです、はい、で今日のモデルなら前後同時に録画ができて、バックモニターとしても使える30万画素のリアカメラが最初からセットになってます。
0: こちらに火のないトラブルに適してるってことですね。
1: その通りです、うん、でポイント2つ目は画質、前方カメラはフル HD 対応、動画でおよそ207万画素、撮影範囲もぐるっと170度で、高感度カメラ採用で夜も強いです。で3つ目は動く被写体を自動で録画できるモーションセンサーを搭載、車上荒らしやいたずらの発見にも役立ちます。
0: 画質も撮影範囲もバッチリなんですね、
1: はい、
0: あのお車を離れている間も見守ってくれるんですね。
1: そうです、そうです、うん、しかもこれ取り付け操作がとにかく簡単っていうのが4つ目のポイント。
0: はい、
1: ルームミラーにカパッと取り付けてシガーソケットにつなぐだけ、ルームミラーとカメラとモニターが一体化しているので前方の視界がすっきりです。録画はエンジンに連動、データは SD カードに自動で上書きされるので設置した後は何もしなくていいですし、映像はミラー部分で確認ができます。
0: 安全運転していたって証拠がさっと出せるわけなんですね。
1: そうなんです、うん、そして最後のポイントはお安さです、うんうん、ミラー型リアカメラ付きドライブレコーダーは、はい、メーカー販売価格 26,280円のところ、はい、なんと 19,030円引き、うん、快適生活のホームページではキャンペーン価格税込み7,250円です。
0: 19,030円引きですか。
1: そうなんです。でもラジオをお聞きの皆さんにはここからドラレコがあってよかったキャンペーン、お電話でラジオを聞いたで 20% 引き、税込み5,800円、はい、5,800円です。快適生活のドライブレコーダーの中で最安値なんです。
0: 10% じゃなくって 20% 引きですね、
1: はい、
0: 5,800円ですか。
1: もうぜひ決めてください。はい、お電話注文限定でメーカー販売価格 26,280 円からおよそ 77%

5800円です。先着100台、インターネットではこのお値段では買えません。送料代引き手数料別で12ボルト車に対応。

0: 覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: モーニングコミュニティ、
1: 時刻は6時30分になりました。ここで黒酢でおなじみの熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。今日は青汁のイメージが変わるかもしれませんよ。今回は青汁満載を手軽にお試しいただけるように1箱15袋入り税込み500円、送料別途100円の特別価格でご案内します。さて、あなたは食事で野菜は取れていますでしょうかね。私もなるべく取るようにはしているんですが、十分とは思ってないんですよね。野菜は1日 350g 以上取ることが推奨されていますが、最新の調査では1日平均256g しか取れていないそうです。つまり1日 94g も野菜不足。この量は人参およそ1本分相当となります。結構な量ですよね。この量を野菜で取るっていうのは大変かもしれません。物価が高くなって野菜を買えなかったり、買っても食べきれなかったり、野菜を食べたいけど調理するのが手間で十分な野菜を取れていないという方もいらっしゃるかと思います。そこで野菜不足解消のサポートにおすすめなのが笑顔の青汁満載です。青汁満載コップ1杯で1日に必要な野菜 350g 以上の栄養素のうち、普段不足しがちなビタミン B6 と葉酸を補うことができます。ビタミン B6 がほうれん草8束分、葉酸がピーマン28個分も含まれています。ものすごい量ですよね。でも青汁は健康に良さそうだけど苦くて続けるのは大変だというイメージを持っていらっしゃる方も多いかもしれませんね。そんな青汁のイメージを変えることを目指して開発されたのが笑顔の青汁満載なんです。笑顔の調査で飲んでみて 97.7% の方が美味しいと答えた青汁です。この青汁満載、主な原料はビタミン、ミネラル、食物繊維が豊富な九州産の大麦若葉です。その大麦若葉を新鮮なうちに加工しているため自然な甘さがあるんですね。そして青汁満載は18種の健康グリーン素材、ケール、ほうれん草、ゴーヤ、エゴマ葉、アシタバ、さらに沖縄のボタンボウフ、別名長命草と呼ばれる素材や抹茶と緑茶もブレンドされています。だからこそ青汁特有の青臭さが少なく、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっているんです。ではそんな笑顔の青汁満載、私も飲んでみたいと思います。箱は見た感じ

鮮やかな緑の青汁とグリーン素材が描かれていますね。青汁満載、飲み方はとても簡単。一袋をコップに入れて水で溶かすだけです。先ほど青汁を紙コップに入れました。ではかき混ぜてみます。おー、さっと溶けていきますね。いや、綺麗な緑色です。ではいただいてみましょう。とても滑らかな喉越し、飲みやすいですね。そして美味しいです。青汁満載はほんのり自然な甘みもあって、青汁が初めての方も飲みやすいと思いますね。お茶の代わりに飲めば毎日続きやすいですね。私も飲んで美味しいと感じた青汁満載ですが、ここまで聞いて本当に美味しいのと思った方もいるかもしれません。笑顔の青汁満載は今年2月に食の専門家が太鼓判を押すジャパンフードセレクションでグランプリを受賞し、その味が審査員からも絶賛されています。今日はその味をまずは手軽に実感していただきたいということで、ラジオを今聞いていらっしゃるあなたに青汁満載15袋お試しサイズを特別価格500円でご案内します。電話番号をお伝えしますので、メモやスマホのご用意をお願いしますね。フリーダイヤルで始まる電話番号をお伝えしますよ。よろしいでしょうか。それでは笑顔の青汁満載1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところを初回限定半額以下のワンコイン税込み500円、送料は別途100円頂戴いたします。送料を含めると1袋40円ということになりますね。お一人様1回限りのチャンスとなります。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120159159、フリーダイヤル0120159159、0120の後に159が2回ですね。お届けや返品についても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。まずお試しいただいて、後から定期お届けコースに切り替えることもできますよ。笑顔の青汁満載で美味しく野菜の栄養素を補ってみませんか。1箱15袋入り、初回限定半額以下の税込み500円、送料は別途100円頂戴いたします。お一人様1回限りのチャンスとなります。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120159159、フリーダイヤル0120159159、笑顔の青汁満載。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。では続いてモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。ブルー湘南ライオンハートさんからいただいていた洋楽のリクエスト、何曲かありましたが、そのうちの一つサベージガーデンアファーメーション、2000年のシングルですね。ではそれにこちらでもう一曲プラスをしまして、ここではサベージガーデンのプチ特集。モーニングフィーバー。

ブルー湘南ライオンハートさんからいただいたリクエストはサベージガーデンアファーメーション。こちらでもう一曲プラスしたのは96年のシングル I want you の B 面 Fire inside the man でした。時刻は6時46分を回っています。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。ラジオネーム鈴名鈴代さんから、3時頃目が覚めて窓の外を見ると久しぶりに雲のない空にだいぶ細くなってホワイトチョコでコーティングしたバナナみたいなお月様が浮かんでました。色の綺麗なスプレーチョコで飾ったら可愛いのになぁと思いながらもう一度寝ました。あ、また寝たんですか。そうですか。私は昨日の午前3時頃ですかね、とても綺麗な加減の月を見ることができまして嬉しかったですね。真半分ポーンと切ったような感じでした。加減の月。 FM ミッキーマロさんから、昨日は母の日ということで娘からビデオ通話がかかってきました。でもすぐに孫娘がしゃしゃり出てきて、およそ40分途切れることなくいろんな話をしてくれました。こういうのが一番嬉しいなと感じた母の日でしたね。なんかこう予定外なんでしょうけれども、そういうはずじゃなかったんでしょうけども嬉しいことってありますね。そういうことの一つというんでしょうかね。しかしビデオ通話なんて昔はありませんでしたからね。電話でしたよ。基本的におじいちゃんおばあちゃんと交流を持つとしても、でおじいちゃんおばあちゃんちょっと耳が遠かったりする、もうちょっと大きい声で喋ってとか言われたりしてました。旭川のトモさんから、テレビは相撲しか見ないという慎吾さん、はいはい、私の相撲話に付き合ってください。はいはい、推しの一山本ですが白星スタートで良かったです。そして炎鵬、彼の取り組みを見るたびに目頭が熱くなり

0: ています頸椎損傷、そのリハビリは並大抵のものではありません。父も同じ怪我で残念ながら他界してしまいました。
1: ああそうですか。
0: だから炎鵬の姿は勇気をもらえる反面、父に対してもっとできることがあったはずと胸が苦しくもなったりします。でも炎鵬の笑顔はそんな私の罪も隠してしまうほど輝いていて、なんていうか心が洗われます。応援せずにはいられませんと。
1: そうでしたか。お父さんね、本当残念でしたけれども、なんか炎鵬が頑張ってる姿っていろんな人に力を勇気を与えてくれてるなという気がしますよね。本当怪我なく15日間ですね、重量復帰ですので頑張ってほしいなと思います。
0: では一般常識一問一答問題集が新年度版に変わりましたよ。ではそれからいきましょう。まず最初は日本の地理、都道府県です。都道府県の特徴を言いますので、県の名前と県庁所在地を当ててください。みかん、いよかん、今治のタオル、宇和島の真珠養殖、伊予ガスリー、道後温泉、何県で県庁所在地は何市？愛媛県松山市。続いて国際情勢のジャンルから、国連世界人口白書2025によると、2025年の世界人口は何億3200万人でしたか？82億。最後は社会生活のジャンルから、2025年6月組織の不正を内部告発した人が通報を理由に不利益な扱いを受けないよう保護する改正何法が成立しましたか？公益通報者保護法。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。では良い一日を。
2: ナビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額が分かるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 伊丸です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは伊丸ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。伊丸ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい。

0: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
1: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。うん、
0: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
1: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
0: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
1: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
0: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
1: 本日ご紹介したのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。思い出のギター、押し入れで眠っていませんか？楽器の買取屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

0: 5 by today.
1: 今年のコンサートツアーで活動を終了する嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする5 by today。 今日はこの曲からスタート。 Check it out. Come on.

おはようございます。時刻は7時になりました。5月11日月曜日、 FM 日立グッドモーニング日立です。本日のパーソナリティは小又です。さあ5月もね、あっという間に2週間が経とうとしています。この間まで4月だったんじゃないっけ、あれ、まあ、そんなことを思っているうちにだんだん20度を超える日が当たり前になってきました。ね、季節が移り変わるとともに出てくる植物も変わってくるんですけど、小又はこの間こうなんだろう、ふと見たら空中をね、2枚の葉っぱが双葉みたいな感じでくっついた2枚の葉っぱがくるくるくるくるくると回りながらゆっくり落ちていく様子を目撃しました。たまたまそうなっただけなのか、その木はそうやって実は葉っぱの裏についている種を遠くまで運んでいるのか、どういうことなのかはよくわからなかったんですけど、なんとなく植物の神秘と思うのでした。そんなこんなで今週もグッドモーニング日立始まります。

スマートに快適に。地域情報から人気専門チャンネルまで、テレビもネットも電話もみんなまとめて J-WAY へ。あなたにぴったりのプランをご提案します。いつだってつながっていよう。ケーブルテレビ J-WAY。

この時間はケーブルテレビ J-WAY コミュニティプラスの日立市、東海村、ひたちなか市の話題などをお届けします。最初の話題です。4日、日立市の助川鹿島神社で65年ぶりとなる御神交祭が行われました。今年、上根神社、助川鹿島神社、大瀬鹿島神社による7年に一度の三社合同大祭礼と鹿島神宮式年大祭御船祭が再考されることから、助川鹿島神社御神交祭が65年ぶりに執り行われました。前回は社殿修復を記念して昭和36年に行われており、半世紀以上の時を経ての開催となりました。御神交祭は助川ささらの舞の奉納から始まり、祭神竹三日月の狼を神輿に移し、正門来福や町内いやさか対岸成就を願い、町内を練り歩きました。この日は助川鹿島神社にゆかりのある10カ所を巡り、平和通り沿いの赤津工業所前ではご祈祷やささらのすり込みが行われました。その後、日立駅でもささらのすり込みが行われ、駅の利用者などが足を止め、伝統芸に見入る姿が見られました。日立シビックセンター新都市広場ではささら前庭舞が披露されました。笛の音色に合わせた3体の獅子とシャグマによる迫力ある演舞に、訪れた人たちから大きな拍手が送られました。次の話題です。5月は消費者庁が定める消費者月間です。今年はインターネット広告に関する啓発をテーマに呼びかけが進められています。消費者月間は、契約や商品サービスに関するトラブルを防ぐための知識と意識を高めていこうと、昭和63年から毎年5月に行われている運動です。今年のテーマは、見える情報、見えない仕組み、AI 時代の消費者力を高めるために。消費者庁ホームページでは、個人の好みに沿ったものが表示されるインターネット広告の仕組みについての解説動画などを掲載しています。現在、ひたちなか市の中央図書館では、ひたちなか市消費生活センターと連携し、インターネット広告の仕組みや悪質商法などに関する書籍の展示と貸し出しが行われています。ひたちなか市消費生活センターのまとめによると、令和6年度は通信販売に関する相談が最も多く、その中でもネット通販での定期購入の解約や偽サイトによるトラブルが高い傾向にあるということです。センターの担当者は、図書館に立ち寄った際にこれらの本を手に取り、ぜひ身を守るために役立ててほしいと話していました。こちらの書籍の展示は今月24日まで行われています。以上、コミュニティプラスの話題をお届けしました。街のこと、暮らしのこと、地域の魅力をプラスする情報番組コミュニティプラスは、月曜から金曜の午後4時に更新します。放送チャンネルは J-WAY チデジ11チャンネルです。放送内容は J-WAY 公式 X、 Facebook でもお知らせしています。ぜひご覧ください。

はい、ここでメッセージいただいてますのでご紹介します。ラジオネームなぎぬねのんてぃさんからのメッセージです。小俣様、番組スタッフの皆様、おはひたブラボーでございます。はい、おはひたです。朝早くから生放送お疲れ様です。ありがとうございます。土日は日立国際大道芸で出店出店の手伝いでした。あ、お疲れ様です。日立会場の時は強風で売り上げは今一つでしたが、タガの方は飛ぶように売れました。このような形でイベントに参加できていい経験になりました。以上です。それでは生放送頑張っていきましょう。一回ってどうもトゥトゥといただきました。あら、じゃあ休憩時間とかには大道芸を楽しむこともできたのかな。素敵ですね。いやーね、強風、そうそう、日立

会場土曜日だよね。土曜日確かに風が強かったと思います、ね、小俣もお仕事だったんですけど、ちょっとねなかなか気温が結構暖かい日だったので、じゃって窓を開けていたら、いや風通しが良くて良くて良くて、もうツーツーで寒いのなんのってねえ、まあ、小俣はね寒がりですという自覚があるので、もちろん長袖を着ていたんですけど、あんまり寒かったから日曜日も長袖の中に裏肝インナーを仕込んでね着てて、いやいやいや着すぎでしょって周りには言われたんですけど、結果ちょうどよかったよねえ。もうね本当風の影響は寒さもあるけど売り上げにも影響するんですね、驚きですね。でも多賀の方では飛ぶように売れたということで、それはもう楽しかったんじゃないでしょうか。いやね、なんか盛り上がってるとねいろいろ楽しいですよね。なぎやのちぃさんメッセージありがとうございます。

ご近所でスクラム組んで詐欺防止、ご自宅周辺で不審な車両や人物を見かけたら迷わず警察に相談しましょう。三菱重工日立工場は FM 日立防犯キャンペーンを支援しています。

刻は7時10分になりました。こまたのうろ覚えコーナーです。こちらのコーナーはリスナーの皆さんにリクエストいただいた動物、植物、その他諸々を何にも見ずに音楽再生中に書いてみるよというぶっつけ本番企画です。知っているものは記憶を頼りに、知らないものは想像で書きます。本日のお題は、そう、こまたね、ちょっとメモを見間違えていてね、今週のお題五稜郭の桜だと思ってたんですけど、違うわ。その前にリクエストいただいていたエアー日本仕様の YS11 型機ね、リクエストくださったのアルティマターボさんです。そうそうそう、これはもう完全にうろ覚えどころか未知のものなので、どうやら飛行機なのではないかっていうことしか分かっていないんですが、バスに羽が生えた感じで64名乗りのプロペラ機です、ということで説明いただいたところから、うーん、バスに羽生えた感じかって書くことにします。五稜郭の桜来週でしたね。はあ、そっか。なんかたまたまね、五稜郭って書いて、こう星の形、五稜郭の形にプリントがされてる T シャツを着ている人をね、今週見たんですよ。なので、ああ五稜郭かって、形を目に焼き付けておこうって思ったんですけど、来週に持ち越しです書けるかな来週。はい、でもね、今週はエアー日本仕様の YS11 型機を書いてみようと思います。完全に想像です。お絵かきのお供の一曲は、まあ、ゴールデンウィーク明け、このちょっと学校行ったり仕事に行ったりがちょっと憂鬱な時期に、私はこの曲が聴きたい、ししゃもで明日もをお送りします。

0: きました。コマタのうろ覚えコーナー、今日のリクエストはアルテマターボさんからいただきました。エアー日本仕様の YS11 型機飛行機だったんですけど、まあありがたいことに具体的にこういう感じだよというのを教えていただいていたので、もう受け取った通りに書いてみました。バスに羽が入った感じで64名乗りのプロペラ機、64名乗れるかどうかはよくわからないんですけど、まあスケール感は見た方にお任せする形で、本当にバスに羽生えた感じでちょっと可愛く仕上げてみました。ただちょっとバスに羽を生やした段階で、えプロペラどこにつけるんだと思いました。うん、これは青い猫型ロボットを参考に頭につけるかということで、ちょっと大きいプロペラを頭につけて回してみました。これどうやって飛んでるんでしょう。でもタイヤつけちゃったら飛行機っぽくないかなと思って、タイヤがありそうなところにはなんかジェット的なものをつけました。ジェットって何、なんかこう絵本に出てきそうな空飛ぶ乗り物が仕上がったと思います。水色のインクがなくなりかけているな。私がどれだけ背景に空を塗っているかっていうことだ。だってこの色好きなんだもん。というわけで今日のコマタのうろ覚えコーナーはエアー日本仕様の YS11 型機でした。リクエストありがとうございました。
1: 週末直前金曜の午後は
2: ちょっと一息アットフライデ
1: ー、気になるニュースと音楽でゆるっとお届けします。
2: 週末が待ち遠しくなるひととき、ぜひご一緒に
1: アットフライデー。毎週金曜午後3時から栗山圭介と
2: 福山カノンが生放送でお送りします。
3: 聞いてね。
4: メンテナンスは滑川町ココスさんの向かい、日光自動車サービスへ。
5: スーパーマルトでは新鮮でより良い旬の商品を取り揃え、心を込めたサービスでお客様におすすめしています。マルトグループは企業活動を通して街づくりの活性化、地域福祉の向上を目指し、地域社会への貢献を行っています。
6: FM 日立トラフィックインフォメーション、マルトグループがお送りいたします。

時刻は7時21分になりました。 FM 日立トラフィックインフォメーション交通情報の時間です。日本道路交通情報センター、午前7時10分現在の道路交通情報をお伝えします。はじめに高速道路です。常磐道は上り下りともに目立った渋滞はありません。続いて一般道路です。国道6号上りは高井総台団地入り口で500メートル、田尻町で900メートル渋滞しています。国道6号下りは城南町1丁目で400メートル渋滞しています。国道245号上りに目立った渋滞はありません。国道245号下りは国分町2丁目で600メートル、旭町で300メートル渋滞しています。以上、日本道路交通情報センター午前7時10分現在の道路交通情報をお伝えしました。続いて列車の運行情報です。 JR 東日本水戸支社の情報によりますと、午前7時10分現在、常磐線、水戸線、水郡線は平常通り運行しています。繰り返します。 JR 東日本水戸支社の情報によりますと、午前7時10分現在、常磐線、水戸線、水郡線は平常通り運行しています。以上、 FM 日立トラフィックインフォメーション交通情報をお伝えしました。

ここでフレッシュ&ハートのマルトからお知らせです。マルトグループではお客様へ感染症予防のためご協力のお願いをしております。ご来店の際はマスクの着用にご協力をお願いします。入店時のアルコール消毒にご協力をお願いします。レジでは前の方と十分な距離をお取りください。体調の優れない方は入店をお控えください。スピーディーなレジ処理のため電子マネーでの支払いをお勧めいたします。お客様従業員の安全確保のためご不便をおかけいたしますが、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。フレッシュ&ハートのマルトからのお知らせでした。

この時間はマルトグループの提供でお送りしました。マルトクレジットカードはどこでも使えてポイントもたまり、家計を支える主婦の皆様の強い味方です。マルトグループは企業活動を通して街づくりの活性化、地域福祉の向上を目指し、地域社会への貢献を行っています。

改めましておはようございます。5月11日月曜日 FM 日立グッドモーニング日立は私小又が生放送でお送りしております。先ほどの小又のうろ覚えコーナーで描きましたイラストは X にアップしてもらったので興味のある方はぜひご覧ください。メッセージいただいてますのでご紹介しますね。ラジオネームまさじろうさんからのメッセージです。おはようございます小又さん。はい、おはようございます。今週もよろしくお願いいたします。はい、こちらこそよろしくお願いします。昨日は母の日でした。はい、そうですね。僕はお袋と義理の妹さんにプレゼントを送りました。お喜んでもらえてよかったです。小又さんは何かプレゼントをされましたか、ということでいただきましたね。母の日、毎年大道芸だな母の日だなという感じでセットでやってくる日ですけども、私姉がいますので、大体もう最近は2人で協力してあれにしようかなこれにしようかなって相談して、こう物担当とお花担当に分かれたりなんだりしながら、こういい感じにやっておりますよ。で、一緒に選んだプレゼントはバラエティ豊かなカレー、うんね、面白いものがね好きそうな母ですので、と私はお花を選んできたんですけど、いやーもういろんなアレンジメントがあるから結構目移りしちゃって、って悩みながら、好きそうって思うものを選ぶと結構喜んでくれるので毎回嬉しいですね。お母さんいつもありがとうございます、ね、それが母の日ですよね。なんかこう年一のこのちょっと気恥ずかしいなっていうのもありながら、チャンスみたいな感じもありながらですよね。でまた兄弟と一緒にプレゼントを一緒に選んでいるっていうのも楽しいので、来年も楽しみです、ね、あと1年あるってね。はい、そんな日でしたね。次は父の日がありますね、6月。まさじろうさんメッセージありがとうございます。

井上祥吾です。毎週土曜日18時30分からお送りしている井上祥吾のプレシャスモーメント、お料理が苦手なあなたにもできちゃう超簡単レシピをご紹介。井上祥吾のプレシャスモーメントは土曜日18時30分からスタート。

0: び J-WAY J-WAY 11チャンネルコミュニティプラス、町のこと、暮らしのこと、地域の魅力を紹介する情報番組コミュニティプラス、月曜日から金曜日の夕方4時更新。 J-WAY コミュニティプラス、
1: 倉田紀美子です。 FM 日立がお届けする吉田メロディーと素敵な時間、日立市出身

0: 魚と食事が楽しめる日立南ドライブイン。活気にあふれる広い店内では元気なスタッフと一緒にお得なお買い物が楽しめます。日立南太田インターから車で3分、うまい安いの日立南ドライブインへいらっしゃい。
1: あれ車ぽっこりっつったカッポチャが
2: ダメだっぺ、あそこ持ってってみ、田尻んとこの
3: 日立田尻町国道6号沿い多賀自動車工業所。
2: どうだった？
1: いやどうもよくよく見てくれて調子いいんだよ。
2: ありがったこと
1: 帰ってどうもね。
3: 多賀自動車工業所
1: 帰ってどうも。
4: 京太郎です。
5: 日立市に少しだけゆかりのある京太郎がいろんなどうだろうを京太郎視点でお届けします。
4: します。
5: 京太郎のどうだろう。
4: 毎週木曜日午後6時から2倍速で生放送。
5: ゆっくりでお願いします。

天気予報です。水戸地方気象台、本日午前5時発表の天気予報をお知らせいたします。外境です。本州付近は日本の東に中心を持つ高気圧に覆われていますが、関東地方の沿岸部から東海道沖にかけて気圧の谷となっています。茨城県は晴れとなっています。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受けるため晴れ時々曇りとなるでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受けるため曇り時々晴れとなる見込みです。茨城県の海上では今日から明日にかけて波がやや高いでしょう。茨城県北部の今日の天気です。南の風、海上では南の風がやや強く、晴れ時々曇りとなるでしょう。海上の波の高さは 1.5 メートル後2メートルでしょう。降水確率は正午までは 0%、 夕方6時までは 10% の予想です。気温の予想です。今日の最高気温は24度の予想です。以上、水戸地方気象台、本日午前5時発表の天気予報でした。

0: 久保秀和です。
1: 牧ひろかです。
0: 月曜日アフタヌーンパラダイスはちょっといい月曜日、ちょっといい時間をお届けします。
1: 突然ですが川久保さん、
0: はい、
1: あなたならどっち？
0: なんすか急に。
1: 好きなものは先に食べる後に食べる、納豆は粒派引き割り派、飛行機新幹線座るなら窓側通路側、
0: 窓
1: 友達の歯に青のりがついてるよ、言える言えない？
0: 言えないかな。
1: 答えがないかもしれない日常の中の派閥論争を大げさに、そしてロジカルにディベートしていきたいと思います。
0: 月曜のアフパラはあなたならどっち、ぜひあなたも参加してください。三軒茶屋キャロットスタジオから生放送でお送りしています。
2: 音楽にはあの頃が詰まっている、ディスクジョッキーのアスです。毎週土曜日の夕方4時からお届けしている洋楽専門リクエスト番組、サタデースーパーレジェンド。1950年代から今日まで時代を彩ったレジェンドな洋楽ナンバー、あなたのリクエストでお届けします。毎週土曜夕方4時から生放送。

時刻は7時34分になりました。今日は何の日のコーナーです。今日は5月11日ご当地キャラの日だそうですよ。5月の11がご当地ということみたいです。語呂合わせですね。日本ご当地キャラクター協会が記念日を制定したそうです。同じ語呂合わせでご当地スーパーの日でもあるそうですよ。あと毎月11日は麺の日です。今日の献立に迷ったら麺類いかがでしょうか。この日に起こった出来事は、708年日本初の国産貨幣和同開珎が鋳造されました。そんな昔のことに日にちまで分かってるんですね。すごいですね。1970年には松浦輝夫さんと上村直美さんが日本人初のエベレスト登頂に成功しました。続いて今日が誕生日の有名人紹介します。シンガーソングライター、俳優の泉谷しげるさん、お笑い芸人ダウンタウンの浜田雅俊さん、野球の岩本勉さん、サッカーの松井大輔さん、タレントのシェリーさん、歌手のドリームアミさん、演歌歌手の新浜レオンさんなどが5月11日生まれの有名人です。今日の誕生歌はリンゴ、ナスタチウムなどです。さて今日誕生日を迎えた方、ラジオの向こうにもいると思います。おめでとうございます。以上、今日は何の日のコーナーでした。

さあここでメッセージいただいてますのでご紹介します。ラジオネームさわらのいさむさんからです。小又さんおはようございます。はい、おはようございます。新しい1週間はピーカンでスタートですね。今日はね天気良さそうですね。今朝は目玉焼き定食で元気いっぱいですよ。おいいですね。目玉焼き半熟かな、半熟なのかな。しかしなんだな、昨日は鎌で草刈りをしていたので筋肉痛がひどいですよ。あー、しかもずっとしゃがんでいたから膝も痛いしね。うーん、ひざピザなんて言ってられませんよ。そうね、目玉焼きですからね。でも元気だけはありますから今日も張り切っていくべないといただきました、ね、同じ動きの繰り返しだったりすごい長い時間同じ姿勢でいたりするから草刈りとかってね後で来ますよね。いや小又もつい一昨日ぐらいに職場でプランターに植物を植えてたりするんですけど、プランターの土がカッチカチになっていて、もう春の植物そろそろ引っこ抜かないとなっていう時だったのに、抜けないぐらい硬くて仕方がないのでプランターの土を一生懸命ホリホリしてほぐして中の球根とか掘り出してたら、なんかまだ人差し指が痛いです。シャベルに当たってたところ、ね、影響ありますよね。お互いにお疲れ様ですですね。リクエストは細川隆さんの成長おそ松節ということでいただいてますので、今バックで流しております。このまま音楽をお楽しみください。さわらのいさむさんメッセージありがとうございます。

0: 倉田公子です。 FM 日立がお届けする吉田メロディーと素敵な時間、日立市出身の作曲家吉田忠さんの音楽で素敵な時間をお届けしています。 FM 日立、毎週月曜午後6時、吉田メロディーと素敵な時間、ぜひお聞きください。
1: 週末直前、金曜の午後は
2: ちょっと一息、アットフライデ
1: ー。気になるニュースと音楽でゆるっとお届けします。
2: 週末が待ち遠しくなるひととき、ぜひご一緒に。
1: アットフライデー、毎週金曜午後3時から、栗山圭介と
2: 福山香音が生放送でお送りします。
3: 聞いてね。

時刻は7時40分になりました。日立市からのお知らせの時間です。まずはちびっこ集まれ保育園認定こども園で遊ぼう実施のお知らせです。実施日時は5月14日木曜日午前9時30分から11時まで。実施場所は市内の各保育園と認定こども園です。対象は未就学児、保護者同伴でお願いします。お申し込みは5月13日水曜日までの午前9時30分から午後4時の間に直接または電話で各園へお申し込みください。なお宮田認定こども園、花山認定こども園は午前10時から11時に実施します。実施園やお申し込み方法など詳しくは広報日立5月号に掲載の QR コードからご覧ください。お問い合わせは子ども施設課内線341-341番までお願いします。以上、ちびっこ集まれ保育園認定こども園で遊ぼう実施のお知らせでした。次は外国人に日本語を教えるためのボランティア養成講座のお知らせです。外国人に日本語で日本語を教えるための入門講座です。日程は6月から8月までの間で全10回です。開催場所は市役所会議室など。対象は講座終了後に市内の日本語教室でボランティア活動ができる方。定員は15人、希望者が多いときは抽選となります。講師は地域日本語教育コーディネーター松浦美幸さん。受講料は全10回分で2500円、他にテキスト代およそ3000円がかかります。お申し込みは5月13日水曜日までに広報日立5月号に掲載の QR コードからお申し込みください。お問い合わせは文化国際課内線535-535番までお願いします。以上、外国人に日本語を教えるためのボランティア養成講座のお知らせでした。最後に日立市民カレッジ開催のお知らせです。大学教員や市民有識者など多彩な講師による生涯学習講座です。前期は6月17日から7月15日までの水曜日全5回10講座、後期は9月2日から10月7日までの水曜日全5回10講座です。開催場所は茨城キリスト教大学教育プラザほか

料金は前期後期それぞれ3,000円、通期の場合は5,000円です。なお自主活動費や教材費などが別にかかります。お申し込みは5月29日金曜日までに広報日立5月号に掲載の QR コードから、はがき、ファックス、メールのいずれかで百年塾サロンへお申し込みください。お問い合わせは百年塾サロン電話0294-239165までお願いします。以上、日立市民カレッジ開催のお知らせでした。ここまでの日立市からのお知らせに関しましては、日立市役所代表電話番号0294-22-3111、0294-22-3111までお問い合わせください。以上、日立市からのお知らせでした。

はい、ここでメッセージいただいてますのでご紹介します。ラジオネーム日産レパードアルティマターボさんからです。小又さん、おはようございます。はい、おはようございます。5月2週目の月曜日に突入しました。本日もよろしくお願いします。はい、こちらこそよろしくお願いします。早いな本当に。次は海の日まで休みがないんですよ。あ、祝日がね。そう、6月は祝日なしです。さてと小又さん、今回は土曜日にお出かけしました報告です。もうどっか行ってきたんですね。栃木県は栃木市の渦間川の鯉のぼりを見物しました。ああ、いろんなところに鯉のぼりやってるんだ。5月15日までやってるとのことで土曜日に見物しました。本当に良かったです。土曜日は多くの見物客でにぎわってました。あ、そうですね、15日までだったらもうね、行ける週末がこの間の9、10のところしかなかったもんね。栃木県の蔵の町と呼ばれる渦間地区、本当に好きですね。個人的には北関東の小京都と呼んでます。今回もうろ覚えのリクエストは見送りません。あ、見送らないんだ。今週もめげずにリクエストします。ありがとうございます。渦間川の鯉のぼりでお願いします。鯉のぼり、もう答えを載せるとまずいので今回も写真を添付しませんといただきました。リクエストね、今いっぱい溜まってまして、鯉のぼりってなるともう時期過ぎちゃってるからな。先週だったらちょうどよかったけど、それで順番通りっていくとね、もう6月になっちゃうんですが大丈夫ですかね。あとね、よくよく思い返してみると、鯉のぼり自体は去年書いてるんですよね。考えてみます。とりあえずメモはしときますね。メッセージとリクエストありがとうございます。お送りしております曲はシシャモできっとあの漫画のせいです。

0: エルフはつながる。
1: 車の調子を常にモニタリングし、スマホのアプリにお知らせ。
0: エルフはつながる。
1: 詳しくはウェブへ。
2: 倉田紀美子です。 FM 日立がお届けする吉田メロディーと素敵な時間、日立市出身の作曲家吉田忠さんの音楽で素敵な時間をお届けしています。 FM 日立、毎週月曜午後6時、吉田メロディーと素敵な時間、ぜひお聞きください。笑顔には心と体を健やかにする力がある。笑ってみようよ、健康生活、一緒に働いてみませんか。長井日立の森病院、医療スタッフ、介護スタッフ募集中。電話0294-448800、お気軽にお問い合わせください。
3: 時刻は7時50分になりました。毎週月曜日のこの時間はおすすめのインストゥルメンタル曲かカバー曲をお届けしています。今週はインストゥルメンタルです。ゴールデンウィークも終わって、皆さんはすんなり日常に戻れましたかね。お仕事、学校が憂鬱な時はこういう曲でドキュメンタリーの主人公気分になると、こうテンションが上がっていけるんじゃないかなって思います。なのでこちらです。博士太郎で情熱大陸。

0: 今日も誰かが誰かを支えてる日本赤十字社。
1: 倉田公子です。 FM 日立がお届けする吉田メロディーと素敵な時間、日立市出身の作曲家吉田忠さんの音楽で素敵な時間をお届けしています。 FM 日立毎週月曜午後6時、吉田メロディーと素敵な時間、ぜひお聞きください。ケーブルテレビ J-WAY スマホサービス大好評受付中。月々990円から。さらに J-WAY ならではの無料訪問サポートで安心。詳しくはケーブルテレビ J-WAY まで。

天気予報です。水戸地方気象台、本日午前5時発表の天気予報をお知らせいたします。概要です。本州付近は日本の東に中心を持つ高気圧に覆われていますが、関東地方の沿岸部から東海道沖にかけて気圧の谷となっています。茨城県は晴れとなっています。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受けるため晴れ時々曇りとなるでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受けるため曇り時々晴れとなる見込みです。茨城県の海上では今日から明日にかけて波がやや高いでしょう。茨城県北部の今日の天気です。南の風、海上では南の風がやや強く晴れ時々曇りとなるでしょう。海上の波の高さは 1.5 メートル後2メートルでしょう。降水確率は正午までは 0%、 夕方6時までは 10% の予想です。気温の予想です。今日の最高気温は24度の予想です。以上、水戸地方気象台、本日午前5時発表の天気予報でした。

0: 釣り大好き川久保秀勝と
1: 筋トレ大好き牧ひろかです。月曜日のアフタヌーンパラダイスは着地点未定の生放送。
0: 週の始まりウィークデーの午後はちょっといい月曜日、ちょっといい時間をお届けします。
1: 月曜午後は東京三軒茶屋のスタジオから公開生放送。
2: シンガーソングライターの茜澤ゆめるです。毎週金曜深夜25時からオンエア中のゆめるのモナイズラウンジでメインパーソナリティを務めています。昭和から平成にかけてのヒットソングを中心に選曲、ミュージシャンはじめ幅広いゲストをお招きしています。ぜひゆめるのモナイズラウンジへご来店ください。
3: イバソーって10回言ってみて。
4: イバソー、イバソー、イバソー、イバソー、イバソー、イバソー、イバソー、イバソー、イバソー、イバソ
3: ー。日立の葬儀社といえば。
4: わかんない。い
3: や、なんでだよ。
5: お葬儀のイバソー。
6: 週末直

0: 直前金曜の午後は
1: ちょっと一息アットフライデ
0: ー、気になるニュースと音楽でゆるっとお届けします。
1: 週末が待ち遠しくなるひととき、ぜひご一緒に
0: アットフライデー。毎週金曜午後3時から栗山圭介と
1: 福山カノンが生放送でお送りします。
2: 聞いてね。
3: ホテルテラスザスクエア日立、レストランイルバンカーレがリニューアルオープン。平日はイタリアンのランチとディナーをお楽しみいただき、週末はバイキングを営業中。ホテルテラスザスクエア日立、レストランイルバンカーレ。
4: 日立パワーソリューションズではスマートフォンやパソコンに使われている半導体やバッテリーを信頼性の高いものづくり力で支えています。課題解決の扉を開くパワーオン、日立パワーソリューションズ。

はようございます。時刻は8時になりました。日立市からのお知らせの時間です。まずは百年塾市民教授による生き生きワクワク講座のお知らせです。6つのメニューをお知らせします。1つ目は健康づくり太極拳です。開催日時は6月2日と9日火曜日全2回です。定員は20人、料金は2回分で600円です。2つ目はクリエナージュフォトフレーム作りです。開催日時は6月4日木曜日、定員は10人、料金は1100円です。3つ目はパン作りとボディメンテナンスです。開催日時は6月11日木曜日、定員は12人、料金は1500円です。ここまでの講座は5月18日月曜日までにお申し込みください。4つ目は笑顔の講座1笑いヨガです。開催日時は6月19日金曜日、定員は20人、料金は300円です。5つ目はゆるるヨガです。開催日時は6月22日月曜日、定員は20人、料金は300円です。6つ目は笑顔の講座2笑い文字です。開催日時は6月26日金曜日、定員は12人、料金は500円です。ここまでの講座は5月25日月曜日までにお申し込みください。開催場所は教育プラザで、6月11日のパン作りとボディメンテナンスのみ中央交流センターとなりますのでご注意ください。お申し込みはメールまたは電話で百年塾サロン0294-239165までお願いします。なお電話は平日のみです。以上、百年塾市民教授による生き生きワクワク講座のお知らせでした。次は日立市ラポール協会企画委員会の委員募集のお知らせです。任用期間は6月から令和10年3月まで。勤務内容は講座などの企画運営です。対象は日立市在住の方。お申し込みは5月26日火曜日までに日立市ラポール協会電話0294-36-0554までお願いします。後日説明会を行います。以上、日立市ラポール協会企画委員会の委員募集のお知らせでした。

続いてはエコフェス日立2026のボランティアスタッフ募集のお知らせです。エコフェス日立2026の開催日時は6月27日土曜日午前9時から午後4時まで。開催場所は日立シビックセンター、新都市広場、マーブルホールなど。ボランティアの対象は中学生以上の方、定員は先着20人、希望者にはボランティア従事証明書を発行します。作業内容は会場準備、受付、場内誘導などです。お申し込みは5月22日金曜日必着で、広報日立5月号に掲載の QR コードからまたはハガキで環境推進課へお申し込みください。お問い合わせは環境推進課、内線747-747番までお願いします。以上、エコフェス日立2026のボランティアスタッフ募集のお知らせでした。最後にブッククラブのお知らせです。同じ本をその場で読んで感想を述べ合う読書会です。開催日時は5月16日土曜日午前10時から正午まで。開催場所は南部図書館。対象は高校生以上、先着10人です。スマートフォンまたはパソコンを持ってご参加ください。お問い合わせは南部図書館、0294-29-1125へお願いします。以上、ブッククラブのお知らせでした。ここまでの日立市からのお知らせに関しましては、日立市役所代表電話番号0294-22-3111、0294-22-3111、または IP 電話番号050-5528-5000までお問い合わせください。以上、日立市からのお知らせでした。

さあさあメッセージいただいてますのでご紹介しますよ。ラジオネームほこたのひろすけさんからです。熊田さんおはようございます。はい、おはようございます。ひろすけのぶらり運転の旅は宇都宮、大子、いわきと回ってきたよ。あ、なんかラジカツで旅するって言ってましたよね。そして最終日いわきからの帰り道にそうだと気づいたところが、FM 日立の某番組でも話題になった河原子の団子屋さん。ああ、店主こだわりの出来たてを堪能して、さらに幻の限定グッズをゲット。連休の締めくくりにふさわしい旅ができたよということで写真もいただいてます。ああ、猫のお団子屋さんね。小又も知ってますよ。あのここのお団子を食べたこともあります。なんかね、小又はみたらし団子が好きなんですけど、まあ、草団子にあんこ乗ってるタイプも好きだけど、あ、もうなんか全般甘いもの好きだからね、どれでも多分好きなんだけど、なんとなくこう思い出深い味でもあるので、みたらし団子が好きになったきっかけの一つだったような気がします。なんかいつの間にかね、いつの間にか好きなんだよな、みたらし団子。昔はあんこ派だったような気もするんだけど、いつ何がどうなってそうなったのかよくわからないながらも、よくよく思い返してみると結構甘じょっぱいものに好物が多い気がして、砂糖と醤油が好きなんだろうか、ね、みたらし団子頑張って作ってみたことありますけどね、あんの硬さ難しいんだよね。またいつかトライしてみたいな。ほこたのひろすけさん、メッセージありがとうございます。この後は交通情報です。

0: 金曜の午後は
1: ちょっと一息アットフライデ
0: ー、気になるニュースと音楽でゆるっとお届けします。
1: 週末が待ち遠しくなるひととき、ぜひご一緒に
0: アットフライデー。毎週金曜午後3時から栗山圭介と
1: 福山カノンが生放送でお送りします。
2: 聞いてね。
3: 倉田紀美子です。 FM 日立がお届けする吉田メロディーと素敵な時間、日立市出身の作曲家吉田忠さんの音楽で素敵な時間をお届けしています。 FM 日立、毎週月曜午後6時、吉田メロディーと素敵な時間、ぜひお聞きください。
4: スーパーマルトでは新鮮でより良い旬の商品を取り揃え、心を込めたサービスでお客様におすすめしています。マルトグループは企業活動を通して街づくりの活性化、地域福祉の向上を目指し、地域社会への貢献を行っています。
5: FM 日立トラフィックインフォメーション、マルトグループがお送りいたします。

時刻は8時10分になりました。 FM 日立トラフィックインフォメーション交通情報です。日本道路交通情報センター、午前8時現在の道路交通情報をお伝えします。はじめに高速道路です。常磐道は上り下りに目立った渋滞はありません。続いて一般道路です。国道6号上りは高磯台団地入り口で500メートル、田尻町南で 1.4 キロメートル、国道245号入り口と日立第二高校前で500メートル、鳴沢団地入り口で700メートル渋滞しています。国道6号下りは鮎川橋北で400メートル渋滞しています。国道245号上りは海畑団地で700メートル、水木町1丁目で600メートル渋滞しています。国道245号下りに目立った渋滞はありません。以上、日本道路交通情報センター午前8時現在の道路交通情報をお伝えしました。続いて列車の運行情報です。 JR 東日本水戸支社の情報によりますと、午前8時現在、常磐線、水戸線、水郡線は平常通り運行しています。繰り返します。午前8時現在、常磐線、水戸線、水郡線は平常通り運行しています。以上、FM 日立トラフィックインフォメーション交通情報をお伝えしました。

0: ここでフレッシュ&ハートのマルトから日立エリア限定ネットスーパーのお知らせです。毎日のお買い物をもっと楽しく、もっと快適に、いつでもどこでも24時間パソコン、スマートフォンで店舗と同じ商品を購入できます。非対面での商品の受け渡しにも対応。またインターネットが苦手な方、インターネット環境がない方でも訪問型でのお買い物ができます。詳しくはマルトネットスーパーで検索いただくか、ネットスーパー電話080-4458-3704、またはマルトお客様センター電話0570-025-0110までお気軽にお問い合わせください。なお、お電話の受付時間は月曜から土曜日の午前9時30分から午後5時30分までとなります。以上、フレッシュ&ハートのマルトから日立エリア限定ネットスーパーのお知らせでした。
1: この時間はマルトグループの提供でお送りしました。マルトクレジットカードはどこでも使えてポイントもたまり、家計を支える主婦の皆様の強い味方です。マルトグループは企業活動を通して町づくりの活性化、地域福祉の向上を目指し、地域社会への貢献を行っています。
0: 時刻は

8時14分になりました。音楽をお届けしようと思います。やっぱりね、今週はゴールデンウィークが明けて、まあだいたい1週間弱、それともまあ本当のゴールデンウィーク明けって今日なのかもしれない、人によってはね。ということで、みんなゴールデンウィーク明けたよ、元気ですか、元気出してこうっていう感じで音楽選ばせていただいております。スーパーフライでビューティフル。

0: 子です。 FM 日立がお届けする吉田メロディーと素敵な時間、日立市出身の作曲家吉田忠さんの音楽で素敵な時間をお届けしています。 FM 日立、毎週月曜午後6時、吉田メロディーと素敵な時間、ぜひお聞きください。
1: 釣り大好き川久保秀勝と
2: 筋トレ大好き牧ひろかです。月曜日のアフタヌーンパラダイスは着地点未定の生放送。
1: 週の始まりウィークデーの午後はちょっといい月曜日、ちょっといい時間をお届けします。
2: 月曜午後は東京三軒茶屋のスタジオから公開生放送。
3: 京太郎です。
4: 日立市に少しだけゆかりのある京太郎がいろんなどうだろうを京太郎視点でお届けします。京太郎のどうだろう、
3: 毎週木曜日午後6時から2倍速で生放送。
4: ゆっくりでお願いします。

時刻は8時20分になりました。茨城新聞から気になるニュースを拾い読みのコーナーです。本日は休刊日のため昨日10日の記事です。日立で国際大道芸華麗な技に完成という記事を紹介します。国の内外で活躍するパフォーマーたちが街中で多彩な芸を披露する日立国際大道芸が日立市幸町の日立シビックセンター新都市広場などで開かれました。会場ではジャグリングや手品など多彩な舞台が繰り広げられ来場者は日日常を満喫しました。イベントは日立市の初夏の名物イベント32回目を迎えた今回は26組47人の大道芸人が集結しました。中国雑技芸術団は役者が一瞬のうちに仮面を交換し次々と表情を変えていく変面や積み重ねた椅子の上での曲芸を披露。観客は地上から約8メートルの高さで行われる命がけの大技を息を呑んで見守り、8メートルってすごい高さ、成功すると大きな拍手と歓声を送りました。このほか高さ3メートルを超える巨大ゾウパペットの行進、優美な空中演舞、迫力満点のファイヤーパフォーマンスなどが披露されました。写真も載ってますね。不安定な足場の上で燃える松明を操る大道芸人ということで、あ、普通にジャグリングしているのかと思ったら燃えてる。もうそれもね、筒の上にこう棚机みたいなものを2つ裏返して乗せてるから、これ箱かと思ったらくっついてないんですね。これうわ、なんかとても不安定な足場の上でジャグリングしてます。怖い。毎年家族で訪れているという北茨城市磯原中2年の生徒はパントマイムの役者の体が柔らかく表現力が豊かだった、自然と笑顔になれたと感想を話しました。いやー、日立国際大道芸32回目なんですね。道理で駒田が物心ついた頃にはやってたわけです、大道芸ってこう演者と観客の距離がとっても近くて迫力がすごいですからドキドキしますよね。昔ね、音楽パフォーマンスサックス四重奏とかだったのかな、で凄技を見て、あ、これ先生が言ってた技だ、本当に存在するんだってこうね、感動したなというのを毎年のように思い返しています。今年も盛り上がったんですね。来年も楽しみですね。ということで今日は日立で国際大道芸華麗な技に完成という記事を紹介しました。以上、茨城新聞から気になるニュースを拾い読みのコーナーでした。

0: 茨城新聞は創刊1891年以来地域に密着し皆様を応援し続けています。県内の身近な話題、全国のニュース、スポーツ情報が詳しく載っています。茨城新聞購読料は1ヶ月3800円、電子版は1ヶ月3500円です。ずっと地域とともに茨城新聞。
1: それでは音楽をお届けします。スーパーフライで UU。

ゼデンは家族の絆がバリケード。子や孫を語り金銭を要求する電話がかかってきたら、一度電話を切って折り返すようにしましょう。連合健保区日立地区協議

0: 県岡山市のレディオモモです。今日もデーデー楽しい放送をお届けします。
1: どげしよるかえ、大分県中津市のノース FM を聞いちょくれ。おもしりいれ。
2: 全国200数十局のコミュニティ放送局を支えつなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。 JCBA

時刻は8時30分になりました。 FM 日立トラフィックインフォメーション交通情報です。日本道路交通情報センター、午前8時20分現在の道路交通情報をお伝えします。はじめに高速道路です。常磐道は上り下りに目立った渋滞はありません。続いて一般道路です。国道6号上りは田尻町で700メートル渋滞しています。国道6号下りは鮎川橋北で400メートル、鳴沢団地入り口で800メートル渋滞しています。国道245号上りは海畑団地で 1.6キロ、水木町1丁目で600メートル渋滞しています。国道245号下りは東海村原子力機構前で500メートル、日立港入り口で400メートル渋滞しています。以上、日本道路交通情報センター午前8時20分現在の道路交通情報をお伝えしました。続いて列車の運行情報です。 JR 東日本水戸支社の情報によりますと、午前8時20分現在、常磐線、水戸線、水郡線は平常通り運行しています。繰り返します。 JR 東日本水戸支社の情報によりますと、午前8時20分現在、常磐線、水戸線、水郡線は平常通り運行しています。以上、 FM 日立トラフィックインフォメーション交通情報をお伝えしました。

0: Wanna rock? We've got it all for you. ハードロックとヘビーメタルの専門番組、静香のゆるゆるロックエンジェル。疾走感 300% でロックオン。毎月第2第4火曜夜6時15分からオンエア。Bring it on! Tune into 82.2FM。
1: ガマ吉くんの天気予報。この時間はカードローンアスジョイのつくば銀行の提供でお送りします。

天気予報です。水戸地方気象台、本日午前5時発表の天気予報をお知らせいたします。概要です。本州付近は日本の東に中心を持つ高気圧に覆われていますが、関東地方の沿岸部から東海道沖にかけて気圧の谷となっています。茨城県は晴れとなっています。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受けるため晴れ時々曇りとなるでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受けるため曇り時々晴れとなる見込みです。茨城県の海上では今日から明日にかけて波がやや高いでしょう。茨城県北部の今日の天気です。南の風、海上では南の風がやや強く晴れ時々曇りとなるでしょう。海上の波の高さは 1.5 メートル後2メートルでしょう。降水

率は正午までは 0%、 夕方6時までは 10% の予想です。気温の予想です。今日の最高気温は24度の予想です。以上、水戸地方気象台本日午前5時発表の天気予報でした。

あ、さあここでメッセージいただいてますのでご紹介します。ラジオネームきなこさんからのメッセージです。おはようございます。はい、おはようございます。気持ちの良い天気ですね。ね、なんか今日はピカーと晴れてますよね。週末は大道芸が行われましたが、仕事の合間に覗いてきました。テーブルクロス引きなど行われていて賑わっていました。写真送りますと写真いただきました。わーい、ありがとうございます。ね、こまたなかなか土日が仕事タイプなのでめったにこういうイベントに行くことができないので、こうやってねリスナーの皆さんから写真いただいて楽しんでるところあるんですけど、おー、なんだろう、これはすごい見せられてみたいな、布をまとった人がパフォーマンスをしている様子とテーブルクロス引きの写真ですよね。もう一枚、これ失敗してない？テーブルクロス引き、あ、これ一般の方が挑戦するとかそういうコーナーだったのかな。テーブルクロス引きを演目としてやる人ってきっとなんかすごいものを上に乗せてテーブルクロス引くんでしょっていうイメージがあるので、これはあの完全にコップの水全部こぼれてますね。どんまい。ちょっと一回やってみたいけど、コップに水入ってたりするとドキドキしちゃうから空っぽの方がいいなーなんて思いつつも、これ中身入ってた方がうまくいくんじゃないかなーとも思う。難しそうですよね、テーブルクロス引き。コツとかはテレビとかでよく言うから聞くとできるような気がしちゃうけど、やってみたら難しいんだろうな。大道芸ってやってみたら想像できないよなっていう、いろんなものが見られて楽しいですよね。来年こそいけるかな。きなこさん、メッセージと写真ありがとうございます。

それでは音楽をお届けしようと思います。今日はゴールデンウィーク明けということもあって、みんな元気出してこうっていう気持ちで選曲しております。チャランポランタンで行くよー。

時刻は8時42分になりました。 FM 日立インフォメーションコーナーです。まずは本日の出張刃物研ぎについてのお知らせです。5月11日月曜日は滑川交流センターで行われます。出張作業の時間は午前9時から午後3時まで、受付は午後2時30分までです。料金は包丁、鎌など500円からです。なお天候により中止となる場合があります。お問い合わせは日立市シルバー人材センター、電話0294335586までお願いします。以上、本日の出張刃物研ぎについてのお知らせでした。次は勿来温泉関の湯からお得な割引キャンペーンのお知らせです。関の湯では令和8年5月11日から6月30日までのご宿泊を対象にお得な割引キャンペーンを実施いたします。期間中1泊2食付きのプランをご予約いただくと、宿泊料金がなんと3000円割引となります。例えば通常1万3500円の平日1泊2食付きプランが1万500円でご利用いただけます。宿泊予約の申し込み時に福島県また来て割とお伝えいただければ、当館で代理申請をいたします。なお予算がなくなり次第、期間内でも受付を終了いたしますので、お早めにご予約ください。この機会にぜひ関の湯でゆったりとしたひとときをお過ごしください。お問い合わせは電話0246651126、0246651126のいい風呂までお願いします。以上、勿来温泉関の湯からのお知らせでした。最後に23屋村縁日開催のお知らせです。日立銀座モールにある23屋村では毎月23日に縁日を午前9時から開催します。縁日では花屋さん、お団子、焼きそばや焼き鳥などのキッチンカーやテント出店のほか、地元の新鮮野菜が買える朝市が出ます。次回は5月23日土曜日です。

日立銀座モールの23夜村縁日にぜひ皆さんおいでください。なお旧暦の23日に開催していた23夜村縁日は新暦の23日開催に変更となりました。以上、23夜村縁日開催のお知らせでした。FM 日立インフォメーションコーナーでした。

さあ5月11日月曜日 FM 日立グッドモーニング日立、残りのお時間少なくなってまいりました。ここで今日の FM 日立の番組を紹介します。午前11時30分からはランチボックス、今日のパーソナリティは大田和彩です。今週の日立のトップアスリートは R ウェーブズ日立田がミニバスケットボール少年団の皆さんです。今日は新6年生キャプテンの坂野レオンさんです。今日の日立健康ナビは日立市福祉総務課鈴木正明さんです。テーマは民生委員児童委員についてです。こちらは5月6日の再放送です。午後1時30分からは日立お土産ナビをお送りします。午後4時からは夕焼け小焼けアフター4、今日のパーソナリティはダリアです。午後6時からは吉田メロディーと素敵な時間、午後6時30分からは君と30ミニッツをお送りします。どちらもパーソナリティは倉田きみ子です。この後9時からは音楽でお楽しみください。この後も FM 日立の番組もお楽しみにお聞きください。それでは最後にもう一曲音楽お届けしましょう。チャランポランタンで夢を運んだアヒルの子をお送りしながらのお別れです。それではお出かけの人もお仕事の人も気をつけていってらっしゃい。

0: 京太郎です。
1: 日立市に少しだけゆかりのある京太郎がいろんなどうだろうを京太郎視点でお届けします。京太郎のどうだろう、
0: 毎週木曜日午後6時から2倍速で生放送。
1: ゆっくりでお願いします。
2: 釣り大好き川久保秀勝と
3: 筋トレ大好き牧ひろかです。月曜日のアフタヌーンパラダイスは着地点未定の生放送。
2: 週の始まりウィークデーの午後はちょっといい月曜日。

0: 日ちょっといい時間をお届けします。毎週月曜午後3時台は私川久保一魚入魂のコーナー、今日のお魚さん、旬なお魚と夕飯に便利なとっておきのレシピをご紹介します。
1: おかげで我が家の食卓魚メニューが増えました。先生ありがとうございます。
0: そしてあなたからのメッセージもお待ちしています。メールアドレスはmail@afpara.jp。
1: アフタヌーンパラダイス月曜日は毎週午後3時からオンエア。
2: FM 日立タウンインフォメーション。この時間は日立市とその周辺のお店情報、イベント情報などをお届けする時間です。
3: 肉のレストラン倉田からのお知らせです。山と海に囲まれた自然豊かな町日立市にある老舗焼肉店、確かな素材、最高ランク A5 の日立牛きらめきを使用した創作焼肉、ステーキ、コース料理に至るまでお客様のシーンに合わせたご会食が可能となっております。いい日焼肉、 Good day for 焼肉。詳しくは肉のレストラン倉田で検索。ご予約お問い合わせは電話 0294-21-1387、 21-1387 までお願いいたします。以上、肉のレストラン倉田からのお知らせでした。
4: 便利サービス真心からのお知らせです。換気扇や台所の掃除、網戸の張り替え、お庭のお手入れなど、ちょっと大変だなと思う作業は便利サービス真心にお任せください。お家のことなら何でも、押し入れや物置など不要品の回収もします。ただいまお墓のお掃除と生前整理お片付けキャンペーン実施中。詳しくは便利サービス真心ホームページと検索してください。お見積もりは無料です。お気軽にお電話ください。お問い合わせは便利サービス真心、電話 0120-914-432 0120-914-432 吉沢までお願いします。以上、便利サービス真心からのお知らせでした。

0: Wanna rock? We've got it all for you. ハードロックとヘビーメタルの専門番組、静香のゆるゆるロックエンジェル。疾走感 300% でロックオン。毎月第2第4火曜夜6時15分からオンエア。Bring it on! Tune in to 82.2FM。
1: 釣り大好き川久保秀勝と
2: 筋トレ大好き牧ひろかです。月曜日のアフタヌーンパラダイスは着地点未定の生放送。
1: 週の始まりウィークデーの午後はちょっといい月

日立ケーブルテレビ J-Wave、 一押しが J-Wave。

チオシラジェイミミ FM 日立パーソナリティの静香です。 J-WAY の専門チャンネルからアニメ、音楽、ドキュメンタリー、スポーツなどジャンルを問わずこれは見てほしいというイチオシ番組を毎回ピックアップしてご紹介します。新しいお気に入り番組が見つかるかも。それでは早速今日のイチオシラインナップをチェックしていきましょう。スポーツライブプラス、代表 OB が解説、日本代表名勝負アーカイブ、今だから話せるとっておき話を初出しスペシャル。2026年ワールドカップ目前の特別企画です。日本代表が過去に繰り広げた名勝負をフルマッチで振り返る特別アーカイブ企画。代表 OB が解説し、当時語られなかったエピソードもお届けします。5月16日土曜日午後9時からの放送です。スペースシャワー TV VIP クリープハイプ、5月からライブハウスツアーを開催する彼らがニュー EP をリリース。これを記念して魅力に迫る本人出演の特別番組を独占放送します。5月28日木曜日午後10時からの放送です。ミステリーチャンネル、ハンナムスイーツ捜査ファイル全5話一挙放送。大人気コージーミステリー、パティシエ探偵ハンナの続編。2026年に放送された最新エピソードをお届けします。5月17日日曜日午後4時からの放送です。

モンド TV ハイドアドベンチャー。使われなくなり廃棄された道、ハイド。そこには人知れぬ物語が眠っています。多様なハイドを危険度、歴史、美、面白さの視点から探索します。5月28日木曜日深夜0時からの放送です。一押しダチェイミニ、気になる番組は見つかりましたか？どれも魅力たっぷりのラインナップでしたね。ご紹介した番組の放送日時や詳細は J-WAVE の番組ガイド J ナビでもチェックできます。ぜひ J ナビをご利用ください。ここでお知らせです。ケーブルテレビ J-WAVE に新プラン、 J-WAVE 光テレビジョイフルパックが登場。 STB なしで専門チャンネルが楽しめたり、1契約でテレビ3台まで視聴できたりと、より便利になりました。さらにジョイフルパックでしか見られない専門チャンネルも登場。詳しくは J-WAVE ホームページをご覧ください。お相手は FM 日立の静香でした。